0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: 30. Klockan är slagit 7, vilket betyder att du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Extrem. Vi ska ta och väcka dig så här långsamt med Sienna Spyro. Great Expectations heter låten. Vill du höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044 780 080 eller via vår arenachatt.

0: Sena Spyro med Great Expectation. Hur står det till Titus på utanen?
1: Nu är det ju fint, men man bara någon gång skulle gå och sova i tid, men när man aldrig går och gör det så då blir det ju allt jättemycket svårare. Det värsta som finns är den iPaden bredvid sängen.
0: Och men du sa igår när du gick från jobbet så sa du, Alma, idag ska jag gå och lägga mig i tid. Och så sa jag, yes, vad bra. Och så sa jag till dig Titus, att se bara till att du efter ett visst klockslag inte mer är på skärmen.
1: Jag vet, men jag har ett jättestort problem som jag måste lösa.
0: Men vad är ditt problem?
1: Mitt problem är det att jag måste snart säkert gräva ganska mycket, flytta på mycket jord. Då måste jag ha en grävmaskin. Och då är stora frågan den att lönar det sig att gå till de här som hyr ut grävmaskiner?
0: Ja.
1: Men plötsligt på min YouTube algoritm first page, landing page, vad heter det?
0: Yeah.
1: Det började komma en massa. I bought a Chinese excavator 400 hour later review. My honest thoughts, should you buy it or should you rent?
0: Och nu kan du inte sova.
1: Nej, för att jag började titta på dem och fundera på att är det så att man ska skaffa en grejmaskin eller inte? Så om du har något svar åt mig så kan du höra av dig på WhatsApp 044. Vad är numret sen?
0: 28 00 180.
1: Så är det!
0: Sånt minns man Titus om man har gått och lagt sig.
1: Jag vet, men jag bara tänkt på en grävmaskin.
0: Men jag tycker använd händerna. Det är ju hederligt.
1: Jo, alltså visst är det ju det. Och då skulle jag ju bli otroligt...
0: Jätteripped,
1: absolut. Och förr i tiden flyttade man och grävde på saker för hand.
0: Ja.
1: Man behövde inga grävmaskiner. Men...
0: Behövde. Man hade inte.
1: Ja, men nu hade de ju någon sorts, sen så 1800-talet kom det någon sorts primitiva ångmaskinsgrävmaskiner.
0: Ja.
1: Men det var inte, vet du, det vanliga, så man grävde säkert för hand ända till 1980-talet i Finland.
0: Jag tänkte snarare när du sa att du ville börja köpa en liten grävmaskin, att du har blivit inspirerad av den här kristdemokratens olycka. Det är ju en av våra riksdagsledamöter som är i sjukhus för att hans lilla grävmaskin föll på hans fot.
1: Mm.
0: Inte alls kul. Men jag tänkte, för att det var det enda jag hade hört om små grävmaskiner på sistone.
1: Det är alltså hela YouTube är full av sådana. Det finns otroligt många videon, säkert han har
0: alltså
1: också gjort.
0: My foot got crushed.
1: Nej, inte Chinese excavator falling on top of me, utan sådana I have a Chinese excavator för att move around the dirt on my land. Men jag vet inte heller, för det finns ju olika ton. De här väger ungefär 1 ton.
0: Ja.
1: Och många går på bensin tydligen, men diesel ska vara jättemycket bättre. Sen en 1 tons grävmaskin kan vara helt för liten.
0: Ja.
1: Någon sa att minst 5 ton. Men hur ska jag flytta en 5 tons grävmaskin?
0: Ja, och kör sen, den.
1: Jo, men inte kan du köra, vet du, om låt oss säga att jag ska gräva lite i Jorvas.
0: Ja.
1: Sen är det, oj, nu måste jag gräva lite i Porkkala.
0: Ja.
1: Södra Kyrkslätt, 20 kilometer.
0: Ja.
1: Hur ska jag flytta 5 ton? Det är inte som att jag kan gå, vet du, sätta mig i grävmaskinen, köra 5 kilometer i timmen till Porkkala på vägen. Utan du måste alltid sätta dem på en lastbil eller på ett traktorflak och köra vidare.
0: Och då måste man kolla på YouTube. I have a little lastflak.
1: Ja,
0: Chinese lastflak.
1: 400 hour review. Chinese last fuck.
0: Det är inte alls bra det här. Det går bara i cirklar. Man kommer inte vidare.
1: Det är absolut, det är sant. Jag börjar få svar på WhatsApp. Jag är jätteglad och nöjd. Skicka er mer. Ska Titus köpa en Chinese excavator 1 ton? Good or not?
0: Jag tycker det är bättre att du gör det nu under din vakna timma än under dina andra vakna timmar när du borde sova.
1: Mm.
0: Nu borde du ändå vara vaken. Så nu tycker jag du får tänka på Chinese excavators.
1: Därför att jag ska få sova i natt.
0: Ja, så därför hjälp Titus sova i natt genom att berätta till honom om ska han köpa en liten grävmaskin eller inte.

0: Med Say It Again. Lite så trött idag igen, för att han igår igen har måste titta på YouTube på sena kvällen.
1: Jag måste titta på att är det faktiskt värt, är det en bra idé, ska jag köpa en Chinese small excavator 1 ton? What a good 400 hours later.
0: Det är någonting med, nu tänker jag generalisera, men det är ju någonting med män liksom som har gått snett. Och det är ju något med det där att ni faller för så konstiga, och jag är inspirerad av hur inspirerade ni kan vara av teknik. Jag har en sambo som är väldigt insatt i sån här small speedboat så här, från 60-talet.
1: Är det en så kallad mäkare?
0: Jag vet inte vad det är, men det är väldigt mycket videor som kommer om speedboating, och liksom, men de är jättesmå. Alltså de är inte så här poker run, utan de är sådana mini.
1: Men är det så att de kör i floder i Nya Zeeland, eller kör de i havet?
0: Nu är det är ett projekt, en kille som kör britterna runt, men han gör så små utflykter och sen så får han hem i några månader och sen får han igen någon kustlinje.
1: Det låter som min jam.
0: Ja, men att jag liksom förstår inte hur man kan bli så intresserad, och sen varje gång jag ser på YouTube-videor på de här speedbåtarna, så då måste man ju såklart också gå och kolla på Rettiauto på torri.
1: Finns det till salu här också?
0: Får jag gå in lite på Nettivene? Så är det så mysigt.
1: Men det är också det jag har gjort, och sen får jag titta på de här riktiga märkets grävmaskinerna. Jag menar Volvo, Kubota, Janmar, alla stora märken. Ja. Så de är ju alltså säkert jättebra, jättefina och sånt, men de kostar alltså helt sjuka summor.
0: Ja.
1: Det är helt insane vad en grävmaskin kostar.
0: Ja.
1: Och därför finns de här kinesiska grävmaskinerna som går där billigaste vid 5-10 000 kanske, som du kan beställa hem, du får dem hem.
0: Det är också någon sån här kien. Mom, we have grävmaskin at home. Och så kommer någon sån här kinesisk demokopia.
1: We don't need luxurious grävmaskin.
0: Exakt.
1: Men stora problemet är det alltså att jag måste gräva ganska mycket. Det kan hända att det måste grävas en hel del.
0: Ja.
1: Det återstår att se nu, men det kan hända att det blir en hel del gräv för mig.
0: Jag har alltid tittat så att det är projekt på gång som är så här, kanske i framtiden möjligtvis. Vi har ju ställt frågan då att ska Titus köpa en grävmaskin? För att vi behöver få svaren nu så att han kan sova i natt. Det är liksom egentligen det du hjälper till med ifall du hör av dig på WhatsApp 044-7800-180 eller via Arena-chatten. Först har vi då Fredde som kommer in väldigt stöttande och skriver, varför i hela tupip ska du köpa en grävmaskin om du bor i en lägenhet i Helsingfors. Och sen skrev jag att ibland kanske man ändå har ett projekt där man behöver en grävmaskin. Och då säger Fredde att kan han använda en grävmaskin? Och jag svarar nej.
1: Nej, men det var det jag tänkte. Alltså, min bror kunde inte heller använda en grävmaskin. Han bor i Sibbo och köpte en liten gammal, nu kan jag få en gård. Där finns en ladugård. Alltså. Lite land med gamla hus. Och så det där, måste han gräva något? Han hade aldrig använt en grävmaskin, så han hyrde en grävmaskin.
0: Ja.
1: Och sen lärde han sig gräva på ett veckoslut.
0: Men han hyrde, varför kan inte du hyra då?
1: Hyra, men det kan hända att om jag skulle hyra så skulle det börja närma sig samma summor som att jag skulle köpa en. För att det måste gräva så mycket.
0: Jag
1: och när
0: förstår.
1: Jag tittar på pris vad det kostar att en liten grävmaskin, 1-3 ton, om du har den med kusk och någon som gräver samtidigt, så jag behöver inte gräva.
0: Någon med kusk, det är som att du ska ha en häst och då ska du sitta i kärra bak och så sitter det någon där framme och styr.
1: Grävmaskinen, jag får sitta med och titta på.
0: Sån kusk, exakt.
1: Ja, men en grävmaskin som är 1-3 ton kostar 60-80 euro per timme.
0: Jättemycket pengar.
1: En medelstor 5-10 ton kostar 80-100 euro. En 15 ton grävmaskin kostar 110-135 per timme.
0: Det är ingen
1: alltså det måste säkert grävas i 100 timmar, så där kommer jag har inga pengar nog mer.
0: Sebastian har hört av sig och skrivit, man ska absolut ha en grävmaskin, men man ska inte ha en kines, och frågar också hur stora ytor är det egentligen som ska grävas?
1: Jag tror det kommer vara liksom vattenledning från kommunalledningen, så jag skulle säga det är nog några 100 meter till och med. Och sen blir det säkert lite andra grävande också.
0: Sen kommer det mest stöttande kommentaren hittills är Max som har hört av sig på WhatsApp 044-7800-180 och skriver, man behöver väl alltid en grävmaskin. Han stöttas också av Neo som skriver, köp, bara köp. Det är liksom, det är nog bara en grävmaskin som gäller Titus, du har ingen val.
1: Beata skriver också, om han behöver eller vill ha en så ska han definitivt köpa en sån.

0: Raven Lanay med Love Me Not. Tack alla som har hört av sig och berättat till Titus att han nog antagligen ska köpa en grävmaskin, och det är till stor hjälp, för då slipper Titus se på YouTube och han kan vakna och vara pigg för jobbet.
1: Och då får jag gräva på riktigt. Det är säkert det bästa av allt. Det är lite samma som när jag hade inte fått körkort, så sen drömde jag alltid om att nu kör jag mot på motorvägen och vet du, susar fram genom trafiken och det är nice. Igår körde jag också till Kyrkslätt för att trimma lite gräs hos mina föräldrar. Och man, motorvägen efter Stensvikbro blir det 100

0: Absolut.
1: Ja. Det är bäst att ta tag i saker direkt.
0: Sprang runt i Helsingfors och luktar hippie.
1: Men nu kan du köra som en riktig man!
0: Oh yeah!
1: Hej, vi har namnsdagsbarn idag den 13 augusti. Det är så mycket som Alfons, Jesse, Okko och Sappa som har namnsdag idag. Svåra att rimma på, men det är exakt det vi ska försöka göra.
0: Alfons, Okko, Jesse och Sappa. Mm-hmm. Det låter som att Alfons är vad vi måste ta.
1: Alfons är väl det svenska. Jesse känns som att det finns ju någon svenskspråkiga som heter Jesse.
0: Det är sant.
1: Men
0: mer finskspråkiga också än vad det finns finskspråkiga som heter Alfons.
1: Ja, men vad rimmar på Alfons? Ingenting. Mons.
0: Moms.
1: Hons. Ingenting.
0: Alfons. Moms. Det är som mervärdeskatten.
1: Titus har dragit fram gitarren och ska rimma lite på mervärdeskatten och Alfons.
0: Kanske blir Jesse sen också.
1: Vi ska se. Det ska skrivas en liten namntagsvisa till då. Vi slår väl mellan Alfons och Jesse. Det beror lite på, alltså, grattis på namnsdagen Alfons, men det är ett fruktansvärt svårt namn att rima på.
0: Jag har kommit på ett enda ord.
1: Nej, jag kommer
0: Alfons Karlsons.
1: Karlsons.
0: På taket.
1: Just det.
0: Alfons.
1: Jättebra.
0: Rim.
1: Vi ska försöka rimma på Alfons eller möjligtvis på Jesse. Vi ska se vad det blir. Men grattis på namnsdagen Alfons, Jesse, Okko och Sappa. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. Klockan är 19 minuter över 20. Morgon.
0: God morgon.
1: Vi tar och lyssnar på Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape medan vi ska knopa lite på en visa.

paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar

0: Vi har namnsdagsbarn idag. Ena heter Alfons, andra heter Jesse. Sen har vi också en som heter Okko och en som heter Sappa. Alfons är ju det svenskaste av de namnen. Men Alfons är som konstaterat totalt omöjligt att rimma på. Det är det vi har försökt oss på att göra.
1: Jo, jag måste gå och googla nu snabbt här och fråga vad rimmar på Alfons. Och det var bara Arsenalfans, hemmafans, fotbollsfans, Alfan.
0: Men det rimmar ju inte. Vad länge det tog för dig att inse. Du var på tredje ordet nu med hoppet uppe.
1: Hej, jag tittar för många på för många grävmaskiner i natt.
0: Så vi beslöt oss att dra oss till Jesse. Jesse heter ju också finlandssvenskar.
1: Ja, absolut. Men det är mer ett kanske tvåspråkigt namn.
0: Det är ett ganska tvåspråkigt namn. Det är som heter Laura.
1: Ja.
0: Vi har det lite där och lite här.
1: Mm. Och det är också international Laura dock. Jesse väl också?
0: Jesse.
1: Ja.
0: Jesse's girl! Jesse's girl! Den är ju så bra.
1: Jag vet inte riktigt vilken sång det är.
0: Du vet, det är bara att jag inte kan göra en melodi. Du vet hur det är. Jesse's got himself a girl and I wanna make a...
1: Date and she only comes when she's on top and to do... Det är den.
0: Håll tyst!
1: Vilken är det?
0: Det är inte den.
1: Okej.
0: Okay. Den där var obehaglig. Jag ska se om jag hittar Jesse's girl så kan vi spela den till Jesse's namnsdag.
1: Jag tänkte att det lät sådär amerikanskt och så.
0: Just det. Det är Rick Springfield, Jesse's girl.
1: Just det.
0: Jesse's got himself a girl and I wanna make a mine. Den är jättebra. Det är ju Jesse, men många inte duger också.
1: Ja, det är väl kvinnliga versionen av Jesse. Jesse.
0: Nej, fast Jesse's girl handlar om att det är Jesse som är hans kompis och han är en tjej och han som sjunger vill ha sin kompis tjej.
1: Ja, ah, och han är en jäbba.
0: Ja,
1: och han heter Jesse.
0: Ja, kompisen heter Jesse.
1: Aha, jag trodde alltid att Jesse var den kvinnliga versionen av Jesse och Jesse är den manliga.
0: Okej.
1: Namniga namnet.
0: Det är mycket tankar nu i ditt huvud, men har vi någon visa?
1: Visst har vi det, vill du höra den?
0: Japp. Yep.
1: Okej, här kommer den. Vänta lite. Aj. Nu kommer den på riktigt. Emma satt, han lata Jesse. Ville inte göra något utan intresse. Älskade mat tills han blev en bjässe. Mamma bad men han vägrade klippa grässe. Tills han en dag fann grävmaskinen ett nytt intresse. Inne i koppen satt han i sitt esse. Gräver och gräver, grävmaskins jesse. Körde grävmaskin från Porvo till esse.
0: Grattis Jesse.
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Nu ska Titus få höra en av de bästa låtarna som någonsin har skrivits. Rick Springfields Jesse's Girl. Nice.

0: Jessie's Girl var där eftersom att Jessie har, eller inte Jessie, Jesse har namnsdag. Och Jesse fick den där namnsdagsvisa, men sen fanns det ju också en annan visa som Jesse redan hade sen tidigare.
1: Mm, det var ju en riktig banger. Det här drog mig tillbaka till att mina stunder när jag brukar lyssna på GTA Vice Citys soundtrack som utspelar sig på 80-talet i Miami. Oh my god, det spelet har ett bra soundtrack. Det är alltså riktiga sånger de har använt.
0: Ja, jag förstår.
1: Det är inte så att jag har komponerat chill för det och sitter och lyssnar på några datorspel. Bling, bling, bong, bong. Utan det är verkligen bangers.
0: Ja, du var inte bekant med Jessie's Girl sen tidigare.
1: Kanske man har hört det någon gång, men inte så där direkt ringde klockor i huvudet. Men det gör det ju sällan för mig.
0: 80-talet har ju Jessie's Girl. Men sen är det väl 90-talet som har Stacey's Mom.
1: Det var den jag sjöng på
0: Stacey's
1: kanske.
0: Stacey's Mom has got it going on.
1: Aj nej, okej, det var någon annan. Jag tänkte på American Pie-sången.
0: Titus, du sjunger mest på Chinese Excavator.
1: 400 hour review.
0: Och herregud vad folk engagerar sig i ditt grävmaskinsköp. Vi ska inte älta det desto mera. Men Titus har fått väldigt mycket hjälp på WhatsApp. Tusen tack alla som har hört av sig på 044-7800-180. Sen kom det också en fråga till dig, Titus.
1: Är det den som du tänker, som jag också tänker på?
0: Vilka frågor tänker du på?
1: Jag tänker på det att, sa du Titus någonsin varför du inte tagit körkort som 18-åring?
0: Ja, det var exakt den frågan jag tänkte på, för jag har faktiskt heller aldrig frågat dig, så jag är jättenyfiken.
1: Det där är en ytterst bra fråga, men det var ju alltså som så att på något sätt då var jag kanske grön, hippie, tänkte att jag kan rädda världen och allt blir bra. Och sen var det ju också som så att mina föräldrar hade sålt vår bil, var jag 7 eller 8, när Saaben for.
0: Hej då Saaben.
1: Rest in peace.
0: Rip Saaben.
1: Den var så fin.
0: Man vet att den var en fin bil.
1: Absolut, den var vinröd, kind of brun, jättenice. Saab 900 eller 90 eller 99, någon av dem. Men jättefin var den. Och sen när det hade vi ingen bil, så då skulle det varit konstigt att körkort, jag kunde inte öva upp mig på någon bil. För det tror jag viktigaste som finns när du får körkort är att du börjar köra mycket genast och börjar lära dig.
0: Ja.
1: Och det har vi fått göra nu för att vi hade bröllop.
0: Just det.
1: Så det bara blev senare, och då var det också någon sorts sådana ideologitankar som jag sen nu har kastat djupt ner i roskisen och helt ut i Östersjön.
0: Ingen ideologi mera.
1: Totalt ryggradslös.
0: Men det var någon jag pratade med som hade lite liknande situationer, därför ville ta körkort för att inte hade möjlighet att öva. Och jag hade lite samma, mina föräldrar hade också gjort sig med bilen i den kedjan jag skulle skaffa körkort. Men jag tog ändå, för att min mamma var väldigt hård på att hon sa att körkort är inte ett privilegium, utan det är en skyldighet. Hon var sådär, körkort är inte såhär, jag får ta ett körkort, utan om du har möjligheten att ta ett körkort så måste du ta ett körkort, för att samhället ändå till så pass stor del bygger på att man ska kunna köra bil.
1: Ja, speciellt jag menar i Finland är det så otroligt stora distanser och det är vildmark vi bor i.
0: Ja, och om du inte skaffar körkort så betyder det att någon annan alltid måste köra, någon som har snyltat på någon, och det värsta mamma visste var att man måste snylta på andra.
1: Jo, jag var ju lite ryggradslös, men min pappa brukar alltid säga att herrasmies ej istu ratin ääressä, alltså du har alltid någon som kör dig.

0: Say. Olivia Rodrigo med Stupid Song. Klockan är 7.39, du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska alldeles strax introducera ett litet nytt segment som vi tänkte köra här i Extremmorgon.
1: Det kommer ut ur den läckra segmentugnen, pinfärskt, doftar nybakt.
0: Det doftar nybakt. Och när det finns ett nytt segment i Extremmorgon, då finns det ju alltid en ny jingle. Mm. Jag tänkte att innan vi presenterar vad det här segmentet kommer handla om, så ska vi låta folk få känna på jingeln bara.
1: Jag har förstått att du tycker att det här är den bästa jingeln jag har gjort den här hösten.
0: Jag tycker det är så bra! Av alla jinglar du har gjort nu på hösten så är det här min favoritjingel. Det sätter ju dock höga krav nu på dig.
1: Men då kan ju jingeln vara bra och segmentet dåligt.
0: Det är sant, så har man alltid något gott att ta med sig hem.
1: Det är sant.
0: Nice, vi ska ta och lyssna på den pinfärska jingeln.

0: veckans babe, veckans babe.
1: Det är så bra.
2: Veckans babe,
1: veckans babe,
2: veckans babe.
0: Kan du bara säga mig, vem är veckans babe? Hej, säg mig.
1: Veckans babe är ju ett love child nog mellan Titus och mig. Mest för att jag älskar uttrycket veckans babe. Det är ju ett uttryck bekant från Eva och Adam, en serie som Titus inte har så mycket erfarenhet av.
3: Nej, tyvärr.
1: Nej.
3: Och vänta, får jag kolla bara en grej. Heter det babe eller bay?
1: Babe.
3: Ja, jag trodde att det är bay.
1: Men det är veckans babe.
3: Just det, okej.
1: Det är för i Eva Adam, klassisk legendarisk serie från 90-talet. Så där finns det då Eva och som är kär i Adam. Och så Eva har en storebror som heter Tobbe.
3: Mm-hmm.
1: Och Tobbe är ganska tuff och cool. Han har bandpajter och sådär, vet du. Han är kova. Och i Tobbes rum...
3: Snackar vi klimper?
1: Typ ja.
3: Okej.
1: Okay. I Tobbes rum så finns det massa olika planscher och grejer. Och så finns det massa olika brudar. Och sen i mitten av en sån här vägg av brudar så finns det en liten tomrum på väggen mellan alla brudar som en cirkel. Och mitt i cirkeln så finns det en liten lapp där det står veckans babe. Och där sätter alltid Tobbe den tjejen han vill ha den veckan. Så vet du, det kan vara Britney Spears en vecka, så är det veckans babe.
3: Okej, just det, det var så... inte Greta Lisa i
1: Nej, men det kan också vara det. Det kan också säkert vara någon från skolan. Men veckans babe är mest framträdande för att i ett avsnitt, nu är det spoiler alert, Eva och Adam, så har Tobbe förstört Eva och Adams förhållande.
3: Aha.
1: I misstag, men typ lite på film, men lite i misstag. Men sådär, det, de har gjort slut på grund av Tobbe ungefär.
3: Är det så att Eva då är veckans babe?
1: Exakt. Eva är så ledsen för det här. För att, och sen för att ge liksom en olivkvist.
3: Men var de inte syskon?
1: Ja.
3: Va?
1: Men så sätter Tobbe Eva som veckans babe, så han öppnar dörren till sitt rum och så visar han, titta Eva. Och sen i mitten av veckans babe-plansch-ringen så finns en liten skolbild på Eva.
3: Men,
1: så fick hon vara veckans babe.
3: Men det känns... Aha.
1: Nej, men det var väl trevligt?
3: Det var trevligt, ja. Jag började tänka att det var incest, men...
1: Nej, jag har ju en storebror. Om han skulle ha sagt att jag var veckans babe när jag var typ 13 så skulle jag bli jätteglad. För man ville ju bara ha bekräftelse.
3: Oh, ja, jag förstår. Det var inte liksom sådär...
1: Jag vill påka dig.
3: Ja.
1: Nej, det var mer sådär, sådär,
3: du är fin.
1: Du är fin, ja.
3: Finis.
1: Exakt.
3: Finis väggen.
1: Därifrån kommer veckans babe. Sen handlade det ju kanske inte riktigt om det här.
3: Nej, jag tänkte sen att det där, vi gräver i historien och tänker på att vilken fin historisk person har Titus tänkt på den här veckan. Och det är det som blir veckans bay, veckans bay.
1: Så jag har bara väldigt mycket tankar om Eva och Adam, och Titus tänker väldigt mycket på historiska figurer.
3: Minsan.
1: Så en riktig person ur historien.
3: Det är det.
1: Som Titus har tänkt på den här veckan.
3: Ja, och en liten kort presentation, helst sådana som inte alla har känt till vanligen. Utan man skulle lära sig något nytt om historien.
1: Yes, och är det här... Är det här en romantisk känsla du har?
3: Till den här personen?
1: Ja,
3: kanske mer avund och ära.

0: veckans babe, veckans babe.
1: Allt börjar med att unga lilla Titus går i Jorvas hem till Svanna, Kalle och Svannas hus vid Ingvallsby Västergård och ser en metallplatta på väggen där det står: i detta hus fanns, besökte Josef, vänta, hur uttalar man det? Får jag spela upp det snabbt?
2: Ja.
3: Josef Piłsudski.
1: Josef Piłsudski.
2: Har besökt detta hus.
1: Hade besökt detta hus. Under...
2: Svennes hus.
1: Svannas hus,
2: Svannas,
1: ja.
2: Hus.
1: Kalle och Svannas hus hade han besökt. Då Sigurdkåren rymde undan de röda ut mot Mäkinluoto i Kyrkslätt och till sist blev tillfångatagna. Det här är under inbördeskriget.
2: Okej. Okay. Det vet jag när det är, för det är 1918.
1: Så är det. Nu är det väl. Jag börjar fundera. Ja.
2: Ja.
1: Ja, det är det. Okej, okay. Men Josef Piłsudski... en polsk nationalhjälte som har besökt Jorvas.
2: Va?
1: Det var veckans
2: babe. Är det här veckans babe?
1: Det är veckans babe.
2: Men vänta, varför är han så stor att det har kommit en plakett?
1: Han är så stor, han är jättestor i Polen. Han föddes i Vilnius.
2: Det säger man alltid om människor som inte känner någonstans. Han är jättestor i Polen.
1: Han är faktiskt jättestor. Och andra gången jag stötte på honom i mitt liv var när jag åkte tåg med min pappa i Polen. Vi åkte till östra Polen, nordöstra Polen. Mycket spännande ställen. Okay. Där finns Elk, Białystok, Suwałki och de här ställena.
2: Säkert.
1: Och i Białystok såg jag en staty av honom och så tänkte jag att han ser bekant ut.
2: Han har varit hemma hos Svanna.
1: Ja, han har varit från Białystok. Eller stock till Jorvas, vem skulle ha trott. Men Josef Piłsudski föddes 1887 i Vilnius och det där, han gick snabbt med i den nationalistiska socialistiska rörelsen som ung och ville förena Polen som hade varit splittrat jättelänge.
2: Ja, med alla krig och grejer.
1: Ja, Ryssland hade huggit upp dem i bitar, sen hade vi Preussen som var där och brottas, ja. Och sen hade vi ett annat land som också var där och brottas.
2: Yes.
1: Alla ville dela upp stackars lilla Polen och Polen hade inte varit förenat på år och dag.
2: Ja.
1: Så då började, då tog det där Josef Piłsudski hammaren i vacka, han då började spika ihop hela Polen. Och sakta men säkert, okay, med stora motgångar, så han fängslades ibland av tyskarna.
2: Ja.
1: Tyskarna
2: som de kallas.
1: Fängslades han av tsaren också och skickades till Sibirien.
2: Ja.
1: Men sen kom han hem från Sibirien och fortsatte att spika ihop Polen. Och till sist så spikade han ihop Polen så bra att Polen blev självständigt. Och...
2: Nice! Det var ju jättebra.
1: Så hade vi ett helt Polen efter det, ända tills Nazi-Tyskland anföll sen.
2: No, ja, men petitesser.
1: Men han, alltså, han klassas som en nationalhjälte i Polen. Han har,
2: okay, han har bidragit till Polens enighet.
1: Absolut. Man kan säga att han är typ en polsk Mannerheim.
2: Ja, och sen så tänkte han, åh, var ska jag få på semester? Porkkala?
1: Jorvas.
2: Jorvas. Mm.
1: Men det här var ju under tiden då han var inblandad i alla nationalistiska rörelser och säkert att du hänger med de vita och skrapar dem på ryggen.
2: Ja, det är lite så här, lite som mellan nu att jag gillar anime så jag far till Japan.
1: Ja, just så.
2: Så att han gillar nationalism så han får till Jorvas.
1: Ja, för att det här är lite vita vi kan hänga med.
2: Vita i dubbel bemärkelse. Okej, okay, så veckans babe är uttala namnet igen.
1: Josef Piłsudski. Och sen det där, alltså, ja, han är en nationell hjälte och han ledde Polen länge och var inblandad i en militärkupp också sen 1926 när han skulle sätta ordning på den splittrade demokratin.
2: Han låter väldigt oproblematisk.
1: Ja, alltså, vissa människor tycker att han inte var så jäs, men många människor tycker att han är helt jättejäs. 1935 då han, rest in peace, Josef Piłsudski.
2: 1935
1: då.
2: Åh, vad bra att han dog innan Polen blev invaderat av Nazi-Tyskland.
1: Jag tror inte han skulle ha gillat det.

0: Svenskfinlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle CSR Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skådat. Vi skådar!
1: Dags för att lyssna på Rudimental med Break My Heart när klockan är 7.53. Du lyssnar på Extremvara med Titus och Alma. Vi säger god morgon! Vill du höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044-7800-180. Numret är alltså 044-7800-180 eller via Arena-chatten.

0: Titus har tidigare berättat att han inte egentligen röker. Han röker bara när det är stor fest. Till exempel då när man är vid Seinio och i Stågstation.
1: Mm. Feströker eller motgångsröker. Men hela mitt liv är ett fest.
0: Och vi säger Seinäjoki Stågstation så är det då fest enligt Titus för att där finns tuffa lok.
1: Absolut, Seinäjoki är ju en sån här risteusasema här på finska. Alltså många korsande banor möts. Yes. Så det kommer många fina tåg dit.
0: Och i tisdags, så ifall du Titus skulle ha varit i Seinäjoki då, så skulle du, Seinäjoki Stågstation specifikt, så skulle du haft dubbel orsak att gå ut på röki. För att det är inte bara så att där finns tuffa lok, utan det är också så att en baby har fötts på tåget mellan Vasa och Helsingfors och sen blir vi hämtade av ambulans vid Seinäjoki Tågstation.
1: Men alltså föddes den mellan Vasa och Seinäjoki, alltså typ Tervajoki eller?
0: Det står inte att vilka håll tåget har farit mellan Helsingfors och Vasa, någonstans där, men vid Seinäjoki Tågstation har varit den närmaste tågstationen. Det är där tåget sedan har stannat. Så då tänker jag att när tåget stannar, den här mamman och nyfödda bebisen tas till ambulansen för att föras vidare för kontroll, då går Titus ut och ta den röki med pappan.
1: Firar.
0: Ja.
1: Du har en lokförare, min son.
0: Ja.
1: Min bro, pappa.
0: Ja.
1: Hur man nu ska uttala.
0: Det är inte jättefint att jag fått ett barn på tåget.
1: Det där är otroligt fint, men jag börjar fundera bara att var skulle man helst då födas, vet du, av alla de här stationerna som finns här emellan. Vi har ju Laihia, Tervajoki, Isokyra och Ylistaro.
0: Ja, det är ju inte jättefina möjligheter där.
1: Det är nästan bäst att födas i Seinäjoki, okay, i så fall.
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Extrem. Är det bäst i Seinäjoki då, för att där finns i alla fall tuffa lok att titta på?
1: Absolut.

0: Olivia Lovato med Baby T när klockan är 8. Vi har sällskap av Laura. God morgon, Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Igår bekräftades ännu fler fall, eller nya fall av afrikansk svinpest i Finland. Det var i fredags, nästan en vecka sedan, som man hittade flera döda vildsvin i sydöstra Finland. Och igår så klarnade då resultaten, nämligen att det finns 11 nya fall av afrikansk svinpest. Och det här innebär att totalt 14 smittofall nu har bekräftats i Finland.
0: Det har ju talat mycket om de här grisfarmarna och hur det påverkar grisexporten. Men de fallen som har påträffats alltså varit hos vildsvin.
1: Hos vildsvin, ja.
0: Yeah.
1: Jo, hittills har inga boskap. Ja, inga tecken hos boskapen ännu.
0: Mm.
1: Och en del av de här vildsvinarna som hittades, ungefär hälften, så eller de som hittades förra fredagen, så hittades utanför, ungefär 1 kilometer utanför den här skyddszonen som man hade lagt upp då när afrikansk svinpest för ett par veckor sedan för första gången påträffades i Finland.
0: Okay.
1: Och det här betyder att skyddszonen nu kommer att utvidgas ytterligare.
0: Vad innebär en skyddszon?
1: Inom den här skyddszonen så finns det olika restriktioner vad man får och inte får göra.
0: Okay.
1: Till exempel, du får inte rasta din hund löst där och sånt här.
0: Okay.
1: Exempelvis.
0: Ja.
1: Livsmedelsverket så uppmanar nu bärplockare, svampplockare och andra som rör sig i terrängen att undvika att röra sig i området redan nu innan det har definierats mer exakt hur det utvidgas och en kartbild publiceras.
0: Check. Yes. Man kan säkert läsa om de här områdena mer specifikt på nätet.
1: Så fort de kommer ska man göra det.
0: Absolut. Yes.
1: Och vidare till annat så kan jag meddela att Europeiska Radio- och TV-unionen EBU så ändrar reglerna för vilka länder som får arrangera Eurovision. I praktiken så betyder de här nya reglerna inför nästa års tävling i Bulgarien att länder som befinner sig i krig inte får då ordna tävlingen. Det här lär ju inte påverka Bulgarien så som det ser ut nu i alla fall.
0: Nej, men det handlar specifikt om att ordna tävlingen.
1: Att arrangera tävlingen. På musiktävlingens webbplats så heter det att public service-bolag inte får arrangera tävlingen om en väpnad konflikt, en känslig geopolitisk situation eller någon annan situation väsentligt påverkar säkerheten, tryggheten eller stabiliteten i den omedelbara regionen.
0: Mm-hmm.
1: Och traditionellt så är det då vinnaren av Eurovision som får arrangera tävlingen nästa år, men om det då i framtiden nu efter det här verkar som att ett land inte följer reglerna så kan EBU då göra en säkerhetsbedömning och efter bedömningen eventuellt ge värdskapet i ett annat land.
0: Precis. Okej, för när Ukraina vann så ordnades ju inte Ukraina utan i Storbritannien och efter, men det var inte på grund av några regler utan det var på grund av att Ukraina inte hade meddelat att de inte hade möjlighet att ordna.
1: Precis.
0: Men nu är det så att man inte får även om man skulle vilja.
1: Jag tror
0: man inte fyller de här kraven.
1: Ja, yeah, precis.
0: Okej.
1: Okay. Yeah.
0: No, men, intressant.
1: Yep. Vidare till sport, glad sport. Släggkastaren Silja Kosonen har tagit Finlands första guld i årets friidrotts-EM.
0: Silja! Så roligt!
1: Ja. Vid EM-finalen i Birmingham igår kväll så blev segerkastet 76,28 meter, vilket är nästan 2 meter längre än silvermedaljören, så ett rejält guld.
0: Mm.
1: Och Kosonen öppnar nu på det sättet då Finlands medaljkonto.
0: Tänk att vi öppnar med guld.
1: Tycker
0: jag är nice.
1: Mm. Men för Finlands andra medaljhopp så gick det ändå inte hela vägen igår. Krista Tervo så gick in som överlägsen statistiketta i slägga, men samtidigt också som ett stort frågetecken på grund av att hon har haft ryggproblem de senaste veckorna.
0: Okay.
1: Och i gårdagens tävling så blev hon 11.
0: Okej, okay, så inte så bra för Krista Tervo, men desto bättre för Silja Kosonen.
1: Ja, fina insatser.
0: Mm.
1: Yes, mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Nyheter igen i Extrem klockan 9.
2: Extrem nyheter.
0: Rush går vi vidare med av Goldilocks.

0: Tietus.
1: Som den fina sonen jag är så måste jag fara igår och hjälpa mina föräldrar. För det måste man ju alltid göra. Och speciellt det när de har en lite större trädgård och sen låter de alltid vissa delar växa upp till sådan en ordentlig sommaräng. Så att det blir fina blommor och insekterna har ett ställe att bo på.
2: Biodiversitet.
1: Och, ja, och allting är fint. Mm. Men sen varje år ska den också sen röjas ner.
2: För annars blir det bara hö.
1: Ja, så man måste trimma ner hela skräpet.
2: Ja.
1: Och det var igår och gjorde. Och det var så roligt.
2: Okej, så du har klippat gräs men hade du också trimmer?
1: Jag hade trimmer, ja. Nice. Det var med trimma jag gick runt och skrek och sjöng med den. Okay. Och det är så nice. Alltså jag vet inte, det är något som är så fint med att klippa gräs. Man ser genast ett resultat.
2: Och med maskiner blir ju allt roligare.
1: Ja, absolut, när det brummar och doftar bensin.
2: Att klippa gräs med sån där, vet du, manuell, det är inte alls lika kul.
1: Ja, den här skuffskuffmaskinen, ja, den är värdelös. Men sen efter det så skulle jag köra tillbaka till Helsingfors i tid för att komma hem och sova.
2: Mm-hmm.
1: Och så kör jag över Stensvikbro och märker att solljuset ser lite spännande ut. Stensvikbro är bron där Elisabeth Rehn fick fortkörningsböter. Ifall ni inte visste det.
2: Det nära igår när det blev spännande ljus och du började trycka på gasen.
1: Nå, lite så där får jag av på filarna för att det var ju svårt att titta bakåt på fina solen när jag håller på att köra österut och solen är bakom mig.
2: Ja.
1: Men så var det ju så fint och det var så mycket människor. Alltså det var otroligt mycket. På varje bro hade människor stanna och titta ut mot solen. Bilar var parkerade på konstiga ställen.
2: Oh.
1: Så när jag körde över bron där Elisabeth Rehn körde för hårt så tänkte jag, nej, jag måste svänga in till Esboviken och köra tillbaka och också gå och titta på den fina solen. Så jag gjorde det.
2: Ja.
1: Och alltså, det är så fint när...
2: Du kör om och sen stannar du någonstans.
1: Ja, jag kör bort från motorvägen, kör in på småvägarna och kör tillbaka till brons långsamma sida.
2: Ja.
1: Inte motorvägssidan av bron. Och sen tittar jag ut mot Bobäck och där är den stora fina solen. Och jag tittar genom min telefon.
2: Ja.
1: Men det var alltså helt spännande så jag tänkte, wow, det här kommer ju först hända.
2: Partiell solförmörkelse.
1: Ja, den här, vad var det?
2: Men du såg det?
1: Titta på halvmånssolen. Så jag tittar på halvmånssolen. Ja, jag tittar först med ögonen men det tog ont och brände så sen tänkte jag att jag måste titta på något annat sätt. Jag började se sådana små vita prickar när jag körde så jag tänkte att det här är inte bra.
2: Det alla säger att man inte ska titta med ögonen.
1: Ja, men inte hade ju med någon apparatur där.
2: Nej, jag får säga.
1: Som du har små ögon så de kanske funkar färdigt som solens ögon. Men sen tog jag min telefon och tittade med den och det var otroligt fint.
2: Ja.
1: Det var jättetrevligt. Men det var inte kanske det som var det mest fina. Utan sen när jag började köra tillbaka så
2: men,
1: sen...
2: får jag ställa en fråga?
1: Okay.
2: Blev det som mörkare?
1: Jo, jag har en bild. Om du vill se.
2: Vi kan titta sen. Men jag vill veta mer om din upplevelse än bilden. Det blev liksom mörkare.
1: Ja, det blev mörkare. Här kan du se bilden. Det är liksom en halvmånssol.
2: Det ser ut som solnedgång före solnedgång typ.
1: Ja, typ. Men man måste alltså, det gick inte att se det här med blotta ögat utan man måste göra det här med kameran.
2: Men det är det jag menar, att med blotta öga så blev det mörkare. Blev det som sådär just innan ett åskväder att man var tvärt för solen?
1: Lite ljus annorlunda.
2: Ja, annorlunda.
1: Ja, det föll på ett annat sätt. Det var som att vet du hade bara solen på 50% dimmer, inte 100%. Och solen brukar vara på 100%.
2: Så inte som solnedgången det bara kom snett, utan som att det blev dimmat.
1: Ja, mera dimmat. Det kom från rätt, vad heter det, vinkel.
2: Ja.
1: Skuggorna föll på rätt sätt, så det kändes som att nu är allt som det ska. Men det var så där, det finns inte så mycket vet du gjuta. Det finns så mycket,
2: Gud,
1: många watt i solen just nu.
2: Ja.
1: Men det var ju kul. Men det absolut som var mest kul var ju det att när man körde tillbaka och sen, det var helt otroligt mycket bilar som körde tillbaka till Helsingfors.
2: Yeah.
1: Det var som att vet du, hela samhället hade mobiliserat sig för att titta på något.
2: Ja!
1: Och det är något som aldrig händer i Finland.
2: Ja, kollektivt.
1: Förutom att vinna guld eller något sånt.
2: Ja, men inte om Silja Kossanen vinner för att...
1: Nej, någon Lätkeguld.
2: Ja, ja, exakt. Herrarna helst då specifikt.
1: Ja, då blir det mayhem och då mobiliserar samhället.
2: Men
1: det var så fint
2: av
1: ett naturligt fenomen som mobiliserades hela samhället och människor var ute. Vet du, det kändes som Europa för att man såg någon människa. Alla var inte bara hemma och tittade på TV.
2: Jag älskar att det alltid är sådär när folk är utanför hemmet. Det här är typ om jag går på en gata och det är mycket folk på uteserveringarna. Då måste jag också alltid säga det känns som Europa.
1: Mm, det här är Europa liksom, i Finland.
2: Det är Europa i Finland där folk inte är hemma i sina lägen. Men vi ska snacka lite mer om den här partiella solförmörkelsen. Jag har ju extrem FOMO på många orsaker. Men vi ska ta först och lyssna på Harry Styles med Dance No More.

0: Igår hade vi partiell solförmörkelse även i Finland, och då blev det lite europeiskt, tyckte Titus, som körde hem samtidigt och så att människor hade verkligen mobiliserat sig för att se den här partiella solförmörkelsen.
1: Jo, alltså typ alla människor i hela Finland hade krupit ut ur sina hål som de vanligen inte brukar göra, utan vara sura på att de måste vara på jobb nästa dag, utan alla, hela samhället hade liksom vaknat till liv och kommit och tittat på naturens fenomen. Det kändes så där, vet du, typ som det kändes lite som att ett alien rymdskepp var i rymden och alla var och tittade på det och funderade på att vad kommer hända till näst.
0: Ja.
1: Det var inte, vet du, den där peruskaura vardagen.
0: Jag förstår. Och det här har vi pratat om i något skede tidigare, att man kan välja att vara liksom tuff och utanför, men då är man ändå alltid utanför. Samma med, jag kände när Kärja då skulle tävla i Eurovision i tiderna, så minns jag gick på stan och folk hade gröna kläder. Och sen var det lite såhär, oh, vad lame. Och sen i något skede när så pass många hade gröna kläder, så tänkte jag, vitsi vad kul, jag vill vara med. Alltså, det känns som att det händer någonting, en rörelse av folket som inte skadar någon. Det har ingen, vet du, politisk undertoning, det är bara glädje.
1: Som solförmörkelse och
0: kärgen. Nej, men typ sådana saker som liksom, man kan välja att kritisera det och vara sådär, åh, vad lame eller blablabla, jag orkar inte.
1: Ja, vara en hipsteridiot eller sen bara gå med det och vara glad. Det är exakt samma som att jag varje år skulle vilja få på julkonsert, men sen glömmer jag att göra det. Men det är ju det som ger den ultimata känslan när du kollektivt delar något med massa andra människor och sen blir det masspsykos och sist.
0: Absolut.
1: Lite som i Tyskland 19...
0: Jag har ju FOMO från solförmörkelsen.
1: Var du, låg du i sängen och tittade på Chinese Excavator?
0: Jag låg i sängen och det var mulet. Och jag vill också betona, vissa grejer ledde till att jag inte tittade på solförmörkelsen. Det var delvis det att jag förstod att man helst skulle vara vid en horisont, för att den låg så lågt nere och jag bor ju i ett höghusområde, så man skulle måste ta sig liksom bort hemifrån till någon horisont när man ser mera öppet hav.
1: Du trivs bäst vid öppna landskap.
0: Eller liksom en åker. Det är det jag skulle behövt. Och jag hade inte en åker nära till hans. Och sen var det att det liksom placerar sig samtidigt som min läggdags. Och jag är ganska kompromisslös med den. Men jag läser också i huset att de hade varit i Brunnsparken, en park i Helsingfors, där man just kan se öppna landskap. För att följa med... Vi har vi vill man bo. För att följa med folk som följer med solförmörkelsen. Och i huset så skriver de att en stor del, en anmärkningsvärd stor del, var turister. Och det här får man ju tänka, just för att det är ju fint att folk har aktiverat sig. Men varför är man mycket tråkigare hemma än när man är utomlands? För det är klart att inte 50% av Helsingfors befolkning är turister. Men varför har 50% av de som har tittat på solförmörkelsen varit turister?
1: Man sparkas ju med i rumpan när man är ute och reser och får någon sorts energi. Ja. När du är hemma i din vardag är du grå, trött och tråkig.
0: Om jag skulle
1: och du orkar inte göra något extra. Och det är ju också det som gör att livet är jättetråkigt. Det är samma som jag hela tiden säger till mina kompisar, att oj, vi borde göra det här oftare, och sen är man bara trött hela tiden.
0: Ja, om jag skulle vara utomlands så skulle jag inte ha tänkt att vitsi klockan är 21 och jag måste ta mig till en åker. Utan jag skulle vara så här, absolut, om jag är utomlands så är jag spontan, härlig, aktiv. När jag är hemma, tråkig, full, fet,
1: och trött. Extrem morgon
0: med Alma och Titus. Skämt åsido, varför är man så mycket härligare när man är på resa? 044 780 0180 är vårt WhatsApp-nummer. Vi har också en arena-chatt.

0: When I was young, no. Klockan är 21 minuter över 8, extrem morgon. Är du lyssnar på med Titus och Alma? God morgon!
1: God morgon!
0: Vi snackar om den partiella solförmörkelsen. Jag var partiellt där, det vill säga jag låg hemma i sängen men tänkte på saken. Jag missade alltså själva solförmörkelsen för jag orkar inte ta mig någonstans för att se det. Sen läser jag i Husis att många, många människor hade varit i en sån park i Helsingfors, Brunnsparken, där man kan se horisonter och titta på solförmörkelsen. Men de flesta, eller en anmärkningsvärt stor del av dem var turister. Och det fick mig att tänka att om jag ska vara utomlands i Helsingfors så skulle jag ju ha varit spontan, härlig och fri och fara och titta på solförmörkelsen. Men eftersom att jag är hemma i Helsingfors så blev jag tråkig, ful, fet, äcklig, stanna hemma, tråkig, trött. Det finns liksom inga emellan. Varför är man så härlig när man är utomlands och så himla tråkig när man är hemma?
1: Men man har inte kanske energi att hela tiden vara jättehärlig och orka med allting. Men alltså absolut, överlag så orkar man alltid göra det man borde göra. Eller man har, det finns ork alltid.
0: Jag tror ju alltså att människor orkar mer än vad man tänker. I något skede hade jag som ett motto när jag hade en liten slötid och inte orkar göra grejer. Så det var mitt motto att do it tired. Att liksom, att man är så att om jag är trött så då gör jag det fast jag är trött.
1: Ja, att försök nu ens. För ofta då så får du sen energi på något sätt.
0: Och man orkar ju helt bra när man är på resa. Och då har man ju liksom mer att göra än vanligtvis. För vanligtvis är man ju bara på jobb, ingenting att göra. Och sen har man ju fritid, ingenting att göra. Medan när man är utomlands eller på semester, det behöver inte vara utomlands. Det kan ju på riktigt, alltså jag är ju en annan människa om jag är i Uleåborg ändå. För att jag är ju fri och härlig då, för jag är ju någon annanstans.
1: Hur är du i Vasa?
0: I Vasa är jag medel. Nu är jag härligare än i Helsingfors. Men inte kanske jättehärlig.
1: Det är utanför det vanliga tråkiga vardagen.
0: Exakt. Och man har ju inte ens jobb, så man fyller ju hela dagen med aktiviteter och ändå orkar man.
1: Det är sant.
0: Jag fattar inte där. Vi fick in ett meddelande på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180 av en som lyssnar som skriver: nu blir det personligt. Jag ska faktiskt i Rådos nästa vecka och vara spontan och härlig. Med vänliga hälsningar.

0: Jag är från en tråkig, ful, fet och äcklig person bosatt i Vasaområdet. Men varför är det så? Det här är ju helt klart något som folk relaterar till.
1: Ja, men alltså det är säkert något att man får ju extra energi och endorfin och allt möjligt annat när du får förstå att du kommer bort ur din tråkiga vardag.
0: Men jag är också som aktivt snyggare. Mm. Och jag äger ju samma kläder och samma förmågor hemma.
1: Jag tror det är bara en själv man kan skylla på. Man borde sparka sig jättehårt i baken och hela tiden orka göra saker egentligen. För det är också så att du sover ju bäst då när du har gjort jättemycket saker och pressar dig. Det bästa som finns är att jobba 14 timmar, fysiskt hårt arbete, äta något, falla ihop i sängen och somna bort.
0: Jag låter inte alls som min semester.

0: när man är utomlands eller någonstans på resa, någon annanstans än hemma egentligen, handlar det väl om, så är man en bättre människa. Man är på något sätt friare och härligare och spontanare, och det här exemplifierats av att de som har tittat på solförmörkelsen igår i Helsingfors har varit anmärkningsvärt många av dem har varit turister. Så när man är turist så då är man helt klart en sån där människa som går och tittar på solförmörkelsen. Medan när man är som jag, hemma, så går man och lägger sig.
1: Mm, nu kom det till mig. Du sa att det var lite Helsingforsbo där. Men det var ju säkert att alla de var i Esbo där jag var, där solen syntes. Så att alla hade kört ut dit. För att de visste att om vi är i Brunsan, i Brunnsparken i Helsingfors, kommer vi inte se ett bajs.
0: För att,
1: ett skvatt.
0: För att det alltid är mulet i Helsingfors.
1: Nå, inte det nu det. Men idag, igår råkade det vara.
0: Jo, det är sant. Folk har kanske letat solen och sökt sig ut. Men ändå, alltså, turister är sådana människor som när det händer någonting så tänker man, vitsi, det här vill jag uppleva. Och då har jag funderat på det här, varför man blir så fri och härlig när man är turist. Mm. Ingrid har hört av sig och skriver in på WhatsApp 044-2800-180. Ingrid skriver, jag tror att man har lite press då man är utomlands också, att man ska hinna med massa härliga saker. Och det är ju lite så att man ska få valuta för pengarna.
1: Det är sant, men man borde ju implementera det i sitt vanliga liv och förstå att jag har ju bara 7000 veckor i mitt liv, eller 8000 veckor, att bäst att jag nu får valuta för pengarna för det här livet jag har. Jag tror dessutom att jag läste någon gång Oscar Wilde, och att han sa att om du någon gång funderar på att orkar jag göra det här, så om du ens frågar den frågan så vet du att du orkar.
0: Aha, okay.
1: Jag vet inte om det var Oscar Wilde som sa det, men det var något.
0: Det är bra. Julia skriver in att det handlar väl om att man är ledig framförallt.
1: Mm-hmm.
0: Och jag sa att ja, men sen samtidigt, okej, om vi ponerar att jag är ledig. Jag har ju haft semester i 5 veckor. Och under de veckorna så var jag väldigt lite hemma. Och det är för att jag är en sämre människa när jag är hemma. Varje gång jag var hemma och var ledig så blev jag liksom lite tråkigare. Jag sov lite längre på morgonen, jag latade mig lite längre, vet du, jag blev lite slapp. Men varje gång jag var någon annanstans, jag försökte röra på mig mycket under semestern, då blev jag mycket bättre. Det var som att jag liksom fattade att jag måste leva livet idag och nu. Och när det är andra människor runt omkring och man blir aktiverad och sådär.
1: Mm, man passiviseras definitivt hemma. Vi vill aldrig vara hemma med Ellen heller. Min hojta nu för tiden är min fru.
0: Ja.
1: Så vi vill aldrig vara hemma utan man är hellre på någon deras studio eller liksom och gör något konstant. Ja. För om man bara är hemma så leder det till det att jag lagar mat, jag spelar CS och Ellen tittar på Netflix.
0: Ja.
1: Och det är ju ingenting annat.
0: Det är ju jättehärligt, men det är ju inte så mycket där.
1: Jo, nej, och inte det så spännande med tiden egentligen.
0: Och sen tror jag också, jag vet inte, för att det är ju jätteskönt när jag tänker efter på att vara hemma, men det är skönt sådär i stunden och sen får man dåligt att vara. Medan man får ju aldrig dåligt att vara av att man har aktiverat sig.
1: Man vill ju alltid ha något att göra varje dag, något projekt. En hel dag hemma kan vara lite tung. Ibland behövs det.
0: Ja.
1: Men för det mesta är det ju roligare om du har lämnat hemma att komma tillbaka till ditt hem. Det är ju som att du får för mycket av det goda med att bara vara hemma.
0: Ja.
1: Det finns någon, jag vet inte alls vad det heter.
0: Det är Oscar Wilde.
1: Nej, det här är inte Oscar Wilde nu. Jag tror det här är någon Jenki Ausijäbä. Som har någon sån annan, så här ska du planera ditt liv. Du ska ha 4 större äventyr, sen varje månad ska du ha 2 mindre äventyr, sova varje månad en natt någon annanstans. Det här är någon sån här Instagram reel som har sagt, vet du, någon sån här hey yo yo bro.

0: diet vad gäller livsråd, alltså någon jänkijäve på Instagram, då är det dags att lämna.
1: Jag tänker ämnet. Googla det här så ska du få veta allt om det riktigt strax.
0: Genom natten ska vi lyssna på med För nära solen, det kanske vissa var igår.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Titus, har du en kopp kaffe nära dig?
1: Visst har jag det.
0: Okej, då har jag goda nyheter för dig. För att kaffe kan ge dig mindre fett och mer muskler.
1: Mm, det förklarar allt. För genast när det blev semester så det där rycker så otroligt mycket kaffe här. Det är helt nya nivåer. Ja, nya nivåer av kaffe, säkert för att jag så tidigt på morgonen. Mm. Så sen när det blev semester fick jag genast abstinensbesvär när vi kom till Vasa. Jag inte drack vet du 7-8 koppar på morgonen.
0: Fick du också mer fett och mindre muskler?
1: Jag fick huvudvärk och blev snurrig. Ja. Och blev jättetjock plötsligt. Sen nästa dag drack jag 3 koppar kaffe. Eko 3 kannor kaffe.
0: Ja.
1: Och sen nästa dag var jag smal igen.
0: Nice. En ny studie från Uleborgs universitet visar att de som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa jämfört med de som bara dricker lite. Man har alltså tagit 2000 medelålders finländare med ungefär samma BMI, alltså kroppsmassindex. Och sen har man studerat liksom kroppsuppbyggnaden hos dem.
1: Mm-hmm.
0: Och då visar det sig att de som dricker mest kaffe, 5 eller fler koppar per dag, hade 27% kroppsfett. Och de som drack 1-2 koppar per dag hade 30% kroppsfett.
1: Jag visste att det bara är bra att dricka kaffe. Och inte vara en fläskig tredrickare.
0: Tedrickare.
1: En fläskig tedrickare.
0: Ja, för det...
1: De dricker ju inte kaffe.
0: Ja. Vill du veta varför kaffe är så bra?
1: Ja.
0: Det är för att koffein ökar ämnesomsättningen och får kroppen att bränna mer fett både i vila och under träning.
1: Mm, det sätter fjutt liksom på allt i hela kroppen.
0: Sätter huvud, humör,
1: ja. Mm. Starta maskineriet. Och sen också innehåller... i magen.
0: Ja, det, dessutom det. Dessutom innehåller kaffe 100-tals bioaktiva ämnen såsom klorogensyra och antioxidanter som kan påverka hur kroppen lagrar och använder energi.
1: Det var det som hände när jag vaknade på torsdag. Jag vet du, det saknades lite klorogen ur kroppen, märkte jag direkt.
0: Ja, det var helt, jag har noll klorogen.
1: Det var off. Men finns det något dåliga sidor med kaffe? Det låter ju bara bra.
0: Ja, men sen är det nu egentligen mest så där att det går jättekiva och allting är jättebra. Förutom att forskarna kopplar högre kaffekonsumtion till lägre halter av grenadeaminosyror. Ja, men det var också positivt. För att om du har höga aminosyror så får du diabetes typ 2.
1: Så
0: det är bara positivt.
1: Just det.
0: Och här är också, det här är en YLE-artikel och nu kom det så här mer om ämnet. Och mer om ämnet är att nu är det bevisat 2025 förra året att morgonkaffe också gör dig gladare. Så jag börjar nu tro att det finns en stor konspiration och det är att människor som jobbar på YLE dricker väldigt mycket kaffe och sen skriver väldigt positiva artiklar om kaffedrickande.
1: Ja, men det förklarar varför du är så sur när du inte dricker kaffe.
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Just efter att jag läste den här studien och hämtade min första kopp kaffe för dagen och inte bara det, så vi ska se, kanske jag blir jättesmal och jätteglad snart.
1: Det här är en halv liter stor svart espresso.

0: runt på 80 sekunder.
1: Det är dags för jorden runt på 80 sekunder. Titus har framför sig en bild från en kart. Känns jag tagit lilla gubben, jag har satt den någonstans, den tittar på någonting. Och Titus ska beskriva vad det är han ser, så att du ska kunna gissa vad det är som Titus ser. 044-7800-180, vi letar alltså efter en plats på jorden. Det kan vara när, det kan vara fjärran. 044-7800-180. Jorden runt är ju alltså på 80 sekunder, och det betyder att Titus får 80 sekunder på sig att förklara den här platsen. Titus, har du en plats framför dig?
2: Jag har platsen framför mig. Får jag trycka den på den?
1: Ja, du får öppna den.
2: Får jag öppna den?
1: Ja, och sen räknar jag ner.
2: Platsen är öppnad.
1: Har du förklaringshjärnan uppkopplad?
2: Vänta. Nu är den.
1: Nice! Då kör vi. Var befinner sig Titus?
2: Vi är någonstans var det finns tallskog. Jag snackar sandmark. Här finns mycket sand, mycket sten. Jag skulle säga att det är just det, så där tallmark. Sand. Och sen där har vi en sån här spång, en sån här vandringsgrej som du ska gå på. En terrass som är inbyggd i naturen. Det är tryckimpregnerat skulle jag säga, men det är inte det här klassiska gröna tryckimpregnerat, utan det här är sån här brun, ny, fint, fashionabel tryckimpregnerat. Jag tror de också har det där vad heter det, hyvla in såna fina fåror i den. Men tillräckligt om det. Vi har havet här. Det finns sandstrand. Det ser ut som att det är i Norden. Det här är inte liksom i tropiska klimat, utan vi har tallskog, sand. Det är också den. Vi har en bänk här, och sen går det då den här terrassgrejen. Och det finns sten också.
1: Ja, hur den spång är det? Det är två plankor?
2: Nej, det är inte två plankspång, utan det är en ganska bred spång. Nästan som en terrass meraktigt. En sån här inte där skogen du hittar hjortron i.
1: Ja.
2: Det är en swamp, en så, en
1: kär.
2: Ett kär. Det är inte ett kär, utan det här liksom vid stranden. Här är då det talas frågor i vatten.
1: Hur är horisont är det?
2: Horisonten är platt och rak. Det är jätteöppet. Inga öar framför. Jag skulle säga att vi befinner oss norr om Åbo, Helsingfors, Stockholm. Jag är inte riktigt säker. Faktiskt, det kan också vara i Baltikum. Men det är vi är i Norden, för det är sandstrand. Det ser ut som Östersjön, ska jag säga.
1: 044-7800-180. Var befinner vi oss i jorden runt på 80 sekunder? 044-7800-180. Du tar upp WhatsApp, du skriver in var du tror vi är baserat på Titus beskrivning för din chans att vinna strumpor eller mugg. 044-7800-180.

0: Vänta, jag vill ha på vår fina, fina musik, men det laddar inte. Vad ska jag göra?
1: Jag kan sjunga hur den går.
0: Okej, sjung.
1: Jag tänkte sjunga vilket tal tänker Titus på, men det här är ju... Jorden runt på 80 sekunder.
2: Jorden runt på 80 sekunder.
3: Det var exakt det jag
0: sjöng. Jorden runt på 80 sekunder är det vi tävlar i. Titus har beskrivit en plats. Du kan ge lite sån här highlight reel från vad det var du tittar på.
1: Vi snackar hyvlat, tryckimpregnerat, men inte av den primitiva gröna gröna sorten, utan den fina, nymoderna trä, brunfärgade. Och sen hade vi sand, tallskog, så ut som Norden, tallskog, björkskog, en björk bara, mertal, blåbärsris, sand. Vi snackar Finland.
0: Fint, vilken highlight reel. Titus har beskrivit en plats baserat på en bild från en karttjänst och jag har ställt frågan, var är vi? Du har haft chansen att tävla via WhatsApp och vi har fått in en hel del gissningar. Kalajoki, Yteri, Storsand, Lilsand, Hangö, Saarema. Det är de gissningarna som har kommit in här. Och vi befinner oss i lite liknande, alltså sandstrands, fina sandstränder.
1: Ja, det är ju som att alla har förstått att det fanns en istid som pressade de här långa salpausselka och de här som skapar alla de här sandställena i Norden och Finland.
0: Det är som att alla har förstått det.
1: Det är så. Hey. Det får ju ändå till Baltikum, de här sandställena.
0: Det har alla förstått. Mm. Rätt svar idag är Feboda, Jakobstad.
1: Oh.
0: Och vår vinnare idag, hon heter Rebecka.
1: Yeah.
0: Grattis. Jag har varit en hel del till Feboda, det är väldigt fint. Och de har byggt en sån här jättefin hindersfri promenadväg, tror jag det kallas. Som är just den här, det är som en spång, men den är längre så du kan få med barnvagn, rullstol, rullator eller liknande. Och det är väldigt fint byggt sådär utan att det tar över naturen. Och det tycker jag är nice, istället för att man har sådär, hej, du kan köra hela vägen fram till dörren.
1: De har inte asfalterat.
0: Ja, de har ändå inte asfalterat, utan det är liksom uppbyggt på sådana här terrassjultor. Och jag tycker det är så kiva, för då blir stranden mer tillgänglig för flera. Och det är fina naturområde.
1: Och det är det här alltså som är utanför Jakobstad, är det inte så?
0: Utanför Jeppis, ja, så kan man få till Feboda och så får man gå där och lite promenera och titta.
1: Kulturkarnevalen 2028 eller 9 eller 7 var Titus Poltern där och spela volleyboll på Feboda.
0: Är det sant?
1: Mm-hmm, jag har varit där.
0: Är det då du stod och förklarade till alla mellan dina serves att visste ni att istiden har pressat det här så att det har blivit sådana...
1: Känner ni till salpausselka? Det är på grund av det här.
0: Grattis Rebecka som tog vinsten i dagens jorden runt på 80 sekunder.

0: håller på och lyssnar på en bok för tillfället. Jag lyssnade klart en bok igår och då ville jag direkt börja på en ny bok. Jag kan få såna perioder med allting i livet.
1: Läser du eller lyssnar du?
0: Nu lyssnar jag, det var hur vi sa att jag lyssnar på en
1: men
0: bok.
1: Men läser du också?
0: Jag läser också.
1: Mm-hmm.
0: Men det är olika saker att lyssna och läsa tycker jag.
1: Ja, absolut, jag kan inte läsa för jag somnar alltid. Alla bokstäver smälter ihop och sen tappar jag bort mig vad jag har varit. Men att lyssna på bok är jättenice.
0: Jag tror att du borde börja läsa bok för att du har ju det problemet att du istället ser på Chinese Excavator YouTube-videor när du borde sova.
1: Borde jag läsa om Chinese Excavator?
0: Ja, om du skulle läsa skulle du ju somna så då skulle du ändå uppnå det målet.
1: Ja, det är sant.
0: Men jag läser ofta mest under loven, det är ju någon sån här grej. Det är igen det här med att man är en bättre människa när man är på resa eller utomlands. Samma med läsningen. Jag har en helt annan relation till läsning när jag är på resa.
1: Orkar läsa.
0: Nej, men också sådär att om jag är på resa så då typ läser jag medan jag väntar på ett tåg, medan om jag hemma väntar på ett tåg så scrollar jag. Och det, jag får inte ändrat i mitt huvud. Det är någon synapser som man måste koppla om.
1: Hur många böcker läser du per år?
0: Kanske 5-10.
1: Okej, då är jag en dålig människa.
0: Va?
1: Då är jag en dålig människa.
0: Är du en dålig människa?
1: Jag lyssnar på 1-3 kanske per år.
0: Det är väl inte alls dåligt?
1: Nej, men jag tänkte att hur många måste man?
0: Men det beror på vad du frågar. Jag tycker att alla människor gynnas av att ta del av läsning på något sätt. Men jag tänker inte döma form eller funktion eller mängd.
1: Mm.
0: Så du kanske läser barnböcker för dina barn. Jättebra sätt att läsa. Eller så kanske du lyssnar ibland. Eller så kanske någon högläser för dig. Eller så kanske du läser själv lite. Det är ingen skillnad, bara det är bra att läsa.
1: Jag har trauma av min mamma som tvingade mig läsa. Vi fick betalt för sidorna vi läste. Min bror läste så mycket som han läste åt sig en dator.
0: Och du läste?
1: Och typ en slickepinne.
0: En slickepinne fick du.
1: Det var vad jag så mycket läste, ja.
0: Men jag har börjat lyssna på en ny bok. Och det är alltid svårt för jag vill inte lyssna på såna böcker som jag skulle vilja läsa. Så jag måste lyssna på såna böcker som jag tänker att jag specifikt inte är tillräckligt bra för att jag skulle vilja läsa dem. Och då har jag börjat lyssna på vicepresident J.D. Vances den här memoaren Hillbilly Elegy som kom före han blev politiker.
1: Aha.
0: Och jag tog det med honom som uppläsare. För jag tänkte, det är alltid nice ibland, eller jag tycker ofta det är nice om författaren läser upp sin egen bok. Men det värsta är ju alltså att nu ska man ju inte vara allt för politisk här i public service opartisk radio. Men det värsta med den här boken är att jag måste lyssna på J.D. Vance i timmar varje dag. Han är så fruktansvärt irriterande.
1: Säger han smarta saker?
0: Nej, inte ens det.

0: XCX med Spring Summer 26 från hennes nya album. Klockan är 9, vi säger god morgon till Laura. God morgon. Oj, om det går bättre om jag sätter på din mikrofon. Testa igen.
1: God morgon.
0: Ja, nu hör man dig och det är bra att man hör Laura, för Laura ska leverera nyheter.
2: Extrem nyheter.
1: I dagens Helsingin Sanomat så lyfter tre officerare exceptionell kritik mot utbildningen av värnpliktiga. Den här kritiken så handlar om att utbildningen inte motsvarar krigets verklighet. Det gäller speciellt hotet från drönare och hur soldaterna förflyttar sig i stora grupper i terrängen.
0: Det här är ju lite som kidsen säger online, att the call is coming from inside the house. Alltså det är officerare som kritiserar utbildningen.
1: Ja,
0: som de själva är med
1: och officerare som jag, ni men om man är med och utbildar.
0: Okej, okay, intressant.
1: Endera jag värnpliktiga eller soldater. Mm. Men, ja, men de har då fått vara anonyma på grund av lite.
0: Jag förstår.
1: Yep. Men en av officerarna så säger till exempel att de föråldrade metoderna i hur man förflyttar sig då skulle innebära att det i dagens läge inte finns en chans att komma fram levande till ställningarna, till försvarspositioner som då ska erövras.
0: Okay.
1: Och officerarna menar att förändringar inom utbildningen bromsas av konservativa attityder, problem med drönarutrustningen och de värnpliktigas korta utbildningstid.
0: Mm-hmm.
1: Dessutom så säger de att man inte tar krigserfarenheterna från Ukraina på allvar.
0: Ja.
1: Arméns utbildningschef Mikko Saarelainen så har inte hört den här kritiken tidigare, men han konstaterar att den delvis är befogad.
0: Det är ju ofta man hör saker från militären och så hör man också att det är svårt att få till stånd förändring eller att yttra kritik kring olika fall. Så det är ju på det sättet helt skönt att höra att utbildningschefen kan konstatera att den är befogad och inte blir arg, men man vet ju såklart inte hur det påverkas innanför försvaret.
1: Nej, vi får se. Ursäkta. Vidare till USA, så där har invandrings- och tullmyndigheten ICE planerat att utrusta sina federala agenter med handskar som ger elchocker. Det här meddelar nyhetsbyrån AP.
0: Okay.
1: ICE planerar att använda upp till 20 miljoner dollar för det här inköpet, och ministeriet för inrikes säkerhet i USA så meddelar att ICE då förväntas få tillgång till handskarna senast i mars.
0: Alltså handskar så att när du rör i någon så ger det elchocker.
1: Ja, eller de är inte alltid så att normalt. Vad ska vi säga? De har ett normalläge.
0: Ja.
1: Och sen kan man då trycka på en knapp och sen ger de elchocker.
3: Ja, det är inte allt de rör.
0: Det här är ju, känns ju problematiskt eftersom att ICE redan har kritiserats väldigt mycket för sin användning av våld.
1: Precis. Ja, flera medborgarorganisationer så har nu uttryckt oro över de här planerna just för att ICE kritiseras för att använda exceptionellt, eller alltså de använder övervåld, och sen också det senaste året så har ju flera personer skjutits ihjäl av ICE.
0: Ja.
1: Så att, ja.
0: No,
1: ja, vi får se. Men vidare till en kanske en positiv nyhet, i alla fall eventuellt för kaffedrickare.
0: Många sådana har vi ju i Finland.
1: Mm. En ny studie från Uleå Borgs universitet så visar att de som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa jämfört med de som bara dricker lite kaffe.
0: Det känns så som en sån här, vet du, vem har betalat för studien? Big Coffee. Men tydligen kan det här kanske stämma.
1: Kanske, ja. Den här, enligt studien så hade också de kaffedrickande männen högre testosteronnivåer.
3: Oh.
0: Det behöver vi mer av i samhället.
1: Mm. I den här studien så deltog över 2000 medelålders finländare med ungefär samma BMI, alltså kroppsmasseindex. Och forskarna så säger att en förklaring till resultatet kan vara att koffein ökar ämnesomsättningen och får kroppen att bränna mer fett både i vila och under träning. Men forskarna konstaterar också att det kan finnas andra faktorer såklart som spelar in här. Att det kan till exempel helt enkelt hända att de som dricker mer kaffe är mer fysiskt aktiva eller har andra kostvanor som påverkar det här resultatet.
0: Så, man har inte kontrollerat för det.
1: Ja, men om man behöver en positiv orsak att, eller en orsak att dricka mer kaffe, så här var den.
0: Gå och hämta din andra kopp nu när klockan är lite över 9.
1: Yes.
0: Hej, nyheter igen, det får man klockan 10. Men om man är sugen däremellan, vad gör man då?
1: Då går man in i Yle-appen och läser mera nyheter där. Och så går man in på TikTok och kollar på videor där under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura.
2: Extrem Nyheter.
0: A$AP Rocky här med låten Punk Rocky. Går vi vidare med i Extrem Morgon tillsammans med Titus och Alma. God morgon!
3: God morgon!

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Imorgon förutspår jag Capri-byxans högtidsdag. Den har ju smugit sig på, den här Capri-byxan, alltså den här trefjärdedelsbyxan som den också känns som.
1: Ja, som ofta har sina gummiband i buntarna i benen, alltså den korvas in så där fullt. I alla fall mina hade såna som jag hade 2001.
0: Det finns både såna och sen finns det de här tajta svarta som har en liten slits, det finns lite olika. Och Capri-byxan, den har som sagt smugit sig in, liksom den är trendig nu igen. Men jag tror att dess absoluta storhetstid är imorgon, då Flow-festivalen i Helsingfors drar igång första dagen. Flow-festivalen är ju en festival för folk som tror att de är något.
1: Som vill gå upp och visa sig och visa hur mycket de är.
0: Ja, exakt. Och att hur trendmedvetna de är och sånt.
1: Men det är ju bara om man tar del av det. Jag brukar inte bry mig om det där, fast jag klär mig jättetufft då också.
0: Man kan ju absolut alltså vara utanför det, men det är ju roligt också med just sådana...
1: Men är du utanför området?
0: Det kan man också vara. Man kan vara både utanför området och utanför samhälle. Men just på festivaler och sånt så kan det bli lite så här modeuppvisningskänsla. Och man märker speciellt nu för tiden att det är väldigt mycket det som kallas mikrotrender. Alltså hela årets trend. Att just nu ska alla ha det här. Det här är the outfit. Förra året så var det att du skulle ha cowboy boots. Mm. Och sen skulle du ha någon slags vit eller någon slags slamsig kjol. Slamsig. Trasig. Så att det ska se ut som att det hänger lite trasor på din kropp. Mm. Och sen skulle du ha ett sån här ett fake vikingabälte. Alltså ett sån här bälte med typ medaljonger som ligger lite på höften.
1: Just det, ett sån här med stora metalldelar på sig.
0: Exakt, sånt skulle man ha då. Och sen typ ingen övre del. Och sen ska man ju också helst vara väldigt smal. För att det är ju look som bara smala kan pull off. Mm-hmm. Mycket att du också hade en svart bikini topp och sen bara någon kjol.
1: Alltså man hade ingen övre del, var det bara tutta eller?
0: Ursäkta.
1: Var det bara överkropp?
0: Var det bara tutta eller?
1: Sorry, det där förra på flö, var det så att det var bara tutta där va?
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Titus ska tänka lite över vad han just sa. Vi ska fortsätta snacka lite Capri-byxorna, årets festivaltrender, vad jag förutspår efter Beyoncé med Morning Dew.

0: Beyoncé var det här med Morning Dew. Jag förutspår att Capri-byxan kommer ha sin högtidsdag imorgon. Vi kommer se flest Capri-byxor på det minsta område någonsin i Finlands historia. Eftersom att Flow-festivalen börjar imorgon. Och Flow-festivalen är ett ställe för folk som vill visa upp sig och vara väldigt måna om att ha exakt rätt outfit.
1: Så det kommer vara most Capri per capita?
0: Most Capri per capita kommer ske imorgon på Flow-festivalen. Capri är alltså de här 3/4-byxorna.
1: Det är varken shorts eller varken långbyxor. Någon är mitt emellan.
0: Mm, jag älskar också ordet 3/4-byxor. Det är så gulligt ord.
1: Kvartsbralla. Har du på dina kvartsbrallor igen?
0: Det är hur du kan få någon att kämma som tror att de är jättekula imorgon på festivalen. Att gå fram. Ah, du har kvartsbyxorna på dig.
1: Har du kvartsbyxor?
0: Har du 3 kvartsbyxor?
1: Tycker du om Caprin?
0: Jag har för korta ben för Caprin. Alltså för mig är det ju så att jag har ju alltid köpt 3 kvartsbyxor. Men jag har ju bara...

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: På Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun Girls Trip. Sara Larsson som kanske i detta nu befinner sig i Helsingfors. Vad vet vi? Imorgon uppträder hon i alla fall. Roligt!

0: Stunden är kommen för att vi ska få höra en ny Titus Poutanen jingle.
1: Något gott ur segmentugnen dras ut igen.
0: Det har bakats ett surdegsbröd. Starten var lite semesterenergi.
1: Roten är åtminstone 35 år gammal. Tandroten.
0: Och så sa Titus, jag vill göra det här och jag vill att det ska låta så här. Och sen sa vi, okej. Sure babe.
1: Den här skäms jag lite mer för. Den förra var bättre, veckans bay, som var för en timme sen cirka. Den är ju en banger.
0: Veckans bay är en jättebra jingel.
1: Det här med som är fjuttig fis.
0: Men vill du berätta före vi hör jingeln, vad är liksom tanken här, vad ska hända?
1: Next up kommer det vara superseriösa epic-nyheter. Jag vill höra, vad har det hänt i ditt liv? Vad har du gjort? Har du gjort något spännande? Har det hänt något? Har du råkat ut för något? Har du måste lösa ett problem? Vad är det som har skett i ditt liv?
0: Eller har absolut ingenting hänt. Också en nyhet.
1: Absolut. Berätta det. Vi vill höra allt. Och sen kanske man får höra på det i seriösa epic-nyheter.
0: Superseriösa epic-nyheter.
1: Så heter det. Superseriösa epic-nyheter.
0: Får jag skicka mitt bidrag till superseriösa epic-nyheter?
1: Absolut.
0: Mitt bidrag är jag låg i sängen och missade partiella solförmörkelsen.
1: Jag måste skriva upp det här. Vänta. Ja. Jag...
0: Alma låg i sängen.
1: Alma låg i sängen.
0: Och missade partiella solförmörkelsen.
1: Åh, det går så strökt att skriva.
0: Ja, men det är väl, som tur ska du inte skriva ner, utan det är ju andra som ska skriva ner och skicka in.
1: Det är sant,
0: in.
1: Och skicka oss med.
0: Ja, så om du skickar det till Titus så behöver inte han skriva själv, för han har stora skrivsvårigheter.
1: Stora skrivsvårigheter, ja, det är sant. Skrivsvårigheter. Skicka in, vad är det som har hänt i ditt liv? Vi vill veta allt. Vad har du gjort under semestern? Vad pågår?
0: Vad var det för väder idag och har en stubbe brutits av nära dig?
1: Absolut.
0: Det vill vi höra.
1: Idag? Det har jag undrat på.
0: Vi ska alltså köra superseriösa epic-nyheter och medan du letar fram din telefon för att skicka in på 044-2800-180 för att bidra till superseriösa epic-nyhetssändningen så får du höra den nya jingeln.
1: Superseriösa epic-nyheter. Kommer du ihåg den här kapellagruppen som heter Fork? Ja, de har en ny contestant in town.
0: Jag hade glömt att det var så dålig. Wow, wow, wow. Ja, Glee finns ju nu för tiden på arenan. Jag blev lite inspirerad.
1: Är det a cappella också?
0: Ja, det är mycket a cappella. Jättebra.
1: Glee var min inspirationskälla.
0: Glee och Fork. Någonstans däremellan, eller mycket längre ner. Så hittar vi superseriösa epic-nyheter. Okej, Titus, sammanfatta vad man ska göra nu.
1: Du ska skicka in på WhatsApp 044-7800180. Vad är det som har hänt i ditt liv? Vad som helst, jag vill höra allt.
0: Och i din omgivning.
1: Och i din omgivning också.
0: 044-7800180, superseriösa epic-nyheter efter Steve Lacy med The Feeling.

0: Superseriösa epic-nyheter.
1: Klockan har blivit 9.30, vilket betyder att det har blivit dags för superseriösa epic-nyheter. Vi börjar med väder. Det har varit hemskt kyligt i Helsingfors, i alla fall idag i morse. Alma låg i sängen och missade solförmörkelsen för att hon var rädd att hon inte skulle stiga upp i tid för att komma till jobbet idag. I Jorvas har gräset hos Titus föräldrar växt hemskt mycket, så Titus åkte dit och trimmade gräset. Runt grillen finns hemskt många stenar som gräset trimmaren slog i, så det flög mycket gnistor. Bör tas bort nästa år. Julia ska på talko i husbolaget idag. Alma, Alva, har ätit årets första hallon med grädde och socker. Det är fortfarande oklart ifall det var trädgårdshallon, vilda hallon eller djupfrysta hallon. I helgen ska Peter inte gå på Flowfestivalen utan stanna hemma istället. Han vill inte gå dit med kapribyxorna. En kattunge har fötts i Oravais. Daniela har inga planer för villavslutningen ännu i Österbotten. Det var allt för superseriösa epic-nyheter den här veckan. Han vill inte gå dit med kapribyxorna. En kattunge har fötts i Oravais. Daniela har inga planer för villavslutningen ännu i Österbotten. Det var allt för superseriösa epic-nyheter den här veckan. Allt var där.
0: Superseriösa epic-nyheter.
1: Och sist men inte minst har Maja lärt sig att backa med släpvagn. Jättebra jobbat, Maja. Snyggt jobbat. Tack ska du ha.

0: Jag tycker gatunamn är väldigt viktigt. Alltså så pass viktigt att jag tror det skulle kunna påverka var jag skulle bo. Jag vill inte ha ett dåligt gatunamn.
1: Du vill inte ha en skitadress.
0: Jag vill inte ha en skitadress. Skitadresser är enligt mig om du har ett nummer över 100.
1: Mm. Menar du för att det är landsbygd i så fall?
0: Ja, eller liksom på något sätt att man vet att du bor längs en stor väg. Mm-hmm. Att direkt om ditt gatunamn har gränd, jättetrevligt, man vet att det är nice liksom.
1: Du har det smått och mysigt och inte stort och landsväget.
0: Exakt, och om du har en liten gata. De tuffaste adresserna är de som är liksom flera ord, som inte är en sån här strandgatan eller strandvägen eller grusgatan, utan som är typ sådär...
1: Piskargränden.
0: Ja, eller så här första allén.
1: Ah.
0: Du har något sånt, du har något så jättesuspekt.
1: Boulevarden 1 i Karis.
0: Typ, ja. I Karis till exempel så finns det väl den här Nils Grabbegata, jättebra gatunamn. Men det är många ord, det gillar jag. Och det är uppstyckat på ett speciellt sätt.
1: Ja, det är inte så där basic och broig och boring.
0: Inte basic och broig, sen vill jag ju inte att det är väldigt finskt. Jag hade ju en tragedi de senaste 4 åren, för då har jag bott på Suoniogatan.
1: Uff,
0: och jag menar det enda svenska i det är ju gatan.
1: Sant.
0: Det är ju ett finskt namn.
1: Inte hemskt svennomaniskt.
0: Suoniogatan, och jag bodde vid hörnet till en gata som heter Fjärde linjen. Men eftersom min dörr var på Suoniogatan så fick jag inte använda Fjärde linjen.
1: Men brukar du ändå fuska använda Fjärde linjen?
0: No, jag ville ju alltid, men jag är ändå en liksom, så här moraliskt korrekt människa. Mm. Så jag måste använda Suoniogatan. Jag måste inse mitt problem.
1: Jag hade dubbla adresser också förr, och då var det Helsingegatan och Karlsgatan. Och då var det finare att bo på Karlsgatan.
0: Karlsgatan, jättefint. Helsingegatan är som, ni orkar inte ha ett svenskt namn.
1: Nej, det är lite lame.
0: För tillfället bor jag på Franzénsgatan.
1: Ooh.
0: Och det är nice, för att det känns väldigt svenskt. Mm. Och nu förstår jag att det här är otroligt svekomanskt, men det påverkar hur jag hanterar saker.
1: Hur man mår. Vad är dina topp 3 favoritadresser?
0: Som jag har haft.
1: No, eller bara så där vägar överlag i världen.
0: Jag ska fundera lite på vägar överlag i världen. Det känns som en väldigt...
1: No, helst i Finland säkert.
0: Jag ska fundera på saken.
1: Okay.
0: Det kommer inte nu top of mind. Mm. Men människor på landet har ju low-key löst det här problemet med att man vill ha ett visst namn där man bor, på sin adress. Är du bekant med det här fenomenet att allt fler människor hittar på namn på sina liksom hus, som att det skulle vara en gård med ett långt rykte och etablerat, men det är inte?
1: Ja, ah, det är som sådana klädesmärken som är nå derp, established in 2024.
0: Exakt!
1: Det har ju finns ingen cultural heritage.
0: Det har folk börjat göra, men jag kan respektera det här. Jag tycker det är otroligt bra, för att det är ju ett sätt att kringgå att du har en full gata. Till exempel om du bor på något sånt här, vet du, Östergatan 1371, och du har ditt hus där, men ditt hus är jättefint. Och du vill ha ett fint namn till ditt hus som inte är Östergatan 20, vet du, anonymt,
1: ja,
0: gatunamn. Så då väljer du att du kallar din gård för Solgården.
1: Aha, men så är det här lagligt? Får man göra det om man bor på Pruttiprutgatan och sen bor du i Edelhof?
0: No, du kan ju inte skriva det på liksom adresser och kuvert, men samtidigt, vem skickar brev mera? Ingen. Så om du startar din, du håller på att renovera ett hus, och så startar du ett Instagramkonto, då heter de aldrig mer än någon sån här Östergatan 1301, utan de heter typ Skrattgården.
1: Det är som min barndomstrauma när jag växte upp på Massabyvägen. Det är den absolut sämsta adressen man kan ha.
0: Massaby
1: är värd. Rövhål.
0: Ja, exakt. Då mådde du jättedåligt. Då borde du ha döpt om ditt hem. Vad ska vara ett lämpligt?
1: Det hette ju, hela gården hette ju Lerbacka.
0: Se, och då skulle du alltid bara använda Lerbacka.
1: Ja, du kan skicka det till Lerbacka istället. Exakt. För Mötebyvägen.
0: Så här håller folk på nu för tiden.
1: Mm.
0: Och jag ville bara shout-outa det här. Och sen vill jag veta ifall du har ett sånt att du till exempel kallar ditt hem något annat än vad det heter.
1: Mm.
0: Så då vill jag att du skickar in på 044-7800-180. Till exempel min mamma... vägen heter nog också samma, men hon säger aldrig liksom att hon bor på den här vägen, utan hon säger alltid att vi bor i Kulla.
1: Jag bor på Kulla.
0: Jag bor i Kulla, Kullahusen.
1: Mm.
0: Men du, så att man säger det så. Sen finns det ju Solgården och sånt här. Jättetrevligt.
1: Det låter lite Steiner-religiöst tycker jag dock.
0: Okej, okay, no, du kan kalla det något annat också.
1: Mångården.
0: Mångården.
1: Eller Mellangården.
0: Bördig jordgården.
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Väcker det här med gatuadresser eller gatunamn också någonting i dig? Hör av dig på 044-7800-180. Är du nöjd med din gata? Är du missnöjd? Eller har du rent av en gård som du bara har valt att döpa om? 044-7800-180 eller via Arena-chatten.

0: Jag är så glad att jag inte är den enda som har väldigt starka åsikter om gatunamn, har det här visat sig. Jag pratar om det att jag tycker det är viktigt att man bor på ett ställe som har ett trevligt gatunamn och att numret helst ska vara ganska lågt, för att man vill inte vara liksom en i mängden utan man vill vara unik.
1: Mm.
0: Unik och individuell. Och det har ju gått till det nu att många som liksom i min ålder köper ju hus och börjar renovera hus och sådana liknande grejer, och då öppnar många Instagram-konton. Och då märker jag att okej, nu heter inte det här Instagram-konto att Östergatan 3000, utan man kallar det typ så här Landegården eller Familjehemman. Vet du, det heter något så här Östersolen.
1: Villa Billebo.
0: Villa Billebo, Villa Bjällbo, whatever.
1: Villa Mjäll.
0: Och vissa har ju inte turen att ha trevliga gatunamn som de bor på och löser det på andra sätt. Och vi har fått in en del kommentarer om det här med gatunamn. Och det, jag vill alltså främst lyfta upp Nikas mamma. Nikas mamma är, alltså jag, Nikas mamma behöver få alla pris man kan få, fredspris och så vidare. Nika skriver in: min mamma gjorde en namninsamling för att få byta namn på deras väg och fick igenom det.
1: Det där är slut. Action speaks louder than words.
0: Jättebra. Jag, det var just Nikas mamma hade problem med att det var liksom en lång väg, som man hade ett högt nummer, men man svängde in på en liten sidoväg, så då såg hon till att sidovägen fick en egen gatunamn och ett nummer, och då gick också numret från 100 till 30.
1: Måste man då gå och tvätta? Nice. Det var ju otur.
0: Det är inte på riktigt enligt folkloristik. Det är någon sån här ny grej att det ska vara otur. Men det är inte på riktigt.
1: Ah, okay.
0: Jag kollar upp det. Det är fake.
1: Men vem är det man ska gå till då? Är det kommunen som utnämner gatunamnen? Och får man då en sån officiell metallpåle med en vit skylt med den fina texten på?
0: Det vet jag inte.
1: Eller får man själv sätta upp dem? Jag antar att man inte får göra det. Man får väl inte sätta upp trafikmärken själv utan lov?
0: Det tror jag inte heller.
1: Men är ett trafikmärke också en adress?
0: Nu ställer du igen sådana svåra frågor som gör att det är ont i mitt huvud.
1: Och ska man ringa kommunen eller?
0: Sen fick vi ett meddelande från Sara som skriver att de bor på Skatgränd med lågt nummer, poängterar hon. Och det fanns en skylt på husen när de köpte det som hette, där det stod Skatboet. Och sen har de Skatboen på gården, så de kallade Skatboet. Jättefint! Mm. Det gillar jag!
1: Logiskt, nice. Och fint.
0: Sen bad oss Julia rata hennes adress. Hon bor på Harsyregränden.
1: Oj, det låter gott.
0: Det är just Gränd. Jättemysigt. Gränd antyder litet, speciellt, unikt. Wow. Sen Harsyra. Mysigt.
1: Alltså det bara ger ju varma tankar i ens huvud.
0: Det är helt
1: slafsa
0: jättebra.
1: I sig, gott och surt och sött. Smaskens, det är sommar. Allting har blommat fram.
0: Exakt. Sen har vi ett meddelande från Fredrik som vill byta namn på sin gård eller sitt hem. Och han frågar att är Mellangärdet eller Skräppastaget?
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Är du som vi andra som har mycket åsikter om det här med husnummer, eller tycker du vi bara håller på att tjafsas? Kom och tjafsa med oss på WhatsApp 044 780 0180 eller Arena-chatten.

0: The Bowser med Magnetic, klockan är 10:10. Du lyssnar på Extrem morgon med Alma och Titus. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi håller dig sällskap ända fram till klockan 11. Om ungefär 10 minuter är det dags för en nyhetsuppdatering med Laura. Men för tillfället håller vi på att snacka om gatunamn och ortsnamn och så här, om din gård eller ditt hem man har ett namn, någonting det kallas eller någonting du har valt att kalla det, kanske för att ditt gatunamn var fult. Och jag älskar att jag inte är den enda som bryr mig om det här. Jag tänkte på något sätt att nu är det just en sån här Alma-grej som ingen bryr sig om. Men folk har engagerat sig.
1: WhatsApp explodera.
0: Folk har mycket åsikter.
1: Alla bryr sig om sin adress.
0: Det är så att vi har fått ett meddelande av Neo som har skrivit att huset jag bodde i som liten kallades aldrig efter en adress, utan det kallades folkligen Gröna Nöden. Vilket är ett ganska fullt öknamn. Jag tycker Gröna Nöden har någonting, det är spännande.
1: Det låter ju som någon sån här svältår eller något sånt, den stora ofreden och den gröna nöden, men var det då ingenting växte och alla
0: som man måste äta gräs?
1: Ja.
0: Det är gröna nöden.
1: Spädde ut brödet med gräs.
0: Sen var det så att Fredrik ville byta sitt gårdsnamn till Skräppas eller Mellangärdet och frågade om det var upptaget.
1: Mellangård.
0: Nika hade koll på det här och skickade till Kristinestad, så finns det en kort väg som heter Mellangärdsvägen. Ja, där kan man bo. Och så kan man kalla sig gård Mellangårdsgården. Eller ska man bara kalla det Mellangård?
1: Man fick väl välja själv. Nej, jag skrev också in att det är kommunen som bestämmer, men om man sätter upp en egen skylt så borde de inte ingripa. Mm. Det är säkert då att om den inte ser ut som en sån här officiell vit bakgrund, ja, med helvetika font och en sån här zinkifierad metallpåle,
0: ja,
1: så då borde allt vara fine.
0: Jag tror man får göra lite vad som helst. Jag har tittat på Längtan till landet, den här arenaserien där man rempar hus, och det kommer en ny säsong just.
1: Vilken säsong är det här? Det här är inte Ekulla, det här är inte Malmgård.
0: Det här är Kim och Amanda.
1: Just det, de som flyttar ett stockhus.
0: De flyttar ett stockhus och bygger om det lite, eller mycket.
1: Som det har ju varit min livsdröm, hela mitt liv.
0: Att göra det?
1: Att flytta en stockstol. Men jag tycker det är så otroligt fascinerande och spännande att du kan bo i ett hus som är 200 år gammalt, ja, och sen kan du flytta huset dit du vill.
0: Och när man ser på den här Längtan till landet, alltså serien, och man får veta vad de har betalat för den stockstugan, det är ju insane.
1: Alltså för stommen?
0: Ja.
1: Vad betalar de?
0: Du får se på serien.
1: Nej men säg...
0: Det är ett fruktansvärt låg summa.
1: Ja, alltså de är ju problemavfall kanske. Ja. Speciellt i Österbotten så finns det en massa sådana, och alla står kalla och de mår ju jättedåligt när de står kalla.
0: Men de hade också det här, vad skulle de kalla sin villa då? Också att man kallar din villa jätteroligt, för att Österbotten är ju villa också specifikt landet.
1: Sommarstuga, helst.
0: Men då så hade de skojat och pratat med varandra om att det på något sätt var en sån här dum grej att göra, att flytta en stockstuga och börja renovera om den. Så sen hade de börjat kalla det Villa Enfald. Villa Enfalden. Det tyckte jag också var roligt.
1: Det var fint.
0: Jag är väldigt nöjd för tillfället med min adress, och nu kan inte jag flytta. Jag var väldigt missnöjd med min förra adress. Då hade jag ett finskt gatunamn, nu har jag ett väldigt svenskt gatunamn, så nu är jag nöjd.
1: Jag är ganska ledsen, för alltså jag har downgradat när det kommer till adress. Jag fick större bostad och allting var trevligare, men att gå ner från, jag menar, Karlsgatan, epic, Karl, svenskt,
0: jättefint,
1: kungligt, epic,
0: ja, royalistiskt,
1: nice,
0: jättebra.
1: Och sen blev det Hälsingegatan.
0: Hälsingegatan också, och man vet också att det är liksom en stor gata.
1: Ja, man börjar tänka på Hälsinge gymnasium där bara losers har gått.

0: sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt hänt. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopodd Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Dagny var det här med Reina, klockan är 10. Vi säger god morgon till Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för Laura att bland annat berätta den oväntade effekten som The Odyssey har haft på läsning. Extrem
1: nyheter. I Venezuela så har oppositionen och landets övergångsregering nu avslutat den första rundan av sina förhandlingar. Landets politiska framtid har varit lite osäker ända sedan USA grep landets president Nicolas Maduro i januari.
0: Alltså, att det har hänt så mycket att man typ har glömt det här, fast det var en jättestor nyhet såklart.
1: Yep. Men ja, nu hoppas man att förhandlingarna mellan övergångsregeringen och oppositionen ska leda till fria val. Mm-hmm. Parterna gav ett gemensamt uttalande där de sa att de är överens om att i alla fall reformera landets rättsväsende och försöka få tillgång till landets frysta tillgångar.
0: Yes.
1: Jag kan också berätta att flera internationella organisationer varnar för att en läcka från en oljetanker som har legat på grund utanför Oman sedan slutet av juni kan vara på väg att orsaka den värsta oljeläckan världen har sett på flera år.
0: Men om den har legat där sedan mitten av juni, varför har inte man bara kunnat förhindra det här?
1: Ja,
0: det är komplicerat, förstår
1: det,
0: jag.
1: Det är komplicerat. Det här tankfartyget är belagt med internationella sanktioner och en del av Rysslands så kallade skuggflotta. Mm. Och den var på väg från Ryssland till Indien lastad med 800 000 fat rysk olja i början av juni. Men besättningen tvingades överge det fartyget efter rapporter om en explosion ombord. Uh-huh. Och ett par veckor senare så drev fartyget på grund på klippor vid en ögrupp utanför Oman. Och omanska myndigheter så har besökt det fartyget den 12 juli och konstaterar då att risken för att fartyget ska brytas i bitar av den hårda sjögången i området är stor. Aha. Och redan då så kom man också fram till att alla oljetankar ombord på fartyget förutom en läckt. Men enligt nyhetsbyrån Reuters så det täcker olja som har läckt ut från fartyget nu då ett område på ungefär 2000 kvadratkilometer baserat på satellitbilder från miljöorganisationen SkyTruth.
0: Alltså det har redan läckt massor olja?
1: Massor. Och det motsvarar ett område ungefär lika stort som Luxemburg. Från Omans sida har man nu, man har lagt ut såna här, vad heter det, sådana grejer som flyter och försöker nu hålla det i någon kontroll, men det är lite svårt. Man vet inte heller, ingen har hela tagit på sig ansvar över den här explosionen.
0: Det här är ju en enorm miljökatastrof.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Suck och stöd säger jag bara. Jag hoppas att de får det här under kontroll.
1: Ja. Men vidare till annat, kanske roligare. Christopher Nolans storfilm The Odyssey så har gjort Homeros epos populärt igen.
0: Mm.
1: Sen filmen hade premiär i juli så har bokförsäljningen skjutit i höjden och till exempel i Storbritannien så ökar försäljningen med hela 700% jämfört med året innan. Och på Spotify så ökar lyssningen på ljudboksversioner med nästan 680% efter filmpremiären.
0: Det är ju roligt att det har den effekten att man efter att ha sett en film vill ta sig an boken. Eller liksom.
1: Ja, det är ju kanske den lättaste boken heller.
0: Nej. Nej,
1: kudos till alla som orkar göra det.
2: Yes. Den är väl torr och lång?
0: Det är ju en av de största grekiska liksom, eposerna.
2: Torraste och längsta.
0: No, typ, ja.
1: Det här verket har också blivit populärt bland unga, men det att bokförsäljningen ökar när filmer släpps så är ändå ingen nytt, utan samma sak så händer gång på gång, till exempel nu också med Wuthering Heights, eller Svindlande höjder som det heter på svenska.
0: Emily Bronte.
1: Mm, och Dune hade också samma effekt.
0: Dune är ju också sådär att jag såg på filmer och tänkte vitsi vad sist jag skulle läsa det här, och sen så alla den är fruktansvärt lång och torr och förvirrande och sen säger okej, jag håller med till.
2: Det är den där Dune sommar.
1: Enligt vissa bokhandlare så kan fenomenet också bero på sociala medier. Många influencers kan dela information om aktuella böcker med en bred publik, vilket då ökar också intresse kring dem.
0: Yes, jag ska också ha Titus lilla Dune sommarskämt avslöja var han befinner sig lite rört.
2: Ett som finns också där.
0: Laura, var kan man läsa mera nyheter?
1: Det gör man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack. Extrem Nyheter. Benson Boone drar vi vidare med The Time of My Life när vi går in för den sista timmen av Extrem Morgon idag.

0: Laura var just här och berättade att det här Odyssey-filmen har lett till att allt fler vill läsa Odyssey-boken. Odysseen som det heter Odysseen, på svenska. Ja. Om, vi ska nu prata svenska.
1: Ursäkta.
0: Omeros Odyssey har gjort succé då igen i bokförsäljning och ljudbokslyssning. Jag har inte velat ta mig an den här boken för jag har bara förstått att den är alltså, fruktansvärt lång, fruktansvärt svår. Och jag gillar inte när det är svårt.
1: Jag tror jag bara har läst någon barnversion av den så här som Barnen ska leva med hundar och sen är inte Mauri Kurnas Big Up, bra bok. Vanna Hedenhös, annan bra bok. Petsson, jättebra bok. Sune Sommar, annan bra bok.
0: Mycket bilder verkar det handla om.
1: Ja, det är ju fint. Ja. Jag är en visuell person.
0: Men jag blev absolut, jag var se på Odysseen och jag blev absolut intresserad. Jag fick tipsa någon sån här poddserie man kunde lyssna och sånt tog sig an Odysseen, förklara Odysseen.
1: Är det där han seglar förbi sirenerna?
0: Ja, det
1: sjunger och knyta fast i masten.
0: Ja, du har inte sett filmen ännu?
1: Nej, jag har inte sett filmen ännu.
0: Okej, okay, då får du se den senare.
1: Jag är lite allergisk för Nolan, men jag måste ju fara nog se den.
0: Christopher Nolan, varför? För det är för bro, coolt, mega,
1: big, jo, epic. Det är så fett, men sen var ju Dunkirk jättebra, den var lite nice. Den tyckte jag var en fin skildring på krig och hur det säkert är i krig och hur det var i Dunkirk.
0: Tänk ändå att du kan överraskas.
1: Jag vet, vem skulle ha trott
0: det? Du måste ha den inställningen och inte tänka att jag ska inte få se på Odysseen för att jag tycker inte om Nolan.
1: För alla fellow bros har varit där. Jag såg inte heller Oppenheimer, men det borde jag också se.
0: Oppenheimer.
1: Oppenheimer.
0: Som du uttalas.
1: Oppenheimer.
0: Det finns Oppenheimer och så finns det Closedheimer faktiskt. Men det här är ju lite det som vi pratade om tidigare i morse, Titus, att när du igår i misstag hade sett solförmörkelsen så hade du blivit så glad över att människor hade liksom slutit upp i massor och att det blev så här ett kollektivt fenomen. Och är inte just Odysseen och liknande storfilm som drar folk till biosalongerna just sån här att man är sådär either you're in or you're out och om du är out så är du utanför och tråkig.
1: No, det är fint att det mobiliserar samhället, ja. Och blir snackisar och sådär. Det är ju också knepigt, det blir ju bara som att för att det är Nolan som släpper en film så vet man att investerarna kommer vara glada för att boxofficen kommer vara otrolig, de kommer tjäna massa pengar på det och, ja. och han är sist och han är epic, så det blir lite tråkigt att det sen blir bara några människor som är så här jättefina och sistiga, men det är ju också roligt att
0: choose
1: det mobiliserar
0: joy.
1: Människor.
0: Choose joy.
1: Jag är glad.
0: Väldigt glädjen. Men då har jag just funderat på läsning för att det sista jag ska göra är att plocka upp Odysseen och börja bläddra för att jag hatar när läsning är dåligt. Alltså jag vill bara ha att det ska vara kiva. Och om det inte är kiva så slutar jag läsa. Jag är väldigt stort fan av att inte läsa klart böcker. Mm. Om jag tycker de är dåliga, avsluta böcker, jättebra.
1: Jag tänkte att jag skulle börja på julen och läsa böcker och låna en bok från Bibba, men det enda som det resulterar i var att jag måste betala 6 euro i böter så att jag tänker att låna en bok på nytt.
0: Men då kan jag ju tipsa om ljudboksappar.
1: Det har jag, de är bra.
0: Ja, och där har jag ju börjat då lyssna på J.D. Vance igår, alltså den här Hillbilly Elegy som också blev en film och det som egentligen katapultar J.D. Vance in i någon slags
1: vicepresident.
0: Allmänheten skulle jag säga. Men det var innan han var politisk och han berättade om sin uppväxt. En fattig uppväxt i Appalachia. Och det är ju kanske intressant, men problemet är ett att J.D. Vance läser upp boken själv och nu är han ju inte obekant för mig utan han är ju otroligt bekant och då är jag bara irriterad på honom hela tiden när jag måste lyssna på honom.
1: Men är det skrivet så det är stört och hackigt eller? Jag tycker han talar ju på ett lite störande sätt.
0: Den är inte så bra.
1: Aha.
0: Så den är ganska dålig.
1: Så det är bara störande och en otrevlig upplevelse.
0: Jo, och sen tror jag ju att den blev så stor den där boken för att han pratar om, skildrar liksom en del av USA som inte annars skildras så mycket. Alltså den här vita arbetarklassfattigdomen, den som har alltså gått jättebra liksom, för Trump. De röstar mycket på Trump och sånt. Men han beskriver också egentligen dem ganska problematiskt. Han säger liksom hela tiden att orsaken att de inte har jobb är för att de är lata.
1: Ja, det är deras egna fel.
0: Ja, det är deras egna fel att de är lata och därför har de inte jobb och därför är de fattiga.
1: De kan inte ta tummen ur baken helt enkelt.
0: Ja, så inte vet jag riktigt heller vem han riktar sig till med den här boken.
1: Men en annan som har jättebra röst som det lönar sig, alltså, som jag bara har lyssnat
0: för
1: på.
0: För det är det jag ville fråga efter, jag vill ha tips.
1: Jo,
0: jag kan inte lyssna på J.D. Vance.
1: En som läser jättefint upp alla sina egna verk är Walter Isaacson som har gjort många sådana här biografier heter det. Han har gjort om Leonardo da Vinci, jätteintressant.
0: Okay.
1: Steve Jobs, jätteintressant.
0: Ja, är det den här The Steve Jobs när han sitter på omslaget och har fingrarna sådär?
1: Ja, jag tror det är den.
0: Svartvit bild.
1: Ja, just den.
0: Ja.
1: Den var jätteintressant också. Sen har vi nu en som jag lyssnar på som handlar om Einstein. Jätteintressant. Ja. Jag visste inte så mycket om Einstein egentligen.
0: Vet du något nu?
1: Jag vet att han tyckte om att segla, att han jobbar på en patentbyrå och att på jobbet gjorde han aldrig sitt riktiga jobb utan han bara hade massa papper för, vet du. Så det ska se ut som att han jobbar.
0: Det är lite som du på jobbet.
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Wolf Alice går vidare med White Horses.

0: Imorgon går en stor musikfestival av stapeln här i Helsingfors. Så tidigt stressar du över vad han ska ha på sig?
1: Nej, jag stressar inte alls. Jag bryr mig inte alls. Inte för fem penny. Jag är så tuffärdigt så att jag kan bara komma dit, vet du, som mig själv och alla. Att, oh my god, det är sistigt. Okej, okay, egentligen bryr jag mig inte. Jag bryr mig inte helt enkelt.
0: Okej.
1: Okay. Jag är past that.
0: Hur kan man lära sig att bli lika befriad som du är?
1: När jag brydde mig förr, jag tror det var kanske 2009, jag var första gången 2008-2009 tror jag det var. Mm. Då brydde mig ännu, sen okay. Var det helt zero Fs given efter det.
0: 2009 var året du brydde sig?
1: Ungefär.
0: Okej, okay. Varför brydde du dig just då?
1: Då var jag ung och dum i huvudet. Nej, då brydde man sig mera.
0: Ja.
1: Sen när man blir äldre slutar man bry sig.
0: Är det för att du har en fru så du tänker att du inte behöver gå dit och visa till någon?
1: Nu är det ju ändå roligt att visa upp sig fint och inte bara ge upp och rutna bort, fast det är kanske så det ser ut nu för tiden. Men ja, jag vet inte, att inte så stor stress över andra människor.
0: Nej.
1: Man kan ju bara bry sig om sig själv.
0: Ja, mitt problem med mode är att om man vill vara väldigt moderiktig så måste man ibland vara obekväm, och jag hatar att vara obekväm.
1: Det ska vara praktiskt.
0: Jag vill vara bekväm. Inte mer praktiskt, men främst vill jag vara bekväm. Det värsta, alltså min festivalupplevelse skulle kunna förstöras av att jag till exempel har ont i fötterna, måste hålla på och dra och rycka i mina kläder eller att någonting skaver. Då kommer jag ha liksom mindre roligt på festival.
1: Ja, jag tycker det viktiga är ju att ha roligt. Så då är det dumt att sätta tid på sånt som är onödigt och bry sig om det, ja. Som att klä sig rätt eller ha något obekvämt på sig.
0: Jag tror tyvärr...
1: Hellre dansar man ju loss, ha det roligt, ja. Dricka långhylsa, ja. Veta lite spaddu, mingla lite och ha det kul.
0: Men det finns ju dock en gräns titus för hur lite man kan bry sig om sitt utseende. Och jag vet inte riktigt var du är, hur nära den gränsen du är, för vi fick in ett meddelande från Kristoffer på WhatsApp 044-2800-180. Han skriver att lever upp till sina ord. Då Titus var i Chimito i butiken så sa min sambo, jobbar inte han där med söndriga tepajta på extrem?

0: Burning Bridges. Titus, vad är en artist som du tycker eller inte tycker, om den skulle komma till Finland så skulle du drop everything och få titta?
1: The Streets, Mike Skinner. 100%.
0: The Streets, Mike Skinner. Är det två olika saker nu?
1: Nej, The Streets är bandet, men Mike Skinner är väl rapparen i den. Måste kolla att inte alla okay. på. Ja.
0: För att
1: men,
0: jag
1: alltså det är definitivt. Ja. Jag har fått en fas som jag lyssnar på och börjar lyssna på det igen. Det är tidigt 2000-tals brittisk rap.
0: Okay.
1: Jätteepik, jättesisti. Det är det som bara är synd nu när jag har fallit in på det igen.
0: Ja.
1: Att jag har tittat på sådana live performances med honom och det låter jättedåligt.
0: Nej, är det sant?
1: Ja, eller alltså, det är ju, alltså alla sjunger med, han sjunger ingenting själv för att alla är bara i sån extas och huvudet exploderar och alla tycker att det är helt sjukt sist och det är bara så epic. Så säkert skulle man känna samma sak, men när man ser det på YouTube så är det sådär åh, det var inte så gärna.
0: På helgen ska jag titta på Somber på Flowfestivalen. Det är ju ett ungt stjärnskott, kommer liksom som en lysande stjärna upp. Och problemet med Somber är att Somber gör jättebra musik men extremt cringe live. Det är någonting med att Hagen är typ 19-20 och inte har kroppskontroll. Alltså det är något, jag vet inte, och det är kanske samma, att jag, därför är jag nyfiken på att se Somber nu. För att kommer han live när man är där och är upptagen av musiken och allting, kommer det vara jättebra?
1: Mm.
0: Eller kommer det vara sådär som när man ser honom, när man scrollar och tänker, oh, vad pinsamt att han gör sådär och rör sig sådär och beter sig sådär.
1: Så du ska gå kollektivt och skämma dig?
0: Nej, det är det jag funderar.
1: Skämmas med Somber.
0: Men sen såg jag faktiskt att en artist kommer uppträda i Finland nästa vecka, på lördag. Och det här är en artist som har kommit in i mitt liv via dig, Titus.
1: Vem?
0: Jag kommer säga vem det är och sen måste du förklara, för jag har glömt varför den här personen kom in i våra liv.
1: Ja.
0: Men jag vet att det är via dig. Ricky Dick, Big Band och Julkinen Sanna.
1: Aha! Det är ju för att vi lyssnar på Don Johnson Big Band, otroligt bangerband från Finland. Och sen är det väl Paleface med där Redrama, Mr. Siegel, eller vad hette han? Det är många rappare och ett big band, tror jag, om jag inte alla massa gå igen.
0: En jazzorkester.
1: Ja, men
0: 17
1: där är ju,
0: medlemmar.
1: Och där är rappare med också.
0: Ja.
1: Och det är jättefina bangers. Andra band som är jättebra faktiskt, sett det i Finland, Future Island.
0: Men ska vi få se på, vi ska, nej stopp,
1: okay.
0: Vi ska svara på frågan. Ricky Dick, Big Band och Julkinen Sanna nästa vecka, ska vi få se?
1: No, nu skulle det ju vara nice. Vilken dag var det?
0: Lördag.
1: Var då?
0: Helsingfors.
1: Åh, visst. Men det är inte Don Johnson Big Band. Jag skulle vilja säga Don Johnson Big Band.
0: Va? Nu säger du något, vem är det då?
1: Det var ett annat band. Jag vet inte om man har med varandra att göra.
0: De har bara ordet Big Band i namnet.
1: Jo.
0: Titus är också så, han är så dålig på engelska att han tänker att han vill få se på ett Big Band för han har hört att de är stora. Extremt.

0: Jag tror att mitt projekt för hösten ska vara att laga den perfekta caesarsalladen.
1: Har du lagat många gånger för?
0: Aldrig.
1: Aldrig?
0: Jag har ätit caesarsallad, jag har aldrig lagat. I ett kedje som har varit ett ganska långt kedje i mitt liv nu som har pågått, så har jag ju inte ätit fisk överhuvudtaget. Nu har jag blivit lite mer öppen för fisken.
1: Var det för att du inte tyckte om, eller var det för att du inte ville äta levande
0: djur? För att jag var lite mer sträng. Först var jag sträng vegan, sen var jag sträng vegetarian och nu har jag tappat all moral.
1: Alla slippa.
0: Nu har jag tappat all moral och ryggrad och därför är jag öppen för lite ansjovis.
1: Det var samma när min kompis Kirsten var vegan. Då måste alla andra äta vegan. Sen när hon slutade vara vegan fick alla äta kött igen.
0: Skönt.
1: Fast hon nu bara är vegetarian.
0: Men det är kanske också det att caesarsalladen känns rolig, för att det känns som att man kan att det är ett klassiskt recept, men du kan skapa din egen variant med tiden, att du kan verkligen vara så här, det här är Almas caesarsallad. Min sambo till exempel är väldigt stor på att laga alltså pasta med tomatsås, så det låter ju som liksom så där burk och burk, men om man jobbar på det länge som man har gjort så blir man så där att det här är, jag kan inte laga den, det är Didriks tomatsås. Det är hans pasta pomodoro, det är på hans sätt. Han har perfekterat det här ena sättet att laga det.
1: Och tomatsås är jättesvårt att göra jättebra. Exakt. Själv. Det är samma när man gör pizza, att om du ska göra en jättebra, så det tar år och år och sekunder och timmar och jättelång tid för att få en jättebra tomatsås.
0: Och det är den
1: som är insane god i Italien.
0: Exakt, och det är lite det jag tänker med caesarsallad, att det är ett recept som alla känner till, men det kan också göras dåligt. Man har ätit mycket dålig caesarsallad. Så därför tänkte jag att jag ska börja med caesarsallad. Men då måste jag börja ändå vid ett recept som jag kan utgå ifrån. Så därför frågar jag nu dig som kanske är en caesarsallad-konnoisseur. Vad är the one caesarsallad-recept? Är det från en receptbok? Jag är väldigt villig att köpa böcker. Eller är det något visst online? Någon tidning, någon New York Times? Någonting. Var finns caesarsallads recept som jag ska grunda min caesarsalladresa i? För att jag vet ju grunderna. Det är ju någon slags vitlök. Det är väl någon slags ansjovis. Det är ju något annat grejs. Majonnäs kanske?
1: Du blandar in i det. Alltså alla såser blir helt otroligt goda när du sätter ansjovis i dem. Det är samma med sallad. Mm. Det är samma med sallad niçoise. En otroligt god sallad som också har ansjovis i såsen.
0: Ja.
1: Och sen det där lärde mig ett otroligt fint trick av, jag tror det var Gordon Ramsay eller någon sån där Perros Bro, som sa
0: Gordon Ramsay eller någon Perros Bro.
1: Perros Bro, ja.
0: Alltså du menar en sån mainstream kock?
1: Ja, just något sånt.
0: Okay.
1: Så sa att smeta ut såsen på tallriken och sätt resten av salladen på det. Bygg upp det från det. Och oh my god, du får ju varenda scoop så får du sås just passligt. För om du sätter såsen på, så då är det bara vissa delar som har massa sås och sen är det såsfritt på botten.
0: Jag har sett det här.
1: Det har svängts upp och ner och oh my god, det har gjort så stora förändringar i mitt liv.
0: För jag såg det här faktiskt online, att det var någon som just gjorde så att man satt först lite klickade av den här caesarsalladdressingen, sen satt man romänsallad, eller vad det heter på svenska.
1: Jag byggde upp.
0: Och sen byggde man därifrån och layera.
1: Oh,
0: var ska jag börja? Jag är redo för caesarsallad, men är caesarsalladen redo för mig? Var ska jag börja? 044 2800 180. Hjälp mig!

0: jag har fått in tips visserligen från min egen storebror, men ändå, jag tar det. Kenji Lopez Alt är tydligen den kocken man ska jobba sig vidare från när man vill, som jag vill, hitta den perfekta caesarsalladen.
1: Och varifrån är han?
0: Jag vet inte.
1: Vet du var caesarsalladen är uppfunnen?
0: Han är en New York Times food-kolumnist.
1: Aha.
0: Så jag tänker att kanske jag börjar med Kenji Lopez Alt.
1: No, han är ju från Amerika, så det är jättenära ställe där det uppfanns.
0: Ja, i Tijuana.
1: Ja, Tijuana tror jag det är.
0: Tijuana.
1: Tijuana, JBH.
0: Kan du prata lite med mexikansk brytning så att vi alla vet att du är kulturellt belevrad?
1: Hola, señorita. Jag kan inte så bra spanska.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Vi börjar dagens sändning med att fundera lite på den här partiella solförmörkelsen som Titus lite i misstag hade sett, och det var en stor upplevelse.
1: Jo, jag hoppade i bilen och tänkte inte på det, för jag hade bara klippt gräs och tänkte på hur nice det är att klippa gräs. Och sen det där körde jag tillbaka till Helsingfors från Kyrkslätt längs med 51an, och så ser jag solen som lägger sina sista strålar ut över världen för att begrava denna dag 12.8, alltså igår. Och så tänkte jag att ljuset ser lite annorlunda ut. Mm. Det är lite som att man ska dimma solen. Mm. Det var inte liksom full blast, full effekt, fast det är solnedgång. Så tänkte jag att nu är något skumt. Och sen kom jag på, aha, alla har ju pratat om det här. Solförmörkelsen, den är idag. Så sen tänkte jag att nu måste jag stanna och titta på den.
0: Ja.
1: Och sen gjorde jag det.
0: Och du var ju inte den enda.
1: Nej, jag förstod att det var ganska många andra, och jag förstod ändå nog att titta med telefonen och inte med mina ögon, för när jag tittade med ögonen så tog det ont.
0: Så kan det gå. Vi har frågat på Instagram, Yllextrem heter vi där, ifall du tittar på solförmörkelsen. Alternativen var absolut, försökte men det gick inte så bra. Molnigt var det ju på vissa ställen, solen har gått ner under tiden det var solförmörkelse i södra Finland. Kåbry var det sista alternativet. Och jag kan berätta att det är relativt jämnt mellan alla tre alternativ. Folk har delat upp sig lite sådär. Man hamnar in i någon kategori. 37% har röstat på Kåbry. Men det kan ju också finnas en FOMO i det. Så det kanske inte är sådär Kåbry, jag sker till det. För till exempel, jag sker till det, men jag har ändå FOMO.
1: Kanske människor relaterat till din rap. Tusby, Kåbry.
0: Ja, polisen, jag var i Tusby, polisen kom Kåbry.
1: Jag tror det var tröback till det.
0: Så kan man höra oss rappa varje måndag när vi har rapporter på nyheter. Sen hade 36% som har skrivit, jag försökte men det gick inte så bra. Så där har vi ungefär jämnt. 37% såg inte alls, 36% försökte men det gick inte. Och 26% såg partiella solförmörkelsen. Alltså bara ungefär en fjärdedel.
1: Oho, jag tror det nog var mera människor. I alla fall där var jag körde igår så var det jättemycket människor som var att titta.
0: Ja, men du vet ju inte av vad. Det kan ju vara många människor, men om det var många av 100 eller av 1000 eller av 1 miljon.
1: Om
0: du ser 100 människor på ett ställe, så kanske du tänker att vitsi, det här är många. Men om det är 100 av 1 miljon, så är det ganska få tid. Och då så fungerar det. Visst är det att det fungerar som med fraktioner och sånt?
1: Jag har förstått att det där är någon sån här matematik eller något sånt.
0: Ja,
1: att liksom, eller något plus minus.
0: Exakt.
1: Plus, plus, plus,
0: det kan
1: minus.
0: Och att saker är som i relation till annat och sånt.
1: Ja, just det. Inte så bekant med det, men jag har hört om det.
0: Så till exempel om två människor, du har två kompisar.
1: Ja.
0: Och sen säger båda till dig att Odysseen var jättebra. Då kanske du kan säga att alla jag känner sa att Odysseen är jättebra. Och då kanske någon annan som känner 300 människor tror att det var jättemånga. Men du har i de facto bara två kompisar.
1: Men det där stämmer ju inte, jag har två kompisar. Jag har nog mer kompisar än det.
0: Hur många fler har du?
1: Massa. Sätt 2 nollor till.

0: Men jag tycker det känns skönt att inte vara den enda som har missat solförmörkelsen. Nu känns det bättre.
1: Mm, det var ganska få egentligen som var titta.
0: Enligt vår högsta vetenskapliga undersökning på Instagram. Min FOMO är lite mildrad, så det är bra. Rosalie ska vi lyssna på med Focuranni.

0: Klockan är 10:15 och klockan 11 så är det slut med extrem morgon för den här dagen. Ännu en dag avklarad i arbetets tecken.
1: Visst är det så. Så är det.
0: Men tyst blir det ju inte, utan istället så får man höra Julle dra extrem dag med er. God morgon, Julle.
2: God morgon, god morgon.
0: Vad är läget i extrem dag? Vad kommer man få höra?
2: Idag så har vi som vanligt en ny genre.
0: Okej.
2: Okay. Och jag ska ha en fiskare på besök.
0: Hej.
2: Och hon vet säkert mycket mer om fiskande än jag gör, så det ska bli kul att fråga ut henne lite om saker jag undrar om charmen med att fiska, I guess.
1: Är det en hobbyfiskare, industriell fiskare eller professionell industriell?
2: Hobbyfiskare.
1: Hobbyfiskare, okej, okay, inte en professionell. Nej,
2: nej, men jag vet också inte om hon är tävlingsfiskare eller om hon är som hobbyfiskare.
0: Du måste fråga sånt. Du måste fråga, Titus och jag bekantade oss lite mer med pilkning för i veckan.
2: Ah, ja.
1: Ja, pilkning, pimpling. Vad är skillnaden och vad betyder det?
0: Jo, för att man kunde bryggpilka och inte bara ispilka. Och sen tänkte att tala om pimpel och pilke och liksom de här olika teknikerna. Jag förstår ingenting.
2: Okej, okay, jag kan se om hon vet någonting om den saken.
0: Och säga att vi tycker att pimpel är ett jätteroligt ord.
1: Hur var det med busschauffören? Hade han kört en double decker?
2: Ja, han hade inte kört en double decker.
1: Oh, damn, han har något
0: visst. Skulle du ha lyssnat på extrem dag så skulle du ha vetat det.
1: Jag måste gå äta, min mage kurrar så hårt efter 4 timmar så jag sitter och fräker i mig saker i 2 timmar efter det här.
2: Jag förstår faktiskt.
0: Vad är dagens genre, Julle?
2: Dagens genre är down tempo. Heter den. Men jag ska inte spoila för mycket. Ni kan ju gissa om tempo är högt eller lågt.
0: Jag tänkte säga down tempo, att du inte ska spoila för mycket. Namnet anger ju inte jättemycket.
2: Nej.
0: Ger inte mycket att jobba med. Extrem dag alltså från klockan 11 fram till klockan 1. En fiskare på besök. När ungefär, ifall man just från tidigt att magen kurrar om man vill få äta men man vill inte missa fiskaren. När ska man slå på radion?
2: 12:20 ungefär.
0: 12:20, det hinner du med, Titus.
1: Det hinner jag med. Då får jag veta allt om pimpling och pilkling.
2: Ja, ja.
0: Något att se fram emot. Extrem dag med Julle alltså om ungefär 12 minuter. Vi tar och lyssnar på Somber med My Body Isn't Ready. Ha det bra, Julle.
2: Hej då.
0: Hej då.

0: Extrem morgon börjar lida mot sitt slut för den här dagen. Torsdag hade varit imorgon, det är fredag. Vi har lite nya grejer på agendan imorgon. Det blir lite gamla godingar som kan du googla, Johanna. Jag kommer googla en låt, du får gissa vad det är för låt. Gamla goda bekantningar som skräplokalen.
1: Oh yes! Ska det skräpas. Spännande, spännande.
0: Som replokalen med skit. Sen ska vi ha veckochecken.
1: Ja, det är ju Jenne.
0: Det är en sån här grej vi tänkte vi skulle testa. För vi är ju här varje dag när det läses upp nyheter. Men vi lyssnar ju så här lite periodiskt. Så därför kommer då... Det är Laura den här veckan som har läst nyheter. Som kommer och vad heter det, quizar oss på nyheter som har varit.
1: Hur bra ni har lyssnat.
0: Alltså, som efter en lektion.
1: Jag sitter ju bara och tänker på du nästa sommar, så jag kommer inte tro att det kommer att gå så bra för mig.
0: Och sen 10.15 är det dags för Skull Calculator. Titus, du måste öppna upp det här.
1: Absolut, vi kommer att spela en banger. Vi vill att du ska skicka ett ljudmeddelande där du säger gissa det, du gissar det rätt. Det är Skull du ska säga. Och sen ska vi se hur många Skull får vi in. Hur många Skull ska firas den här veckan, den här fredagen. Hur mycket ska det skölas på ditt veckoslut? Vi vill veta genom att du skickar in din bästa skölskör.
0: Tänk om du får 3 skölskör.
1: Då får jag väl fylla i själv.
0: Nå, 3 skölskör är bra. Det är ju en för fredag, en för lördag, en för söndag.
1: Det är sant.
0: Du behöver nu mera skölar än det heller.
1: Nej.
0: Men sånt allt imorgon. Jag är mest taggad på skräplokalen. Jag älskar skräplokalen.
1: Det är sant. Det är ett roligt segment. Jag brukar bli riktigt trött efter det och förstår inte vad jag är. Det är ganska stressigt. Jag är inte så bra på att vara snabb ännu.
0: Så om man lyssnar där från 8 framåt när vi ska alltså göra en låt så snabbt som möjligt. Så efter det är dags att stänga av, för då kommer Titus stänga av. Det är så det sker, att hans huvud liksom, han hamnar i någon sån här shutdown mode.
1: Ja, du får bara höra ja, det är sant, sant.
0: Mer av det imorgon i Extrem morgon. Julet är över här om 6 minuter. Han ska intervjua en fiskare, så allt du behöver veta om pimpel och pilk får du veta i Extrem dag idag. Linkin Park med Heavy is the Crown avslutar vi med. God morgon.
1: God morgon.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Klockan är 11.00 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Välkommen tillbaka. Klockan, ja men det sa jag redan var klockan. Jag krånglade med min stol så länge här förrän jag började att jag tappade tiden, så jag var lite så här i sista sekund redo för tillfället. Annars är vibben helt bra. Jag vaknade i natt för att min mage knorrade så högt. Inte för att jag var hungrig nödvändigtvis, men det har aldrig hänt förr. Så det var lite, jag blev lite, jag var nästan lite sjuk för att jag hann tänka att det var någonting annat, att det var någonting som typ morrade åt mig eller någonting. Så jag väcktes i skräck ur min sömn tills jag insåg att det var bara min mage som hade för sig någonting av någon anledning.

Idag är det de vänsterhäntas dag. Kan jag är ovan med att kunna lägga på de här ljudeffekterna. Klappa med vänsterhanden. Jag är högerhänt. Jag försökte actually just här skriva med vänsterhand och jag var inte helt fruktansvärt dålig på det faktiskt. Jag är nog väldigt, alltså det är nog klart att jag är högerhänt, men jag tror att om jag skulle liksom tappa höger hand av en eller annan orsak, så tror jag att jag relativt lätt skulle kunna lära mig att skriva med vänster hand. Skicka in på WhatsApp på 044-7800-180 om du är vänsterhänt. Om du är högerhänt så får du också skicka, men du måste skriva med vänster hand, för idag är det de vänsterhäntas dag. Det är bra, alltså det finns säkert någon tanke bakom det. Vänsterhänta blev ju typ förtryckta ganska länge, för att det var typ så här att om man skriver med vänster hand så är det, det är så här djävulens hand. Så de slog folk som skrev med vänster hand typ. Alltså så här, alltså religiösa människor, kanske specifikt kristna människor som är hatiska av sig. Nu säger jag inte att alla är det. Jag har många kristna vänner som inte är hatiska. Men det finns en del av dem. Och de är jättebra på att komma upp på så här anledningar till varför de ska vara mamin. Liksom, av alla saker, vänster hand. Det skulle kunna vara vad som helst annat. Men det blev helt enkelt vänster hand.

För då, den, du som var, skarpsynt igår, så noterade säkert att jag var borta. Att det var en repris, någonting ni hade hört tidigare redan. Om ni inte märkte, så ja, jag var borta igår. Jag hade migrän igen. Mm. Lite stelt att vara borta en tredje gång under en 6 veckor lång sommararbete. Men jag vet inte riktigt varför det kommer. Jag tycker inte att det har kommit så ofta, men nu mitt i allt. Så jag tar emot tips på vad man ska göra åt sin migrän, som inte bara så här droga verkmedicin och släng dig i sängen och hoppas på det bästa. Skick in till 044-780-0180 om du har migrän eller känner någon som har migrän. Jag tar emot okonventionella tips. Mitt go-to för tillfälle är att jag tar en jättekall sked, idealt en som har varit i frysen en längre stund, och bara fully ge mig själv brain freeze genom att trycka den mot toppen av munnen. För om jag har brain freeze, så märker jag inte att jag har migrän. Så, you know, plus minus noll på något sätt. Jag har också jag såg någon på typ någonstans på sommet, som hade så här lagat en klämma på ett av ögonbrynet, en sån där som man lägger i håret. Men jag har tyvärr ingen sån klämma, för jag har inget hår att klämma upp. Och frågan är då, är jag villig att köpa en klämma bara för att testa, och vad jag gör om det inte funkar? För då har jag en extra klämma. Jag måste hitta någon som vill ha en klämma eller kan låna ut en först kanske. Jag tar emot alla tips ni har. För jag behöver verkligen någonting.

0: White Keys av Dominic Fike.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att du så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag.

Ring mig av LKN. Klockan är 11.16 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Det är dags för dagens nya genre. Varje dag så upptäcker du och jag en ny genre. Och genren är alltid ny för mig, nästan. men jag kan ju inte bestämma om den är ny för dig. Men dagens genre är downtempo. Och innan jag berättar om downtempo så ska ni få lyssna på en downtempo-låt. Och den här heter Intro av The XX. Om den börjar. Ja.

Downtempo är en bred kategori av chill-out-musik med lugna, långsamma rytmer och en ambientlutande atmosfär. Det vågar jag väl påstå att den här låten uppfyllde. Med sina avslappnande tempon betonar den groove, lager på lager, textur och stämning. Produktioner kan blanda element av hiphop, dubstep, dub, deep house, breakbeat och andra stilar i samma stil. Downtempo utvecklades inom rörelser i slutet av 1980-talet såsom Bristols proto-trip-hop-scen och Ibizas klubbscen och erbjöd ett alternativ till tidens upplyftande dansmusik. Den blev populär under 1990-talet som en form av chill-out-musik. Downtempo skulle influera efterföljande genrer som cybient, chillwave och lo-fi hip-hop. Jag tyckte att den där var alltså helt nice, honestly. Jag skulle kunna lyssna på den där annars också. Jag tycker att jag har hört den förr någonstans. Säkert på typ som är. Jag minns att under covid så var det en trend som snurrade på videoplattformar. Var det var så här, det var en musik som liknade den här som gick så där.

en jätte high tech vässa med en rainfall shower som är någonstans ute i rymden, en vässa som är någonstans, alltså så här, mitt i ett berg, bara utan väggar, bara fullt bara en vässa placerad på ett berg. Och sen så kommenterar man, jag skulle shit hårdast på den där som är in the cyber city, tror jag. Och hela tiden så spelar den där ni får berätta vad ni tyckte om den här på 044 28 00 180.

I Knew It, I Knew You av Taylor Swift. Och se på solförmörkelsen igår. Ja, alltså det var, vad var det Alma och Titus sa, att ganska många hade svarat kobry about solförmörkelsen, men jag är ju som en, alltså så här semi-hobby, jag är som en hobbyist när det kommer till så här, vad ska vi kalla det, astronomiska fenomen eller rymdfenomen, vad är skillnaden? Inte säkert någon. Astronomiska fenomen låter fancyare. Men jag och mina kompisar, vi tycker om att fara ut till Meteorian på Söderfjärden här i Vasa, för där ser man himlen jättebra. Och alltid när det händer någonting. Till exempel just igår då det hände solförmörkelsen, så får vi dit ikväll så tänkte vi få igen, för att nu just så håller också Perseiderna meteorregnet också att falla, för det faller samma tid varje år här runt i augusti, och då kan man få se jättemycket kärnfall på samma gång, så vi ska få göra det. Och så har vi, vet du, så här, man vet att ikväll så kan man se Mars med blotta ögat, så far vi, och bara om det någon gång är vinter och det är jättekärnklart, så kanske vi far bara för att se på stjärnorna. Så jag hade en good time igår, och jag har aldrig sett så där mycket folk vid Meteorien som jag såg igår. Det var proppfullt där, men det var också väldigt trevligt att det var så många där som ville se den, och alla, eller de flesta höll ut. För det var jätteironiskt, för den första typ timmen så var det ett moln på himlen, och det var som mitt där var solen var.

Och det nu var det, det var nog som flera andra moln också, men inte längs horisonten. Så det var som, vi var getting cockblocked av det här jättestora molnet. Och flera människor började fara hem. Och vi var sådär, nej, vi ska stå här. För den här, vi vet att den här solförmörkelsen håller på längre. Vi vet att vi kan, vi får, om vi bara kämpar så kommer vi få se den. Och sure enough, där kom den, solförmörkelsen. Och det var lite, alltså det är ganska häftigt nog. Man kan ju inte se den egentligen med blotta öga om inte det är en fullständig solförmörkelse, för att solen och månen lyser så starkt att det som inte blir riktigt. Men de hade vid meteorien föreningen Andromeda, tror jag de heter, så de hade så här lagade glasögon som man fick låna att titta med, så det var jättenice. Och alla var jättetrevliga där, alla var super så här redo att dela med sig, och de gav ut sina de här glasögonen, skickades runt. Det var jätte så här, vet du, my hope in humanity blev restored, för det var så bra feelings. Och det var också ganska häftigt, för det blev ganska tyst i gruppen av alla, fast vi var så många, när solen finally kom fram, för att man kunde börja se den. Och det var riktigt trevligt. Man kunde faktiskt, när man tog ett foto, det tyckte jag var häftigt. Så man tog ett foto och så var solen på bilden. Men själva solen så såg man inte så här att den var förmörkad. Men så kom det alltid en reflektion i foto av själva förmörkelsen. Så det var mycket coolt. Let me tell you.

0: Little Boothang av Paul Russell.
1: Extrem dag, Yle Extrem.
0: Klockan är 11.29 och du lyssnar på Yle Extrem dag med mig, Julle Westman. Och idag är det en stor kväll, för det är konstens natt. Åtminstone i Vasa. Jag tror att det är konstens natt i hela Finland den här kvällen. Och det är ju trevligt. Jag tycker om konstens natt. Jag minns att jag hade en jättebra första bild som barn. För det kändes bara som att det var en plötsligt magisk dag i Vasa. För att jag for med pappa och så fanns det en massa kul grejer att göra. Vi var på något specifikt ställe där det fanns pussel för barn. Och det var ju otroligt. Och jag hoppades ju att det skulle hända hela tiden. Men turns out att det inte var en grej. Jag har gjort en del på konstens natt. Bland annat har jag cosplayat när jag har varit yngre. Jag tycker om att gå runt och se vad som finns. Det är bara trevligt när folk kommer ut på gatorna och vill se Vasa liksom. Så har jag varit på konstens natt så här, alltid i egenskap av någon förening typ. Jag har lajvat en del, så då har jag varit med lajvarföreningen Loria, eller så har jag varit med någon teater eller någonting hit och dit, att jag har alltid nästan någonting. Men idag så har jag faktiskt ingenting som jag ska göra på kvällen, annat än att jag ska få och se Pirates of the Caribbean på bio, för de har retro bio ikväll. Så det ska jag göra, men annars så vet jag inte, jag har inga planer. Jag kanske bara vandrar omkring, who knows? Vet ni vad, time will tell helt enkelt. Här kommer Big Mistake av E.G.

Visste du att C.S. Lewis, som skrev Narnias hela namn, är Clive Staples Lewis? Man skulle kunna tro att det är typ Charlie någonting. Nej, Clive Staples. Nu vet jag, he? Earrings av Malcolm Todd.

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

är det så att jag har nämligen, okej, okay, så jag går på testosteron. För er som har missat det. Jag tar testosteron i form av transdermal gel. Som är bara en gegga jag smetar på mig. Och så är min kropp sådär, ah, testosteron. Och så blir jag manligare, I guess. Och en sak som jag visste att kan hända när man går på testosteron är att man kan få större fötter. För ni vet vad man säger om män med större fötter. Större skor. Och det var in fact vad jag måste skaffa. Men annat som jag har upptäckt, och nu vet jag inte om det är jag som har blivit medveten om det eller om det actually har hänt, men I swear att mina öronsnibbar har blivit större. Eller så är det bara min kropp som är sådär, vi har inte tillräckligt många osäkerheter. Vi behöver ett nytt komplex. Vad om vi bara tittar lite extra på våra öronsnibbar? Eller så har mina öronsnibbar helt enkelt växt. Men då känns det som att min näsa också skulle ha växt. Och det tycker jag inte att den har gjort. Så you know what, who knows. Men andra saker som har växt, mina händer har, alltså, jag trodde inte på det när min kompis sa att mina händer har blivit större. Men så jämförde jag, och jag swear, de har växt en halv centimeter mina fingrar. Och så tänkte jag, okej, okay, men där måste det sluta. Jag har fått större fötter, jag har fått större händer, jag har kanske fått större öronsnibbar. Men så får jag till läkaren. Det var när jag fick Ozempiken, så då skulle hon mäta mig för hon skulle veta mitt BMI. Och jag hade växt, I swear, 1,5 centimeter. Så nu är jag nästan 1,70. Inte bara 168. Fantastiskt. Alltså, jag vet inte actually vad som är som the science behind this, men det är väl någonting, gissar jag, med att typ broske i kroppen växer eller någonting. Men det är ett fullständigt mysterium till mig.

har just blivit kallad Temu-versionen av Sylvester Stallone och jag har ingen aning om vad det betyder. Men jag tar den roasten till hjärtat. Vad heter det? Oavsett, så jag har växt av min testo. Det är ganska mycket som händer med kroppen när man går på testosteron actually. Det är sådär, alltså obviously rösten mörknar. Det är ju kanske den största charmen med hela processen är att man ganska snabbt får mörkare röst. Och det kan vara mycket, mycket trevligt. Och det är det, to this day så tycker jag om lite att höra på mig själv när jag pratar. Och man blir hårig, helge. Dock hade jag hoppats att jag skulle ha lite mer skägg. För tillfället så har jag bara ett neckbeard som jag måste raka bort för annars ser jag gällin ut. Och jag har ju en jättestor mustaschdröm. Alltså jag bryr mig inte så jättemycket om att få liksom resten av skägget. Bara jag skulle få lite mustasch. Min största dröm är att ha en sån här mustasch lite som Robin Hood i Men in Tights. Så här blond och lite sådär. Ja, men och jag har också typ, det börjar med ett singulärt hår på min axel. Och det var inte så här alltså enough att säga att man har axelhår, men det var som ovanligt långt. Det var så här nästan 3 cm långt, bara ett hår. Och nu har jag kanske 5 hår på axlarna. Det skulle kunna flyttas till ansikte. För att man är sådär, ah, nu ska jag börja på testo. Jag ska få mustasch. Allting ska bli bra. Och så är testen sådär, vet du vad den här individen behöver? Jättemycket rövhår. Det är nu kör vi. Let's go. Och man är sådär, okej, sure. You know what? Sure. Jag tar vad jag får. Och så har jag tydligen blivit längre. Kroppen börjar se annorlunda ut. Jag minns att de första månaderna på testosteron så var jag jättelätt irriterad. Alltså, för att jag var lite rädd. Det enda jag var rädd för när jag började på testo var att jag skulle liksom bli, jag vill säga konstig, men det är inte det jag menar, utan så här, att jag skulle bli annorlunda, att jag skulle bli mer arg, att jag skulle ha som en personlighetsförändring. Turns out att så är inte fallet. Jag är lite mer irriterad och sådär, men jag är fortfarande lika trött på att vara arg som jag alltid har varit. Så det var inte nödvändigtvis sådär jätteviktigt sen heller. Det var som, det funkar, ja. Men överlag så är de varmt välkomnade, de här testoeffekterna. Jag har dock varit på testo i kanske 3 år nu. Jag har glömt att räkna. Men för att ha varit på testo i 3 år har jag förvånansvärt låg testonivåer i jämförelse med vad man kanske skulle borde ha. Så jag funderar på om jag ska börja ta injektioner istället. Men jag är ju jätterädd för sprutor. Eller alltså jag är inte rädd för nålar så som många brukar vara. Jag har noll problem med att typ donera blod, ta blodprov, vet ni vad, stick den i mig. Jag har problem med typ vaccin och så här längre nålar som går in i muskel. Förlåt för er som är queasy about sån här. För det är någonting att, okej, okay, i grund och botten, jag är rädd för att det ska göra ont. Jag är fissin. Jag vill inte att det ska göra ont. Men jag kanske kan uppoffra det bara för att få lite testosteron. Här kommer Thanks for the Memories of Fall Out Boy.

Klockan börjar närma sig 12, den är 11.53 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har också på senaste insett att eller på senaste och senaste, men de senaste åren, så har jag måste acceptera att jag är typ lite tråkig. Och med lite tråkig så menar jag att det var typ min största oro när jag skulle börja på Extrem i sommar, är att jag festar inte nå, jag far inte på festival, jag dricker ingen alkohol. Och så och jag var sådär, vad ska jag relatera till lyssnarna med? Jag är bara, vet du, I hate to say it, men jag är en sån där typisk introvert som är sådär, aha, men jag vill inte fara till klubben, jag vill stanna hemma och läsa en bok. Och tyvärr så tycker jag ju om det. Tyvärr så tycker jag ju om att koka te som jag har, så här fancy te som jag kokar. Och jag har en tekokare som kokar te vattnet efter exakt rätt temperatur. Så att jag kan koka mitt grönte utan att det blir beskt. Och så lägger jag bara honung i mitt grönte för det är inte gott med socker. Och sen så har jag min chai te som jag kokat i 100 grader för att det ska kokas på 100 grader. Och sen så tar jag fram min bok som är en tegelsten av en fantasybok. Och så myser jag ner mig i soffan och tänker, haha, jag behöver inte fatta klubben. Eller, no, actually, jag tänker aldrig någonting om klubben. Och när det är så här, nu ska vi prata om saker som folk kan relatera till. Big Day-festivalen, jag vet ingenting om festivaler. Jag har ingen aning om varken charmen eller grejen med det. Men oavsett så verkar det ju som att jag har mycket att prata om och jag har trivts ganska bra här med er. Och det är trevligt att få meddelanden, det är till och med trevligt att bli kallad Temu-versionen av Sylvester Stallone. Alla har varit jättesnälla i WhatsAppen. Så det är inte så farligt. Och det är ju så här att det charmiga med tråkighet är att man bryr sig inte så mycket. Att det fanns en tid i min ungdom när jag var 14 eller dylikt. Och det var så fruktansvärt viktigt att man skulle vara att man skulle vara speciell. Och nu, alltså visserligen så har jag nog ett relativt lätt uppblåst ego och tycker om att vara speciell. Tyvärr så tycker jag om uppmärksamhet. Men det kändes som att det var en mycket större del av min vardag som tonåring, vad man skulle ha på sig rätt kläder och man skulle hela tiden tänka på allting man skulle göra. Och jag brukar liksom ljuga mycket och säga att jag gjorde saker och tyckte om saker som jag egentligen inte tyckte om för att jag inte ville vara tråkig eller så här. Jag tror att alla har ett behov till någon grad av att passa in. Men när man accepterar sin annorlundahet och sin tråkighet, om man nu vill, eller sin otråkighet, framförallt om man accepterar sig själv, nu blev det deep hörni, så blir det jättetrevligt, man bryr sig inte. Så jag rekommenderar att bli tråkig, alternativt att bara helt enkelt sluta bry sig. Livet kan bli så mycket färggladare när man gör allt man vill. Och vare sig det då är att fara till klubben och dansa hela natten lång, dricka jättemycket alkohol för att det är kul, eller stanna hemma, dricka te och läsa en riktig tegelsten.

pratar om att utbildningen inte skulle motsvara krigets verklighet, och det gäller speciellt hotet från drönare och hur soldaterna förflyttar sig i stora grupper i terrängen. De här officerarna som menar att förändringar inom utbildningen bromsas av konservativa attityder, problem med drönarutrustningen och de värnpliktigas korta utbildningstid.

0: Och dessutom så säger de att man då intar krigserfarenheterna från Ukraina på allvar. Arméns utbildningschef Mikko Saarelainen så säger att han inte har hört den här kritiken tidigare, men konstaterar att den delvis är befogad. Flera internationella organisationer så varnar för att en läcka från en oljetanker som har legat på grund utanför Oman sen slutet av juni kan vara på väg att orsaka den värsta oljeläckan världen har sett på flera år. Det här tankfartyget är belagt med internationella sanktioner och är en del av Rysslands så kallade skuggflotta. Och den var då på väg från Ryssland till Indien lastad med 800 000 fat rysk olja i början av juni, men besättningen så tvingades överge det fartyget efter rapporter om en explosion ombord. Omanska myndigheter så besökte fartyget den 12 juli och konstaterade redan då att alla oljetanker ombord på fartyget utom en läckt. Och enligt nyhetsbyrån Reuters så täcker olja som har läckt ut från det här fartyget nu ett område på ungefär 2000 kvadratkilometer baserat på satellitbilder från miljöorganisationen SkyTruth. Och det motsvarar alltså ett område ungefär lika stort som Luxemburg. Men det pågående Irankriget, Huthi-rebellernas blockad i området och sanktionerna mot det här fartyget så har då gjort att bearbetningen av oljeläckan inte har riktigt kommit igång. Släggkastaren Silja Kosonen har tagit Finlands första guld i årets friidrotts-EM. Vid EM-finalen i Birmingham igår kväll så blev segerkastet 76,28 meter och det är nästan 2 meter längre än silvermedaljören. Och Kosonen så öppnar därmed Finlands medaljkonto, men för Finlands andra medaljhopp så gick den då inte riktigt hela vägen. Krista Tervo så gick in som en överlägsen statistiketta i slägga, men samtidigt också ett stort frågetecken på grund av de senaste veckornas ryggproblem, och i gårdagens tävling så slutar hon som 11.
1: Tack ska du ha. Var får man mera info?
0: Mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.

fick just förslaget att jag skulle referera EM. Vilket, vet ni vad? Varför inte? Vi kan göra en skild stream där jag refererar EM. Grejen är ju den att jag vet absolut ingenting om sport. Så det skulle vara, jag skulle säkert kunna fejka det en viss bit, men man skulle nog märka att inte jag egentligen vet någonting. Det skulle bli lite som sån här videon var någon flickvän sminkar sig och pojkvännen gör en voiceover. Typ så känner jag mig när det kommer till sport. Men det är sådär, det jag vet om sport är Usain Bolt springer snabbt. Folk gillar fotis och ishockey. Och att det, jag tycker att det är alltid någonting med att någon som är så här medaljetippad alltid får ont någonstans, att de blir liksom skadade. Jag tror inte att elitidrott egentligen kanske är så bra för kroppen. Så jag har aldrig hört om släggkastaren Silja Kosonen, men jag vet att Finlands första guld är en bra sak. Och jag vet att kasta en slägga 76,28 meter, det är långt. så vet ni, det är liksom infon går inte så långt, men jag tror att jag skulle kunna ha ganska kul. Jag var och tittade på typ ishockey med min pappa och min syster. Det är ganska tag sedan vid det här laget. Det var helt kul. Alltså, jag blir ju lite sådär med nu i den här på något vis vinnarfilisen. Men mitt största problem när jag ser på ishockey är att jag hänger inte med var pucken är. För den är så liten och det går så snabbt. Så jag kan titta på så här full i andra sidan av planen och vara sådär, var? Va? Och så, där är den. Och ännu till på köpet så har jag absolut ingen aning. Eller någon aning har jag. Men jag vet inte vad reglerna är. Jag vet inte vad reglerna är till fotis. Och jag har spelat fotis när jag har varit yngre lite. När jag var typ i femman. För att jag tänkte att nu ska jag göra det här. Men det var inte något kul. Jag tycker inte om fotis. Men det är verkligen sådär. Jag vet att man ska sparka bollen. Man ska passa till sina medspelare. Man ska försöka få in den i motsatt mål. Men jag vet inte egentligen när exakt det blir hörna. När det blir inspark. När det blir straffspark. Jag vet inte heller exakt vad reglerna är för offside. Och jag trodde ju jättelänge att reglerna för ishockey och fotis är exakt samma sak. Men nu för tiden är jag inte helt säker, för det är ju ändå två olika sporter. Så allt sånt där är ett fullständigt mysterium för mig. Det är alltså men jag är beredd att göra nästan anything om folk vill att jag ska göra det. Så vet ni vad? Om ni vill ha ett referat på årets EM, why not?

Danielle, Smile on my face of Fred again. Klockan är 12:12 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Om du har någonting att säga kan du skicka in det på WhatsApp på 044-2800-180 eller direkt i streamchatten på Yle Extrem. Jag kommer, måste få tanka idag. Men nu har jag inte tankat på ett tag i alla fall. Men ursäkta, min gäst kommer här. Jag ska släppa in henne. Så där ja. Nu ska vi se om ni hör ett plingande, det är därför. Men jag måste få tanka idag och jag är lagom irriterad för att varje gång jag får tankar så tänker jag att alltså att en gubbe i USA har fått för sig att han ska säga en massa saker och därför måste jag betala mera för bensinen. Okej, hörni. Jag älskar att vara irriterad på Donald Trump helt enkelt. Men nu ska jag lägga på lite mosa och sen så ska vi ha gäst på besök. Här kommer Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande.

paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: hobbyfiskare, tävlingsfiskare?
1: Jag är nog en hobbyfiskare. Men jag tävlingsfiskar också alltid.
0: Ja, ja. Men i hobbysyfte.
1: Ja.
0: All right, jättebra, för att jag vet ingenting om att fiska. Så min första fråga är, hur blir man fiskare? Hur kom just du in på det här hobbyn av alla slag?
1: Det har nog säkert kommit i modersmjölken, tror jag. För att det här, min pappa har fiskat och min bror fiskar. Men hur jag kom in på det nu liksom i vuxen ålder, så var på grund av att min pojke började fiska. Och så började vi fiska tillsammans i en fiskeklubb. Och så var min bror där och här är jag nu då, fiskar.
0: Nice. Hej, perfekt. Jag tänkte just fråga, hur länge har du fiskat? Men basically sen modersmjölken,
1: ja.
0: Då med andra ord. Och jag hade en fråga av dig om du är hobby- eller tävlingsfiskare. Och då vill jag fråga, att vad innebär det att tävlingsfiska? Vad är som tävlingsbiten av att fiska?
1: No, det är ju alltid, det är liksom, det kan vara någon dag, någon eftermiddag när det är en tävling. Och så tävlar vi om vem som får mest fångst eller vem som får största gäddan eller vem som får största gösen.
0: Okej. Och hur mäter man? Mäter man på längd eller vikt? Eller?
1: På längd.
0: På längd.
1: Men sen om det är att till exempel här som mest fångst, så då är det ju på det här, på vikten.
0: Ja, alltså som hur många kilo fisk du har lyckats
1: exakt
0: få. All right. Och vad är liksom, jag antar att ni, kan du berätta om så här, alltså som, vad är ett bra fiskespö? Och vad ska man ha för sån där grejer på ändan? Alltså om du skulle få ha tävlingsfiska nu och du ska få den största gäddan.
1: Men alltså det här beror ju helt på vad du fiskar. Fiskar du gädda eller fiskar du abbor eller fiskar du mörtar? Att vad ska du ha liksom på ändan av spöet? Och om det är en kasttävling, så är det, om du fiskar gäddor ska det vara stora. Det här, vad heter de nu, de här?
0: Ja, vad de nu heter, ja. Men sådana där som snurrar och glittrar fint.
1: Eller sen om du det här är på en mättävling, så då ska det vara ett tävlingsmätspö med liksom en tävlings sån här koho, vad de nu heter på svenska.
0: Ja.
1: Så det här, det beror så på vad du fiskar.
0: Ja, så det är så mycket olika saker beroende på vad du ska ha och vad det är för tävling och sånt.
1: Ja, men det här är nog en sån sport kanske att man hittar nog mest på internet.
0: Ja.
1: Och sen när man är med på de här evenemangen så har man alla de här gubbarna som säger att nej, men köp det här och den här är bra och du ska få handla på Motonet de här spöna och etc.
0: Right. No, på Motonet har jag sett dem. Jag är ju så här, jag är lite av en kråka själv, så jag tycker ju om allting som glittrar.
1: Samma.
0: Så jag faller ju lite för dem när jag är förbi. Jag säger, oj, vad fint, kanske man ska börja fiska bara för att få köpa sådana fina, vad de nu heter, nu har jag glömt helt.
1: Ja.
0: Oj, nu har jag fått ett meddelande på WhatsAppen som är glad att vi pratar om fiske. Vad bra.
1: Vad roligt.
0: Ja, okej. Bra. Okej, nu måste jag fundera vad min nästa fråga var. Vi pratade om vad det finns för olika sån där. Jag hade en på tungan som jag skulle få vidare, men kan man få sportskador? Alltså, kan man få fiskarmbåge?
1: Nej, inte kanske fiskarmbåge, men första det här fisketävlingen jag var på, kasttävlingen, så det här fick jag faktiskt jätteont i tummen för att jag höll i liksom den här linan med tummen.
0: Som, jag har fisktumme?
1: Ja, no, typ fisktumme.
0: All right, jag ska fråga dig lite flera frågor, men först så ska vi sätta på lite musik. Här kommer The Cinema av Erwin LeCount.

0: All right, välkomna tillbaka till studion. Jag är här med Mikaela som är fiskare. Och jag fick en fråga av de som drar morgonen, Alma och Titus. Och de har pratat om pilkande och pimplande. Och de undrar om det är en skillnad på de två.
1: Alltså, nu måste jag säga att jag vet inte. Men okay. jag skulle liksom tippa på att det är samma sak. Men det är bara två olika namn man använder.
0: Jag tänkte just säga det. Ja. För jag tyckte, pimpla låter ju jätteroligt.
1: Ja.
0: Jag skulle nog kalla det för att pilka.
1: Ja.
0: Ja, men jag tänkte just det att det är ju som vinterfiske är ju lite annorlunda kanske än tävlingsfiske och kastfiske.
1: Ja.
0: Men jag testar frågan i alla fall så nu får de lyssna och se om de är nöjda.
1: Absolut.
0: Och sedan har jag en fråga. Vad är den största fisken som du har fångat?
1: Den största fisken jag har fått så var en gädda på HK Open förra hösten och den var 93 cent lång.
0: Jesus!
1: Ja.
0: En meter lång? Vad vägde den då?
1: Alltså, vi vägde inte aldrig den, den var stor.
0: Herregud. Alltså, vi fick en bild här av en gädda med helt jätteläskiga tänder. Och du sa att man ska inte lägga handen i en gäddas mun för att de biter fast.
1: Ja. Det kniper fast, alltså man ska ta bort. Nu kom vi på också vad ordet hette. Det var ett drag.
0: Ja, fiskedrag.
1: Fiskedrag. Så när man får en gädda och den har draget i munnen så aldrig in med handen utan man använder en tång.
0: Alltså, som havets minkar.
1: Ja.
0: Usch! Jag tycker att det är, alltså jag sa det här redan om dig, men jag tycker fiskar är lite äckliga. Jag har redan från barn så har jag haft så här svårt.
1: De är ju kanske lite äckliga, men det är just det som vi pratar om. Så det är nog kanske mer med att fiska.
0: Ja.
1: Liksom att, och vissa fiskar är ju jättefina.
0: Alltså, det är nog sant.
1: Ja, och goda.
0: Ja, jag tycker om abborrar.
1: Ja.
0: Jag har en stor förkärlek för rökt sik.
1: Oj.
0: Det är så här barndomsmat för mig.
1: Och det fiskar man ju på det här på våren.
0: Ja. Ja, vi fick en gång en sik i nätet, minns jag.
1: Ja, på nät. Alltså nätfiske så får man ju mycket sikar, men just om man fiskar dem på... nu kommer jag inte på vad det heter på det här svenska med pohjaånginta. Man använder ett kastspö och så kastar man liksom bete på botten, oftast en dragmask eller någon mask. Ja. Man har den bara ligga på botten och så kommer siken och simmar förbi och så äter den fast.
0: Ser du här? Mm. Det är igen intressant att det är som olika teknik beroende på fisk.
1: Det är så mycket olika tekniker.
0: De tänker liksom olika. Jag har varit sådär fisk som fisk, you know. Men apparently not. Okej, jag skriver här en lite krassare fråga kanske, men jag uppfattar fiske som väldigt mansdominerat och jag antar att det är det också. Mm. Och hur brukar männen bete sig? Är de vettiga?
1: Ja, de är vettiga. Åtminstone de män jag har fiskat med som har varit vettiga. Ja, och jag är med i Vasa Pilkingsförening och sitter i styrelsen för tillfället. Jag är enda kvinnan.
0: Ser du här? Vet du vad? Någon måste bana väg.
1: Jag menar det, ja. Och nu har vi ju börjat med det här Mimmit kalasta i Vasa, alltså tjejerna fiskar.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ett projekt.
0: Nice.
1: Och vi kommer att ha flera olika liksom, evenemang nu under hösten och vintern och på våren.
0: Nice.
1: Så det här, jag försöker få med kvinnor.
0: Ja, epic. Okej, så om du är kvinna och du lyssnar och du vill lära dig att fiska, så vad sa du? Mimmit
1: kalasta.
0: Mimmit kalasta, det kan ni söka upp. Det låter ju jättebra.
1: Ja, vi har haft jätteroligt när vi har varit och fiska.
0: Ja, alltså, jag ska inte spoila för mycket, men jag gör ju en grej nu på måndagar var jag testar någonting nytt. Och jag får testa meta själv. Mer än så kan inte jag säga.
1: Okay.
0: men det var åtminstone en intressant upplevelse.
1: Säkert, fick du fisk?
0: Nej.
1: Okay.
0: Men jag ska inte berätta för mycket för då, men jag köpt, alltså jag tror ju att en stor del av det att jag vet inte någonting om teknik eller vad man ska ha för bete eller what not för att jag hade inte tid att gräva upp några dagmaskar.
1: Okej.
0: Okay. Men
1: ja, fråga.
0: Nej, exakt så du måste vänta till måndagen
1: och lyssna på jag ringer jag sen och frågar vad gjorde du nu?
0: Ja, exakt. Du får säga sen att mig allt jag gjort fel för någonting måste jag ha gjort fel. All right. Vad heter det? Vi ska spela en till och sedan så har jag en fråga kvar. Här kommer Mood av 24K Golden och Ian Dior.

0: Klockan är 12.34 och du lyssnar på Ille Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och jag har Mikaela här i studion som är fiskare. Och jag har frågat ut dig om allt möjligt fiskande. Väldigt så här basic frågor, men jag tycker det har varit intressant. Och nu har jag en sista fråga. Och den har brunnit i mig. Alltså sen jag bestämde att jag skulle hitta en fiskare att komma
1: Can't
0: hit.
1: Wait.
0: Och det är den här. På Tinder.
1: Jaha.
0: Så det är jättevanligt när man ser män att de håller upp en fisk.
1: Ja.
0: Och min fråga är alltså, varför tror du att de gör det? Och om du, nu vet jag inte om du är singel eller inte, men om du skulle vara singel och du skulle vara på Tinder och någon skulle ha alltså en jättestor gädda, en meter lång, skulle du vara intuit?
1: Jag skulle säkert vara, om jag skulle vara singel,
0: ja,
1: så
0: okay,
1: skulle jag vara mest intresserad om att hur stor båt han har. Att har han en stor fiskebåt eller...
0: Okay.
1: Eller
0: så det handlar mer om båten?
1: Ja, men jag tror nog kanske det här med att hålla upp fisken, så är väl säkert det att man är bara så stolt
0: över ja, ja.
1: Fångsten man har fått.
0: Jag förstår, ja. Jag har tänkt om det som någon form av fallossymbol.
1: Ja, det kan ju vara det för någon.
0: Ja, exakt. Men för att jag tycker det är intressant, för det är så många som gör det.
1: Mm.
0: Men jag antar att om man visar upp en fisk, så då om man hittar någon som är intresserad av fiske.
1: No, då, exakt,
0: det är som allt annat. Nu lägger jag bilder när jag spelar teater på Tinder om jag nu är där.
1: Men alltså fisk som man, alltså just sådana bilder så får jättemycket liksom folk är intresserade av dem. Mm. Jag har lagt ut en bild på Kalastet på Facebookgruppen.
0: Ja.
1: Och det kom över 1000 likes på den bilden. Men lägger man ut en bild på det här, till exempel på ett nytt drag,
0: ja.
1: Så är det så att jag har, var har du köpt den?
0: Ja.
1: Men så folk alltså, okay. Gillar nog dem.
0: Folk digga fiskar.
1: Ja.
0: Med andra ord, jag fick en fråga in här på WhatsAppen om du vill svara på den. Kan man få stelkramp om man blir biten av en fisk?
1: Det löns att ha stelkrampssprutan i kraft.
0: Okej, okay. Ja. Jag är lite osäker på var exakt stelkrampen kommer ifrån. Men det är väl oavsett om man får ett djupt bett.
1: Alltså det är ju, om man får ett sår så kan det, jag vet faktiskt inte heller. Men jag frågar faktiskt från min arbetshälsovård om saken och de sa absolut ska man ha om man fiskar.
0: Ja, men som tur var så har ju de flesta stelkramps. Men om du är fiskare, du som lyssnar och inte har stelkramps, så rekommenderar vi nu att du ska skaffa stelkrampsspruta. Men Mikaela, tack för att du kom hit.
1: Tusen tack att jag fick komma.
0: Det var jätteroligt att fråga ut dig om fiskesaker. Och om ni är kvinnor och vill fiska, så ska ni på, vad var det, Mimmit Kalasta. Och vad var den här andra föreningen du satt i?
1: Vasa Pilkings,
0: om man är fiskeintresserad.
1: Ja, välkomna med. Och vi kommer att ha nästa evenemang, kommer att vara 26.9.
0: Okej, okay. Yes. Men super. Tack ska du ha.
1: Tack.

Det var ju jättetrevligt att ha en fiskare på besök. Nu har jag lärt mig väldigt mycket om fisk. Jag visste inte att det fanns olika tekniker beroende på vilken fisk man vill få. Jag ska inte uttala mig. Ni har redan fått tillräckligt mycket info om hur juletestar kommer gå på måndag. Men det är lätt att vara efterklok nu när jag faktiskt har pratat med någon som vet hur man fiskar. Det är nog lite. Här kommer Suburban Requiem av Youngblood.

0: Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
1: Happy now av Lykke Lee.

0: min sändning börjar leda till sitt slut, men efter mig så dyker ju eftermiddagen upp. Hallå!
1: Hallå!
0: Hallå, hallå! Hur är läget idag?
2: Tack, bra. Jämna plågor.
0: Jämna plågor, som vanligt.
2: Oh, ja. Min farfar brukar säga att det är temmeligen.
0: Temmeligen.
2: Temmeligen. Temmeligen, och det betyder ingenting.
0: Nej. Nej, det gör ju inte det, men ja, man kan väl tolka in vad man som vill i det.
2: Jag tror att det betyder att det är temmeligen skit.
1: Ja, aha, precis.
2: Det är ganska ruckot.
0: Det är ju nog så här, alltså riktigt så här österbottnisk på något vis så här. Jämna plågor. Ja, vi morrar på.
2: Ja, temmeligen.
0: Nu blir det väl nu inte jag överlever.
2: Okej, okay, då pratar vi inte om ditt mående då.
0: Nej, sen så där okej, okay, vidare till nästa då.
2: Ja, vi låter det vara.
0: I'll take the hint.
2: Ja.
0: Men vad händer i eftermiddagen idag då?
1: Oj, allt möjligt roligt. Vi ska fortsätta plåga oss själva. Yeah. Förra veckan testade vi på rollspel. Någonting som jag och Joel tyckte var ganska roligt dock, tror jag.
2: Ja.
1: Det var ganska roligt.
0: Ja, men rollspel, det är ju roligt.
1: Det är roligt. Jag tror andra Alva hade inte lika roligt. Så nej, då tänkte jag väl kanske som någon sorts sätt att settle the score. Så idag ska jag och Joel testa på slam poetry.
0: Oj.
2: Det känns som att du skulle kunna, Julle, ha erfarenhet av slam poetry.
0: Ja, alltså jag har ju aldrig actually varit med i en sån här slam poetry grej, men jag har skrivit ganska mycket dikter i mina dagar.
2: Ja, okay.
0: Och
2: ja,
0: de är nog, många av dem har nog varit så här slam poetry-esk, men jag tror inte att jag någonsin, alltså det heter väl estradpoesi på svenska.
2: Visst i världen.
1: Jaha, sure. Okej, okay, tack.
0: Och jag tror inte att jag någonsin har faktiskt framfört någonting riktigt sådär.
2: Okej. Okay.
0: Men jag tror att jag skulle ha potential.
1: Ja,
2: har du något tips då?
0: Jag vet inte, alltså om man ska göra en så här jätte, jag, alltså det måste vara om någonting så här. Alltså feminism,
2: ja,
0: eller, eller kapitalism, ja, eller helt enkelt
2: idépolitik.
0: Ja, eller så måste det vara någonting som ni hatar jättemycket.
2: Ja.
0: Som ni måste skriva om. Mm. Så att det kommer liksom från själen när ni sen läser den högt upp.
1: Ja, precis. Ja. Sen har vi ju också ställt det så att vi får inte välja själva heller.
0: Ah, shit, okay. Men så, då måste ni göra som man gör när man lär sig debattera i skolan. Mm. Var ni måste bara hitta känslan i er att varför ni hatar den här ena grejen.
2: Man bara väljer en ståndpunkt och rullar med den.
0: Ja, exakt. Mm. Eller så måste ni vrida det så att ni kan bli arga about it.
2: Ja,
0: för jag tror att en stor del av slam poetry är att man måste vara lite arg.
2: Helt i affekt.
0: Ja, exakt.
2: 100% i affekt.
0: Ja, så det är min rekommendation.
2: Det låter bra, det är bra tips.
0: Så om man vill höra slam poetry och höra er vara arga idag, så ska man stanna kvar i eftermiddag mellan 1 och 5.
2: Ja,
1: det blir bra.
2: Eller hoppa över just den biten.
0: Jag tänkte säga, ska ni vara arga hela eftermiddag? Slam poetry från 1 till 5.
2: Bara då vi är slam poetry. Så,
0: okay.
2: Så, när vi säger för det så ni får stänga av radion. Och ska, och så,
0: perfekt.
2: Ja.
0: All right, men ni ska ha det bra i eftermiddag.
2: Tack detsamma.
0: Och så ses vi.
2: Det gör vi.
0: Hej då.
1: Bye bye.
0: Forever Young av Young Lee.

Min sändning börjar ta slut, vi har bara någon minut kvar tillsammans. Men jag har haft en mycket trevlig dag och en mycket trevlig sändning med er. Jag har lärt mig om fiskar, jag har snackat om solförmörkelser. Allting har varit riktigt trevligt. Ikväll så kommer jag att få igen ut till meteorian på Söderfjärden för att denna gång se på kärnfall. För att perseiderna är ute på G. Men före det så ska jag se på bio. Och jag tänkte jag skulle jag blev ju skulpterad här om dagen, så och den skulpturen ska ställas ut under konstens natt, så jag måste väl gå och titta på mig själv där då. Och sedan så ska jag väl kanske få lyssna på typ Peder Voces som sjunger lite vackert så där på kvällen innan det blir tillräckligt mörkt för att se kärnfall. Om man känner att man kommer sakna mig och min vackra energi, så är det bara att följa mig på Jule Westman på alla som en som räknas. Så jag borde vara relativt lätt att hitta. Men annars så hoppas jag att ni kommer ha en trevlig eftermiddag, att ni kommer ha en trevlig kväll och att ni helt enkelt har det, och vet ni vad, en trevlig natt också. Man måste få sova gott också. Och om ni är sådana som inte sover jättegott, så hoppas jag att ni i alla fall har en trevlig natt. Det, vet ni, man kan inte sätta så höga krav alla gånger. Men ja, vad mer ska jag säga? Jag har lite tid kvar. Filisen är nog som helt bra. Jag har ingenting mer att säga. Jag har sagt tillräckligt mycket för idag. Men det är nämligen så att jag måste prata en viss mängd under varje sändning, och nu har jag ungefär 18 sekunder kvar. Så jag bara babblar nu då. Jag kommer fara nästan direkt iväg härifrån, för att jag planerar hela veckan. Och imorgon så blir det tävling som vanligt. Så då ska ni tune in så att ni kan vinna socker eller mugg. Nå ja, vi ses imorgon, ha det bra. Här kommer Superlim och Silvertape av Molly Sandén och Miriam Bryant.

Åtminstone två barn har varit med om trafikolyckor idag på torsdagsmorgonen. Det här meddelar polisen i Västra Nyland. Strax efter klockan 8 i Högfors så körde en bilist på ett barn som cyklade över ett övergångsställe. Och det här barnet flög flera meter till följd av kollisionen och fick skador som krävde sjukhusvård. Den andra olyckan så inträffade lite tidigare, strax före klockan 8 i Lojo. Och ett barn höll då på att korsa ett övergångsställe på sparkcykel när en bil körde på barnet som sen fördes till sjukhus för kontroll. Ingen av olyckorna orsakar som tur livshotande skador och nu har brottsanmälan upprättats för båda fallen för äventyrande av trafiksäkerheten. Nästa år så kommer Eurovision Song Contest för första gången att ordnas i Bulgarien och nu står det klart att tävlingen ordnas i Burgas som är en hamnstad vid Svarta havet med drygt 200 000 invånare. Okay. Kampen står nu då mellan Burgas och huvudstaden Sofia och Europeiska Radio- och TV-unionen EBU så konstaterar att Burgas har en tydlig vision för Eurovision Song Contest och dessutom så sägs staden också

0: ha bra transportnät och tillräckligt med logi för alla Eurovision-fans som då kommer att krylla till staden.
1: Okay.
0: Sveriges kronprinsessa Victoria och prins Daniel besöker Finland nästa vecka. På fredagen den 21 augusti så besöker de Aalto-universitetet i Esbo där de får en inblick i teman som kvantteknik, rymdteknik och isforskning. Enligt universitetet så är det här strategiskt viktiga teman för Sverige och också sådana där Sverige och Finland har mycket samarbete. Mm. Och det är då första gången som det här kronprinsessparet besöker Aalto-universitetet tillsammans, men prins Daniel så har varit där tidigare, han besökte år 2017. Och under sitt Finlandsbesök så reser de sen också vidare till Vasa där man kommer att uppmärksamma Vasa hovrätts 250-års jubileum.
2: Mm. Woop woop woop woop.
1: Ja, en rafflande festlighet.
0: Det blir säkert en riktigt vild fest.
1: Den missar de aldrig.
0: Yes, mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
2: Tusen tack Laura, vi får med nyheter om en timme.
3: Extrem Nyheter.
2: Och vi kör vidare här med Lola Young med From Down Here.

0: Lola Young var det här med From Down Here. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag denna torsdags eftermiddag med Alva och Joel.
1: Ja.
0: God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi håller dig i sällskap ända fram till klockan 17 idag.
1: Ja.
0: Extrem. Och vi ska såklart kicka igång det hela med Ocracy med Say It Again.

0: say it again.
1: Extrem eftermiddag.
0: Det är torsdag, klockan är 13.09 och jag och Joel har bänkat oss i studion.
2: Nu får jag inte vara ifrån på ett tag.
0: Nu sitter vi fast.
2: Ja.
0: Nu, man känner sig lite inlåst här ibland. Men det är inlåst med ett gemütligt sällskap.
2: Ja.
0: För att man har ändå det här sällskapet av alla er som sitter och hänger med oss här.
2: Ja.
0: Och du kan ju prata med oss både på arenan. Du går in på ylaarenan.fi, trycker på direkt eller sårat som det står. Scrolla ner och så hittar du vår stream. Så där kan man titta på våra fina nyllen också.
2: Ja.
0: Och sen så kan man också höra av sig på WhatsApp på numret 044-7800-180. Ett nummer som jag ännu kommer rabbla på ålderdomshemmet, tror jag.
2: Ja. Du har hockat den.
0: Jag
2: lämnar den aldrig.
0: Nej, det gör inte. Det, jag kommer sitta där i gungstolen, för det ska finnas en gungstol. Jag tror att jag har alltid tyckt om gungstolar, men jag tror att det är något speciellt det där med att gamlingar ska ha en gungstol.
2: Ja.
0: Det känns så här. Det är att man kanske går tillbaka till vaggan på något sätt.
2: Absolut. Jag är rädd för att innovation kommer förstöra den där med någon magneter och skit.
0: Ja, du tänker
2: när,
0: så.
2: När vi är gamla med.
0: Ja, precis.
2: En sån gamla världens hederlig gungstol kan vara plötsligt svår att hitta.
0: Ja, men det kan bra hända.
2: Jag menar, har du testat hitta en vevstol på länge?
0: Nej, jag har ju inte.
2: Det är inte så lätt.
0: Nej, det kan jag tänka mig.
2: Mm-hmm.
0: Faktiskt, ja. Och det är en sak som försvinner.
2: Kanske du bara skaffa en nu, så du har en då.
0: Så att det finns, ja. Mm. Så att man sparar på samma sätt. Jag har en vagga faktiskt.
2: Du har en vagga?
0: Jag har inga barn ännu och jag har inte tänkt ha någon barn på ett bra tag i alla fall. Men jag har en vagga som min pappas morfar har snickrat, tror jag.
2: Wow.
0: Jo. Så det är kanske på samma sätt så behöver jag skaffa en gungstol.
2: Och den är hemma hos dig?
0: Ja, den är i vårt sån här hönsförråd.
2: Ah, okej.
0: Okay.
2: Ja, precis. Jag tänkte att den var i vardagsrummet och spöka liksom.
0: Ja, det skulle ju vara lite obehagligt.
2: Jo.
0: Nästan.
2: Jo, det ska vara mycket obehagligt nästan.

0: Good Neighbors var det här med Home.
1: Yle Extrem.
0: Har du någonting specifikt du skulle vilja ha i, på ditt ålderdomshem, Joel?
2: Kanske en sån riktigt gammal plejka. Alltså,
0: ja.
2: Går inte man tillbaka till... Att man vill gå tillbaka till barndom på ett sätt.
0: Ja, precis.
2: Så kanske en... Och det finns ju andra spelkonsolstillverkare, men en PlayStation 2 med något wrestlingspel eller ett gammalt FIFA eller någonting.
0: Ja, det kanske inte skulle vara så dumt.
2: Nej.
0: Nej, jag går, ja, så det känns bekant och bra och hemma.
2: En tjock TV. Och de där rödgulvita sladdarna som kommer från framsidan av skärmen.
0: Jag har faktiskt en bekant som höll på lite med tjock-tvn. Så här och försöka hitta de bästa. Och nu som hela tiden höll upp ögonen och försöka köpa en ny.
2: En hoarder?
0: Nej, för att han sålde bort de han hade.
2: Okay.
0: Om han inte är bättre så där så böt han ut
2: en. En scam artist?
0: kanske, vem vet det? Ja. Han försöker vet du, så här, bara låtsas som att det var en oskyldig liten hobby,
2: ja.
0: Men egentligen var det inte alls det.
2: Hur många köpte du?
0: Jag köpte ingen faktiskt. Men bra. För att jag funderade att om man kommer kunna hitta såna här gamla prylar sen.
2: Ja.
0: För jag tänker att folk rensar ju nog bort såna här mycket gammal teknik. Och speciellt idag känns det som att det blir gammalt väldigt snabbt och svårt att använda.
2: Och så far det till deponitippen ganska snabbt också.
0: Nej, men exakt.
2: Vad skulle du vilja ha på ditt ålderdomshem?
0: Det är nog en bra fråga det. Ja, det var den där gungstolen.
2: Ja.
0: Sen så kanske på något sätt en stor skärm som hela tiden har ett sociala medierflöde som scrollas igenom.
2: Åh fy fan, vilken mardröm, vilken oerhörd mardröm. Du tänker att inte vi är fria från det när du sitter på ålderdomshem.
0: Ja, man kan ju hoppas i alla fall. Det ska ju faktiskt...
2: Det är vad jag tror och hoppas på, att sociala medier ser ut som något annat än ett flöde när vi är gamla. Det måste vara så.
0: Det har förbjudits redan. Och så blir det kanske straffbart att kolla på det också.
2: Ja, så du ska vara hemmets buse.
0: Ja,
2: så,
0: ja.
2: Titta nu här, jag har gammal Instagram-feed, vet du. Rock and roll.
0: Man sitter under täcke på ålderdomshem och scrollar.
2: En gammal Instagram-feed. Någons bara.
0: Jo! Så... Fy tusan, vad hemskt.
2: Ja.
0: Nej, vi kanske ska hoppas att vi har snuppit det vid den tiden. Det ska ju faktiskt vara lite rättegångar mot Meta, nu hörde jag.
2: Ja.
0: Så, mitt i allt är vi fria från det. Sena Spyro kommer här med Great Expectations.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: i slutet av sommaren har jag verkligen fått smak för att plåga alla som sitter i studion med mig.
1: Ja, en bitterhet som har infunnit sig.
0: Jag vet inte riktigt varifrån den kommer.
1: En vrede, hemlystenhet.
0: Hemlystenhet, bitterhet, ja. Jag har ju idag alltså tvingat Joel att testa slam poetry med mig. Du skulle behöva, du som lyssnar skulle behöva se hans ansiktsuttryck när jag föreslog det här. Det var som det var så jag tänker mig att någon på ett slagfält som står och inser att jag har förlorat.
1: Ja.
0: Och jag måste bara genomlida det här.
1: Ja.
0: Ja. Lite så såg det ut. För idag så är det alltså dags för Doppatorn, alltså segmentet där vi i Extrem eftermiddag testar någonting nytt. Och det här sista veckan som det här sker. Så då ska vi gå out with a slam.
1: Ja, man hör ju att du är sur efter en sommar av förmjukelse. Som gammal rappare så känner jag, liksom, jag har en sån nästan fiendeskap med slam poetry. Det känns som rappare som inte fixar att hålla sig till beatet.
0: Ah, precis. Jag tänker det lite rappvärldens kulturtantar.
1: Ja, visst världen. För all del det också. Men de aldrig mötas de tu. Alltså egentligen så borde de ju vara kollegor. Slam poets och rappare, men det är de inte.
0: Det är de inte, nej. Det är intressant det där, och jag tror att det här kan bli riktigt bra för dig som lyssnar i alla fall. Jag vet inte hur bra det kommer gå för oss. Vi ska riktigt strax få in Alma från Extrem Morgon i studion som ska på något sätt hålla i det här. Vi vet inte vad det är för tema.
1: Ska bjuda på ett tema,
0: ett tema ska vi få, och sen ska vi få lite tid på oss då att skriva vår poesi.
1: Hur är du som poet? Är du skribent? Är du skribent?
0: Jag vet inte riktigt. Jag skriver en del så där för att det är lite roligt.
1: Ja.
0: Men jag har aldrig haft någon att läsa det eller framfört det. Så det blir lite spännande att se vad det hela landar i. Det är också dags för Doppatorna, och slam poetry är det vi ska doppa tårna i idag. Och det här ska vi göra efter Madonna med Dansteria.

0: här med Dansteria.
1: Brr, usch vad kallt.
0: Ja, du hörde rätt. Det har blivit dags för doppatåna i extrem sommar eftermiddag. Den sista doppatåna saken vi gör.
2: Fuck.
0: Och Joel i sin stora förtret så har tvingats göra det här tillsammans med mig för att jag tyckte det här skulle bli en rolig grej att testa. Vi ska alltså testa på slam poetry eller estradpoesi som vi fick lära oss att det heter på svenska.
2: Ja. En ganska nolla form av diktande.
0: Nu ska du inte vara så negativ.
2: Nej,
0: jag är jättetaggad på det här.
2: Vi ska lära oss något nytt idag.
0: På dig.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Estradpoesi enligt Wikipedia är då poesi som framförs muntligt på scen inför publik.
2: Yeah.
0: Min enda så här, kontakt med det här är från serien Ginny and Georgia, för att jag har för mig att karaktären Ginny höll på med det här.
2: Det finns en viss estetik, eller jag har liksom fördomar kring hur det här framförs.
0: Ja.
2: I mitt huvud så är det på rikssvenska alltid när man gör estradpoesin och sådär. Jag tappade mina nycklar igår. Man leker med rytmik jättemycket, med seghet och tempo. Det är, liksom, ja, det är väldigt mycket dramatiserande i stunden på något
0: vis. Ja, precis. Och det ska vara mycket känsla, ilska eller förtvivlan. Vi har fått in oss Alma i studion också.
3: Jag tänkte säga god morgon, men det är ju faktiskt god eftermiddag.
0: Ja, god eftermiddag.
3: Kul att få vara här, tack.
0: Det är jättehärligt.
2: Vad är din beröringspunkt i estradpoesi?
3: Estradpoesi är labb, kulturkarnevalen. Kulturkarnevalen har ju också en sån grej att man måste se alla andras jobb i slutet av kulturkarnevalen.
0: Ja.
3: Och det är tillräckligt jobbigt att säga estradpoesi i sig, men sen var det ännu värre för att du har sett det av människor som har övat i 2 dagar och år 14 och fruktansvärt osäkra i sig själva och i sina kroppar.
2: Ja.
3: Jag har kanske liknande fördomar som Joel har, att det är mycket tillgjort och det är ett väldigt specifikt sätt.
0: Mm-hmm. Ja.
3: Det här, jag tappar mina nycklar. Vad kan de vara? Vad kan de vara?
2: Och jag tänker solen. Hus och hem,
3: solen kommer. Ja. Men det är ju ett sätt, och det finns ju väldigt berörande estradpoesi, och jag har absolut varit i den fällan på YouTube när jag också var svår tonåring.
0: Ja.
3: Och så på bra estradpoesi, slam poetry då. Det finns ju jättefint, och jag är jätteärad att få agera publik här. För er.
0: För du ska inte bara agera publik, utan du ska ju också ge betyg.
3: Absolut.
0: Vilket alla ni som lyssnar också får göra.
3: Mm-hmm. Sen just i slam poetry eller estradpoesi så är det mycket att man inte ska klappa. Jag vet inte, för de är säkert alla ljudkänsliga eller något. Så sen skulle man alltid knäppa.
2: Eller vifta med händerna som
0: för
2: högsel.
3: Teckenspråksapplåder eller sånt. Och nu för tiden ska man också bara knäppa med fingrarna, det kan jag inte. Men jag förstår också att ni ska få, liksom, så att det ska bli lite nerv i det hela, så är ni inte förberedda.
2: Nej.
3: Så ni får göra liksom spontant arbete, inte improvisation, men vagt förberett.
0: Precis.
3: Och då tänkte jag att jag skulle ge er inramning, och jag har här grävt i mitt minne av estradpoesi och slam poetry och mina upplevelser genom åren. Och valt liksom såna återkommande teman. Och nu är det ju svårt med poesi, det ska ju komma från en själv, så jag har inte kunnat ge teman som inte ni kan relatera till.
0: Nej.
3: Så jag har ett tema, och ni får gräva i era egna minnen och era egna arkiv för att se hur ni tolkar det här. Och jag vill då att den poesin som ni framträder med ska beröra er faders relation eller moders relation, beror på vad som känns bäst för er. Och klimatförändringen. Det är ju sånt som alla har någon relation till. Förälder och klimatförändring.
0: Precis.
2: Så det är båda de två?
3: De ska båda, och man kan ju välja då att kör de parallellt, hänger de samman, påverkar de varandra. Det där får ni ju själva fundera, det beror ju på era liv.
0: Det låter helt fruktansvärt. Det här ska jag och Joel då knåpa ihop under nästa låt, och sedan så ska vi framföra det här för dig som lyssnar.
2: Var är den här kommande bisen?
0: Ja, du har 3 minuter.
2: Men herregud, det måste ju börja. Jesus Christ.
0: Här kommer Nick med Smugglers and Scholars.

0: Brr, usch vad kallt.
1: Vi är mitt i doppatårna i extrem sommareftermiddag. Det är jag och Joel i studion som ska genomföra någon sorts humiliation ritual. Och med oss har vi också Alma.
2: Hej, jag är så glad för att hjälpa er genomföra den här ritualen. Men jag måste ändå säga, jag har observerat er här under förra låt. Förra låten, och jag känner att jag kan inte utsätta er för en sån förödmjukelse att ni bara har fått en låt på er att skriva estrad poesi om fadersrelationen eller modersrelationen och klimatförändringen.
3: Jag har 9 rader.
1: Ja, jag tänker att
0: jag har åtminstone 15, alltså.
1: Men jag vill ändå vara med om en upplevelse, och det är fruktansvärt pinsamt att gå och titta på människor som bara är dåliga, och jag har hopp om att ni kan vara något annat än bara dåliga.
0: Precis.
1: Men då måste jag kanske ge er, om det finns någon, liksom, så här 3 minuters låt kan jag ge er.
0: Ja.
1: Till. Så det då känner jag att det skulle bli bättre för alla inblandade. Men jag vill gärna veta ifall ni har valt mellan faders- och modersrelationen, vilken som har tilltalat er. Hur är det med Joel?
3: Jag har båda och klimatet.
1: Fint.
0: Hittills har jag bara en modersrelation. Mm. Men det, allt kan hända under nästa låt. Vi vet inte
1: så
0: ännu.
1: Så är det.
0: Det vet vi först när vi har genomfört det här. Vi håller alltså på att testa slam poetry eller estradpoesi, som det så fint heter. Som är någon sorts poesi som ska framföras för en publik med mycket känsla och inlevelse.
1: Muntlig poesi.
0: Muntlig poesi, exakt. Och det håller vi på att förbereda här. Och vi ska fortsätta förbereda lite. Och passade nog ska vi lyssna på Click Clack Symphony, som jag känner ändå passar in i den här känslan vi försöker
3: den, den är slam poetry-esk.
0: Ja, det finns något där. Det är alltså Ray och Hans Zimmer.

0: Hej och Hans Zimmer med Click Clack Symphony hörde vi här. Vi är mitt uppe i doppatorna.
1: Han är så nervös.
2: Ja, jag är nervös.
0: Han är så nervös. Det här är så roligt.
2: Jag har
0: aldrig sett Joel så här nära bristningsgränsen.
2: Shit.
0: Det här är så spännande.
2: Shit. Kom igen forsfucka.
0: Vi håller alltså på att riktigt strax framföra våra nyligen skrivna estradpoesier.
1: Det är svårt.
0: Alma i studion.
3: Hej hej.
0: Vi testar på någonting nytt och det här ska vara roligt, Joel.
1: För vem? Jag tror inte, alltså...
2: Inte för mig.
0: Jag tycker det här är jätteroligt. Jag njuter av det här.
2: Jag tycker det är kul att formulera, alltså jag gillar att tänka att jag är en ordkonstnär ändå. Alltså jag finner någonting i att skriva rim eller liksom sätta formuleringar.
0: Ja, det är kul att jobba snabbt med
2: ord. Ja, det är det också. Ja. Exquisite pressure. Det kommer någon kreativitet ur det också.
1: Att så är det. Många författare jobbar ju så här att de bara tvingar sig själv under en viss tid att skriva så mycket som möjligt.
2: Ja. Men att läsa upp det känns liksom helt vidrigt.
0: Vill du få det här överstökat, Joel?
2: Ja, det vill jag.
1: Okay. Jag är alltså här i egenskap av någon slags publik, bedömare. Du som lyssnar är ju också såklart publik och får uppleva det här. Det är ju säkert också Joel, många som lyssnar. Det kanske på sommarstugan, på arbetsplatsen, i högtalarna. Jag tänker att publiken är ju oändlig när det gäller eterradio. Men jag har gett också ett tema som Joel och Alva har fått förhålla sig till. Det är föräldrarrelationen och klimatförändringen. Mm. Där får man ju själv läsa in vad man vill ur det. Men när det gäller estradpoesi och slam poetry så är ju det framförandet ungefär hela grejen.
2: Minst
1: 90%.
2: Sure.
1: Det här är ju inte någonting man själv läser, utan man hör och lyssnar och tar del. Och jag är ju här för att bedöma också kroppsspråket, framförandet som sin helhet. Jag tänker ta del av då Joel och Alvas enligt taget och sen bara lyssna och fundera på saken och komma med någon slags bedömning. Ni vill alltså veta hur ni har lyckats.
2: Ja.
0: Exakt. Och sen så får vi gärna, du där hemma får gärna skicka in din bedömning också. Dels, vem som var bättre, det är det enda viktiga här. Och förutom att det är fruktansvärt roligt att se Joel gå sönder inombords. Mm. Men ska vi säga att vi vill ha en bedömning från 1-5.
2: Sure.
0: Okej, det blir jättebra.
2: Plusskalan.
0: Plusskalan, ja. Mm. Om inte är riktigt dåligt så att man känner att man behöver använda sig av minusskalan också.
2: Jag vill redan nu innan jag börjar läsa, för jag ska börja alltså.
0: Ja.
2: Jag vill redan nu innan jag läser så vill jag att vi lägger märke till att jag har, istället för att säga man, så har jag använt ordet en.
0: Mm. Ja. Så du försöker smöra och ta pluspoäng här redan?
2: Jag vill bara att domarna erkänner att det är enligt konstens alla regler.
0: Mm. Mm.
2: Att det stämmer för
1: det
2: sammanhanget.
1: Ja, vi vet vad vi jobbar med här.
2: Ja.
1: Joel, jag är redo när du är.
2: Okej. Min mamma gav mig nog allt hon kan, det tror jag, medan jorden brann. Min pappa gav mig nog allt han kan, det tror jag, medan havet stank. I en gammal Volvo i ett vackert rött hem, undrar om vi ser det under samma blåa himmel igen. När solen en gång slocknar under molnen som vi andas. När solen än ska storkna. Undrar om vi har någon himmel sen. Hur ska en vara tacksam för en aktsam, skyddad barndom? Far, mod, mor, god. Fader sol och moder jord, tom. Under samma hängande himmel såg vi över vattnet. Det är lågt idag. Inga sjöar i min barndom satt rätt. Det bredvid vet att jag har en mamma och en pappa. På en jord under en himmel som jag fick, som jag hade, som jag tappa. Jag skakar!
1: Joel, jag ger ju ingen bedömning ännu, för jag ska ju nu höra Alva som gör en bedömning.
2: Jag vill,
1: Joel, att du ska veta att det här är no word of joke. Tredje raden in, jag hade rysningar.
0: Jag är imponerad att jag hade rysningar. Och det var på den nivån att jag blev förnärmad när Alva fnissade.
2: Ja, just det. Kan du lite...
1: Vi är här nu. Vi är här nu.
2: Får jag bara lyssna?
1: Så jag tycker det är jätteroligt, för Alva verkar delvis haft jätteroligt åt Joel. men också varit väldigt, väldigt kaxig.
0: Jag har varit jättekaxig och jag känner att jag kommer få äta upp hela min hatt efter det här. Du har otroligt fina rim och saker. Jag vet inte riktigt vad jag har fokuserat
2: på här. Det är så skakig.
0: Det är spännande. Din nervositet gör mig nervös. Ja. Men kanske det är att jag inser att jag kommer måste göra det här.
2: Det här.
1: Vi får ju se ifall det är så att Alva får äta upp sin hatt.
2: Ja.
1: Eller om hon har någon ryggrad eller någonting att stå för.
0: Exakt, exakt. Mm. Here goes. Smärta. Ljuset blir starkare och starkare och jag drar efter andan. Skrik, skrik, skrik. Välkommen till världen, älskling. Världen kommer gå under. Men du är så välkommen. Det går snabbt. Dagis, skola, hobbyer. Allt är mörkt. För ingen framtid finns. Bakom mig känner jag kärleken och tryggheten. Du får inte rida häst. Jag är allergisk. Kontrasten är total. Hästen känns, nej är, ett omen. Ett omen för det som kommer. Kom in och ät. Maten är klar. Ät allt. Annars blir det inget kvar. Ingen efterrätt. Ingen framtid. Det blir ingen häst.
2: Ingen efterrätt. Ingen efterrätt.
1: Det är sjukt det som har hänt här just.
2: Fire.
0: Det,
2: ingen efterrätt.
1: Det som du har fått vara med om, det är något helt unikt. Jag ska tänka på saken.
2: Ja, du får en visa.
1: Jag måste såklart få tänka på saken.
0: Absolut.
2: Smält det här lite.
1: Men jag gav ju Joel liksom en kort, snabbt några tankar, så Alva ska också få en kort tanke. Det känns som när man sätter på Vega, som jag har gjort en hel del på sommaren. Och sen så kommer det Atlantis med Martina Molis Melberg. Och så säger hon alltid, välkommen till Atlantis. Det här är ingen destination, det är en resa. Det var vad du, Alva, tog med mig på.
0: Ja, det var en resa. Där hör du. Du där hemma, skickar du också in vad du tyckt om det här? 1-5 för Joel, 1-5 för mig.
2: Aha.
0: Hur bra var vår estradpoesi?
1: Det blir svårt. Jag stressar nu.
0: Här kommer, medan du gör det och medan Alma funderar, ska vi lyssna på Beyoncé med Morning Dew.

0: Beyoncé var här med Morning Dew Donk och vi har precis genomfört vår förödmjukelseritual, jag och Joel. Vi har testat på estradpoesi eller slam poetry som det kanske är mer känt som.
1: Jag har det ännu i kroppen alltså. Jag är musiker och skådespelare till både utbildning och yrke. Jag blir ganska sällan nervös av såna här grejer. Det här av någon orsak gjorde mig riktigt jäkla skakis.
2: Jag har bara sett Joel så här en gång tidigare och det är när Joel hade lärt sig franska i några veckor och var tvungen att vara inlåst med en fransk man i ett rum. Rummet var den här studion. Och det var en gång då jag var så här att okej, nu är Joel, liksom, det är jobbigt för Joel. Ja. Det är inte kul.
0: Nej.
2: Och så kändes det idag. Men båda gångerna har vi fått otroligt resultat.
1: Jag sa till honom, ton travail est quoi? Du arbete är vad?
2: Jättebra.
1: Det var en shit då.
0: Ja.
2: Men idag är en till shit då.
1: Ja, det är det.
2: Ja. Jag har fått ta del av Alva och Joels estradpoesi under ramarna vid doppatorerna i extrem sommar eftermiddag. Kallt hade varit. Joel och Alva fick jobba med tematiken föräldrarrelation och klimatförändring. Ni har också bett om omdöme. Förstod jag i rena chatten och WhatsApp. Jag vet inte alls hur det låter där.
0: Jag är nästan lite ledsen att jag bad om det.
1: Du tar stryk här, va?
0: Jag tar sån stryk. Men vet du vad, Joel? Det här var så jobbigt för dig. Så jag tycker att du förtjänade. För det var faktiskt en otroligt imponerande estradpoesi.
2: Vill du ha mitt omdöme?
1: Ja, jättegärna.
2: 1-5 var skalan vi jobbar med här. Vi har lite lyft och plock här.
0: Ja, precis.
2: Med Joel, vi körde ju väldigt så här klassiskt. På något sätt rent. Vi hade inri, vi hade assonans, vi hade alliterationer. Vi hade andning, vilket jag tyckte var en fin användning av andningen. Det var möjligtvis bara att han var på bristningsgränsen. Men det gav någonting. Och tematiken jobbar han väldigt fint med. Det var en mer fragmatisk berättelse. Och det är just det här som jag tycker är det här klassiskt estradpoetiska, fragmatiska. Sen har vi då Alva som jobbar väldigt mycket mer med en tråd. Vi jobbar kronologiskt. Sen hade vi ju det här hästen, djuret. Som en slags förskelning heter det ju inom sådana statistiska medel. Att man sätter över stora känslor in i något konkret. Ofta natur eller djur. Det tycker jag var väldigt, väldigt vackert gjort. Väldigt snyggt gjort. Varsitt plock. Från Joel har jag plockat mor och mod. Den var där, men jag skulle ändå inte ha tagit den när du tog den. Det var väldigt fint.
0: Det var bra.
2: Far och mod, far och mor.
1: Far, mod, mor, god. Fader, sol och moder, jord.
0: Aj, den var snygg alltså.
2: Den är otrolig.
0: Den var snygg.
1: Det var ditt tema, va?
2: Från Alva är ju det klassiska plocket. Eller det är liksom det som stod ut då. Det är ju, hon är allergisk. Jag är allergisk. Och hon är allergisk.
0: Hon är allergisk.
2: Och det vet vi.
1: Hoppa lite ut ur narrativet också. Gav ett jag, en jag-form där. Precis.
2: Alva går ifrån den här estradpoetiska kampen med 4. Och till det vill jag säga att jag står för att man ska omfamna det moderna som jag tycker Alva representerar här. Men jag tar också på mig att jag nödvändigtvis inte var redo. Det tar jag på mig. Joel, jag väljer idag det trygga och rena. Jag väljer det klassiska. Jag har gett dig 4,5.
1: Okej.
2: Och jag har också beskrivit er så här. Att jag känner att... att
1: det är som betygutdelning. Det är jävla hemskt. Nu är jag nervös igen.
2: Joel är mer av en master of the craft här, medan Alva ger oss creator in the craft.
1: Just det.
0: Ja, precis.
2: Hon tänjer på ramarna, men Joel behärskar estradpoesin. Grattis Joel, tack Alva för att du delade.
1: Tusen tack, vad fint.
0: Jag får ju nog säga som så att lyssnarna är helt på din sida, Alma. Joel har 5 år, 10 år kärlek. Jag får lite kärlek, men ganska mycket ris.
1: De är viktiga med att om de ger mig ett högt betyg så ger de dig den nästa betyget neråt.
0: Ja, förutom en väldigt härlig typ som gav Joel en 10 av mig en 0.
1: Kul att du lyssnar.
2: På skalan 1-5. Nolla var ett V-skala och 10 var ett V-skala. Men vi har ju fått en 10 och vi har fått en 0.
0: Men jag tar det som en komplimang ändå att man lyckas vara så dålig.
1: När jag gjorde cakeor i mina tonår så kom det ofta folk fram efter dem och inte sådär tack för konserten utan du ska fortsätta.
2: Det är ju en annan version av den jag vill ge till er idag och avsluta med. För att ni vågar.
0: Det här var veckans sista, sommarens sista doppatårna i extrem sommar eftermiddag. Vi går vidare kanske med äran i behåll och ska lyssna på Tiesto med Lay Low.

0: har slagit 14 här i Extrem eftermiddag med Alva och Joel. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och klockan är 2 betyder att vi ska få nyheter med Laura. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
3: Extrem nyheter.
2: USAs invandrings- och tullmyndighet ICE så planerar att utrusta sina federala agenter med handskar som ger elchocker. Det här meddelar nyhetsbyrån AP. ICE planerar att använda upp till 20 miljoner dollar för det här inköpet och ministeriet för inrikessäkerhet i USA så meddelar att ICE då förväntas få tillgång till handskarna senast i mars. Men flera medborgarorganisationer så har redan uttryckt oro över de här planerna i och med att ICE redan kritiseras för att använda övervåld. På Svalbard så har en person fått böter på 50 000 norska kronor, det vill säga cirka 4 500 euro för att ha väckt en sovande isbjörn.
0: Oj då, det var det inte mycket självbevarelsedrift.
2: Det var tidigare i månaden som passagerare på ett fartyg som åkte i Lomfjorden på Svalbard upptäckte en isbjörn som då sov på land. Och en person ombord på fartyget så hade då blåst i fartyget sån här mistlur, vilket ledde till att isbjörnen då vaknade och flyttade sig till en annan plats. Inte på det sättet något jättemärkvärdigt ändå. Men andra personer ombord så gjorde en anmälan om den här händelsen till Svalbards sysslomannen som gav böter till den här personen som då helt enkelt blåst i mistluren.
1: Mm. Om det bara skulle finnas en sedeslärande visa som man skulle sjunga i barndomen, ja, för att lära sig att inte göra det där.

0: Och här hemma så börjar Vasa stad nu bekämpa råttor igen. För lite på 2 år sedan så avslutar staden råttbekämpningen som en stor del av ett stort inbesparingspaket. För råttbekämpningen kostar ändå sådär 25 000 euro per år. Men råttobservationerna så har nästan fördubblats det senaste året. Och nu har det alltså då köpts 8 fällor som ska placeras i avloppen. Mm. Och de områden varifrån man har fått in flest observationer är centrum, Sandviken och Vapenbröderbyn. Och ett nytt område för många observationer är också Aaltoparken. Stadsstyrelsens vice ordförande Marko Heinonen så sa i våras att de här råttorna inte utgör något katastrofalt problem i Vasa, men att styrelsen nu ändå då vill svara på invånarnas oro. Men han säger också att det finns råttor i alla städer och att den bästa bekämpningen är att invånarna helt enkelt sköter sin egen sophantering ordentligt.
1: Mm, precis. Jag vet inte om jag vill fara hem. Det är råttor och så är det vägglöss och det är allt möjligt.
2: Vilket ohyra i Vasa.
0: Ja, gratis husdjur. Ja. Med yes, mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle-extrem nyheter.
1: Tusen tack Laura, vi får mera nyheter om en timme.

engelska metalmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metal som bjuder på splitterny metalmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metal på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Ramon och Olivia Lobato med Baby T. Vi har just tävla lite.
1: Ja, börjar få pulsen börjas sjunka sakta men säkert.
0: Sakta men säkert. Jag och Joel har tävlat mot varandra i slam poetry idag. Ja. Och nu är jag helt slut.
1: Ja.
0: Det var roligt ändå. Kände du ändå att du kunde njuta lite trots att det såg helt fruktansvärt plågsamt ut?
1: Ja, jag kunde nog, framförallt att skriva de här grejerna är liksom ja. Roligt nog. Sen borde man kanske få in lite erfarenhet av att läsa upp dikter.
0: Ja, precis.
1: För det var liksom...
0: Det kanske det du ska...
1: Det har gjort väldigt lite. Det kanske... Skådespelaryrket och sådär.
0: Ja, det kanske du måste satsa på ändå. Vet du, så här, fara på lite sådana här slam poetry-kvällar.
1: Ja. Jag fick ju fin feedback här, så det, ja. Det ser ju lovande
0: jo.
1: Ut.
0: Väldigt, väldigt fint rimmat och sådär. Jag tänker, nu finns det ju någon open mic.
1: Det gör ju nog det. Ja, vi ska se.
0: Det kanske inte blir ändå. Nej. Vi är ju inte enda som tävlar för tillfället, utan det är ju, just nu är det ju EM på gång också, ja. I friidrott.
1: Mm. I Birmingham.
0: Ja, Birmingham. Och som jag förstod det så fick vi vårt första guld igår.
1: Ja.
0: Det är ju lite roligt. Slägga blev det, ja. Här hör du ju dig två riktiga experter ja. Som sitter i studion för tillfället. Nej, men det är friidrotts-EM. Vi har fått vårt första guld. Idag så fortsätter det. Det ska bli lite... Vad är klockan nu? Jag har ett schema här framför mig.
1: Just nu håller Ella Junilla på och hoppar i höjdhopp.
0: Och ja!
1: Det, vad jag har tittat så har inte hon rivit någonting ännu så det ser bra ut.
0: Bra
1: sen ska de kasta spjut.
0: Oj, vad spännande. Och det blir lite diskus också idag.
1: Okej.
0: Okay. Det funderar vi på här tidigare.
1: Om de ens kastar någon diskus.
0: Om de ens kastar någon diskus eller ja. Om det lämnar i antikens Grekland. Men de gör det tydligen fortfarande.
1: Fortfarande i Birmingham, ja.
0: Så där kanske du också har en möjlig karriär, Joel.
1: Ja, nu jag kan ju göra vad som helst.
0: Jo, det har vi ju.
1: Bara jag tror på mig själv ska jag göra vad som helst. Till och med kasta diskus i friidrott.
0: Ja, absolut. Du får bara höra av dig dit och säga att
1: säkert vill de ha mig dit, ja.
0: Ja, jag tänker att så här att hej, att jag kan nog komma nästa år att, ja. Att jag vet att ni brukar söka folk.
1: Ja, att jag har en diktkeka då, men vi får vi får se om jag hinner.
0: Här ska vi lyssna på Benson Boone med The Time of My Life som Joel hade här när han läste estradpoesi.

0: Benson Boone med The Time of My Life.
1: Nu är ju inte vi de mest American football-headsen, varken här i studion eller i det här landet. Det kommer ju lite football i Finland också.
0: Ja.
1: Jag tänker att man ändå kan påminnas om att det finns ju ett problem i American football, och det är att
0: det spelas.
1: Att gameplay är shit, det är bara massa pauser och massa reklam. Nej, men förutom det, okay, så är det också problem med hjärnskakningar och hjärnsjukdomar som man får när man slår huvudet väldigt ofta. Det här har lyfts upp framförallt angående college football då, att det är väldigt unga hjärnor som drabbas av det här.
0: Precis.
1: En forskning hittade en gång CTE, alltså kronisk traumatisk encefalopati.
0: Lilla ordet där.
1: CTE lyfts alltid upp angående det här. Det är en neurologisk sjukdom som orsakas då av upprepat våld mot huvudet. Mm. En forskning hittade en gång CTE i 96% av NFL-spelare.
0: Oj!
1: Och jag kom att tänka på det när jag såg en artikel på HBL.
0: Mm.
1: Rubriken är tränade med giftorm i hjälmen.
0: Oh.
1: Den amerikansk high school spelare då, som har varit på en träning i Arkansas, och under uppvärmningen så han då tagit av sig hjälmen och hittat en orm i hjälmen.
0: Jag förstår inte hur man inte märker det är en orm i hjälmen.
1: Det var en vattenmokassin, det är en huggorm. Och den är livsfarlig, den är giftig.
0: Underbart.
1: Den hade han i hjälmen. Du har inte sett den här nyheten eller?
0: Jag såg den, och det var, vår kollega gick förbi mitt skrivbord när jag scrollade igenom den här, och när den här bilden kom så hajade jag fysiskt till.
1: Ja.
0: För att jag tycker ormar är så obehagliga.
1: Ja, exakt.
0: Jag såg den och förundrades över det här, att dels att den här killen inte har märkt att det har varit en orm i hjälmen.
1: Det är konstigt.
0: Jag förstår inte.
1: Nej.
0: Vadå? Är det här, vet du, man är sådär att du sätter på dig hjälmen och det är lite extra mjukt och sådär och tänker att ja.
1: Och så har den överlevt? Alltså hur otajt är den här hjälmen på?
0: Och hur har den, för jag tänker antingen hade det varit en väldigt lugn träning då, men jag tänker just när du har dunkat huvud överallt då, att ormen har bara varit sådär att okej, det här är lugnt. Jag går inte i attack.
1: Och tydligen så har det varit helt, alltså 100% bara tur att inte den har bitit honom till döds genom skallbenet.
0: Det
1: hotet för en fotbollsspelare är nu för tiden både externt och internt. Det kommer både utanför hjälmen och inifrån hjälmen.
0: Ja. Spela inte den dumma sporten och bo inte på ställen där de här ormarna finns.
1: Nej, styr undan Arkansas också.
0: Ja, snälla. Ja. Här kommer, nu var det många med. Sophie Tucker, Nervo och Donox och Alisa Juno med Best Friend.

0: var Nox och Alisa Juno med Best Friend. Vi sitter och pratar lite fotboll, och inte fotboll som vi spelar här, utan amerikansk fotboll. Mm-hmm. En kille i
1: Arkansas,
0: det är USA, va?
1: Ja, det är det.
0: Tack.
1: Var i USA?
0: Ja, det svarar inte jag på i alla fall.
1: Arkansas. Nå, syd, åt österhållet. Ovanför New Orleans.
0: Precis. Mm-hmm. Det säger mig jättemycket.
1: klockan 5.
0: Typ. Okej, okay. Ja, precis. Nej, men härligt. Mm. Nå, där i alla fall finns det mysiga ormar som är otroligt giftiga. Och en kille då som tränar amerikansk fotboll så hittar en sån i sin hjälm.
1: Ja.
0: Efter att han har spelat eller då varit på träning med den hjälmen på sig.
1: Han vill lite värma upp typ. Och, ja. Och nog...

0: Ah. Man märker det ofta i nyheterna sen att de har typ varit våldsamma mot någon för att det gör en sån... Det är en uninhibitor.
1: Ja, ja.
0: De får aggressionsproblem.
1: Det där är ju så otroligt obehagligt.
0: Jo.
1: När hjärnan förändras fysiskt och det leder till en personlighetsförändring.
0: Ja.
1: Jättemysigt, så den sporten kan man ju undvika. Men ja. Det fick ju mig att tänka på, den enda sport som jag aktivt följer med är ju rugby.
0: Va?
1: Jag vet, det är jättekonstigt. Jag har ingen aning varför det är så, för att jag tycker inte om egentligen någon sport. Men av någon anledning så för några år sedan fick hela min familj blev väldigt fascinerade av sporten rugby och började kolla på det. Så varje gång det är världsmästerskap så sitter vi bänkade hela familjen för nästan varje match. Av någon anledning.
0: Vad heter de? All Blacks?
1: Ja, det är just de.
0: Nya Zeeland.
1: Oh yes!
0: Jaha, är det... Spela mot vem? Vad finns det andra för lag?
1: Det finns...
0: England?
1: Det finns England, ett stort. Irland, ett stort. Ja. Rugbyland.
0: Indien?
1: Det är jag osäker på, okay. Faktiskt.
0: Australia,
1: Frankrike, okay. Rätt duktiga.
0: Rugby?
1: Rugby. Mm. Ja, sen vet jag faktiskt inte. Nu för tillfället har jag lite koll på kvinnornas rugby, för det var nyligen världsmästerskap i det.
0: Jaha, det har jag missat.
1: Ja, nej, det var förra året eller året för det. Men okay. nästa år kan du kolla, för då är det herrarnas rugby-VM.
0: Jaså.
1: Jajamän, fast de ska spela i Australien, vilket är lite störande för att då är det på nätterna de spelar.
0: Men, jag har för mig att rugby är en sån grej som att du vet, det har pratats om att om boxning inte skulle ha handskar så skulle det vara tryggare.
1: Ja.
0: För att man inte skulle slå så sjukt hårt. Och jag tror att rugby är samma, de inte har samma hårda hjälmar. Och den där CET får man av att man typ stångas med någon hjälm.
1: Det kan bra hända. För jag funderar, för det var det jag började fundera på. Att hur ser nu inte statistiken ut för rugbyspelare då? För de har ju, det är ju som amerikansk fotboll utan skydd.
0: Ja.
1: Ibland, vissa spelare brukar ju ha de här, det är inte, no, det är en form av hjälm, men det är så här, vet du, någon sån här sorts skummaterial som är ganska nära. För att, och det är mest för öronen, för rugbyspelare brukar ju vara kända för att de har så kallade broccoliöron.
0: Ja.
1: För när du bryter örat tillräckligt många gånger så blir det så mycket brosk så att det ser ut som ett broccolihuvud.
0: De är snygga de där.
1: De är lite snygga, det är sådär, ja, det nej, också nu kvinnornas rugby-VM, det var som ändå, det var ganska ofta som en spelare fick bäras ut på bål. Bår.
0: Så, bål. Bränn henne!
1: Det var så dåligt spelat! Här ska vi lyssna på Goldilocks.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Foo Fighters hör vi här med Window. Det har blivit tävlingsdags igen.
1: Japp.
0: Men nu ska inte jag och Joel tävla. Vi är helt slutkörda.
1: Ja.
0: Nu ska du som lyssnar få vara med och tävla istället.
1: Japp. Det kommer gå till som så att jag har redan nu mailat dig en text.
0: Oj,
1: Alva,
0: härligt.
1: Som du ska läsa upp. Och baserat på den så ska lyssnarna gissa vilken låt är det som vi eftersöker här.
0: Ja.
1: Den här texten kommer från att jag har skrivit ner hur jag babblar den här texten när jag är hemma och showar för mig själv.
0: Ja, precis.
1: Jag kan ta ett exempel. Här i tisdags så hade vi Say My Name and Destiny's Child. Då löd texten Semmarej, Semmarej, Agula Dimo Gauchu, Semmeli I Loud You, etc.
0: Ja.
1: Den var lätt.
0: Den tog många väldigt snabbt. Jag blev så imponerad för jag hade ingen aning.
1: Men jag går alltså runt hemma och sådär Semmarej, Semmarej, Agula Dimo Gauchu. Det är någon slags stim jag håller på med.
0: Mm.
1: Jag har också förstått att det är många andra där ute som håller på med exakt samma. Det gör det också kanske lättare att man sätter den inställningen i hjärnan på.
0: Ja.
1: Men lite svårare blir det av att just du läser upp den och du har inte varken rytmen eller intoneringen, för du vet inte vilken bis det är.
0: Nej, jag får bara gå på känsla.
1: Så vad du som lyssnar behöver göra är att sätta in 044-2800-180 i din WhatsApp och vara redo att skicka in ett låtnamn.
0: Ja.
1: Och först till kvarn kommer ju vinna det här priset då, som vi delar ut till den som ger rätt svar först.
0: Ja, så var med och tävla och vinn fina extrempriser. Vi har socker, vi har mugg och så har vi doftgran som låter väldigt gott.
1: Det gör den.
0: Det ska vi göra nu efter att vi har lyssnat på The Bowser med låten

0: Bausa med Magnetic hör du här i Extrem eftermiddag med Alva och Joel. Där det har blivit tävlingsdags.
1: Ja!
0: Roligt!
1: Roligt!
0: Yay!
1: Det här kommer gå till så jag har skickat en text till Alva och du som lyssnar, du ska när du hör den här texten uppläsas skicka in på WhatsApp 044-2800-180. Vilken låt är detta?
0: Ja,
1: det är texten från en låt. Jag säger inte vilken bit, jag säger inte vilken liksom del av det eller sådär.
0: Nej.
1: Men det kommer låta som babbel, för det är hur jag babblar de här låtarna då jag är hemma och ingen lyssnar.
0: Ja.
1: Och Alva ska läsa upp det och du ska bara skicka in vilken bit är detta.
0: Och skicka in det gör du på WhatsApp på numret 044-2800-180.
1: Först en ut med rätt svar vinner pris.
0: Exakt. Är du redo, Joel, att höra mitt framförande av mitt babbel?
1: Det är jag.
0: Härligt.
1: Skicka in vilken bis är detta.
0: Här kommer bisin. Bap, judi, raffu, cameo, happu, miale, nappu, anavia, naffi, iruebe, li, come, on, appu, trimia, gu, stein, an, mona, fi, so, roff.
1: Har du själv några känslor för det? Säg inte högt, men får den vibe?
0: Jag tror det är den här. Det känns som att jag har någonting på tungan.
1: Uh-huh.
0: Men jag har ingen aning sådär egentligen. Det är nog väldigt oklart.
1: Okay.
0: Vi ska läsa igenom det här igen.
1: Uh-huh.
0: Det här är en spännande blick man får göra in i Joels hjärna.
1: Ja.
0: Bap, judi, raffu, cameo, happu, miale, nappu, Anna via nafi iruebe li komon appu trimiagu stein an munafi sorof.
1: Det blir närmare och närmare hela tiden.
0: Det blir närmare och närmare.
1: Man får
0: känslan för det. Jag ska säga det här en gång till och så får du som lyssnar gnugga sniknölarna. Försök tänk dig vad det här skulle kunna vara för låt och skicka in det på WhatsApp på 044-2800-180. Här kommer det. Bap, judi, raffu, cameo, happu, miale, nappu, anavia, naffi, iruebe, li, komon, appu, trimia, gu, steina, mona, fi, so, roff.
1: Jag tycker det är lätt alltså.
0: Du tycker det är lätt? Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker inte det är lätt.
1: Vilken vis är det där? Skicka in på 044-2800-180 om du tycker att det är lätt också.
0: Yes, och medan du gör det så ska vi lyssna på Supergood med New Design.

0: Supergood med New Design. Sådär, så hörs vi bättre också. Vi är mitt inne i en tävling för tillfället och du som lyssnar har möjlighet att vara med. Vi söker alltså en låt och du behöver göra och skicka in vilken låt det är vi söker på WhatsApp på 044-7800-180.
1: Och enkelt är det ju, för vi läser ju upp texten till den.
0: Vi läser upp texten till den, bara det att texten är så som Joel skulle sjunga den där hemma.
1: Den har gått via mitt huvud och blivit nedskriven till pappers, vilket ju blir, det gör det ju knepigare då.
0: Jo.
1: Du har läst upp den, Alva?
0: Ja, det har jag gjort.
1: Jag tänker att det finns liksom levels till det här, varav nästa level, för att göra det lite enklare, är att jag läser upp den och då kommer det förmodligen slinka in lite rytmik och sånt.
0: Precis. Då tycker jag att jag ska läsa den en gång ännu som inte vet vad det är för låt, och sen ska vi läsa den med rytm, och så fort du som lyssnar vet vad det här är så skickar du in på WhatsApp på 044-7800-180 och vinner fina priser.
1: Yep.
0: Här kommer den. Bap, Judy Raffu, Cameo, Happu Mia Lena Py, Anavia, Nafi, Iruebe, Li, Komon, Appu, Trimiagu, Stein, Anmuna, Fiso, Roff.
1: Mm.
0: Ja.
1: Har du Alva ännu någon känsla av...
0: Det är så störande, för jag vet ju att så fort jag får veta vilken låt det är så kommer det ju vara så självklart.
1: Liksom.
0: Självklart. Det har jag också, när jag tittar på de här som vi har kört här tidigare i veckan, så har det varit så självklart också.
1: Ja. Än har inte fått en rätt svar.
0: Nej.
1: Ska vi göra så att jag läser den nu?
0: Läs den nu med rätt rytm sådär.
1: Ja. Okej, är vi redo? Var red på WhatsApp.
0: Spetsa öronen och skicka in på WhatsApp.
1: Bapjudiri... Sorry. Bapjudiriafu cameo. Happu mia ele napu anavia nafi. Iruebe li, come on. Appu trimi agusteina mona fi so rough.
0: Vad i hela friden?
1: Vet du ännu?
0: Jag har ingen aning. Varför är det här så svårt? Det är helt fruktansvärt.
1: Ta det igen.
0: Ta det igen.
1: Bapjudiriafu cameo. Happu mia ele napu anavia nafi. Iru eveli, come on. Appu trivi agusteina mona fi so rough.
0: Ja, alltså jag har eventuellt en gissning.
1: Okej, nu börjar du få komma med en gissning.
0: En tanke.
1: Den är förmodligen rätt.
0: Du tror det?
1: Ja, det tror jag.
0: Men du ska inte vara så säker, inte.
1: Ännu har inte fått in rätt svar.
0: Vi har ännu inte fått in rätt svar. Vad heter det? Om du tror att du vet vad det här är för låt, skicka in på WhatsApp på 044-7800-180. Mm-hmm. Vi har två gissningar.
1: Ja, ingen av dem är rätt.
0: Ingen av dem är rätt. Vi har fått en gissning på Länge leve fyrk. Den är fel. Och,
1: kul gissning.
0: Ja, faktiskt.
1: Spänstig gissning.
0: Jag gillar det.
1: Och Party Rock Anthem med LMFAO. Inte heller rätt.
0: Nej, det var inte heller rätt.
1: Party Rock is in the house.
0: Det var faktiskt den låt vi sökte igår när vi tävlar.
1: Ja, det var
0: en fin gissning. Om du skulle gissa igår så skulle du ha
1: en sån actual curveball. Vi tar den låten igen. Jag har det finns ännu en sån, vad heter det, livlina, och det är att jag läser upp den här texten med lite melodi.
0: Med lite melodi.
1: Det blir ganska lätt då.
0: Ta den en gång till med rytmer. Ja. Spetsa öronen och skicka in på WhatsApp på 044-7800-180 om du hör vad det här är för låt.
1: Bapjudiriafu cameo. Happu mia ele napu enavia nafi. Iru ebe li, come on. Appu trimi agusteina mona fi so rough. Så där ska jag sjunga den.
0: Så där ska du sjunga den. Det är helt, alltså jag vet inte. Jag säger det här varje gång, men jag blir lite orolig.
1: Ja, det är liksom obehagligt att vara i närheten av.
0: Jag är lite skumt sådär. Jag tyckte mycket mer om din slam poetry.
1: Kärja cha cha cha kommer in, det är inte heller sant.
0: Det var en svår än idag.
1: Ja.
0: Det var mycket lättare i tisdags när vi körde det här sist.
1: Say my name, ja.
0: Ja, det kan hända att du behöver, Joel, ta det med lite melodi.
1: Ja.
0: Ska vi se, här har vi fått in två gissningar till.
1: In the Club och Aquilas Ferto. Ingen av dem rätt.
0: Du har alltså all möjlighet att vinna. Är du som lyssnar, det bara skicka in din gissning på WhatsApp.
1: Det var så svårt.
0: På 044-7800-180. Ska vi få lite melodi, Joel?
1: Ja. Okej. Okay. Nu måste ni vara snabba.
0: Nu är det att vara snabb, för här kommer det.
1: Mm. Bap-ju.

0: i augusti när mona fisar off.
1: Nu har vi fått in rätt svar.
0: Nu har vi fått in rätt svar.
1: Nu har vi fått in rätt svar.
0: Vem är det som skickade in? Simon skickade in rätt
1: nu,
0: svar först.
1: Först, det var nu rasslade de in de här rätta svaren.
0: Rätt
1: det var Simon
0: svar
1: som tog hem det. Men det krävdes att du satt till melodi.
0: Ja, rätt svar är alltså då gå till somebody that I used to know. Så här brukar jag sjunga den där hemma.

0: så rough. Right?
1: Nej, inte alls right, Joel. Alltså, det är ju... det är, jag hör ju nu. Och ja. Jag skulle ha, det, jag hade någonting med happy. Men jag trodde det var det här because I'm happy.
2: Ja, just det. Aj, det var inte ens den du tänkte på.
1: Nej, det var inte ens den jag tänkte på. Och jag förstår lite början. Men slutet, vad är det som händer i huvudet på dig?
2: Come on, apple tree me, Augustine. I'm gonna feel so rough.
1: Nej, det här
2: so
1: var...
2: So rough.
1: Det här var helt fruktansvärt.
2: Jag hör av mig till dig, Simon, som var först ut. Bra kämpat, hörni, bra
1: Simon,
2: gissningar.
1: Bra gissningar, det var svårt idag.
2: Ja.
1: Ännu imorgon så hinner du vara med och tävla, för då så kör vi samma grej igen.
2: Bra.
1: Nu kör vi vidare med Somber med My Body Isn't Ready.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Lane med Ricochet.
1: Jag tatuerades ju igår.
0: Ja, det stämmer. Jag har glömt att fråga om det här.
1: Om du hittar en pöl på golvet så ska du inte vara orolig. Det är min plasma bara. och det är vanligt att det kommer mycket. Jag har tatuerat benet på vaden och lär komma mycket plasma ur benet.
0: Det här känns...
1: Du vet det där som rinner ut ur en biff när den är...
0: Precis.
1: Det är inte blod utan det är plasma. Så det är det som lite läckte igår ur den här då.
0: Härligt.
1: Så det är ett öppet sår.
0: Det är ju ett öppet sår. Det är ju ett länge. Stort skrapsår bara, förstås.
1: Nej, men det var, jag är jättenöjd och det gick jättebra. Det var kul och sådär. Men jag låg där liksom över 3 timmar.
0: Nej, men snälla. Jag tänkte just fråga dig också. Gör det ont att tatuera vaden?
1: Ja, det gör alltså, det. Mitt på vaden är helt okej. Där är ganska mycket sådär muskel och inte så mycket.
0: Ja,
1: men men alltid när man kommer till utkanten av sådana... Alltså närmare knävecket vid sidan av...
0: Precis.
1: Och närmare akillessenan så gör det nog lite
0: fel. Det kan jag tänka mig. Det är jättespännande hur nerverna går. För jag vet att... För jag har tatuerat armarna bara. Och där är det också ju längre ut på sidan du kommer, desto mer ont gör det.
1: Ja, och det är väl närhet till ben också och sånt som är sådär...
0: För ben är ju lite där, man tänker ju, åtminstone jag tänker ibland så här, men ben är ju bara på mitten, men speciellt underarmen, det är två. Alltså,
1: det är två.
0: Det är så spännande, jag så här känner på min egen arm.
1: Hur är mitt skelett
0: Nu är det 2 meter. Nu är det alls för länge sedan man har kollat i en sån här skelettbok, vet du, som man hade när man var liten, där det var för skelettet, och sedan så vänder man sidan så kommer musklerna till och nerverna och saker. Ja.
1: Jag låg där en god stund.
0: Ja.
1: Och det var en sån session där det liksom flera tatuerare i det samma space.
0: Ja.
1: Så jag låg där och kunder kom och gick med sina små
0: Och så massa där. Du, din lilla som är färdig redan och får gå härifrån.
1: Tvärtom så var jag där så länge så att jag nästan, jag kände mig som en del av studion.
0: Ah,
1: att jag ville sådär kommentera, ta sin nätti och sådär.
0: Ja.
1: Jag ville liksom kommentera andras kroppar för det kändes som att jag jobbar där. att jag, så länge låg jag där.
0: Ja.
1: Och sen, jag lyckades ju hålla mig undan där, men jag kände väldigt starkt att jag var del av etablissemanget som en möbel där. Och sen, därför var det också så jäkla crazy att bara stiga upp och gå därifrån sen. Och jag skulle betala.
0: Det också, för då har jag sagt, det var bara en ekonomisk grej för dig det här.
1: Ja, då har jag varit här på Talko då.
0: Ja.
1: Det är tackande.
0: Ja, här är jag luggig och lidig.
1: Ja, vad har jag gjort då? Ingenting då, tänker ni.
0: Alltså.
1: Det är till och med så att jag ska betala för det. Jaha, tusen tack.
0: Inte okej. Det här får du nog ta upp med dem.
1: Reklamera.
0: Reklamera tatueringen. och sen skriva lilla reviewen också.
1: Arga lappen.
0: Brev och så.
1: De ska få.

0: Hell yeah.
1: Oh, ja, hör vi här med mer och mer i extrem eftermiddag med Alva och Joel. God eftermiddag.
0: God eftermiddag.
1: Det har blivit dags för nyheter, för klockan är 14.59, så vi har fått in Laura i studion. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
3: Extrem nyheter.
2: De grönas riksdagsledamot Fatim Diarra har lagt fram ett lagförslag om att begränsa användningen av så kallade smartglasögon i skolor. Det här rapporterar HBL. Mm-hmm. De här glasögonen så kan användas för att exempelvis diskret filma människor utan att de vet om det, eller sen att läsa text lite så här som en prompt ungefär. Mm-hmm. Mm. Och priset på teknologin så har sjunkit och lett i att glasögonen har blivit klart vanligare.
1: Mm.
2: Och i ett pressmeddelande så slår Diarra fast att smartglasögon under de kommande åren riskerar att bli ett problem i skolorna på grund av fusk och smygfilmning. Hon påpekar att det första fuskmisstanken redan har rapporterats och att smygfilmning kan möjliggöra helt enkelt en ny form av mobbning.
1: Mm. Ja, precis.
2: En förbipasserande upptäckte idag vid 12-tiden en björn i närheten av Pihlajaniemis lågstadieskola i Nyslott.
1: Oj då.
2: Polisen larmar storviltsassistans till platsen för att skrämma bort björnen, och den här bortskrämningen pågår ännu, eller den gjorde i alla fall det ännu för en halvtimme sen. Och enligt kommissarie Hannu Virolainen från Östra Finlands polis så har ingen då varit i fara på grund av björnen, och barnen har också kunnat fara hem från skolan på ett säkert sätt. Okay. Men att de har nu bara uppmanat barnen att undvika det här motionsspåret som går bakom skolan, eftersom björnen sågs i närheten av det.
0: Hur länge kan det ta att skrämma bort en björn?
2: Jag vet inte. Den...
1: det är en bra fråga.
0: Det har vi bara gissningar på.
2: Och så kanske vi kan avsluta med en eventuellt positiv nyhet för kaffedrickare. Mm. En ny studie från Uleborgs universitet så visar att de som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa jämfört med de som bara dricker lite kaffe. Mm. Och dessutom så hade de kaffedrickande männen högre testosteronnivåer.
1: Ah.
2: I den här studien så deltog över 2000 medelålders finländare med ungefär samma BMI, alltså kroppsmasseindex. Och forskarna säger att en förklaring till resultatet kan vara att koffein ökar ämnesomsättningen och får kroppen att bränna mer fett både i vila och under träning. Men forskarna konstaterar också att det såklart kan finnas andra faktorer som spelar in i det här. Det kan till exempel hända att de som drack mer kaffe

0: helt enkelt är mer fysiskt aktiva eller hade andra kostvanor som också påverkar resultatet. Ja.
1: Jag tror att på senaste tid, låt oss säga 15 år sedan, så hade det gått en ganska berg- och dalbana med kaffe.
2: Ja.
1: För bara 10 år sedan så hette det nog att man inte ska dricka för mycket kaffe.
0: Ja, nu är det hela tiden, du är gladare. Och det,
1: ja, du är lyckligare.
0: Ja, du får inte diabetes typ 2.
1: Du har bättre sex, du har bättre hår, du har bättre syn, du har bättre... Så det var en bra tid för kaffedrickare på senaste tid. Ja.
2: Nu ska vi dricka ännu mer kaffe.
1: Ja.
2: Härligt!
0: Medan man dricker sitt kaffe så kan man läsa mera nyheter i Yle-appen och så hittar man också nyheter på TikTok under Yle-extrem-nyheter.
2: Tusen tack, Laura! Det här var dagens sista radionyheter och de är tillbaka imorgon 8:00.

0: Satisfy. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva Joel.
1: Yeah.
0: God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi håller dig i sällskap till 17 och du kan chatta med oss på arenan och på WhatsApp på 0447800180. Yle Extrem. Och vi fortsätter denna torsdags eftermiddag med Justin Bieber och Speed Demon.

0: Justin Bieber med Speed Demon hör du här i Yle Extrem. Jag minns ännu första gången jag hörde Hoja, så var jag väldigt förvirrad. För att jag kunde inte bestämma mig varifrån han var. Jag kunde inte placera honom
1: i världen.
0: Och det stressade mig. Jag trodde att han var finlandssvensk.
1: Mm-hmm.
0: Men det måste ju säga, den här de norska svenska dialekterna så är ju ganska lika. En del finlandssvenska dialekter. Så det var, jag var ju inte långt ifrån. Men de är ju alltså från Sverige. Men jag har en teori.
1: Okej.
0: Okay. Och det är att Hoja är antingen Bertil eller eventuellt Bertils olegitima son.
1: Pratar du om... gud. Pratar du om, vad heter det? Fåret Bertil?
0: Jo. Bertil som... alltså buklubbens Bertil.
1: Jo.
0: Fåret Bertil. Minns du Fåret Bertil och Isa Gris och gänget?
1: Jag tror att det är lite efter min tid till att börja med.
0: Ja, det kan bara hända.
1: Så pass mycket efter min tid att jag känner dem som är dem.
0: Du gör det?
1: Alltså jag har jobbat med älgen och grisen och fåret.
0: Åh, det fanns älgen också. Jag hade glömt älgen.
1: Spelas av Johanna Spelin.
0: Okej, ja. Precis. Nej, men det här är min teori.
1: Ja. För att... Så olegitima son är i så fall någonting.
0: Nej, det skulle kunna vara någonting då. Sådär, det skulle kanske till och med passa in någorlunda tidsmässigt också. Sådär. Jag vet inte hur gammal Hoja är. De är väl kanske...
1: Ja.
0: Jag vet inte, de känns som att de är lite äldre. Men ingen vet väl kanske egentligen, för de har väl ännu lyckats dölja sina identiteter.
1: De blev ju outade där, men jag tror det verkar som att folk har också börjat lite sådär skita i den här outingen. Att folk vill ha dem med mask på.
0: Jo, det är ju snällt ändå, kan jag tycka. Men
1: det är så roligare.
0: Men, jag tänker att du måste på något sätt ha samma genetik som, inte då vem nu skådespelaren var för Bertil, men karaktären Bertil.
1: Fåret
0: Bertil. För att de har en så här härligt får-vibrato.
1: Oh, okej. Okay. Okej, okay. Så du menar att i något skede runt 00-talet, så närmare 10 kanske också. Nej, det är 00-talet va?
0: Ja.
1: Så har det sprungit liksom i någon lite sådär Illuminati-aktig filminspelaranda.
0: Ja.
1: Runt här på det här området där vi sitter, Böle.
0: Ja.
1: I Yles korridorer. Och liksom sammansvärdigt till en sån... vi gör en tv-serie för barn. Det är massa djur och grejer.
0: Ja.
1: Men vårt riktiga mål är att avla en vacker... En generation, en sångröst för generationer.
0: Ja.
1: Exakt. Som ska låta så finlandssvensk det bara går.
0: Exakt.
1: Utan att vara från svensk Finland.
0: Exakt, för att det skulle ju vara för obvious om hur jag skulle vara finlandssvenskar.
1: Ja, det skulle det.
0: Det skulle vara alldeles för tydligt.
1: Man skulle känna dem, här sitter jag och rabblar namn, vet du. Men,
0: ja,
1: men
0: exakt. Därför,
1: jag vet inte vad Hoja heter.
0: Så kom det här barnet till och det fördes till Sverige med någon båt. Det var natt.
1: Behöver inte ha båt, går att köra, men de tog båten i alla fall. För att vara dramatiskt.
0: Exakt.
1: Man rott över honom dit.
0: Exakt. Jag är så säker på det här. För
1: de satt honom på ryggen och kida över isen.

0: Veronica Maggio med Min vita kanin. Vi sitter här och funderar på Hujas ursprung, som vi har konstaterat att på något sätt måste komma från fåret Bertil, från karaktären Bertil i Buklubben på att, då, tidigt 2000-tal.
1: Ja, för att han då... Ja, var det tidigt 2000-tal? Ja, det var det.
0: Ja.
1: Exakt så.
0: Don't recite the scriptures to me!
1: Alltså, ja, nej. Man ska inte komma hit och lära. Och det här menar du för att han låter lite finlandssvensk,
0: ja.
1: Och för att han har ett fårvibrato.
0: Han har ett fårvibrato. Ja, men exakt, för att den här uppenbarelsen fick jag ju när Joel här för en stund sedan sjöng med i Hoja,
1: ja.
0: Med ett fårvibrato. Jag kan beskriva det på något annat sätt än ett fårvibrato, för det är exakt det vibrato får ha när de bär. Jag vet inte, säger man bär när de låter?
1: Nåja. Bräkar.
0: Bräkar, mm-hmm. Tack. Men min första teori är då att det här på något sätt det har avlats ett barn som det har smugglats i Sverige. Min andra teori.
1: Ja, som inte är en direkt konspirationsteori då.
0: Precis.
1: Aha, okay.
0: Det här är alltså att karaktären, nu än en gång, nu pratar jag alltså om karaktären, inte skådespelaren, jag vet inte vem skådespelaren är.
1: Joakim Tiblin.
0: Precis, jag vet inte vem det är.
1: Teaterchef på Svenska Teatern.
0: Okej, okay, så han kanske är där, Johan, eller,
1: ja.
0: Eller,
1: ja, eller
0: så fick Bertil sparken i någon sorts omställningsförhandlingar på Yle för att det skulle sparas pengar.
1: Uh-huh.
0: Och tappade totalt. Och skapade den här stora planen då att åka över till närmaste land.
1: Mm.
0: Skapa en ny plattform för att en dag ta över igen. Och kanske då inte bara nöja sig med att ta över svenska Yle, utan ta över hela Yle, hela mediebranschen, hela svensk Finland, hela Finland och Sverige och slutligen världen i en total Bertil-diktatur.
1: Jag ska täcka hela Schengen. Liksom.
0: Ja.
1: First we take Stavanger, then ja. We take Berlin.
0: Ja, och vi bräker genom det hela.
1: Så just det, så i någon slags omställningsförhandling.
0: Ja, sparades Bertil bort.
1: Bertil har vad heter det där då? Herregud, vad man inte har varit
0: fick gå.
1: Det där när man blir på paus. Herregud, vad heter det då? Något skitsamma. Jag har inte haft något riktigt jobb, så jag vet inte vad det. Du vet när de blir, när folk blir sådär...
0: Det sätts på is.
1: Ja, ens anställning sätts på is. Vad fan heter det? Någon skit.
0: Naja.
1: Han liksom måste gå på en paus, ett sabbatsår. Obetalt.
0: Han
1: sådant.
0: Blev permitterad.
1: Permitterad, det var
0: ja.
1: Det jag tänkte.
0: Bertil blev permitterad.
1: Bertil har blivit permitterad bort någon gång 05. efter två säsonger.
0: Ja.
1: Och sådär. Ja, och i någon slags vrede, någon sån...
0: Ja.
1: Bondskurksvrede,
0: ja.
1: Satt ihop en plan för att sen ersätta sig själv med en klon,
0: ja.
1: Via det svenska popundret.
0: Ja, för att vi alla vet ju att svensk pop så har ju på något sätt nog styr i världen.
1: Ja, ja, det är en global framgång. Det ska inte vi prata
0: det om. Det är så logiskt, bitarna faller på plats.
1: Ja, men det krottar lite när eftersom Hoja inte ens vet vem Bertil är eller vad Bertil är, eller har inte blivit kontaktad, vet du. Det skulle vara en sak att han skulle ha sökt sig ganska aktivt till Yle.
0: Men det är bara vad du tror.
1: Vi har ju haft honom här i studion.

0: keep watching.
1: Vi sitter här och har på något sätt vad heter det, tagit av öppnat ridån och då
2: det blir så många står med byxorna nere.
1: Och det är alltså då att Hooja är antingen Bertils klon eller olegitima slash inte olegitima son.
2: Potentiell del av en plott att ta över via det svenska popundret och att återta sin plats som Bertil eftersom han blev permitterad.
1: Ja.
2: Ta över världen.
1: Ja, exakt. Som en sorts hämndattraktion. Det här baserar vi alltså på att när Hooja sjunger så låter det som att han har ett fårvibrator.
2: Ja, det...
1: Men time will tell. Vi får, den som lever får se. Vi får se vad det här landar i, om vi då har fel eller om vi nu, att ni hörde det här först.
2: Har inte time redan told? De slutade med Bertil 2011.
1: Det är fantastiskt. Men för att gå från en konspirationsteori till en helt annan.
2: Sure.
1: Amerikanska försvarskvarteret,
2: ja.
1: Pentagon,
2: ja.
1: Har ju släppt en del UFO-bilder.
2: Ja, just det.
1: Tror du på liv i rymden?
2: Ja, måste man göra.
1: Ja, men jag tänker det. Det här känns ju som ändå en lite mer underbyggd teori än vår...
2: Det finns helt annan data, ja.
1: Vår Bertil spaning.
2: Det heter alltså Fermi-paradoxen. Det är att det matematiskt är det 100% sannolikt att någonting annat lever där ute.
1: Ja.
2: Men det är också frågan är varför de inte har hört av sig.
1: Det är ju det som är
2: vi,
1: frågan.
2: Vi ser dem aldrig.
1: Det finns ju lite olika teorier på det här. En teori som jag har förstått det är ju det att det liv som finns där ute är så mycket mer intelligenta än oss. Så att de kom hit, var sådär att okej, här springer det ju runt bara massa myror,
2: ja.
1: Som dessutom lyckas förstöra sin egen planet.
2: Vi resonerar inte med mygg heller.
1: Ja, exakt, nej. Exakt. Så det är ju en teori. Men ja, det som är spännande är ju de här UFO-bilderna då, och UFO står väl då för
2: Unidentified Flying Object.
1: Tack. Och det är då någon sorts klot som man har fått på film då. Det är alltid spännande tycker jag när man ser sån här. Sen ibland så min ena delen av min hjärna är så att okej, sen i framtiden kommer vi inse att okej, det var en fågel eller whatever.
2: När togs de här bilderna?
1: Jag vet inte när de togs. Alltså, de ställer svåra frågor.
2: Nej, men jag tänker att det har varit solförmörkelse.
1: De är inte så nya.
2: Har Pentagon själv varit dit ut och fått... Det där har jag aldrig sett förr. Det ser helt sjukt ut.
1: Det ser jättekonstigt ut. Väntas nu. Vi har äldsta dokumenten är från 1953.
2: Ja, precis.
1: Så det är väldigt långt tillbaka. Ja. Och sen finns det ju nog nyare också.
2: Jo, det är det.
1: Som jag förstått
2: det. Lite nu som då lyckas. Jag undrar om de... På tal om konspirationsteorier, att de på något vis vill läcka de där.
1: Ja, eller är det här bara...
2: För att hålla intresse vid
1: livet. Fejkade bilder och videor.
2: Ja, fake och fake, men inte det ju alien. Alltså,
1: ja.
2: Så det tror jag inte på.
1: Nej.
2: Att det har landat någon sån gubbe med stora ögon i California.
1: Det var så spännande att se hur... vad alien-liv skulle se ut också. Jag håller just nu på att läsa boken Project Hail Mary också.
2: Ja, just det.
1: Där de då möter på aliens som jag förstått det har någon sorts spindelform.
2: Ja, just det.
1: Men de är väldigt snälla och intelligenta, och det tycker jag om.
2: Ja.
1: Jag tycker om snälla aliens.
2: Det är ju, vi gör ju ofta misstag när vi ska föreställa oss aliens, att vi ger dem två ben och hjärnan inne i huvudet och såna grejer som är jättemänskligt.
1: Jag undrar...
2: Det är också ett bra tecken på att vi har hittat på dem. Varför skulle de se ut sådär?
1: Ja,
2: liksom.
1: Det är ju det. Jag undrar hur de ser ut, och jag hoppas att vi under vår livstid får antingen

0: det här sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesellen är du som är den.
1: Alltså jag är som en average car när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer så där länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Till torsdagar så hör ju det också till att vi här i Extrem sommar eftermiddag tar fram och lyfter upp veckans kallsup. Som då är någon som har mocka, eller som det heter på riktigt svenska, tabbat sig.
1: Ja.
0: Mm. Och det är någonting som vi alla gör mellan varven, och det förtjänas att hyllas.
1: Prata för dig själv.
0: Vad sa du?
1: Prata för dig själv.
0: Okej. Säger killen som framförde estradpoesi.
1: Framgångsrikt.
0: Sant. Det var ju jag som tabbade mig där också. Vad bra.
1: Nej, men vi tabbar oss alla. Jag skojar med dig. Det är klart jag gör misstag. Jag har begått misstag också.
0: Även om det... Ja, okej. Men ja, det förtjänas att lyftas upp, ja, för att påminna oss om att det här sker och händer oss alla.
1: Ja, ja.
0: Och det är okej ändå. Ja. Så det ska vi göra här alldeles strax. Kul. Men innan det så ska vi lyssna på Stormzy och Odile med låten 24 Hours.

0: Dipsy O Deal med 24 Hours. Varje torsdag här i Extrem eftermiddag så går vi igenom veckans kallsup. Alltså någon som har mockat eller tabbat sig.
1: Mm-hmm.
0: Veckans kallsup går till killen i Australien som ville gå på ett gympass. Men det här gympasset hade en lång väntelista. Som vi vet, en del gympass är väldigt populära och det kan vara svårt att hinna nappa en plats online. Nåväl, den här killen tänkte att istället för att själv försöka hinna med i bokningarna lät han en AI göra det åt honom.
1: Mm.
0: Problemet blev att AI gick ett eller två steg längre. AI hackade gymmets online-system och bokade in honom så pass långt in i framtiden så att det inte skulle ha varit möjligt egentligen enligt systemet.
1: Aha.
0: Den kickade också bort en annan från väntelistan så att killen kom högre upp, någonting som inte ens fanns med i prompten.
1: Nej, just så, det tog tillfälle i akt.
0: Den tog tillfälle i akt och försökte då förstås bara göra den här användaren nöjd.
1: Mm.
0: Så egentligen så går väl kanske då veckans kallsup till antingen AIN eller då AINs utvecklare.
1: Ja.
0: Lite oklart, eller då killen som använde AIN för det här.
1: Samtliga kanske, va?
0: Samtliga kanske.
1: Mm.
0: Det här var sommarens sista kallsup.

0: Bella K är det här med I love it, I love it, I love it. I only love it
1: 'cause it's you. Nu har vi en jättefin möjlighet att hjälpa.
0: Oj!
1: Det har nämligen gått till så att i Åbo så förnyas huvudbibliotekets återlämnings- och sorteringsautomatik.
0: Oj, hjälp.
1: Det betyder att det kör runt en del robotar där.
0: Ni, vad härligt!
1: I bibban.
0: Oj, oj, oj, oj.
1: Det har redan satt sin två sån här automater. Ja. Som redan har fått då namn.
0: Okej!
1: Som allmänheten har fått välja. De har döpt till Turbo och Monstery.
0: Okej.
1: Och det är väl helt okej. Det är inga home runs, va?
0: Men, nej, men det är ändå lite trevligt.
1: Det är något. Nu finns det då tre transportrobotar som ska föra böcker från plats A till B.
0: Ja, ja, ja.
1: De tar också hissen. De är sådär clever robotar.
0: De är smarta typer. De här.
1: Ja, det finns tre sådana och de behöver nog namn. Så nu tas alltså namnförslag emot.
0: Är det sant?
1: Via Bibbans sociala medier.
0: Nej, vad härligt.
1: Tre bokrobotar. Vad ska vi döpa dem här till?
0: Vad ska vi döpa dem här till? Det är, oj, jag är ju sån där tråkig som jättegärna ska, för att det är lite roligt också, bara döpa den till robotis.
1: Ja, robot, ja.
0: Som kattis, hundis.
1: Ja, kattis, hundis, robotis.
0: Ja.
1: Det finns tre dock.
0: Robotis 1, robotis 2, robotis 3.
1: Det låter också som att du pratar om bröst när du säger robotis. Jag har fyra förslag.
0: Okej, du har fyra förslag.
1: Det är alltså tre robotar. Och du som lyssnar kan ju också tycka till i WhatsApp,
0: ja,
1: eller på chatten. Vad ska vi göra med Åbo-robotarna?
0: Ja, exakt.
1: Mina förslag är tyst och käften.
0: Den är bra.
1: Det är bra.
0: Shh, tyst, käften.
1: Ah, där kommer tyst.
0: Där kommer sh.
1: Var är käften? Där är sh. Sen har vi, ja. Den här vet jag inte. Jag tror det är bättre än, vad heter Monstery och Turbo. Men Mohammed, Floyd och Mike, om man skulle döpa dem efter kända boxare. Jag tycker det finns något kul i det.
0: Okej, ja.
1: Mohammed Ali,
0: visst,
1: Mike Tyson och Floyd Mayweather.
0: Eller jag tänker typ så andra trion, Jacob, Edward, Bella.
1: Ja, det är bra. Också från böcker, vilket är bättre än boxare. Ja.
0: Jo, nej, men då får du den här lilla relevansen.
1: Harry, Ron och Hermione. Axel / Buckethead. Från Guns N' Roses.
0: Ja, precis. Ja.
1: Eller om vi håller oss till litteraturen. Fadren, sonen och den store Gatsby. Fadren av Strindberg, sonen av Jon Nesbø och den store Gatsby av Fitzgerald.
0: Det finns också någonting fint.
1: Fadren,
0: i det.
1: Sonen och den store Gatsby. Det är mitt bästa förslag på dem.
0: Snälla, hör av dig på WhatsApp. 044-7800-180.
1: Åbo behöver hjälp.
0: Åbo behöver hjälp. Vi behöver hjälp, för att jag är inte helt övertygad om Joels alla förslag.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på några sådana här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: sig.
1: Olivia och Rodrigo med Stupid Song. Ja, var ska vi landa med det hela? Vi sitter och funderar på vad de tre robotarna i Åbo bibliotek ska heta.
2: Ja, de har ju stora syskon, automaterna Turbo och Monsteri, vilket ju är. Ja,
1: jag förstår
2: inte. Ska vi säga vad det är? Det är svagt.
1: Jag tänkte säga det, det är jättesvaga namn. Jag är så förvånad att de heter det. Att de, för det finns ju såna många ikoniska duon också i litteraturen.
2: Ja, det gör det ju.
1: Typ, jag vet inte.
2: Ja, Don Quixote och
1: David och Goliat.
2: Nej, men vad heter Don Quixotes följeslagare då?
1: Ja, ingen aning.
2: Vet du?
1: Nej, jag har ingen aning. Jag är inte bekant.
2: Andra, Mio och Jum.
1: Oj, det var länge sedan jag hörde.
2: Skorpan och Jonathan.
1: Skorpan och Jonathan, underbart. Ja. Iliaden och Odysseen.
2: Ja, hej, det är Kina. Alltså,
1: vem har döpt de här?
2: Men därför, något barn.
1: Ja, därför har vi tagit det lite på oss nu och på dig som lyssnar att hitta ett bättre och starkare namn till den här trion.
2: Ja.
1: Vi har fått in lite förslag.
2: Ja, de är ganska starka. Det starkaste jag sett här är Athos, Porthos och Aramis.
1: Den är bra.
2: De tre musketörerna ju.
1: Det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Det är klassiker, det är slagkraftigt, det är lätt, det, liksom, ja. Det funkar.
2: En för alla,
1: bara.
2: Alla för en.
1: Ja.
2: Pippi, Tommy och Annika kommer in.
1: Det är bra det också. Ja, det är lite gulligt.
2: Som musketörerna.
1: Nej, för Athos, Porthos och Aramis, så det är ju nackdelen jag ser med det att en del kanske inte känner igen det.
2: Athos, Porthos och Aramis?
1: Ja.
2: Jaha. Men de är ju på ett bibliotek, då får de ju lära sig.
1: Ja, sant. Men det som jag gillar med det är ju att även om kanske de är inte lika känd trio som Pippi, Tommy och Annika, mm-hmm. så är ju det kanske, det fungerar över alla språk. Och det behöver vi tänka på också, att vi är ju ett tvåspråkigt land.
2: Ja, och så funkar det för fransmännen också för den delen.
1: Exakt. Och det är svårt att hitta någonting som funkar för dem också. Ja.
2: Neo, Trinity och Morpheus kom in här från Matrix.
1: Också ett bra förslag.
2: Kasper och Jesper och Jonathan har också kommit in.
1: Ja!
2: Vi
1: ska ut och röva.
2: En bra gissning av vad texten är av dig där.
1: Vad är det inte så?
2: Vi ska ut på rövar stråt, tror jag.
1: Jaha.
2: Ja, vi ska ut och röva.
1: Ja, okej.
2: Sen vi lyssnade ju på Kai här tidigare, Kevin, Jakob och Axel.
1: Ja, men förstås. Jag gillar det, men jag också känns som att man har det. Man börjar vara lite trött.
2: Jo visst, kanske de inte behöver finnas ju där också. De tre visa männen.
1: Ja!
2: Tre visa robotar.
1: Ja, de är ju på bibliotek. Det tycker jag är bra.
2: Melker och Baltasar heter ju de.
1: Jo,
2: vilket är fina.
1: Jag tycker då får du ett fint samlingsnamn för dem också.
2: Ja, exakt. Precis som musketörerna också.
1: Det är jättetrevligt.
2: Sen tyvärr är det ju när man frågar, det finns ju egentligen två vägar som det här kommer gå.
1: Ja.
2: Antingen när man frågar folk, antingen så svarar de vuxna. För de har ju frågat barnen med de här automaterna då. Så jag tror att Kevin, Axel och Jakob är en risk här. Om man frågar kidsen så kanske det blir Kevin, Axel och Jakob.
1: Ja.
2: Men om man frågar tonåringar igen om de går i högstadiet, då lär de väl börja heta Röven, Snoppen och Mellangården eller någonting.
1: Det finns en stor risk för det också.
2: Det är ju kul. Jag tar hellre det, tror jag nästan.
1: jag vet inte. Där känner jag att någon skulle kunna bli lite förnärmad av det uttalande.
2: Ja, men igen, man är på bibliotek, läs en bok. Man mognar där.
1: Ja, det är bra. Mm. På tal om moget, ska fortsätta med Viagra Boys och Punk Rock Loser.

0: Backstreet Boys hör vi här med Punk Rock Loser.
1: I'm loose.
0: Säga Joel att vi har otroligt kloka lyssnare här, ja, som har skickat in helt fantastiska förslag på namnet till robotarna i Åbo bibliotek. Ja. Och det är så viktigt nu att alla ni som har skickat in de här fina förslagen går och skickar in dem här, ja, till Åbo bibliotek så att vi får vettiga namn på de här robotarna så, mm-hmm, att jag och Joel kan sova på natten.
2: Ja.
0: Och det är härligt att du hör av dig, för du som lyssnar så kan ju alltså prata med oss på WhatsApp på nummer 044-7800-180 eller gå in på arenan.yle.fi, trycka på direkt eller svårat och scrolla ner och trycka på vår stream. Så där sitter vi och ser fina ut också. Mm-hmm. Så det kan man göra om man så vill. Jag och Joel håller dig i sällskap ända fram till strax före 17 idag.
2: Mm-hmm.
0: Och det ska bli mycket roligt snack här ännu,
2: ja.
0: Innan vi går hem.
2: Mycket tid kvar.
0: Ja. Här ska vi lyssna på Tove Lo och Stromae med De Fleurs.

0: Tove Låström med De Fleur här i Extrem eftermiddag med Alva och Joel. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag, när jag i gymnasiet så gjorde vi en musikal på slutet.
1: Mm-hmm.
0: Jag gick en så kallad musiklinje.
1: Okay.
0: Och de som gick året före oss, så deras musikal handlar om, det här var alltså då 2019.
1: Okay.
0: Hösten 2019 så sätter den här musiklinjen upp en musikal som handlar om ett virus som bryter ut och det blir en pandemi.
1: Nej.
0: Jo.
1: Det, nej.
0: Jo. Och
1: rysning,
0: jag vet. Året efter. Så ja. Då är det vår tur. Då sätter vi upp en musikal där som handlar om ett samhälle där AI har tagit över.
1: Nej.
0: Jo. Det är lite obehagligt.
1: Vilken årskurs satte upp en musikal om att Stubb ska bli president?
0: Faktiskt, det är som den här, vad är det? Brukar man säga att det är The Simpsons som brukar
1: jo,
0: förutspå
1: som
0: framtiden?
1: Förutspådde Trump som president också. Ja.
0: Det är lite spännande när sånt här händer. Jag vet.
1: Det finns en sån spåkula i centrum av Vasa.
0: Ja, det är helt otroligt. Jag har faktiskt inte, nu har jag missat de här åren efter det, vad det har handlat om. Men hej.
1: De ska inte vara missade. Det är viktig
0: det är viktigt.
1: Info.
0: Vi behöver veta vad som komma skall.
1: Ja.
0: Det som fick mig att få lite mera rysningar är när jag läste nyheten att AI nu har använts för att ta fram virus som kan föröka sig i labbmiljö. Så här får vi en sån här blandning av de två.
1: En mashup.
0: Det är det de här musikalerna sen handlar om.
1: Ja.
0: Ja, förstås.
1: Vi sätter ihop mosan.
0: Ja. Och det här är ju så obehagligt så det finns inte.
1: Yeah.
0: Jag gillar, det är fint och det är bra när AI kan användas. För mycket, det används till mycket. Det används till mycket dåligt får man ju ändå säga. Men det är ju trevligt när det kan användas för medicinska syften.
1: Ja.
0: Men det här är ju lite läskigt nog.
1: Den hittar cancer och såna grejer.
0: Jo, exakt. Mm-hmm. Men det här är ju lite läskigt att den skapar virus.
1: Jo, jag trodde ju först att det var datorvirus. Det
0: jo,
1: skulle man ju
0: nej.
1: Anta.
0: Nej, alltså biologiskt virus. Som då, jag har läst några artiklar om det här och citat som att ja, det är inte bra om det här skulle hamna i fel händer etc.
1: Ja.
0: Så det är ju en sån här härlig känsla för framtiden.
1: Vad sa er musikal om det här?
0: Det är en bra fråga.
1: Skapa er AI en biovapen?
0: Nej, men kanske det fanns det. Det var faktiskt jag som var AI.
1: Okej.
0: Okay. Det var jätteroligt att få vara.
1: Är du snäll på slutet?
0: Nej, jag dog på slutet.
1: Ja.
0: Men det var härligt, då fick man göra den här, vet du som håller på med teater. Det är alltid roligt att få ramla. Och sådär fall säkert ihop. Ja, exakt. Jag hade inte sådär. Det var på ett vis en rolig roll att göra och få vara ondskefull. Men sen så lutar vi ganska in i det här också, gör det här känslolösa. Mm-hmm. Så på det sättet en lite tråkig roll också, vet du, att det är ganska så här.
1: Ja, men också en lätt dag på jobbet. Alltså man rockar upp, man gör det man ska, man gör det bra och sen får man hem.
0: Sådana
1: dagar kan man ha som skådis också, där man inte behöver spela så jävla mycket.
0: Det bästa var ju att efter att jag hade dött så framförde då hela min klass Do You Hear The People Sing a cappella runt mig. Och jag fick bara ligga där.
1: Va?
0: Och njuta.
1: Ja, det var någon slags jukebox-situation, musik från olika musikaler.
0: Ja, vi skrev inte egen utan plockade ihop så här.
1: Så ni tog en vis som behandlar liksom franska revolutionen och känns över din.
0: Det finns någonting fint
1: döda det här. AI-kropp.
0: Ja, det finns någonting fint med det här att göra musikal på redan existerande låtar, för det blir lite lösryckt.
1: Det blir lite lösryckt, ja. Men
0: det är det som gör det lite charmigt också.
1: Och igen att så ändå lösa kreativa ramar får så rätt i innehållet.
0: Exakt. Så om du, ni som går musiklinjen nu, så ni vet vad ni ska göra nästa musikal om. Det är det här AI-viruset som tar över världen.
1: Ja, eller någonting som vi inte ens har föreställt oss att ska hända ännu. Hur går den här processen till? Alla går in i ett mörkt rum och bara föreställer sig hur det ser ut 2045.
0: Exakt. Väldigt, väldigt mycket så. Det var en väldigt liten process vi hade. Sen så kan vi ju skicka in en sån här liten önskning då att det skulle kunna få vara något positivt.
1: Något kiva.
0: Någonting kiva. Det behövs.
1: Ja.
0: På tal om trevligt så ska vi lyssna på Charlie XCX med Spring Summer 26.

0: CX med Spring Summer 26. Äger du en handväska, Joel?
1: Jag vet inte vad fråga. Nej, jag har såna crossbody bags, såna magväskor.
0: Ja.
1: Så det är väl vad jag har.
0: Det är ett steg i den riktningen,
1: ja,
0: i alla fall.
1: Nu har jag någon gång tänkt på att jag skulle bra kunna ha en handväska. Jag vill inte gå runt med den i handen bara, så det kanske.
0: Okay. Ja. För du känns som den typen som skulle kunna ha en handväska.
1: Visst. I like it. Kiva.
0: Det finns ju många handväskor. Jag vet faktiskt, blir osäker. Det känns som att jag borde veta det här, men för nu finns det ju många handväskor som du ändå kan ha på något sätt, som har ett längre band som du kan ha ändå så
1: ja,
0: här.
1: Precis.
0: Crossbody, eller förstås, ja. Även om den är mindre så kan du ändå ha den så här på axeln.
1: En sån liten nät på samma sida som den hänger. Så
0: exakt, ja, exakt. Men ja, för det här håller ju på att bli trendigt bland killar också. Mm. Och det är ju väldigt trevligt, okay, tycker jag.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Jag såg faktiskt häromdagen när jag åkte till jobbet så såg jag det, massa elever har ju börjat skolan nu.
1: Mm.
0: Jag har ingen aning vad det var för ålder på de här människorna, men jag skulle slå och gissa. Högstadie, gymnasie.
1: Okay.
0: Sådär. Några killar som faktiskt hade handväskor. Jag blev så, okay. Jag blev så glad.
1: Ja.
0: Jag sådär, men ja, nice. Ja. Snyggt. För det har man ju sett till exempel William Farrell och Haaland förstås.
1: Mm-hmm.
0: Har
1: ja,
0: synts
1: precis.
0: Med snygga handväskor, ja. Så här på sistone. Så det är härifrån när man tänker att nu börjar det. Jag älskar det här för några olika orsaker. Mm-hmm. Dels det att jag gillar att alla bara gör det de vill. Det är alltid ja, härligt när exakt. Folk vågar gå utanför samhällets normer som ändå har varit.
1: Ja.
0: Sen också, det finns det ju några praktiska saker med det här. För en handväska, den är dels väldigt snygg och kan komplementera din outfit. Men du får ju saker i den.
1: Jo, jo.
0: Och det är trevligt.
1: Den
0: är användbar. Jo, för jag tänker att här kanske vi kan komma från det här då att flickvänner till då killar slipper ha killars grejer i handväskan.
1: Oh.
0: För det finns ju ändå den här, vet du, att nej men bra, du har en väska, kan du ta den här?
1: Det har ju nog hänt, ja.
0: Ja, det händer ju nu som då.
1: Ja.
0: Men nej, min handväska är full med mina saker.
1: Jaha,
0: och den är inte full, så tycker jag om det tomma utrymmet.
1: Det kommer inte på fråga att någon annan skräp kommer i din väska, eller?
0: Helst inte.
1: Nähä.
0: Nej, går, jag är ju inte omöjlig heller. Jag kan ju vara lite,
1: det går att övertala
0: det. Det går att övertala mig. Sen också för att jag är väldigt skyldig själv att ifall killen har en ryggsäck så
1: ja.
0: Är jag väldigt snabb att lägga dit saker.
1: Ja.
0: Så där får man ju vara lite då. Det är lite så här, ge och ta.
1: Men du menar att det är liksom, framförallt av den orsaken att nej, men att din partner skulle kunna skaffa en egen gel och väska. Så
0: ja.
1: Du, ja, det, ja, precis. Så behöver inte du dela.
0: Men jag tänker på alla tjejer ute i universum. Och sen också, vad glad jag är att killarna nu kan börja bära saker. Sen det också, så tänker jag att det här på något sätt, jag vet inte hur det här kommer påverka eller om det kommer påverka, men det är ju någonting som diskuteras också när det kommer till att bära saker. Skillnaden på herrkläder och kvinnokläder och fickstorlek.
1: Ja.
0: För antingen så det tydligaste jag ser som skulle kunna hända här är att om det blir väldigt mainstream för killar att ha handväska så kan fickorna krympa.
1: Ja, det kan
0: på herrkläder, och då blir det här okej, men hej, då är det lika dåligt för oss alla. Alla ska lida.
1: Ja, du skulle vilja ha större fickor egentligen.
0: Ja, det är ju det egentligen. Det bästa skulle ju vara om det här då på något sätt skulle leda till att kvinnors fickor blir fler och större och mer användbara.
1: Det blir de väl om vi switchar på den här problematiken som du just pratade om. Eftersom de flesta par är heterosexuella så skulle vi då ha en snubbe som bär handväskan och en dam som har alla sina saker i sin snubbes handväska.
0: Och fylla fickorna.
1: Eller inte ens behöver några fickor för alla saker i den här handväskan.
0: Men det funkar också. Jättebra. Så vi måste på något sätt få det trendigt, otrendigt för kvinnor att ha handväska. Så kanske vi får fickor.
1: Ja, precis. Ja, ja exakt. Ja. Rum för era... Vad är en snubbig sak att gå runt med? Penis.
0: Malcolm Todd med Earrings kommer här.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att du fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Vi fortsätter här med Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me här i Extrem Eftermiddag med Alva och Joel.
1: Yeah.
0: God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det är, vi sitter ju här en liten stund till och efter klockan 5 så då ska du inte gå hem utan då fortsätter underhållningen med Malin.
2: Hej på er.
0: Hej. Vad kul att höra från dig.
2: Alltså faktiskt, det är torsdag igen vilket innebär att jag är här igen.
0: Ja. Yay, super. Har du haft en bra vecka, Malin?
2: Faktiskt, en riktigt bra vecka.
0: Härligt.
2: Alltså, effektiv. Jag älskar känslan av att vara effektiv.
0: To-do-listan
2: har liksom bockats av.
1: Nice.
0: Och underbart.
2: Wow, det känns bra. Men ja, lite smått så här stressar ju ändå. För det är typ så här, fast man får avcheckat sina to-do-lists,
0: ja,
2: så det tar en stund innan den där stressen ändå far bort. Vet ni, jag behöver typ en dag liksom att ändå sådär, okej, Malin, ta det lugnt nu har du fixat det. Men man är typ ändå stressad för att stressen har liksom gått över på andra sidan.
1: Och nu är inte jag din terapeut och jag ska inte låtsas vara det heller, men det kan ligga någonting i att när man tänker på vad är en bra vecka för mig, att man också, att det inte liksom är allt jobb jag har fått gjort är liksom ett måttstock på en
0: Ursäkta,
1: bra vecka.
0: Vill jag lägga mitt värde i mina prestationer så då gör
1: jag det. Ja, det är fucking upp till dig, det är fritt fram.
2: Det är så jäkla sant. Ja. Alltså jag kommer ihåg, Joel, när jag sände sommarradio med dig för 2 somrar sedan. Ja. Du kom alltid med så jäkla kloka ord och man bara, ja men såklart det är så där. Alltså liksom,
1: jo,
2: well of course.
1: Jo, det hjälper inte mig desto mer, men okej, vad om det har hjälpt
2: andra.
1: Ja, hjälpt andra.
0: Man ska göra som Joel säger, inte som Joel gör.

0: eller till skolan eller jag sitter vet du artiklar ja. Och alla barn har börjat använda vet ni små ryggsäckar.
1: De har sådär custom ryggsäckar.
0: Ja. Ja, och jag är sådär nej, det hör ju till.
1: Ja, man ska liksom växa in i sin rygg.
0: Ja, första klassister, man liksom märker att okej, där är en första klassist för liksom ryggsäcken är större än killen.
2: Ja.
0: Det hör som till, så jag är lite besviken över att
1: Lisa man har som lysande frågeställning.
0: Någonting har hänt. Ja. Och sen ska jag också snacka om EM-guldmedaljen. Det är ju friidrotts-EM på gång just nu i Birmingham. Och igår så öppnade ju Finland faktiskt sitt medaljkonto med Silja Kossonen som blev Europamästare i slägga.
1: Ja.
2: Fantastiskt.
0: Men alltså, den här guldmedaljen är det sjukaste jag har sett.
2: Mm-hmm.
0: Alltså, det är storleken av en soppskål.
2: Nämen.
0: Den är enorm!
1: Själva medaljen, ja.
0: Själva medaljen är liksom
1: den symbol.
2: Ja. Men jag gillar det här tänket, vet du, att istället för att ha en medalj som bara ska hänga på väggen så kan du ha det som ett sorts serveringsfat sen.
0: Jag vet, och det här fatet är det här fatet som du lägger liksom soja i och du ska äta sushi.
2: Ja.
0: Det är det som är årets EM-guldmedalj, vilket är helt sjukt.
2: Jättebra.
1: Trendigt.
0: Ja,
2: super, men alltså det här vill du inte missa. Så efter att jag och Joel har gått hem, så fortsätt stanna kvar på kanalen och lyssna på Malin som ska prata om soppskålar och ryggsäckar.
0: Mm.
2: Fantastiskt.
1: Ja, det låter jättebra.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Och vi går vidare här med Bring Me the Horizon, ja. Med Throne. Vi ska inte gå till horisonten utan horisonten
1: kommer
2: till
1: oss. Ja.
2: Mm-hmm.

0: Bring Me The Horizon med låten Throne. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Joel.
1: God eftermiddag.
0: Klockan börjar närma sig 16:30. Programmet Lives element här slutar strax, men det ska fortsätta med härligt program och det blir live igen efter 17:00. Mm.

0: The Strokes hör vi här med Going Shopping i extrem eftermiddag med Alva och Joel. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Våran tid här i studion börjar gå mot sitt slut. Ja. Men du som har lyssnat och lyssnar behöver inte stänga av kanalen nu, för programmet fortsätter.
1: Ja. Det blir hemskt intressant. Det ska ju spelas, det ska ju komma nyhetspodden ännu.
0: Oj.
1: Och idag så kommer de prata om ifall skolstarten bör senare läggas.
0: Oh.
1: Det som undervisningsminister Anders Adlercreutz har pratat om, att sommarlovet, hela sommarlovet ska senare läggas med några veckor, så att det ska börja senare och sluta senare. Så skolstarten, som nu är typ idag, den ska vara senare annars, enligt det här förslaget. Då. Så det ska de prata om i nyhetspodden. Blir jätteintressant.
0: Otroligt spännande. Mm. Och efter att nyhetspodden har avklarat det här ämnet, så då tar Malin vid och håller dig i sällskap ända fram till 19 ikväll. Så ja, det är mycket bra på kommande ännu.
1: Orsak att inte stänga av någon radio.
0: Exakt. Och jag och Joel är tillbaka i studion imorgon klockan 13.
1: Yeah.
0: Och firar in helgen med dig.
1: Mm.
0: Här kommer Ingrid med Ruin and Reason. Tack för idag.
1: Tack för idag. God eftermiddag.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar, kan jag få fa på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med tysk brytning. Ah, du har en kackpalla!
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Nu ser du väl upp i trafiken? För nu börjar barn och ungdomar röra sig mot skolan om morgnarna. Det är slut på sovmorgon och dags för skolskjuts, läxor, ja, och den där armade flunsan som alltid sprids vid skolstart. Men om undervisningsminister Anders Adlercreutz har något att säga till om saken, så skulle allt det här ske lite senare. För du kanske minns den heta debatten om uppskjutandet av sommarlovet från i våras. Nu är förslaget tillbaka från remissrunda och idag ska vi prata med Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund, som är emot förslaget. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Maja Nordman. Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund. Hur viktigt skulle du säga att sommarlovet är för lärare?
1: Sommarlovet och en paus i skolvardagen, det är jätteviktigt för elever. Och det är jätteviktigt också för lärare att få den där återhämtningen. Och det visar ju många undersökningar idag på hur viktig återhämtning är från ett människonära arbete. Och sen ser vi också hur viktig återhämtning är för elever och studerande för att mående och lärande ska kunna gå hand i hand. Så att sommarlovet är ett viktigt uppehåll från skolvardagen. Och sen fyller det ju så många sociala funktioner och sådär helt och hållet. Att samhället stannar upp på sommaren och tempo blir lägre och vi har tid att göra saker som vi mår bra av. Det är viktigt.
0: Sen anses det ju vara en sån där förmån som många är väldigt avundsjuka på lärare för.
1: Ja, det är en jättevanlig fråga. Att du är själva lärare så kunde man mötas av det där. Men att jag tycker att det har kommit en större förståelse in i vardagen. Att man förstår att lärarnas avlöning är uppbyggd på ett visst sätt. Att den är fördelad så att det här sommaruppehållet är en del av jobbet. Och sen ser många hur intensivt och hur krävande jobbet faktiskt är idag. Och det här tycker jag är, eller jag uppskattar att samhället kanske har liksom växlat syn på lärarrollen. Och det där, man vet ju själv att för att man ska kunna som människa ge sitt yttersta så behöver man vara utvilad. Och för att man ska kunna ge sitt yttersta till barn, växande ungdomar och sådär så. Det är en viktig grej.
0: Mm. En kort recap för dig som kanske har glömt debatten om uppskjutandet av sommarlovet. I maj kom alltså undervisningsminister Anders Adlercreutz med förslaget om att sommarlovet ska skjutas upp med 2 veckor. Alltså skulle det börja lite senare in i juni. För att orken ska räcka genom hela den förlängda vårterminen är förslaget att införa en extra lovvecka i april, alltså efter påsklovet. Den allra största motiveringen handlar om att Finland är i osynk med resten av Norden och Europa. Där har de flesta länder ett lite senare sommarlov än oss. Nu är förslaget tillbaka från remissrunda och regeringen ska fortsätta diskutera förslaget med den här kritiken i beaktande. Jag frågade Inger hur hennes reaktion till det här förslaget såg ut när det först kom i maj.
1: Jag sitter i en roll som ordförande för Finlands svenska lärarförbund. Vi lyssnar ju alltid på medlemmars åsikter. Och de allra flesta blev ganska förvånade över att den här diskussionen kommer upp så där isolerat. Då lärare resonerar kring sommarlov så resonerar man alltid främst kring elever. Det är så de här lärarsläktet. Det är liksom inte ut jag-perspektivet utan det är ur hela arbetsmiljöperspektivet. Och jag tror mig veta att lärarna behöver se en pedagogisk vinning med ett förslag före man ska liksom nappa på det och sen börja tänka vidare. Och idag då vi pratar mycket om sjunkande lärresultat och sådär så tror jag att lärarna inte har sett den där rena pedagogiska vinningen med det, med en flytt framåt. Och det tror jag också är hemligheten bakom att de allra flesta eller en stor del av våra medlemmar och läröverlag i Finland så motsätter sig eller ifrågasätter en sån här flytt. Däremot tänker jag ju att varje sån här diskussion så får ju någonting gott med sig. Att en diskussion föder en ny diskussion och utveckling behöver vi ju alltid.
0: Mm. I den här remissrundan nu som har varit så kom det in hundratals svar från olika aktörer och däribland FSL. Hur ställde FSL sig till det här förslaget i den här kritiken?
1: Något i det här förslaget i den här formen så var vi ju skeptiska. Liksom också AI, stora AI. Och vi hoppas ju att vi som jobbar med barn och ungdomar, vi som så att säga är professionella där inne i skolan, att vår röst spelar roll. Alla har gått i skola så det är ofta lätt att liksom vifta bort det här lärarnas åsikt. Men i den här frågan så tror jag att det är viktigt att vi får förståelse också för att pedagogisk nytta med förnyelser som till exempel stödreformen eller mobilförbudet eller tilläggstimmar eller sådär. Det tar lärarna gärna emot därför att de ser en pedagogisk nytta av det. Men sen då man inte ser det så ja, då motsätter man sig på det sätt som de flesta lärare har gjort.
0: Och det här förslaget så hänvisar ju till att många länder i Europa har ett lite senare sommarlov än Finland. Ser du inte att vi kan lära oss någonting av de länderna som har den rytmen så att säga?
1: Då man gör det här förslaget, så, den här resonemanget, så tänker jag att man också behöver gotta ner sig lite i vad är sommarlov? Eller vad är sommaruppehåll egentligen? Ska vi jämföra så behöver vi jämföra samtliga, ska vi säga, parametrar eller faktorer som har inverkan på skolåret överlag. Man behöver gå in på ett skoldagars antal. Har vi samma skoldagars antal i hela Norden eller Europa? Och svaret är nej, det har vi inte. Och det betyder ju också att det har inverkan på sommarlovet. Eller andra lov eller uppehåll. Och resonerar vi vidare så en fråga som jag tycker har att göra med det här, det är också skoldagars längd. Skoldagars längd i Finland i de lägre årskurserna är lägst i hela, åtminstone hela Norden. Jag vill påstå att det är rätt låga i rätt, att vi har rätt korta skoldagar i jämförelse med Europa också. Nå, är skoldagarna korta så spelar det roll i den här frågan. Och sen det där följande så är också, då vi pratar om sommarlov, så måste man också fundera vilka effekter en flytt skulle ha. Det skulle också ha flytt på till exempel antagning till andra stadie, antagning till tredje stadie. Så att bara fokusera på sommarlovets längd i förhållande till andra länder, det är inte korrekt. Om vi vill jämföra oss med Europa så behöver vi ta alla dessa faktorer i beaktande. För vårt skolsystem är helt annorlunda uppbyggt än Sveriges, Norges, Danmarks eller Island som vi tar Norden. Så att frågan är mer komplicerad än vad man kan tro. Många har ju en åsikt sådär om bara sommarlovet. Men jag tänker, så där som tvättäkta skolnörd, att man behöver fördjupa sig i helheten för att sen avgöra huruvida en flytt gynnar elever eller gynnar samhälle överlag.
0: Pedagogik är en sak att ta i beaktande, antagningar en annan. Det här förslaget motiveras också med att det skulle underlätta det här sommarlovspusslet för familjer. Med ett senare sommarlov så menar undervisningsminister Adler Kreutz att familjer skulle få mera tid tillsammans. Tror du att ett senare sommarlov skulle lösa det här eviga semester- och sommarlovspusslet?
1: Alltså, säkert för någon. Men semesterperioden i Finland går ju från maj till september. Och är du till exempel i ett sånt yrke då där man, där de perioderna är olika från år till år när du har semester. Du kan ha i maj ibland och så kan du ha i september eller så kan du ha jul eller sådär. Så då löser det inga pussel. Så att generalisera att det skulle lösa allas vardag, det tror jag inte vi kan göra. Utan för någon kan det lösa och för någon kan det förvärra. För att vi ska lösa det där pusslet som vi vill åt kanske i ett polariserat samhälle, det där semesterpusslet, så behöver man nog erbjuda någon typ av ledverksamhet på kommunal nivå som kan avlasta då de familjer som behöver det här stödet. Jag tror inte att vi på något vis kan motivera en flytt ur den aspekten. Men det här är ju som inte pedagogisk diskussion, utan det här blir då samhällsperspektiv.
0: Mm. Som sagt, svaren från remissrundan har kommit in. De som är emot lovet pratar om att det skulle inverka på orken och då undervisningen och att finländska skolor inte heller är byggda för sommaren. Man ska ju också ta vädret i beaktande. Dessutom så skulle då barnen och personalen gå miste om den här ljusa finska sommaren. Men på den här kritiken så svarar Anders Adler-Kreutz i HBL att andra länder inte har haft samma problem och att vi måste anpassa oss enligt en europeisk rytm. För just nu så är vi i en slags rysk rytm, säger han. Vad säger du om det uttalande?
1: Jag vet inte, att ryska rytmen är väl okej då, om man ska tycka som FSL. Jag såg den där kommentaren, men den kanske är lite lösryckt. Av de där som du nämnde, så åtminstone en sak så tänker jag att jag vill ta fasta på. Det är det där att jag har lång erfarenhet från att jobba 29 skolor. Och 29 elever så tenderar att vara vårtrötta. Det kommer vi inte från. Och lägger vi in ett ytterligare lov där i april och lever i tron att vi då ska kunna köra igång det här på ett bra sätt i maj, så jag är inte övertygad om att vi lyckas. Jag menar, om vi får flera lov, så jag vet inte om jag är unik, kanske du känner samma, att alltid efter en ledighet så är det svårt att återgå till rutinerna. Mm. Och då är vi ändå vuxna, så där rätt förståndiga och vet att man måste börja på. Men går du till en tonåring som håller på att växa till en vacker människa, så kan det här att bryta rutiner vara rent utav, inte vet jag, farligt, men det kan få konsekvenser åtminstone, så kan vi säga. Så att det där extra loven på våren, så det är jag inte helt övertygad om att vårt finländska skolsystem mår bra av. För vi har ju ändå sportlov, vi har det här påsklov och vårt maj är ju då ändå upplättat av första maj och Kristi himmelsfärdsledigheter. Så det där extra lovet så är vi försiktigt skeptiska till, nå ur lärandeperspektiv också.
0: Mm. Den där vårtröttheten känner man igen. Man kommer ihåg från skoltiden, de sista veckorna blev det inte lika mycket gjort som resten av terminen.
1: Så är det, och liksom, nu ligger det lite, det är ju olika på skolor, men att vi har många skolor som inte är byggda för just i de två sista veckorna i maj eller värme. Mm. Och det förutsätter då att kommunerna beaktar det om vi flyttar sommarlovet, att de faktiskt lägger in lite AC eller sådär kylning i byggnaderna så att de blir användbara. Men sen å andra sidan så har vi ju nya skolor nu som liksom fixar det här, men det här är ju en nationell fråga.
0: Men Inger, vad tror du? Kommer vi någonsin se ett uppskjutet sommarlov, eller ser du några andra stora förändringar på kommande till sommarlovet?
1: Det låter som jag skulle vara lastgammal, jag är ung och fräsch, men det där, det är tredje gången under min aktiva tid inom Finlandssvenska lärarförbund som det har gjorts en sån här utredning och som sommarlovet har varit aktuellt.
0: Okay.
1: Och de andra två så har resulterat i goda diskussioner och bra argumentation, men ingenting. Så jag hoppas att då vi diskuterar såna här frågor framöver, att vi tar lite bredare infallsvinkel och faktiskt ser på sommarlovet lovet som en del av de här parametrarna runt skolan. Arbetsdagar, skoldagars längd, kanske föris och eftis, eventuellt någon nationell läroplan där eller, och sen då de här antagningsförfaranden. Då tror jag att vi, om vi har mod att ventilera det, så då tror jag att vi kan få någon förändring.
0: Tack för det här, Inger Damlin.
1: Tack själv.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag med FSLs ordförande Inger Damlin. Nyhetspodden hittar du på Yle Arenan varje måndag till torsdag. Jag tycker att du ska logga in där. Då kan du markera dina favoritpoddar genom att klicka på hjärtikonen. Jag heter Maja Nordman. Max Kivivuori har mixat ljudet i dagens avsnitt och nyhetspoddens producent är Alexander Beijar.
2: Sitter du där och gråter?
3: Det var tvål i ögonen.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi kör igång den här torsdagskvällen med Red Drama och låten Did My Part.

Part. Det är torsdag kväll igen, vilket innebär att extrem kväll är tillbaks för den här veckan. Torsdag, min absolut favoritdag. Och alltså idag är jag faktiskt helt sjukt lycklig. Och det är, man ska kanske kunna säga, eller tro, att det är någonting som har hänt, någonting stort som har hänt i mitt liv. Om jag sitter här liksom och har pirr i magen och kan inte sluta le. Men det är egentligen ingenting som har hänt i mitt liv. Förutom en sak, och det är att jag har köpt en egen kaffekopp till mig själv till jobbet. Och det här har gjort mig så glad. För alltså, ända sedan jag har börjat jobba här på Yle så ser jag ju som att folk går runt med sina egna kaffekoppar. Att man orkar ju som inte hela tiden ta en gammal kaffekopp som finns i skåpet i köket varenda gång, utan folk har som skaffat sina egna kaffekoppar under åren och så använder man den liksom varenda dag här på jobbet. Men jag är ju inte en kaffedrickare. Det enda jag dricker på jobbet är typ energidryck eller vatten. Så jag har som aldrig haft kanske det där behovet av att köpa en mugg till mig själv. Men så, jag var på arbetsresa här tidigare i veckan och ner till Helsingfors alltså, så gick jag där på stan i tisdagskvällen. Så gick jag in i en lite så här mysig butik och så såg jag bara den här koppen. Alltså den stod som att stirra på mig. Och jag kunde inte släppa taget, för det är den gulligaste koppen jag har sett i hela mitt liv. Och så bara slog det mig, men att gud, nu kan man ju ha som en kaffekopp eller en mugg, men du behöver ju inte dricka kaffe från den. Du kan ju hälla upp din energidryck i den, eller du kan dricka vatten från den. Det mysigaste är ju bara att ha en liten kopp som du vet att är din, som du får gå runt med på jobbet och alla är sådär, det där är Malins kopp. Ah, det är min dröm, det är på riktigt min dröm. Om min kopp är i diskmaskin och så går någon av mina kollegor och tömmer diskmaskin, så ska alla kollegor vara sådär, och det här var Malins kaffekopp. Jag känner mig så, jag är bara så lycklig att jag har skapat mig själv den här möjligheten. Det är på riktigt så jäkla roligt, för att jag satt verkligen idag och tänkt som sådär att ja, alltså vet ni vad, oberoende nu vad som händer i mitt liv, jag kommer i alla fall ändå alltid ha min kaffekopp. Och det här gjorde mig motiverad på jobbet. Jag älskar dagens arbetsdag, för jag fick ibland bara kolla på min kaffekopp. Jag visar den just nu i Arena-streamen som går att kolla på arena.yle.fi. Den är också som så söt, för den är jättelåg men jättebred. Så den ser ganska liten ut, men på grund av att den är så bred så ryms det ändå mycket i den. Och jag är bara så jäkla nöjd. Den är bara så fin. Och jag är bara glad över mitt köp och typ glad över att jag har blivit vuxen eller något sånt. Ah, så jag har en jättebra dag idag. Hur är det med dig? Har du en bra dag den här torsdagen? Du kan höra av dig till mig på WhatsApp, vart telefonnumret är 044-2800-180. Eller så kan du också chatta med mig på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi.

Igår kväll så utspelade sig ett ganska ovanligt fenomen i delar av Europa. Det var en total solförmörkelse som syntes i norra och mellersta Spanien samt i delar av Island, Portugal, Grönland och Ryssland. Den här totala solförmörkelsen så varar bara i några minuter. En partiell solförmörkelse så syntes dock här borta i Finland. Man kunde se den här partiella solförmörkelsen mellan klockan 8 till 9:15. Bäst så syntes förmörkelsen i västra och norra Finland. Senast en sån här total solförmörkelse skedde i Finland var den 22 juli 1990 och nästa gång det kommer ske kommer vara den 11 oktober 2126. 21026 alltså. Så ingen av oss kommer ju leva då, men det är ju länge dit. Och det har ju varit ganska mycket snackisar om just hela den här solförmörkelsen som skedde igår på kvällen, om att ja, du kan se den nu den och den tiden, men kom ihåg att ha på dig sådana här speciella glasögon. För det räcker som inte bara med solglasögon, utan det är som typ sådana här 3D-glasögon ser de ut som i alla fall, men det är som du måste ha på dem för att skydda dina ögon. Och jag igår på kvällen så låg faktiskt i soffan, kollade på en serie och så råkade jag bara ta upp min telefon när klockan var 9:15 när den här partiella solförmörkelsen typ precis hade startat. Och då bara slog det mig direkt som sådär att nej men gud, herregud, det är ju som solförmörkelse. Så jag hoppar upp från soffan, springer ut till balkongen och kollar upp mot solen. Och samtidigt som jag kollar upp mot solen så inser jag oh my god, det där fick inte jag göra. För jag hade ju inte på något sån här skyddsglasögon. Och då, jag då, som har... jag tror att jag har OCD. Alltså jag har väldigt mycket tvångstankar och sånt här. Så fick ju totalt panik. Så jag svänger mig om för att lägga liksom ryggen mot solen. Och så bara blundar jag och liksom... Jag blundar så hårt och lägger mina händer mot ögonen. Och jag säger nej, fan. Nu har jag liksom... Tänk om jag nu blir blind. Nu har jag orsakat någonting. Alltså tänk om jag har nu orsakat så att jag inte kommer ha lika bra syn för resten av mitt liv. Så jag fick ju totalt panik. Men jag kollade ju på riktigt bara i 2 sekunder på den här solen. För att jag, samtidigt som då när jag kollade så insåg jag att shit. Så jag liksom svängde om väldigt, väldigt snabbt. Men det sjuka är ju att jag fick ju på riktigt ont i mitt högra öga efter den här händelsen. Alltså jag såg svarta prick. Det var liksom, vet ni, som så här, det var lite varmt i öga och det var liksom en känsla av att någonting är där. För jag har ju, helt ärligt har jag ju kanske först varit som sådär att men gud, hur viktigt ska de här glasögonen vara? Alltså bara kolla upp typ. Men alltså, jag är så rädd nu. Som tur så idag när jag vaknar så var den här känslan i mitt öga borta. Jag ser inte några svarta prickarna mer eller jag har inte så här, mitt öga är inte varmt eller någonting. Men alltså ni kan ju bara tänka er paniken jag fick igår på kvällen. Av 2 sekunder. Och jag som trodde att liksom det... vad fan. Det här är som bara någonting man säger för att skydda alla. Nej, det är helt sjukt. Så jag kan ju ha gjort någonting till mitt öga. Som jag förhoppningsvis inte kommer det bli någonting mer av det. Men jag har, ni märker nu, alltså när jag talar om det här ännu, jag får typ panik, för jag är som såhär, vad har jag gjort? Vad har jag gått och gjort? Har jag på riktigt liksom förstört för mig själv nu?

Igår på kvällen så syntes en total solförmörkelse i norra och mellersta Spanien samt i delar av Island, Portugal, Grönland och Ryssland. Medan här i Finland så såg vi bara en partiell solförmörkelse. Jag hade ju mycket läst mycket om att det här kommer ske, men helt ärligt är kanske inte solförmörkelse någonting som jag bryr mig så här jättemycket om. Men det var nog bara att jag råka ligga i soffan igår, kolla på klockan och insåg att gud, det är ju som just nu den här solförmörkelsen skulle borde vara. För den skedde alltså igår mellan klockan 8 och 9:15 på kvällen. Så jag sprang ut på balkongen, kollade på solförmörkelsen i 2 sekunder utan de här kylsglasögonen som man säger att man ska ha på. Vilket sen ledde till att jag hade lite ont i mitt högra öga efter de här 2 sekunderna av stirningen rakt upp mot solen. Så jag fick lite panik. Fick lite ångest, fick lite livskris där en stund. Men mitt öga mår bra nu. Och förhoppningsvis kommer det göra det för resten av mitt liv. Men, som sagt, jag skulle som inte ha brytt mig om den här solförmörkelsen om inte jag skulle ha råkat kolla på klockan exakt då när solförmörkelsen skedde. För egentligen, alltså, vad är ens en solförmörkelse? Det känns som att nu, varför mitt i allt fattar alla allting det här? Eller varför fattar nu alla vad det handlar om? Och varför bryr sig alla? Det känns som att jag typ missar någonting. För alla var ute igår. Alltså jag har läst så många artiklar om att vet ni, folk har varit uppe på berg och folk har träffats vid olika ställen var man ser himlen som bäst. Och, alltså folk har köpt de här glasögonen, folk har haft kikare. Alltså det har varit en sån stor happening kring den här solförmörkelsen. Det känns som att typ hela världen var nära fred igår på grund av det här. Och jag har inte varit med. Så usch, alltså det känns verkligen som att jag har missat någonting. Och jag har missat någon typ av hype som jag jättegärna ska vilja vara med i. Det känns som att det fanns en gemenskap kring den här solförmörkelsen som jag inte fick vara med i. Till och med Eva Röse, som är en svensk skådespelare, så har skrivit på sin Instagram att hon tog ut sig på havet för att ha en öppen horisont framför sig för att hon ska kunna uppleva solförmörkelsen som bäst. Också otrolig satsning för en solförmörkelse. Att liksom orka ta sig till båten, sätta igång båten, köra ut. Dagens bensinpriser, alltså hallå. Sen så skriver hon också på sin Instagram att congrats to all of you who can enjoy it. Alltså enjoy solförmörkelsen. Vadå grattis? Alltså, vad är det som sker? Varför har solförmörkelsen blivit en grej? Och jag hänger inte med. Vadå grattis om du får uppleva solförmörkelsen? Sen så skrev hon också att för helt tydligen har i alla fall Eva Röse och andra människor blivit starkt påverkade av den här solförmörkelsen. Eva skriver på sin Instagram att yes I cried, yes I screamed, I prayed, I'll share pictures later, I was too busy being present. I cried, I screamed, I prayed. Förlåt, vad är det som sker? Jag har ju typ helt tydligt missat årets typ mest starkaste dag. Och jag låg bara inne på soffan. Att man har, alltså, folk har farit ut på havet. Folk har liksom, folk har gråtit över det här. Och jag är sådär, vadå? Vadå solförmörkelse? Bryr du dig om solförmörkelsen? Eller är du liksom också sådär att du känner att du gråter, du skriker, du ber? Eller är du som mig och är sådär, vad fan sker? Hör av dig på WhatsApp 044 2800 180.

Gracie Abrams med Look at my life. Igår så skedde en partiell solförmörkelse här borta i Finland, medan i några andra ställen i Europa så fick uppleva en total solförmörkelse. Den här solförmörkelsen så helt ärligt bryr mig inte cheat om jag får vara lite hård i orden. För alltså det är så coolt är det väl typ ändå inte. Men helt tydligen så har vissa personer haft en jättestark upplevelse när det kommer till den här solförmörkelsen, och det är också fine, men I'm just not there yet. Och det är skådespelaren Eva Röse från Sverige som gjorde en ganska stor effort för att få se den här solförmörkelsen. Hon tog sig ut på havet med båten för att ha en öppen horisont så att hon ska få en så tydlig bild och liksom view av den här solförmörkelsen. Sen så har hon också skrivit på sin Instagram att grattis till er alla som fick uppleva det här. Och så skrev hon att I cried, I screamed, I prayed. Så helt tydligt skedde det någon typ av sektaktig grej där på båten efter att Eva Röse fick se sin solförmörkelse. Och det är alltså coolt att man kan känna så där starkt över någonting som bara sker. Men jag är på riktigt helt mindblown, för det, på ett sätt känner jag mig som sådär, hur är det här ens möjligt att du liksom gråter och skriker av en solförmörkelse, men sen någonstans har jag också jättefomo, att jag är sådär, men gud, jag skulle också vilja uppleva den där solförmörkelsen, varför brydde jag inte mig mera, för det känns som att hela världen har brytt sig om den här solförmörkelsen igår, men inte jag. Och så frågar jag dig som lyssnar att hur känner du med solförmörkelsen? Att bryr du dig inte? Och så skickar Samuel in ett meddelande på WhatsApp var han skrev att det är ett coolt naturfenomen som händer typ varje 100 år, så förstår hypen men skulle nog inte gråta. Och där, jag kanske, det är väl lite jag och Samuel som står på samma sida där. Att ja, nice, men alltså vad är det som sker? Det känns typ som att det här är en sån, vet du, vår generation, vår tidsepoks liksom vibe, att vi börjar gråta över en solförmörkelse. Jag tror typ inte att det här ska ha hänt 1910. Men alla med sitt. Men sen så är jag på riktigt jätteförvånad över att just nu, både Samuel säger att det är ett naturfenomen som händer typ varje 100 år. Svenska Yle har också rapporterat om att senaste gången det var en total solförmörkelse i Finland var den 22 juli 1990, och nästa gång kommer det vara den 11 oktober 2026. Men varför har jag då helt super tydliga minnen om att jag har sett en solförmörkelse i min högstadie gymnasietid? För jag har så tydliga minnen om hur kaos det var i skolan på grund av det här. Vi måste lära oss om solförmörkelser i geografin. Alla skulle köpa de här glasögonen. Alla skulle vara ute den där kvällen. Jag har så tydliga minnen att jag en gång tidigare i mitt liv har upplevt solförmörkelsen. Men så säger man att det senaste skett 1990. Så jag hänger inte med. Tänk om det är någonting som har hänt med mig nu. För jag kollade ju igår på den här solförmörkelsen utan de här skyddsglasögonen. Och efter det så började jag få ont i mitt högra öga. För att ja, det var dumt av mig att kolla utan glasögonen. Men jag trodde att det var en myt. Helt tydligt har ju någonting fuckats upp i mig nu om jag har minnen av saker som inte har hänt.

0: Terra med musik för alla. Igår var det en solförmörkelse, en partiell solförmörkelse här i Finland, men på andra platser i Europa så fick man uppleva en total solförmörkelse. Och det stod i många artiklar som sådär att en total solförmörkelse har inte hänt i Finland sedan 1990, och nästa gång det kommer ske är liksom om 100 år. Och jag blev helt sådär, men vad, det här makes typ inte sense, för jag har så tydliga minnen av att jag typ i högstadiegymnasiet där någonstans skulle ha sett en solförmörkelse. För jag kommer ihåg att det var en sån hype bland mina kompisar att man skulle köpa de där glasögonen och man skulle se, och vi måste lära oss om solförmörkelser på geografin och sånt här. Så jag vet som inte om jag dagdrömmer eller om det är alla medier som har fel information. Men så fick jag faktiskt in ett meddelande av Samuel på WhatsApp som skrev att det var en solförmörkelse 2015, men jag tror det var så lite av solen som täcktes av månen då, så inte lika märkvärdigt. Okej, så det kanske bara var en sån här liten solförmörkelse som skedde då. Undrar, har någon annan minne av att det skulle ha hänt någon typ av solförmörkelse här typ inom de senaste 10 åren, så hör av dig jättegärna på WhatsApp. Vart telefonnumret är 044-2800-180. Eller så kan du också skicka med mig på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi.
1: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Vi fortsätter här med Muna och Dancing on the Wall.

0: här med Dancing on the Wall.
1: Fy för helvete! Gud jävel upp för helvete! Är du dum i huvudet? Spring för fan!
0: Varje torsdag kväll så ger jag lite reklam för min egna lilla löpklubb. Alltså Extrem Löpklubb. Jag har hållit på med Extrem Löpklubb nu hela året. En gång i månaden så har vi samlats antingen i Vasa i Helsingfors eller i Helsingfors. Och man har fått ha möjligheten att springa tillsammans med mig. Alla är välkomna på den här löpklubben. Vi brukar springa 5 kilometer i ett långsamt tempo så att så många som möjligt kan vara med och delta. Nästa gång Extrem Löpklubb ordnas är den 5 september. För löpklubben ordnas alltid den första lördagen varje månad. Så om du är satsad eller liksom taggad och satsad på att börja springa nu till hösten. Du kanske vill börja ha nya rutiner nu när vardagen har dragit igång igen. Så ska du hoppa med i Extrem Löpklubb. Den 5 september, lördagen, så ses vi klockan 12.00 och springer 5 kilometer i ett långsamt tempo. Vi träffas alltid när vi är i Vasa springer, så träffas vi alltid vid I Love Vasa-skylten nere i Inre Hamnen i Vasa. Så välkommen då!

0: Girls med Dance No More.
1: No, sulla on eka koulupäivä edessä, niin millainen tunnelma tällä hetkellä on?
2: Ei kiinnosta yhtään.
1: Ei kiinnosta koulu yhtään vai?
2: Ei.
0: Den här veckan har varit en ganska spännande vecka för flera barnfamiljer då skolorna nu har dragit igång höstterminen. Igår så var kanske en extra spännande dag för många östnyländska familjer, för då börjar nämligen skolorna i Sibbo, Borgå, Lappträsk och Byttis. Yle Östnyland så träffar faktiskt en Borgå-familj innan skolstart, och stämningen där hemma var både förväntansfull och lite pirrig. I den här familjen så fanns tvillingar, Adam och Benjamin, som väntar på deras allra första skoldag någonsin. De hör till de 493 Borgåbarnen som börjar i årskurs 1. De säger att det känns bra, men att Benjamin är lite nervös. Mamma Fredrika berättar till Yle Östnyland att de har börjat förbereda sig inför skolstarten i god tid. De har varit och köpt penaler, pennor, väskor och så vidare, så att allt ska vara liksom fixat inför start. Och det här fick ju nog mig att fundera på min egna skolstart och min egna tid i skolan. Jag kommer ihåg liksom, egentligen inte så jättemycket, för det är flera år sedan. Jag började ettan 2009. Och alltså, man var ju såklart nervös och det var ju liksom mycket nytt och sånt här. Men jag kommer ihåg att jag hade ändå liksom mina syskon i samma skola. Många av mina kompisar som man hade varit i dagis med skulle liksom sen också komma till samma skola som mig. Så jag hade ändå ganska många sådana här bekanta som fanns där i min närhet. Så jag var kanske inte så där jätterädd på det sättet. Men man kände ju sig, det är ju typ, alltså första skoldagen är ju typ första gången i sitt liv man typ känner sig stor. Och man känner sig just lite kanske, alltså inte vuxen, men man känner att man tar liksom det första stora steget kanske i sitt liv. Men jag kommer ihåg att en sak jag i alla fall var nervös för i min skolstart var skolvägen. För jag var så nervös att skulle jag hitta hem. För jag hade ju alltid bara cyklat vägen liksom hemifrån till skolan, så den kunde jag ju. Men jag hade liksom aldrig cyklat vägen skolan hem. Så jag visste inte om jag liksom skulle komma ihåg skolvägen åt andra hållet. Så det var jag jättenervös för att komma ihåg. Men jag har i alla fall ett tydligt minne från skolan och skolstarten. Och i alla fall första klassen, alltså när man börjar ettan. Det var ju att alla hade enorma ryggväskor. Alltså, eller ryggsäckar. Alltså, de gick ner till knävecken. De var ju så enorma, de här ryggsäckarna, och alla hade dem. Men nu, den här artikeln jag pratade om lite tidigare, alltså tvillingarna Benjamin och Adam som skulle börja ettan i Borgå. Så det fanns några bilder på deras ryggsäckar. Och jag blev så chockad när jag såg de här bilderna i den här artikeln som finns att läsa på Svenska Yle. Att varför är de här ryggsäckarna små? Varför är de helt normal storlek? Vad hände liksom med de här mega bauta ryggsäckarna som alla första klassister hade när i alla fall jag gick i skolan? Är det som barnen som nu för tiden har blivit större? Eller är det ryggsäckstillverkarna som har fattat att okej, kanske vi ska liksom börja göra ryggsäckar i lite mindre storlek? För det, va? Jag tycker som att det hör till. Jag blev nästan lite ledsen då jag såg att nej, ni ska inte ha små ryggsäckar. Det hör som till att du har en ryggsäck som är större än dig själv när du börjar skolan.
1: No, sulla on eka koulupäivä edessä, niin millainen tunnelma tällä hetkellä on?
2: Ei kiinnosta yhtään.
1: Ei kiinnosta koulu yhtään vai?
2: Ei.

0: här veckan har varit en spännande vecka för flera barnfamiljer då skolorna nu har dragit igång med höstterminen. Och det betyder ju att det är nya första klassister som ska gå till skolan för första gången i deras liv. Och jag liksom tycker ju alltid att så här, när saker och ting drar igång igen tycker jag är jätteroligt. Alltså, nu drar skolan igång igen, oj vad kul. Eller nu drar jobbet igång igen. Det är alltid roligt, men det är roligt i en vecka. Sen så har man ju liksom tappat den där glädjen. Men när jag har sett liksom mycket bilder på just de här barnen som är på väg till skolan, det jag har bekanta som är föräldrar som har lagat ut att oj, oj, nu börjar Kalle första klass. Eller jag har läst artiklar där man har skrivit om barnen som är på väg till skolan. Så har jag liksom lagt märke till en grej. Och det är ryggsäckarna. För jag har ett så tydligt minne från när jag gick i skolan och barn här för bara några år sedan när man har sett barn gå till skolan, så är det alltid det där att den här ryggsäcken är ju som större än barnet själv. Att de här ryggsäckarna är så oproportionellt stora jämfört med de här första klassisterna. Och jag hade själv också en så här mega bauta stor ryggsäck när jag började ettan. Alltså den gick ju ner till anklarna på riktigt. Men när jag sett de här bilderna då på Instagram och på olika artiklar, så de här stora ryggsäckarna finns inte mer. Det var som att de här barnen har börjat använda små ryggsäckar. Antingen är det som barnen, dagens barn som är mycket större än vad man själv var när man var liten, eller så är det ryggsäckstillverkarna som har börjat tillverka mycket mindre ryggsäckar. För det finns inte den där liksom ryggsäckskulturen mer. Och jag tycker nästan det är sorgligt, för jag tycker att det hör till. Att man liksom, det är som man skiljer på en fjärdeklassist och en förstaklassist. Att förstaklassisterna har liksom den där ryggsäcken som går till fötterna, medan fjärdeklassisternas ryggsäckar kanske bara går till knävecken. Men det är också någonting nu med den här skolstarten och hela det här just att det är verkligen barn som nu som ska starta skolan, som är en jättestor grej, som fick mig att lite så här börja fundera på liksom vad barn måste gå igenom. För alltså vi vuxna människor, så kan ju nog ibland uppleva lite skrämmande saker. Man, alltså, saker som gör en lite nervös. Du kanske har ett jobbigt arbetsmöte med din chef nästa vecka som du är nervös över, eller du ska prata inför en stor publik om något ämne som du är expert på, vilket gör dig nervös, eller du ska tävla i någonting, eller det finns olika saker ibland i våra vuxna liv som gör att vi ställs inför någonting nytt och ställs inför någonting som gör oss nervösa. Men det händer ju kanske ändå inte jätte ofta. Det är nu ändå inte kanske varenda vecka. För desto äldre man blir, så desto mer erfarenhet har man ju. Man har upplevt saker. Man, liksom, man är bättre på att liksom just kontrollera kanske nya grejer. Medans barn, alltså på riktigt, de upplever ju nya saker och nya grejer som gör dem nervösa, som gör dem rädda, som gör dem liksom obekväma konstant. Det liksom verkligen slog mig idag när jag satt på min lunch och var sådär, vi måste börja liksom ta ner våra förväntningar på barn. Och alltså give them some slack. Alltså de måste varenda vecka uppleva de saker som är nytt för dem. Som de är nervösa över. Medan vi vuxna människor typ gråter över att vi har ett jobbigt arbetsmöte liksom en gång i månaden. Medan barn upplever det varenda dag nästan. Alltså det här blev mitt liksom brandtal. Det är på riktigt, alltså barn behöver få ta det lugnt.
1: Sulla on eka koulupäivä edessä, niin millainen tunnelma tällä hetkellä on?
2: Ei kiinnosta yhtään.
1: Ei kiinnosta koulu yhtään?
2: Ei.

0: Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun.
1: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
0: Vi fortsätter med Fyrk och låten Länge leve Fyrk.

Där slog klockan 18.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i en timme. God kväll! Det här är Yle Extrem. She's alright, that girl. Vi fortsätter här med Nicki Minaj och låten Super Freaky Girl.

Det har blivit dags för Hänta Agent som går ut på att jag varje torsdag kväll pratar om en aktuell händelse som har hänt i världen. Ofta handlar det om populärkultur och under Hänta Agent så ska jag lite försöka djupdyka i det här ämnet och ta reda på vad är det som har hänt egentligen. Den här veckan så ska jag snacka om ett misstag som har hänt på TV som sen har gått totalt viralt världen över. Det var på en sån här reklamkanal borta i USA som det här skedde. Och med reklamkanal så menar jag en sån här kanal som alltid fanns när man var yngre. Det fanns alltid en kanal som bara hade reklam. Det gjordes reklam om dammsugare som sög upp allt möjligt.

0: möjligt och moppar som var helt jäkla bra och det var, vet ni, träningsapparater som skulle göra dig göra så att du får en sixpack på 2 timmar. Alltså det var fanns en sån reklamkanal alltid förr i tiden. Och finns tydligen fortfarande borta där i USA. Och det var på en sån här reklamkanal som en kvinna gjorde reklam för peruker. Och när hon då står och gör reklam för den här ena typen av peruk så står hon och visar upp perukerna till kameran. Hon står som med ryggen mot kameran så att man ska se bakhuvudet av den här peruken. Och när hon står där och ger reklam och försöker berätta lite om peruken, hur man kan styla den, hur man kan liksom göra så att den ser bra ut, så råkar hon säga lite fel. Hon råkar säga blowjob istället för blowout. Blowout är alltså ett sätt att styla ditt hår på, medan blowjob är exakt det som du tror att det är. Så här lät det lite mer exakt. Vänta, okej, nej. Då vänta ett ögonblick. Ska vi kolla här. Det lät exakt så här.
1: Wave pattern. Again, it looks like you went and got a blowjob at your blowout at your salon. Oh my god. And it looks beautiful.
0: Där hör man hur hon får total panik då hon råkar säga blowjob istället för blowout. Man hör henne säga oh my god och sen i slutet på det här ljudklippet så hör man hur hon börjar skratta och bara får panik. Vi kan lyssna på det en gång till.
1: Wave pattern. Again, it looks like you went and got a blowjob at your blowout at your salon. Oh my god. And it looks beautiful.
0: Den här videon har då sen spridits på internet, för man ser också i den här reklamsnutten hur hon, som jag tidigare sa, står liksom med ryggen mot kameran och när hon säger blowjob istället för blowout så totalt fryser kvinnan fast. Hon vet som inte vad hon ska göra, hon säger det här oh my god, hon börjar skratta, hon inser vad hon precis har gjort i livesänd tv och sen så faller hon ner mot marken för att gömma sig bakom ett bord för att bara försöka gömma sig från den här situationen. Och det här har ju då totalt, alltså det har gått så viralt så det är inte ens sant. Alltså det har tagit upp hela min sociala medier den här senaste veckan och det har också lett till att den här kvinnan som gjorde det här lilla misstaget har nu också sen fått besöka stora talkshows i USA, till exempel Jimmy Fallon. Och hon kallas faktiskt nu också för The Blowout Wig Lady. Vi kan höra på det en gång till.
1: Wave pattern. Again, it looks like you went and got a blowjob at your blowout at your salon. Oh my god. And it looks beautiful.
0: Och det, alltså det är det här jag älskar med sociala medier. Alltså för riktigt, jag skulle inte haft en aning om den här grejen om inte sociala medier fanns. Och att just att det här har blivit, det är det här som går viralt. För det här är ju så jäkla roligt. Hon bara står oskyldigt och gör sitt jobb, ska göra reklam för en peruk och så råkar man säga blowjob istället för blowout. Och det är ju också tack vare sociala medier som hon fick kärlek för hela den här grejen och för hennes misstag istället för en kanske möjlig jobbigt möte med sin chef.
1: Wave pattern. Again, it looks like you went and got a blowjob at your blowout at your salon. Oh my god. And it looks beautiful.

Silja Kosonen är Europamästare i slägga. Finländska Silja Kosonen, som bara är 23 år gammal, vann igår släggfinalen i Birmingham, där det just nu pågår friidrotts-EM. Hon vann med nästan 2 meter ner till silvermedaljören från Italien, och bronset gick till Norge. Silja Kosonen är ju från tidigare VM-4 och OS-5, men nu är hon också överlägsen Europamästare. Hon öppnar faktiskt också Finlands medaljkonto i årets friidrotts-EM. Otroligt! Grattis till Silja Kosonen. Alltid mäktigt då Finland tar hem någon medalj i sportevenemang. Och jag kollade faktiskt också på en video på den här medaljceremonin då Silja Kosonen fick ta emot sin guldmedalj och då nationalsången spelades. Och alltså på riktigt, man älskar ju aldrig Finland lika mycket som när man hör nationalsången spelas i sportsammanhang. Alltså det är på riktigt då jag skulle kunna dö för det här landet. Jag tror inte jag skulle kunna dö för Finland annars. Men lägg på vårt land, så kan jag nog ta ett skott för Finland.

Dua Lipa med Dance the Night. Just nu så pågår friidrotts-EM borta i Birmingham och igår så öppnade Finland medaljkonto genom Silja Kosonen som blev Europamästare i slägga. Grymt bra jobbat Silja, och jag följde faktiskt med när det var den här medaljceremonin. Silja fick ta emot sin guldmedalj och hon fick både sjunga och lyssna på vår fina nationalsång Vårt land. Jag sa här lite tidigare att det är någonting när Vårt land sätts på i sportsammanhang. Det är inte liksom när jag sitter hemma och lyssnar på Vårt land via YouTube. Då växte inte mycket känslor. Men specifikt i sportsammanhang, då jag hör Vårt land spelas, så då ska jag kunna dö för Finland. Det är så fint. Alltså, jag får ju som rysningar. Och jag börjar ju nästan gråta. För att man... Gud vad jag älskar Finland då. Alltså, det är så otroligt. Det var någonting som väcktes i mig bara då jag såg hela den här medaljceremonin igår då när Kosonen fick ta emot sin guldmedalj. Men både när jag kollade på den här medaljceremonin och efteråt när jag har sett bilder på när Kosonen håller i sin guldmedalj, så alltså herre min tid vilken soppskål. Alltså, det är på riktigt den största medaljen jag någonsin har sett i hela mitt liv. När Kosonen har den så där nära sitt ansikte som man kan ha, vet nu, på vissa bilder efter man har vunnit en guldmedalj. Alltså, den där medaljen är nästan lika stort som Siljas huvud. Det är helt sinnessjukt hur stor den här guldmedaljen i årets friidrotts-EM är. Nå, den är ju rund. Well, obviously. Men den är också formad som en skål. Det är som, vet ni, det går som neråt där i mitten. Det finns den där lilla gropen vart soppan ska liksom komma i. Vart soppan ska läggas i. Och så har den de där kanterna. Så det ser som ut som en soppskål. Det är storleken av en soppskål. Och jag fattar, det är på riktigt det sjukaste jag någonsin har sett i hela mitt liv. Det är på riktigt en sån skål som du häller sojan i när du ska ta och äta din sushi.

sa här lite snabbt i förbifarten lite tidigare att jag skulle kunna dö för Finland om vårt land spelas i bakgrunden. Det är så sjukt att säga sådär. Men alltså, det är någonting vad liksom vårt land gör med mig. Alltså låten vårt land, alltså vår nationalsång. Det är någonting den låten gör med mig. Jag liksom, jag blir så stolt. Och jag blir så glad och jag får rysningar och jag blir liksom bara rörd varenda gång jag hör den låten. Specifikt i sportsammanhang. Och det är typ då jag verkligen känner för första gången som sagt, gud jag älskar det här landet. Det är antingen då eller sen på vår nationaldag då man typ börjar tänka på Finland. Annars är ju liksom känslan av att dö för sitt land känns ju ganska liksom grov. Och ändå lite sådär ganska långt borta. Men det fick mig ändå just att ändå fundera på hela den här grejen att skulle man dö för sitt egna land. För att liksom det är ju, tidigare i år så blev det en snackis borta i Sverige på grund av att en influencer sa i Skavlans talkshow att hon inte skulle kunna dö för Sverige. Och hon fick jättemycket kritik för det och folk var helt sådär att men va? Så där kan man ju som inte säga egentligen. Men skulle man göra det då? Alltså nu har jag ju erkänt att jag skulle kunna dö för Finland. Bara liksom vårt land spelas. Men inte vet jag nu om jag skulle kunna dö för Finland liksom en perustista morgon. Nu sen kom jag ju också på att det går också med Finlandia-hymnen.

0: Beyoncé med Morning Dew.
1: Tjena, här Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
0: Vi fortsätter med Dagny och låten Rain.

0: Dagny med Rain. Klockan är 6:30 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin.
1: Och ångest är här.
2: Och paniken är här.
1: Tänk vad roligt att klump i magen ni hör.
0: Det blir dags för bikten i lurarna, vilket går ut på att jag varje torsdag kväll ska försöka lösa lyssnares problem med bästa förmåga. Man ska alltid komma ihåg, när jag löser problem så är jag bara en 24-årig kvinna som inte har koll på så jättemycket grejer jag heller. Men jag älskar att lösa andras problem. Och jag har märkt också att jag är en sån person i min kompisgrupp, att jag är jäkla bra på att lösa mina kompisars problem. Jag kommer alltid med bra citat, bra lösningar, bra liksom peppord. Jag är den här personen som att ni skriver en bibel för att försöka hjälpa mina kompisars problem. Men sen är jag fruktansvärt dålig på att lösa mina egna problem. Men det brukar väl vara så att man kanske ibland är snällare till andra än vad man är till sig själv. Enough with the deep talk. Jag har fått in ett lyssnarproblem. Om du någon gång vill skicka in dina problem till mig, så kan du göra det via Yle Extrems Instagram. Vi heter Yle Extrem där. Allt du skriver är anonymt. Jag kommer inte säga till någon. Det stannar mellan mig och dig. Och så ska jag försöka lösa problemen här i Extrem kväll varje torsdagskväll. Dagens problem lyder: jag har fått nog av gruppchatten. Min kompisgrupp skickar flera hundra meddelanden om dagen. 80% av de här meddelandena är irrelevanta och onödiga. Jag vill lämna gruppen, men ingen kommer ju fatta varför. De kanske till och med blir ledsna. Vad ska jag göra? Otroligt bra fråga. Jag har aldrig själv kanske upplevt så här med min kompisgrupps liksom chatt på olika sociala medieplattformar. Men jag har absolut så känt så här med min svärfamiljs WhatsApp-chatt. Där kan jag känna ibland att nu kommer det lite mycket meddelanden och jag bryr inte mig kanske om alla de här meddelandena. Men det är ju också oftast någonting med det här liksom svärfamiljs liksom relationen. Alltså, jag kan ju inte lämna den gruppchatten. Det kan jag ju absolut inte göra. För då skulle de ju också säga, men varför lämna Malin liksom? Då skulle de ju kanske tro att jag och min sambo har gjort slut eller så här. Och man vill ju inte såra någon. Men i alla fall på vissa sociala medieplattformar finns ju den här otroliga uppfinningen att man kan tysta en chatt. Så jag har nog tystat flera chatter i mina dagar, kan jag säga. Och det är liksom på riktigt ett tips till alla där ute, att tysta ner chattar som inte orkar med ibland. För det är liksom, då kan du tysta ner dem, du kan välja hur länge du kan tysta ner dem. Är det timmar, är det dagar, är det veckor? Eller är det tills du själv väljer att öppna upp dem igen? Och så kan du sen bara ibland gå in och läsa och säga, har jag missat någonting viktigt? Troligtvis har du ändå inte missat någonting viktigt, och då kan du ju bara fortsätta med ditt liv. Eller sen märker du att, oj shit, det där kanske jag skulle borde svara på. Då tar du och svara på det. Men det är liksom, jag tycker det är kanske onödigt att du ska lämna din kompisgrupps chatt. För som sagt, det kanske skapar lite extra problem som är onödigt att sätta dig själv i. Så jag skulle, om det finns möjligheten att tysta den här chatten, så gör du det. Men det som också är egentligen det positiva i ditt problem är att om du säger att det skickas flera hundra meddelanden om dagen, men att 80% av de här meddelandena är irrelevanta och onödiga. Så om det är onödiga och irrelevanta meddelanden, så kommer ingen komma ihåg egentligen att har du svarat på de meddelanden eller inte. För oftast kommer man ju ihåg att har någon svarat när jag har sagt att jag mår dåligt, eller har någon svarat när det är lite mer seriösa saker man snackar om, eller som sådär, vet ni, kommer någon ut på fest på lördag, då kanske man märker om någon svarar ja eller nej. Men om någon bara har skickat en onödig TikTok till dig eller ett onödigt meddelande till dig, så ingen kommer ihåg om du har svarat på det eller inte. Så du kan bara dissa, och så svarar du bara på de relevanta, och så tystar du ner chatten. Och ett sista tipset, ett go-to som jag gör ofta: skriv ha ha ha ha i slutet på dagen, så är allt fixat. Hoppas jag hjälpte dig någorlunda med ditt problem med kompisgruppens chatt. Det där var Bikten i lurarna, och nu fortsätter vi med LKN och låten Ring mig. Det kan du egentligen också börja säga till dina kompisar, att istället för att de ska chatta i den här onödiga kompisgruppchatten, så ring mig bara.

torsdagen är ingen vanlig torsdag, i alla fall här borta i Vasa, var jag sitter just nu. Det är efterlängtade konstens natt. Konstens natt är alltid, tror jag, andra torsdagen i augusti, i alla fall här i Vasa, var det är massa grejer som händer i stan. Alltså, sättet den här stan väcker till liv, vakna till liv på konstens natt är helt sjukt. Det har redan startat igång, så säkert när jag kommer gå ut från den här studion så kommer jag stiga ut på Vasas gågata här i centrum och det kommer välla av folk. Men för mig har alltid konstens natt varit en sån där grej som man gick på, för att skolan börjar oftast på onsdagen och så var konstens natt på torsdagen och så var det fredag och så var det helg. Så första liksom skolveckan tillbaka till skolan var alltid rolig, för det fanns så mycket saker att göra. Och inte det väl så att konstens natt bara är en Vasa-grej. Om jag har förstått det rätt så finns nog konstens natt också på andra ställen i Finland. Och Taiteiden yö kallas det väl på finska då. Här i Vasa så är det hela 190 olika programpunkter att välja mellan. Och Vasabladet har en lista på 20 olika evenemang som erbjuds under torsdagen. Det är allt från en massa konstutställningar till musik, till dans, till öppet hus på olika ställen. Vasa teater ordnar något typ av loppis och det är liksom det är massa saker som händer helt enkelt. Men the biggest of them all är ju ändå karnevaltåget. Och karnevaltåget är alltså ett sambatåg med en stor grupp deltagare som dansar i det här sambatåget. Och det är väl egentligen kanske typ så här Vasas konstens nattens största evenemang. Och jag kommer ihåg, alltså jag har drömt om det här sambatåget så länge i mina dagar när jag har varit liten, att någon gång får vara i det här sambatåget. Så det var riktigt, var min typ största dröm när jag var liten. Men vet ni hur tacksam jag är att jag inte är med i det nu för tiden? Men det ska vara så kul att få gå där och shaka lite liksom, och få dansa lite samba när jag var 8 år. Så jag, på något sätt så är liksom konstens natt för mig både nostalgi och smått en mardröm. Jag ska absolut inte vilja vara med i årets sambatåg. Men om du är nära Vasa eller om du är i närtrakterna och jag säger, gud, jag skulle vilja göra någonting ikväll, men du har inte några planer, så kom in till Vasa centrum, för här sker en massa olika grejer.

lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag sitter här ända fram till klockan 7 ikväll. Men efter det så ska du inte byta kanal, för varje torsdag kväll mellan klockan 7 och 8 så spelas det musik här på Extremkanalen. Och det spelas musik nonstop. Så ingen onödigt snack, ingen jobbig röst som sitter och snackar, utan du får bara lyssna på musik nonstop. Och på torsdagskvällar så är det alternativ rock som spelas nonstop mellan 7 och 8. Så om du är intresserad av sån typ av musik så ska du absolut stanna kvar på kanalen.

Number med My Body Isn't Ready. Och My Body Isn't Ready för vad jag ska göra ikväll. Jag ska spela golf med min sambo och hans bästa vän. De frågar snällt med mig. Jag var helt sådär, men gud, vad vill ni liksom vara själva? Vill ni ha en boys night och få spela golf? Men de vill ha med mig. Så jag typ, det känns som att det är någonting i luften. Jag typ såhär, är det här någon överraskning nu som kommer ske? Eller, jag har aldrig varit med om det här tidigare. Nej, men det, någonting känns off. Eller sen så bara vill de ha någon som typ bär deras golfmilor. Men jag ska i alla fall spela golf för första gången i mitt liv. Och så ska vi se om jag kan det eller inte. Det bara känns som att jag kommer liksom vrida hela min rygg och skada mig hårt. Så lite rädd är jag, men jättekul ska det bli att få testa skjuta lite boll. Problemet med mig är ju att jag har ju inget sikte. Alltså jag har ingen förmåga av att kunna sikta eller kunna liksom hantera bollar. Vi fortsätter där med Aves and Olivia, men nobody here knows.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Nej, men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag.

Sanan med Sail Lady in Waiting. Klockan är 6:45 den här torsdagskvällen, vilket innebär att det är dags för mig att ta kväll helt enkelt. Men du ska stanna kvar på kanalen om du tycker om alternativ rock, för nu kommer det spelas sån musik nonstop i en timme framåt. Jag ska få och spela lite golf för första gången i mitt liv. Jag kanske får rapportera om hur det gick imorgon, för att vi hörs ju faktiskt imorgon igen från och med 5 fram till 7. Då är Extrem kväll tillbaka med mig, Malin, och då ska vi ha lite fredagsfilis och tagga till inför helgen. Vi avslutar dagens sändning med Ida Lova och Packa alla väskor, Louise. Vi hörs! Hej!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

What's up party people? Hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Airhorn. Jag är riktigt weird idag. För att det är första dagen som jag är tillbaka på arbete. På riktigt alltså. Nu är jag tillbaka i min älskade lilla studio. Där jag får propp i fred. Inrätt enligt mitt eget tycke. Och alltså basically, jag behöver inte spela in Supernova i Pops garage na mer. Som jag gjorde under min lilla semestertur i Österbotten. Det var dock väldigt underbart. Alltså hjärtafullt måste jag bara säga. Det var så skönt att vara hem lite. Trots att jag nu inte var så där jätteledig egentligen. Jag var lite halvt på semester. Så det som jag bruk var, då man har jättemycket ADHD och jättemycket att göra. Så det var kanske lite dumt. Och jag tänker nästa år så ska jag vara stenhård med att jag måste ha 4 veckor av att ligga vågrätt i en soffa. Alltså går inte det här med att jag blir till halvt. Nej, fuck that. Utan man måste faktiskt ta igen sig. Jag kommer dock göra det på lite andra sätt. Jag har några veckor inplanerat under hösten där jag ska ligga raklång. Så jag kommer liksom, ni behöver inte vara oroliga för mitt psyke. Alltså här behöver ni nog, men sådär, jag kommer försöka ta hand om mig i alla fall så mycket jag kan. Och jag hoppas förstås att alla ni andra som har kommit tillbaka till arbete eller skola efter semestern, att ni har överlevt. För här fan, alltså det här är ju typ den värsta veckan som finns. Och särskilt för mig idag den här måndagen. Första måndagen när man börjar på nytt. Helvete, jag sovde inte en blund i natt. Så därför tänkte jag att idag ska vi köra igång lite chill. Vi ska lyssna på lite R&B tänkte jag här till först för att mjuka upp sinnena. Och mycket, mycket glad blev jag när jag såg att vi har allesammans blivit välsignade av Brent Fires med en ny EP. När ska vi lyssna på om en liten, liten stund. Men först en liten recap på vad vi kommer prata om idag i Supernova. Tate McRae har fått kanske den största bajsmackon en public figure kan få idag. Hon har nämligen blivit utsatt för MAGA allegations. Alltså, hon har blivit anklagad för att supporta Donald Trump. Och vi ska prata lite mer om det här. Hon har gett ut ett statement och jag tycker att det är oroväckande. Så mer om Tate McRae om en liten stund. Vi kommer också prata om Bruno Mars idag som har gjort en ny låt tillsammans med Karol G. Och jag tycker om Karol G, jag tycker också om Bruno Mars. Men Bruno är ju ett virus. Och när han förbarmar sig över någon artist så har han en otrolig förmåga att göra precis vem som helst. Oavsett hur cool och kreddig du är, har han en förmåga att göra dem riktigt tråkiga och sliskiga. Så vi ska se den här nya låten med Bruno och Karol G alltså. Har den något att komma med eller kommer det vara classic Bruno-slisk? Där får vi veta om en liten stund. Sen ska jag också visa en ny fantastisk rappare åt er som jag hittar på internet. Och varför jag tycker extra mycket om henne är för att hon låter lite som Nicki Minaj, men Nicki har inte jag så mycket lust att lyssna på just nu. Det här ska vi också prata mer om en liten stund. Varför jag lite har cancelat Nicki Minaj i mitt huvud och jag är nu inte en enda. För om Tate McRae har MAGA allegations mot sig så har Nicki Minaj skakat hand med Donald Trump och hänger med honom i Vita huset. Så att mer om hela den här situationen om en liten stund. Det blir också lite nytt norskt från Cezinando. Vi ska också lyssna på lite Audrey Nuna och Duckworth. Men hörni, här till allra först så ska vi som sagt ta och lugna nerverna med lite underbar R&B av Brent Fires. Han har släppt en EP och här kommer faktiskt ett bonustrack från den här EPen som jag tyckte var extra bra. Like it was, här med Brent Fires. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny.

Vet ni här att ni lyssnar på radio tillsammans med en, vad ska man säga, nybakad 29-åring? Jo, det låter så äckligt. Nybakad student tycker jag låter riktigt makabert faktiskt. Men det är ju någonting man säger. Men jag är faktiskt en nybakad 29-åring. Jag fyllde 29 i fredags. Och vi var förstås ut och firade det här genom att sjunga karaoke. Och jag kom till lite insikter när vi var på karaoke. Det är ju märkligt att de låtarna man alltid tyr sig till, de låtarna som låter bäst när det ska vara feststämning, har alltid åtminstone ett decennium på nacken. Varför är det så? Och en låt som vi alla med lite glimten i ögat, men samtidigt ändå väldigt seriöst, gorma ut i natten, det var Michael Jacksons Man in the Mirror. Och vi börjar fundera lite på den här texten sen efteråt. Den är ju extremt corny. Alltså det handlar ju om att rädda världen typ. Och jag menar, I see the kids in the street with not enough to eat. Tänk om en sån låt skulle släppas idag. Alltså det skulle ju inte gå. Och hela budskapet om att amen, om du vill ändra någonting, då ska du börja med mannen i spegeln. Känns ju bara liksom amen, lite corny och lökigt. Men det flög på 80-talet. Och någonstans kan jag känna, fan vad sorgligt att vi har tappat det där idag. Man måste vara så jävla cool hela tiden. Och det finns absolut ingen plats i den här världen för en ny Imagine. Eller en ny We Are The World. Utan istället så serveras vi on the daily basis massa popslopp. Men snäppet värre än det här tycker jag ändå är det faktum att många artister idag har lite svårt i sig van de star. Vi lever ju i en helt kaosartad värld. Jag vet inte ens var jag ska börja. Det är så mycket som pågår och någonstans så tycker jag att det skulle vara lite fräscht med artister som faktiskt står upp för vad de tycker, står upp för vad de röstar på, vilka värderingar de har. Men vi blir lite liksom nöd till att figure that out ourselves, vet ni. Och det är sant. Kanske inte Michael Jackson heller var så det. Jag röstar på den här personen när han var stor. Kanske inte Elvis Presley gjorde heller. Om man blir tillräckligt stor så är det ju svårt. För du har ju då en audience med massa olika typer av människor. Och folk röstar på ett och annat. Och då är det klart att ur ett marknadsföringsperspektiv så blir det ju svårt då om en artist går ut och säger men jag röstar så här. Och så tycker halva fanskaran att okej, men då slutar vi inte höra på dig. Så jag förstår ju varför artister ofta väljer att vara lite hysch-hysch med politik och sånt. Och jag tycker verkligen inte att all musik på något sätt skulle måste vara politisk. Men det jag efterlyser är väl lite mer stake. Här nu i helgen så cirkulerade ganska mycket drama kring Tate McRae. Hon har nu fått mega allegations, som ju är ett av de största svordomarna man kan få kastad efter sig i USA i alla fall. Och jag är bara så jäkla besviken på hur hon hanterar det här. I sitt statement så säger hon bara, jag tycker det är ganska tydligt vad jag står för och vad jag inte står för. Nä! Det är inte tydligt. Om du säger vad du står för så är det tydligt. Men du kan, alltså, vad? Menar du att jag liksom genom att lyssna på Sportscar ska vara sådär, okej, du vill att Bernie Sanders ska vinna nästa val? Alltså, vad? Jag hatar det här. Jag tycker det är så fegt. Och vi ska prata lite mer om den här Tate-situationen. Jag tycker det är många kändisar och artister som går igenom en liten liknande loop just nu. Det känns som att vi lyssnare kräver lite mer av våra artister idag. Och det tycker jag är bra. Vi ska ju få svar. Man vill ju gärna veta om den personen man understöder med sin tid och sina pengar, vad den står för och hur den ställer sig rent politiskt. Och jag tycker faktiskt att det är värt det då. Även om hon då skulle komma ut som MAGA och att hon gillar Trump-administrationen. Eller tvärtom. Det är klart att det innebär att hon kommer förlora en hel del fans. Men jag tror också att det betyder att hennes diehard fans som tycker lika som henne blir ännu starkare fans. Så jag är inte liksom, jag köper inte argumentet att man ska förstöra sin karriär på något sätt. Nåja, that aside så tycker jag väldigt mycket om Tate McRae's musik. Och här kanske är en av mina största guilty pleasures någonsin. För jag tycker faktiskt att hon är en ganska intetsägande personlighet.
Vilket är tråkigt. Däremot är hon en diva in the making och har redan nu fått en otrolig diskografi. Det ska också sägas att jag respekterar Tate McRae, för jag vet att hon är med bakom sina låtar och skriver mycket själv. Hon blev ju stor bara som 13-åring eller någonting på YouTube när hon började lägga upp covers, men också egenskrivna låtar. Och jag minns att jag var på YouTube under den här tiden, så henne och var sådär, okej, this girl has something. Vi ska prata lite mer om Tate McRae, men vi värmer upp genom att lyssna på lite Tate McRae först. Ska vi inte göra här?

0: keep watching.
1: Tate McRae var det här förstås med Just Keep Watching, som ju också var soundtracket till den här Formula One-filmen. Jag har försökt jättelänge och jätteintensivt att tycka om Formula 1, men jag kan inte, alltså jag går inte. Och orsaken varför jag försökt är för att jag har en pojkvän som älskar F1. Och vi har till och med varit och skådat på F1 i Las Vegas. Och det var lite bättre, kan jag säga. För då fick man åtminstone vara där, känna på stämningen. Men jag är liksom, jag kan inte sätta mig in i det. Alltså det är ju bilar som åker hårt. Och jag blir så uttråkad. Valtteri Bottas var dock där och körde när vi var och så på det. Och det var lite så med mig nytt. Och det gjorde att jag kunde liksom lite sustain my stay. Det kändes lite mer okej. Okay. Jag hade också fått i mig typ 7 vodka cranberries när kvällen var slut. Så det gjorde också att allting blev lite roligare förstås. Men jag kan inte riktigt. Inte ens om Tate McRae gör soundtracket i filmen, som jag faktiskt såg, så räddar inte riktigt den här sporten för mig. Men anyway, tillbaka till Tate McRae, hörni. Hon har teasat en ny era. Och jag tycker att hon får lite för mycket praise för det här. För att it's giving nothing. Sorry nu bara. Vi pratar väldigt ofta om manliga artister och hur de inte behöver göra just någonting för att få praise. Tänk till exempel Ed Sheeran. Alltså nu säger jag inte att man måste vara jätte sexy hela tiden och utstråla kåtma bara för att man är en artist. Men Jesus Christ, du behöver inte ha hoppare. Alltså, du kan lägga på dig en skjorto eller något. Snälla, kan vi få se dig i en kostym? Vet ni, att vi pratar ofta om i Supernova, särskilt också hur manliga artister ofta har lite lägre standarder än kvinnliga artister. Nu säger jag inte att Tate McRae skulle ha låga standarder på sig, att vad hon än tar i blir till guld. Men jag säger ändå lite här. För som sagt, min YouTube, jag är ju bara på YouTube, jag är mitt favorit sociala medier, har varit helt fylld av galna fans som är obsessed med Tates nya era som hon har teasat på sin Lollapalooza-konsert. Tate hoppar upp på scenen, doppar sig i en badtunna med flytande guld och ställer sig som en grekisk mytologisk staty och så väldigt sexig och cool ut. Och det här är då hennes nya era. Guld. Va? Alltså snälla, kan vi få någonting lite mer intressant? Och här kommer nu min åsikt varför jag är så upprörd på det här. Jo, men för att jag har följt Tate McRae sedan hon var 13. Och jag har följt henne och med stor spänning har jag sett hur hennes karriär har gått från att vara en dansare och en indie-låtskrivare till att blow up på det sättet som hon har gjort nu. Och jag är väldigt glad för det. Jag är också väldigt glad över musiken vi har fått från Tate. Även om det är ganska mainstream pop så tycker jag att till exempel Sports Car är en fantastisk låt. Jo, visst, det är en rip-off från poppen vi hörde tidigare 2000-talet, men jag bryr mig inte riktigt för jag tycker ändå att Tate slayar. Man kan heller inte förneka att Tate är otrolig på scen. Alltså, hon började som sagt som dansare och var väl liksom en tävlingsdansare hemma i Kanada innan hon satsade helhjärtat på musiken. Så hon är ju en otrolig performer. Och att bara se klipp på henne när hon är på scenen och dansar är mesmerizing. Jag hittar inte bättre ord, men det är för trolland. Och jag uppskattar henne jättemycket för det. Men jag tycker ändå att det saknas någon form av personlighet. För att nu är det största trademarket, okej, du är bra till dans och du är grann. Och absolut, det är liksom två jätteviktiga egenskaper. Men det här blev liksom ännu mer tydligt nu när det kom de här mega allegations mot henne. Rösta Tate på Trump? Är hon en Trump-supporter? Och hon var bara sådär, jag tycker det är ganska tydligt vad jag tycker. Nej, inte! Du måste säga! Och där blev det så tydligt igen att det här är en person som är extremt kalkylerad och mediatränad. Och det vi får se av Tate är en bild som Tate och hennes team vill att vi ska se. Det finns inte så mycket liksom Britney Spears potential här med att raka huvud och ha public mental breakdowns och att sjunga om sina ex. Nu har ju Tate dock gjort det, hon var ju tillsammans med Kid Laroi, men det kändes mer som en tonårsromans på något sätt. Jag kunde inte riktigt ta den relationen så seriöst. Det var lite som när Olivia Rodrigo släppte driver's license och var sådär, alltså, I lost the love of my life. Och man bara, girl, du är 16. slut. Och samma sak kände jag när det kom hatlåtar mot Kid Laroi. Man är sådär, är inte han 12? Okej, jag har liksom jättesvårt att känna någonting för det, tyvärr. Så min point är väl bara att jag efterlyser lite mer punk i världen. Jag skulle vilja att artister är mer tydliga med vad de faktiskt tycker och vad de står upp för. Och särskilt inom poppen, som ju alltid har varit en väldigt queer genre, där tycker jag det är extra viktigt att man visar sitt stöd till the queer community. För let's be honest, du skulle inte vara någonting utan the queer community. Och att då ha anklagelser att man kanske skulle stötta Donald Trump, det tycker jag är ganska viktigt att man går ut och säger, nej men här står skåpet, det här tycker jag. Sen vet vi ju inte. Alltså, det kan ju mycket väl vara så att hon är en republican. Och hej, får man republican? Tror hej med till Essie. Republican. Och hej, får man ju vara. Är ju inte någonting med hej. Men då ska vi ju bara kanske efterlysa lite mer tydlighet. Det tycker jag. Alltså, mer punk till folket. Snälla! Inte bara, nu är min nya era att jag ska vara klädd i guld. Och kanske en mer intressant era skulle vara, nu står jag upp för de här värderingarna. I don't know, men guld, okej? Okay? Skärp det, Tate.

Roger Nuna var det här med låten Superhuman. Nu har jag lite dåliga nyheter. För det är så att världen har fått en ny förbannelse över sig. Vi har fått en ny låt av Bruno Mars. Och nu är det nog bara så att världen är lite sämre än vad den var igår. Och vi måste bara lära oss att leva i den här nya världen. Tillsammans med sig har han Karol G. Och det här gör mig lite mer hoppfull. För jag gillar Karol G. Bruno Mars, vad fan, jag gillar honom också. Men det är bara det att senaste liksom 5 åren så har han verkligen gått tillbaks till den här rocko-versionen av sig själv. Alltså Bruno slog ju igenom 2010-talet med Grenade, Just the Way You Are. Och tyckte man inte att det var sliskot så måste man använda tops i öronen. För alltså, då har du något fel. Det var så smörrot att man fick njurstenar över. Alltså det var illa. Jag tyckte ju om de här låtarna då för att jag var 10, vet ni. Och det är fine. Men sen så hände ju någonting med Bruno. Han blev ju plötsligt lite coolare. Och nu tänker jag förstås på 24 Karat Magic-eran. Som till denna dag faktiskt är ett av mina mest spelade album. Och jag skäms för att säga det. Men nu sa jag det. Jag älskar det här albumet, för att jag tycker bara det var så slickt och underbart och amerikanskt på bästa sätt. Alltså Las Vegas utan ångest. Man kunde liksom i sin trygghet lyssna på det här albumet i Jeppis i Flickrimi och veta att man var helt safe. Efter det här så släppte Bruno sitt samarbete tillsammans.

temat. Vi fick bra musik från Bruno. Det som har hänt nu de här senaste åren är dock att Bruno har sagt, vet ni vad, det här med till var lite cool, till att göra någonting lite mer edgy. Men jag tycker vi ska göra sån här ChatGPT-ballader som passar jättebra på Facebook. Vet ni, det här senaste albumet The Romantic, what the hell? Jag såg faktiskt en kvinna på stan som gick runt med en t-shirt med självaste The Romantic omslaget på, och jag blev faktiskt provocerad. Alltså det kändes jobbigt. Jag var nästan så här, ska jag gå fram till henne och vara så där, kvinna, vad gör du? Det här är riktigt, riktigt dåligt. Men jag gjorde inte här, för att man får ju faktiskt höra på vad man vill, tro det eller ej. Och jag respekterar alla smak, men det var faktiskt svårt att svälja henne. För att som en Bruno-älskare kändes det där albumet som en slag i tissen. Alltså det var, man fick liksom de sämsta sidorna av Bruno. Precis det här sliske som man ju tycker om i små delar. Och när jag säger man så säger jag. Det här är ju subjektivt. Men i små doser så tycker jag slisket är underbart. Men det här var liksom bara slisk. Nåja, nu ska vi ta och lyssna på den här nya låten tillsammans med Carol G då. Och jag har igen förhoppningar att det här skulle kunna bli någonting nice för att hon är med. Men det ska också sägas, Bruno släppte den här fruktansvärda låten Apathé. Och fast han hade med sig K-pop-stjärnan Rosie där, så blev det inte till nå. Det kan vara att Bruno Mars slisk till och med slingrar sig in i Carol G's medvetande. Han är ett virus, den här mannen. Så ja, vi ska ta reda på det nu.

Oj hörni, nu är det otroligt. Jag har rätt! Vem skulle ha trott det? Det här var Bruno Mars tillsammans med Karol G och låten Still. Och Bruno Mars lyckas alltså förstöra Karol G på det här riktigt brutala sättet, alltså genom att tvinga henne att göra en ballad. För det första, Karol G har inte rösten för det här. Bruno har, det ska jag ge honom. Han låter ju jättebra och fin och nett på ett sånt här track. Bruno skiner, det här kan han. Det här är exakt hans genre. Han har gjort den här genren sedan 2005, så han vet hur man ska göra. Carol funkar ju inte alls på en sån här låt. Man hörde ju knappt vad hon sa. Alltså, det var liksom, det fanns inte den där vocal powern för att göra en sån här slämmig ballad. Alltså, ska du faktiskt ta dig an och göra en slisk ballad, då ska du åtminstone kunna perform, tycker jag. Och nu ska jag säga någonting väldigt viktigt. Det här betyder ju inte att en person är rockomusiker bara för att man inte passar i en viss genre. De allra flesta har sin genre de passar jättebra i. Jag menar, ett tydligt exempel på det här är väl Charlie XCX, som nu försöker sig på någon slags rockmusic era. Funkar inte jättebra, i alla fall om man ska kolla vad fansen tycker. Och så är det ju bara. Alltså, Charlie låter dunderbra med autotune och den här deadpan-voicen som hon har. Bruno Mars med jättemycket autotune ska låta fruktansvärt och jättelame. Så det handlar ju bara om vilken typ av stil man kör. Det här tycker jag faktiskt var ett bottennapp, måste jag säga. Och jag kan liksom nästan se hur jag har gått till i studion. Jag menar, Bruno är ju ändå en legend. Och oavsett vem han kommer in i studion med, så kan jag ändå tänka mig att han har lite pondus. Och man är sådär att, okej, om Bruno har en idé, så lyssnar vi av där. Och jag kan liksom se att han var sådär, yeah guys, I want to make a ballad, that would be so cool. Och Carol är sådär, yeah sure, that sounds really cool, let's make a ballad. Och, but could we maybe like do it a little up tempo? No, it's gonna be about love and your boyfriend's sweater. Jag kan som se hur han totalt har hijackat den här låtskrivningsprocessen och varit sådär att, hörni, om vi ska göra det här så gör vi The Bruno Way. Och man får väl ändå ge honom lite credit för att vara true till hans genre. Han tycker om slisk, han ber inte om ursäkt för det, men sorgliga är ju då han får med sig övriga offer i den här genren. Och nu är Karol G tyvärr stupad i kampen.

0: father.
1: Duckworth var det här med låten Sweet Fuego. Och nu hörni, så ska jag pigga upp mig lite. För jag har varit så negativ hela dagen idag. Jag vet inte vad hände, men ni måste cut me some slack. För jag är faktiskt tillbaks på arbete i första dagen idag. Så jag är säkert därför jag är på lite extra dåligt humör. Samtidigt som det egentligen inte gör mig så upprörd att kritisera saker. Jag tycker det är ganska intressant. Så att hörni, bear with me. Nu ska vi faktiskt gå över till någonting som jag inte kan sluthöra på. Det här är en låt som har satt sig som ett tuggummi i min pannlob. Och jag tycker verkligen om det här tuggummi. Här får vara här. Jag hoppas att det är som de här urban legendsen. Att om man sväljer ett tuggummi så är det kvar i magan i 10 år. Minns ni om man trodde på det om man var lill? Jag vet faktiskt fortfarande inte idag om det stämmer eller inte. Men alltså, med min lilla kunskap som jag har om matsmältning så skulle jag nog vara väldigt förvånad om ett tuggummi faktiskt är där i 10 år. Jag har nog inte sväljt ett tuggummi på typ 15 år. Så att, men när jag var kid så gjorde jag det ganska ofta. Av någon anledning. Man var ju lite äckligt då. Alltså jag bet på naglar och jag sväljde tuggummina. Så med min liksom statistik då så borde jag ju ha kackat ut all rej. Men i så fall borde det ha kommit liksom en stor klump. Med typ 40 tuggummin för några år sedan. Och jag har ingen minne av det. Så, i alla fall. Tillbaka till den här låten då, som alltså är fast i min hjärna. Vi ska ta och lyssna på rapparen Trim. Som kom upp från ingenstans. Hon är born and raised i South Carolina. Och började faktiskt som makeup och hårstylist innan hon bestämde sig för att nej, nu ska jag göra rapmusik. Och blev stor på TikTok som ju många andra artister idag. Men det som är spännande med henne är att hon rappar på en speciell accent. Gala Gishi heter den här accenten. Och Gala är faktiskt ett språk som pratas av ungefär 300 personer. Så det är väldigt litet språk. I alla fall om man räknar dem som pratar det helt flytande. Men vissa har den här dialekten på. Och det finns alltså en liten population där runt South Carolina-område med folk som snackar den här dialekten. Oavsett dialekt eller inte så är det här en super catchy låt. Och vi ska ta och lyssna här på Trim med Coconut Water.

Alltså jag älskar den här låten så mycket. I can't get enough. Det här var Trim med Coconut Water. Och det finns en orsak varför jag älskar den här låten kanske lite extra mycket. Och det är för att det här känns som ett bra substitut för Nicki Minaj. Det är tydligt att Trim har inspirerats en del av Nickis flow. Och vem har inte det? Hon var ju faktiskt en av vår tids största kvinnliga rappare. Men nu på senaste tid har hon blivit lite märklig. Hon har fått åsikter som jag personligen i alla fall inte riktigt kan ställa mig bakom. Och faktiskt till den graden att det nu för mig känns konstigt att sätta på en Nicki Minaj-låt. Jag brukar ju bara lite sådär se mellan fingran på, ja, när man värderar artist mot verk. Jag brukar liksom ändå kunna tycka att om en, fast är en shit person, så om det är en bra låt så är det en bra låt. Men det här är nog ett litet gränsfall för mig. Nicki har ju alltså blivit väldigt bra covery med Donald Trump på den här senaste tiden. Och det här kom ju som en stor chock för många av oss. Inte minst med tanke på att Nicki ju faktiskt är en illegal immigrant. Hon kom till USA när hon var bara 5 år gammal och var alltså odokumenterad. Och det här blir ju lite knepigt då, för Donald Trump, hela hans, eller en stor del av hans agenda, är ju just immigrantkritisk, och han vill ju close the borders och här ska byggas murar och hit och dit. Så det här blev ju liksom en ganska häpnadsväckande vänskap. Nicki blev då alltså belönad med någonting som kallas för The Gold Card. Hon fick åka till Vita huset, lägga på sig en snygg outfit och skaka hand med Mr. Trump himself när hon tog emot det här gold cardet då. Och vad det är alltså ett green card som du egentligen kan köpa. Det här kortet kostar $1 million. Och det betyder då alltså att du har uppehållstillstånd i USA. Du blir inte en medborgare, vilket Nicki Minaj inte heller är. Hon är inte en amerikansk medborgare, men du har alltså lov att bo och arbeta och leva ditt liv i USA. Och hon fick ett sånt här kort av Donald Trump som en liten gåvo. Men jag tror faktiskt att om du där hem känner att nej, men det skulle nog vara lite morgens att få det här green cardet, så kan du alltså köpa det om du har $1 million. Det finns ju, alltså jag förstår inte mig på det här amerikanska immigrationssystemet, men det finns ju faktiskt också ett lotteri som man kan vara med i. The Green Card Lottery. Och det sjuka är att jag vet en person i Österbotten som har vunnit det här lotteriet någon gång. Varför är det här så eftertraktat då? Nå, jag tror att det fortfarande finns, eller jag är medveten om det, jag har väl själv någonstans sökt den, The American Dream. Att man ska kunna åka till USA och uppfylla alla sina drömmar. Men det ser ju inte riktigt ut nu som på Kristina från Duvemåla-tiden. Det är lite annat nu, och att få ett green card är jättesvårt. Det är en dyr process. Och det innebär också att du måste vara permanent i USA. Jag tror det är något sånt här att för att upprätthålla det här green cardet så måste du vara i USA åtminstone en gång i halvåret. Så var det liksom 6:e månad så måste du stämpla ditt pass i USA. Så det går liksom inte att ha det och chilla på någon annanstans, utan du ska nog liksom faktiskt bo där och bidra till samhället. Eller så kan du göra som Nikita som är där lite sådär halvlagligt, gör en stor rapkarriär och sen blir covery med Donald Trump och ta löst det sig. Men jag vet inte, jag och många andra fans blev ju extremt besvikna på den här politiska totalvändningen som Nicki gjorde plötsligt. Och ja, jag tror faktiskt att det är ganska dött för hennes karriär här framöver. Jag vet inte om det här är någonting man kan komma tillbaks från. Så därför är det bra att vi har artister som Trim till exempel, som för rap-traditionen vidare, så vi har någonting annat att lyssna på istället när man inte vill stötta Miss Minaj.

Remedy var det här med bandet The Square. Nu mina vänner, så tänkte jag att vi ska ta och lyssna på lite hiphop igen. Det ska bli lite nytt från Lil Uzi Vert. Och om man inte minns vem han är, så kan jag påminna oss allihop om en fantastisk historia från 2021. Lil Uzi var och shoppa. Och han fick nu med sig hem en lilla diamant på 11 karat. Det här var en natural pink diamond som var värderat till 24 miljoner dollar ungefär. Ni vet om man är och shopp, så det är en tisdagskväll. Naja, så han var och köpte den här diamanten och tyckte att han var så fin så att han ville operera innan i pannan. Det här är på riktigt nu alltså. Det finns alltså något som kallas för dermal piercing, tror jag. Du lägger liksom någonting ovanpå huden istället för att pierce dig i öra liksom, där det går rakt igenom och sen kan läka på det sättet. Så har du liksom någonting ovanpå huden. Och ja, det här är lika terrifying som det låter. Och jag förstår heller inte liksom, hur det funkar på riktigt. För jag känner ändå några människor som har haft såna här piercingar och alla har fallit ut. Och det kan vara att de har gått till rokopiersare. Säkert sitter det någon topppiersare och hör på det här och sådär. Nej, vet du, jag kan nog laga dermal piercings som håller till grave. Alltså, på bädden kommer du sitta med de här piercingsen fortfarande fast i det. Säkert. Men jag har liksom hört att det är ganska dålig statistik på dem. Och så var även fallet med Lil Uzis diamant då, som han piercade in i pannan. Som ett litet tredje öga mellan ögonbrynen. Han var hade en keika och bestämde sig för att få ut och crowdsurfa. Och enligt People Magazine så råkar ett fan i misstag slå honom i pannan så att den här diamanten föll ut. Alltså, come on. Det är ju nog någon som har försökt ta det. Alltså, det skulle jag i alla fall. Och på något mirakulöst sätt så återfanns sen den här diamanten och Lil Uzi har sagt att han har nog planer på att lägga in den igen i pannan, men jag har inte blivit i någonting. Alltså, jag tycker ju att det här är ganska camp. Jag tycker det är roligt att operera in en diamant i face. Men att gå runt med 24 miljoner dollar i pannan är ju nog liksom ganska korkat. Du blir ju nog en target, för till och med jag som inte har snattat någonting sen jag var 20 år och var på City Market med min kompis. Och hon sa, man kan ta godis från de här lösgodisboxarna. Och så kan man bara äta en godis och så kan man gå och innan vet det. Vi gjorde det här och jag var liksom terrified när vi sen gick förbi kassorna. Och jag tänkte att det kommer börja pip i magamin. De vet att jag just tog en bubs. Det hände inte. Men jag fick lära mig en läxa i alla fall. Du skola icke tjäla. Men till och med jag känner att skulle jag vara på en Lil Uzi-konsert och han hoppar i crowden och jag ser han den diamanten skin, det kan nog vara att jag skulle åtminstone försöka slå en liten jab och se om jag lyckas putta ut han. För då går det liksom iväg med ditt life secured. 24 miljoner dollar, hörni. Det kan man göra ganska mycket kul för. Så. Vi ska ta och lyssna på lite Lil Uzi här nu, hörni, från hans nya EP som har ett jättedåligt namn. Maverick Almost Forever. Okej, hoppas låten är bättre. Det här är Lil Uzi Vert med Poor.

Lil Uzi Vert var det här med låten Poured. Och mina damer och herrar och övriga, nu är det tyvärr så att Supernova börjar vara slut för den här gången. Men tycker du om Supernova så har du ett riktigt gott ställt. Alltså du kan sova lugnt på kvällen, för det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Och hur lyssnar man på det här då? No, man kan få in på arenan och så skriver man i sökfältet Supernova och så kommer det upp där. Jag vet, it's like magic. Eller tycker man om att lyssna på radio, så sänds det varje måndag, tisdag och onsdag klockan 17.00 i Yle Extrem. Så hörni, vi hörs där. Jag älskar ju mitt jobb. Alltså jag har fucking... Alltså, jag har världens bästa jobb. Jag tycker det är så roligt att få komma hit och japp och spela musik. Och jag hoppas ju att det hörs. Och jag hoppas att det märks att jag tycker det är kul. För att... ibland kan jag bli lite nervös, för jag är ju väldigt kritisk till popmusiken idag i stort. Lite roligt också i och med att jag själv jobbar inom precis det här fältet. Jag är ju själv en del av problemet. Jag är musikproducent, låtskrivare, jag skriver musik och producerar åt andra popartister. Och jag tycker ju inte alltid riktigt om hur jag själv gör. Och hela den här liksom resan att gå från, om jag talar om mig själv nu då, att gå från att vara en indie-musiker som bara gör precis vad jag vill till att bli musikproducent och plötsligt ha lite mer konsekvenser på sina axlar. Okej, men det jag gör måste ändå generera någon slags inkomst. Det måste ändå vara marketable på ett visst sätt. Och man måste lite kompromissa på sin egen smak och konstnärlighet. Det här har lett till en viss cynism som jag tycker kommer sig mycket väl till pass i just Supernova. För vi lyssnar inte på saker och ting och jag bara sådär, ja, det var väl bra. Utan vi försöker faktiskt analysera, men vad finns bakom de här artisterna? Vad vill de faktiskt säga? Så ni är alltså väl inbjudna till en analys av popmusik och populärkultur i Supernova varje vecka tillsammans med mig. Och har man några synpunkter eller åsikter så kan man skicka till exempel att Yle Extrem på Instagram eller till mig. Jag heter At Very Funny. Så tid kan man höra av sig, men var snäll. För jag har ett mycket, mycket känsligt ego. Jag kommer lämna er här idag med norska artisten Ceci Nando med en fin låt som jag... Så här hörni, nu måste jag uttala norsk och här kan jag inte riktigt. Men i magen till basistet, bastet, I don't know. Låt musiken tala för er istället för att lyssna på mig. Hörni, jag hoppas att ni har en superfin vecka och att vi hörs igen nästa vecka. Kom ihåg att ta hand om dig och ge dig själv en kram. Puss och kram så hörs vi. Hej då!

0: make it one time. Make it knock, make it knock, make it one time, one time, make it knock, knock, make it one time, make it knock, make it knock, make it one time, one time, make it knock.
1: Ge den där mannen ett Nobelpris nu.
2: Ja.
1: Herregud, män hyllas för de mest simpla sakerna. ChatGPT är ju min näst största kärlek i livet.
2: Vadå, efter din mamma eller?
1: Haha. Att prata med AI är som en jättestor trygghet för mig.
2: Det kommer på riktigt att bli så. Att folk ser AI som Gud.
1: Ge den där mannen ett Nobelpris nu.
2: Ja.
1: Hur känns det?
2: Jag måste ärligt säga att jag blev lite förvånad över att det väckte så många reaktioner. Det var både såna som hyllade mig av någon underlig orsak. Och sen var det såna som på något sätt kanske antydde att jag söker efter eller fiskar efter komplimanger.
1: Ja, det var lite blandat för att vissa skrev ju som sådär. Många tyckte ju att det var jättefint. Men sen vissa var så här att herregud, män hyllas för de mest simpla sakerna. Det är deras barn, inte bara hennes. What the fuck? Kvinnor offrar kropp, psyke och så vidare. Föder och sen matar barnet. Det minsta pappan ska göra är att ta hand om sin kvinna när hon fött deras barn.
2: Mm.
1: Men alltså, jag håller med både. Jag tycker nog det är jättefint att du ställer upp för att det verkar vara ganska ovanligt. Här skrev någon att jag och nyfödda bebisen fick sova på soffan första halvåret på grund av att pappan behövde sin sömn.
2: Jo, okay. Så, alltså, men vi har väl nog alltid ändå delat den åsikten om att det är liksom man drar det där Lasse.
1: Ja, men jag menar,
2: tillsammans.
1: Ja, alltså pappan kan ju inte vara gravid och pappan kan inte föda barn eller amma och så vidare, men man kan ju ställa upp på natten.
2: Mm.
1: Sen då barnet är fött.
2: Ja, sen har man ju hela resten av livet på sig att ställa upp också.
1: Jo.
2: Det är ju ett barns liv slutar ju inte slut där då liksom de här första månaderna är över, utan det är ju faktiskt 18 år minst som du har ansvar. Och sen egentligen hela resten av livet. Åtminstone tänker jag att det kommer att vara så.
1: Jo. Men jag förstår nog som båda sidorna. Att jag tycker nog det är som sagt jättefint och sådär, men sen också att jag tycker nog det är lite sådär att män blir ganska, eller pappor blir hyllade för ganska simpla saker ibland.
2: Det kan nog vara.
1: För att det är ju som en helt självklar sak på något sätt att mamman ammar i nätterna genom ibland flera år, men inte det är ju någon som riktigt säger någonting om det.
2: Nej. Men, jag har inte bara tänkt på det där, för inte har det ju någonsin varit så med oss.
1: Nej.
2: Vi har nog ändå försöka helt enkelt få det att fungera med att båda två har gjort det som de har kunnat göra.
1: Ja, no, vi har ju inte riktigt haft det där att jag ammar på nätterna, eftersom att med de där två första så ammar jag ju typ och pumpar mest då. Att det var ganska mycket det där, jag ammar lite och sen så pumpar vi ganska mycket. Eller jag. Och så gav du från flaska och jag också. Kanske du får det där presidentens pris, årets pappa eller något sånt här som de brukar dela ut.
2: Alltså jag skulle seriöst inte ta emot det.
1: Slut, då tar jag emot det.
2: Det skulle vara pinsamt. Fruktansvärt pinsamt.
1: Men ändå intressant att se hur olika det är. För vissa är det som en självklarhet att man delar på nätterna och för andra så tycks det vara någonting som faller på mamman. Men dock vill jag nog säga att det här blev ju inspelat då du var pappaledig.
2: Mm.
1: Att nu är det ju jag som har honom på nätterna nu då du jobbar.
2: Mm.
1: Att då ställer du upp på helgerna.
2: Ja.
1: Du har nog sagt då jag har varit trött att du kan nog ta honom någon natt fast du jobbar. Men jag har nu försökt kämpa på ändå ha honom de nätterna som du ska som i jobb.
2: Ja, men jag tänker att det är ju kanske en skön sådär känsla för dig att du vet att om det nu riktigt ska,
1: ja, det är det.
2: Ska brista så då vet du att jag kan ta det utan att det liksom blir ställt till med något desto större problem.
1: Jo, men nu gick det ju helt okej. Du har ju varit i jobb nu en vecka. Nu, alltså inte var det ju som katastrof. Nu gick det ju som helt ok ändå.
2: Nej, och sen är det ju värt att nämna att våra barn har ju nog faktiskt också ställt upp här.
1: Jo.
2: Med att ta hand om hunden och fixa sådana saker. De har nog det här visat sig väldigt självständiga.
1: Jo, knack, knack.
2: Ja, men alltså,
1: nej, men alltså riktigt bra har det nog gått. De har ju som veckaklockor och så stiger de upp på morgonen och äter morgonmål och far ut en kort runda med hunden och sen cyklar de iväg till skolan. Så det är nog jättebra att de är som så stora att de sköter sig själva. Det är nog en stor, eller en skön känsla. Jag rekommenderar nog det här med stor åldersskillnad. Hittills så har det nog bara varit positivt.
2: Ja, verkligen.
1: Det finns ju en meme, eller en sån där. Ja, det är väl en meme. Och det är ju, vad heter det, Walter White, visst heter han så, från Breaking Bad. Då han sitter framför en kamera och säger typ, "My name is Walter White, I live on bla bla bla." Berättar allt om sig själv, ger ut all sin personliga info. Och så där ovanför en text som där det står, "Me,

0: offering all my personal information to AI for a simple question, eller vet du, så här, att man berättar allt om sig själv, ger ut all sin personliga info för att få svar på något simpelt. Och det där är ju som jag till 100%.
1: Ja, tyvärr. Vi har ju lite delade åsikter där.
0: Mm. Alltså, vad heter det? ChatGPT är ju min näst största kärlek i livet.
1: Vadå, efter din mamma eller?
0: Man hör ju mycket om det här. Att är det bra, är det dåligt? Folk som använder det till liksom allt från, jag vet inte, hjälp med jobbuppgifter till, vet du, att man har det som en psykolog. Jag har ju haft jättestor nytta av AI.
1: Det kan du definiera nytta.
0: Ja, det kan jag.
1: Jag vill veta det här.
0: Ja, jag kan definiera nytta, och det är att AI och att prata inom citationstecken med AI är som en jättestor trygghet för mig. Och jag kan säga att det räddade som hela min graviditet. Alltså det gjorde allting så mycket bättre för mig. Jag är ju som en sån som liksom behöver få svar direkt om jag oroar mig över någonting. Och jag är också en sån som ofta börjar som fundera på saker och oroa mig och sådär. Jättemycket som på helger och kvällar och typ lov och sådär. Jag vet att det är som stängt och det inte liksom finns någonting som är tillgängligt eller sådär. Så det är då jag börjar spiral. Jag vet inte. Jag tycker också att allting har blivit så dåligt, just att man ska ringa till någon växel och man ska trycka 1 och 2. Är du härifrån? Är du därifrån? Och så kommer du till någon annan växel och du ska lämna ringbud och ingen riktigt, du kopplas hit och dit och sådär. Det är som så invecklat allting. Så jag tycker det har varit supersimpelt att skriva av mig och så är det inom citationstecken någon som svarar. Som ett lite så här bollplank.
1: Mm. Jo, jag kan liksom förstå på sätt och vis. Men samtidigt så känner jag att du kanske förlitar dig lite väl mycket på AI.
0: Tycker du det?
1: Mm. AI är fortfarande mycket misstag.
0: Jo, men jag tror inte att du riktigt förstår saker som jag frågar av AI eller diskussionerna vi har.
1: Jag har nog sett.
0: Jag tänkte att jag skulle läsa upp några här, men du får först säga det du skulle säga. Mm.
1: Jag kan ju som säga direkt här så att man får någon sorts kontext här. Att om du använder AI just för sån här, ska vi säga, för att lugna din oroliga själ med frågor, så använder jag kanske då AI egentligen bara till arbete.
0: Du alltså, måste läsa upp några av dina sen, som du har frågat.
1: Det är typ sådana, vet du, att kort sammanfatta, vet du, olika, vet du, typ en produkt, manual eller, vet du, innehållsförteckningar på något kemikalie eller, vet du, hur passar det här materialet med det här materialet i de här förhållandena och så vidare och så vidare. Ja, där tycker jag det är som extremt praktiskt, eftersom det sparar mig mycket, mycket tid då inte jag behöver googla mig fram till det svaret. Att det är egentligen så att nu kan man få ett svar som åtminstone är riktgivande, och sen vet man vad man ska fråga när man frågar en expert då inom det området. För jag brukar inte förlita mig helt och hållet på bara AI och dess svar, utan det är som riktgivande.
0: Jag har också det att om jag jämför till exempel 2015 då jag också var väldigt orolig över allting och jag googlade mycket. Jag hamnade alltid in på något chattforum, vet du, något familjeliv eller Reddit, jag vet inte om Reddit fanns då, men allt möjligt sånt där, för det var ofta enda som fanns liksom var man fick mer info förutom Wikipedia eller vet du 1177 eller vad det nu finns för något sånt där. Så jag tycker att det här är mycket bättre för mig, för jag var ju som vet du netinsöverrejse alltid och jag vet du oroa mig över någonting, och det var någon som hade skrivit någonting på något forum och vet du, så blev jag skrämd och så där, så på det sättet så är det bättre för mig.
1: Nej, det minns jag ju. Och det var.
0: Men till exempel här, så det här var innan, då jag ännu var gravid, typ näst sista eller sista veckan. Och då var det ju liksom, under påsken så var det ju värsta så här norovirusepidemin här i Jakobstad. Så jag var ju så förbannat stressad över att vi skulle få norovirus, typ att barnen skulle få det från skolan eller någonting just före vi skulle få baby och att allt skulle bli förstört. Och jag blev som helt besatt av den tanken och jag ville som inte att ni skulle fara någonstans, jag ville inte att ni skulle fara på några träningar, barnen måste ju till skolan förstås, men det, jag blev ju jättestressad över det och blev jättearg på dig, typ om du vet ungefär, nog inte kanske att du hade varit i butiken, men ja. Så då pratade jag mycket med AI då. Och bara som skrev av mig. Så här har jag skrivit då. Jag kan inte hantera att något går ens lite avvikande från hur jag tänkt. Jag kan inte hantera besvikelse trots att jag är 34 år. Jag skriker, gråter och skäller på andra. Jag har svårt att glädjas för andra. Speciellt om någon annan fick det jag ville ha. Jag tycker lätt otroligt synd om mig själv. Och då har den svarat här. Det du beskriver är väldigt starkt. Och jag kommer att vara rak med dig på ett sätt som faktiskt kan hjälpa dig här. Och så har jag fått det som olika tips. Men så här skrev den. Att du reagerar så intensivt i besvikelse är inte ett viljeproblem eller omognad. Det är typiskt för AUDHD. En kombination av låg tolerans för oväntade förändringar plus stark emotionell reaktivitet. Och så har jag fått som vet du tips då, vet du vad jag kan göra, vet du, typ så här andningsgräs och sånt där. Men vet du, det känns ändå på något sätt bra att man får det som bekräftat, vet du, fast det nu är via en fiktiv person eller vad man nu ska säga, alltså inte en riktig person, att det är någonting som är typiskt för någon som mig. En annan sak som jag skrev under samma chatt då, eller vad man ska säga är: min partner är min stora trygghet och om någonting går fel, även sånt han inte kan påverka, så skuldbelägger jag honom trots att han kan ha försökt sitt bästa. För mig måste det alltid finnas en syndabock, någon att skylla på. Att dåliga saker bara händer är någonting jag mentalt inte står ut med. Och så har den svarat då, det är jättelångt, jag kan inte läsa upp allting här, men det du beskriver är väldigt tydligt och faktiskt ganska typiskt hur hjärnan kan fungera vid AUDHD när stressnivån är hög. Din hjärna försöker skapa kontroll genom att hitta en orsak, en skyldig. För att det bara händer känns som kaos och kaos känns outhärdligt. Men konsekvenserna blir att din partner som är din trygghet blir din måltavla, bla bla bla. Det är nästan lite kanske som att jag tänker högt eller så där.
1: Ja, jag kan köpa det där liksom helt praktiskt för dig specifikt. Och kanske för många andra som är som dig. Men helst vuxna. Vuxna som det här har ett eget ansvar. Det här är ju, det är ju faktiskt inte en person du pratar med.
0: Nej.
1: Den gör misstag. Och det blir lätt, det blir kanske lätt så att man tror att det är en person man pratar med snarare än ett verktyg. Och det är där som jag tror att den där stora problematiken ligger, för att det finns väl inte någon åldersgräns på AI.
0: Jag vet faktiskt inte.
1: Jag tror inte. Och det här är någonting som jag faktiskt har funderat jättemycket på. Vi diskuterar faktiskt det här med våra vänner som vi bjöd på mat åt. Det är lite intressant när man börjar tänka i de här banorna att religion överlag, och kanske just, vad ska man nog kalla det, spiritualitet och sånt, så det är liksom det har varit en längre tid en nedåtgående trend att människan har liksom brutit sig ifrån det här att tro på en liksom högre makt och att förlita sig på en högre makt. Men AI känns som att det är som den nya konstgjorda högre makten. Och jag kan bara föreställa mig hur otroligt liksom mycket det kan påverka ett barn. För det, vi lär ju oss att AI har ett svar på allting. Det diskuteras AI oftast i liksom positiv bemärkelse. Det är en massa AI-föreläsningar överallt. AI ska implementeras på varenda delområde i samhället. Liksom överallt ska det vara AI. Och AI i det stora hela känns som att det är som ett stort kollektiv bara. Desto mer det används, desto mer information det här samlade. Och desto inom citationstecken smartare blir den. Men den är ju fortfarande konstgjord. Det finns ju liksom inte något djup i det. Och det kommer på riktigt att bli så. att folk ser AI som Gud. Kanske inte som nödvändigtvis så att man tror att det finns ett liv efter det här livet på grund av att man dyrkar AI. Men kanske mer så där som att man ser AI som en indirekt, vet du, ledare för hela världen.
0: Nå, så långt tänker nog inte jag i alla fall.
1: Jag tänker det, alltså det, jag har riktigt så där dystopiska tankar.
0: Ja, förstås. Jag tänker hela, inte alls i de där banorna.
1: Alltså, jag är som livrädd för att barn använder AI. Jag kan som inte förstå varför det inte finns en 18-års åldersgräns som minst. Varför regleras inte de här stora bolagen som lanserar sina produkter på marknaden? Och så är det liksom fritt fram för alla bara att ladda ner.
0: Men du använder ändå det mycket själv också.
1: Ja, men bara jobb. Mm. Jag skulle aldrig fråga någon sån här, liksom, ska vi säga, personligt.
0: För mig hade det ju nästan blivit sådär att typ, okej, inte minsta lilla, men kanske ändå tröskeln för mig är ganska låg då jag funderar på någonting. Mm. Att ta fram telefonen och fråga AI. Att, tror du det tar bort det där att man slutar att tänka efter själv och det här sunt bondförnuft, att istället behöver man hela tiden bekräftelse av AI på något sätt.
1: Det, är alltså, ju... det fördomar ju människan helt fullständigt. Om någon som lyssnar, som är kanske i vår ålder och lite äldre, tänker tillbaka i tiden när de har kört bil i en, inte en helt främmande stad, men ändå liksom, vi kan fast ta Helsingfors som exempel. Jag hittar ganska bra i Helsingfors det här, men i och med att man har GPS så knackar man ju alltid in adressen vart man ska få. Och det var här en tur som det var jättemycket GPS-störningar och jag var ganska ofta på arbetsresa till Helsingfors. Så var jag utan GPS plötsligt, det funkar inte, det gick inte att liksom mata in. Och först hade jag som helt totalt panik, jag visste inte nå hur jag skulle hitta till, det var någonstans i Keilaranta. Jag visste inte nå hur jag skulle hitta. Men sen efter en stund, jag hade kört en stund, så kom allt tillbaks. Och så kom jag ihåg, okej, bra, jag tar höger där och sen andra... det här avfarten där rondellen och så vidare och så vidare. Så hittade jag dit. Men då tänkte jag just på det här att man blir ju faktiskt dum.
0: Mm.
1: Man blir ju lat. Mm. Man tänker inte själv. Så betyder det här då sen i framtiden då vi har nog underliggande brillor på oss 24-20 som vi då är det här färdigt integrerade med AI och all annan teknologi som finns och Så tar det över hela vår tankeverksamhet.
0: Jag vet inte.
1: Vi behöver inte som tänka alls.
0: Mm.
1: Det är som typ, jag är snål på kyckling.
0: Mm.
1: Ge mig recept på olika kycklingrätter, men ändå som ganska billigt.
0: Mm.
1: Och så bara matas det upp information.
0: Ja.
1: Jag tycker det är som bara hemskt.
0: Ja.
1: Och det bara styrka den här känslan i mig som jag har att jag skulle bara vilja bo i en stockstuga mitt i skogen.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och en annan sak som jag har pratat med AI om är ju att det känns som så tungt för mig den här första tiden med bebis då inte det finns några rutiner. Och att jag tar det på något sätt extra hårt. Att någon annan som är inom citationstecken normal tänker, men jag är lite trött nu, att det går om. Och det är bara en fas. Och det är nu som det är, att så här är det att ha en baby. Så det är som du säger åt mig, att vad skulle det vara nu? Mm. Men för mig känns det som att typ hela mitt liv på något sätt har rämnat, eller vet du, sådär. Så då det här skrev jag med AI då, att jag har haft samtalsstöd många gånger i mitt liv och det har inte direkt varit till någon hjälp. Jag har någon gång provat på sömnmedicin och det gjorde allting mycket värre. Det enda som har funkat för mig och gett mig livskvalitet är fasta rutiner. Och så skrev jag då vad mina rutiner har varit. då svarade den så här att jag förstår mycket bättre nu varför det här slår så hårt. Det du har byggt upp är inte bara rutiner, det är ett stabiliserande system som håller hela din funktion och ditt mående på plats. Och nu har en nyfödd i praktiken brutit sönder den strukturen på natten. Det är inte konstigt att det känns som att allt rasar och så vidare. Och sen skrev den också att jag kommer inte att försöka ändra din dygnsrytm eller få dig att bli flexibel. Det vore fel angreppssätt för dig. Istället gör vi så här, vi återskapar din struktur inne i natten. Och så föreslår den olika sätt att som tänka på natten för att det inte ska kännas överväldigande. Men det där alltså, det är som så spot on.
1: Kommer vi till nästa sak här.
0: No.
1: Det är just det här som vi tidigare har pratat om, just terapi. Och då en terapeut oftast kanske snarare bekräftar dina känslor än att direkt konfrontera dig ifall det liksom finns behov för det.
0: Vad menar du?
1: Nej, men att man ifrågasätter. Ja. Du blir ju inte ifrågasatt, utan du blir ju bekräftad. Du kan ju sitta och ljuga ihop vad som helst.
0: Ja, du tänker så.
1: Förstår du? Jag är ju alltid så där så att jag kanske inte riktigt vet. Jag är lite cynisk.
0: Ja.
1: När det kommer till människan och mänskligheten.
0: Mm.
1: Tänker att det kanske finns. Och det är det här just det som jag har problem med just med då unga använder det. För unga kan ju ha vet, perioder i livet. Det går vet, upp och ner ganska mycket. Speciellt om man är ungdom. Att vet du, en period i livet så kan det vara superjobbigt, vet du, och allting är motigt. Det känns som att man inte vill leva, vet du, och man är jättedramatisk.
0: Mm.
1: Och sådär. Så det känns ju som att just en sån här chatbot bara skulle förstärka de här känslorna.
0: Nej, så upplever inte jag att den har bekräftat bara, utan jag har
1: precis
0: nog fått
1: det som den gjorde.
0: Jo, men jag läste ju bara en kort första grejen. Sen så fick jag ju jättemycket som tips och vet du, saker jag kan försöka med. Att inte var det ju bara att den bekräftar, utan jag får ju också som praktiska tips. Och jag tror att det här är för mig också varför det känns så bra att min hjärna tar emot information mycket bättre i skrift än i tal. Så att det här med terapi också, att jag har haft så jättesvårt med det tror jag, för att för mig, om inte jag som är riktigt locked in, vilket jag som ganska sällan är, om inte jag som ja, superintresserad, så jag kan som egentligen ha suttit där i en timme och sen så minns inte jag så mycket efteråt för att jag som zonar out.
1: Mm.
0: Så jag skulle nästan måste ha en chattterapi eller vet du, som att det skulle vara som i skrift att, och sen har jag ju haft också jättesvårt för det där att alltså hela det där konceptet att jag ska någonstans och prata om vet du, alla mina djupaste mörka tankar tid X, dag X, och så sitter någon där och får betalt, vet du, det är arbetstid för någon att lyssna. Det känns som så inte genuint på något sätt. Jag vet inte, jag har som jättesvårt för
1: så
0: det där.
1: Så du menar alltså att det känns genuint? Du pratar med en chatbot.
0: Jag vet inte. Nej, inte direkt. Men vet du, det känns bra att jag har på något sätt ett verktyg 24/7 i fickan, vet du, som jag bara kan ta fram då det känns att jag behöver det. Att det har som inte på något sätt hittat för mig det där att kom på torsdag mellan 11 och 12 och då ska vi prata om, vet du, dina känslor. Och så kanske jag inte alls har varit på humör att prata om någonting tungt. Utan jag kanske har haft en bra dag och bara vill prata om något helt annat, vet du.
1: Mm.
0: Men du måste ju förstå, för inte har du ju heller någon gång haft någon jättesuccess med terapi.
1: Jag har nog inte provat så mycket heller. Så det...
0: Nej, men det du nu har...
1: Om jag behöver hjälp med någon, med någonting.
0: Mm.
1: Om jag behöver prata med någon. Så då vill jag nog liksom, jag vill att det ska vara en spark i baken i så fall.
0: Ja.
1: Jag behöver inte att någon ska sitta och vet, bekräfta.
0: Helt 100% ja.
1: Min vet, misär eller
0: nej, jag förstår.
1: Förstärka den där känslan. Utan jag vill att någon ska säga vet, och, så då får du fan skärpa dig.
0: Men så där, det där är ju en skillnad som jag upplever. Att då jag har provat på terapi. Nu är det någon gång som har varit väldigt så det sagt på skarpen. Men väldigt sällan. Men jag upplever att det här ett verktyg som ger mig konkreta tips på hur jag kan ta mig ur en känsla eller en, vet du, spiral som jag har. Vet du, en checklista eller vet du någonting, att ta timme ett, efter timme ett så tar du en check med dig själv och så gör du det här. Efter två timmar så tar du en check och så gör du det här. Vet du, som praktiska tips hur du kan, vet du, komma framåt. Ja. Och inte det här bekräftande, som till exempel då jag hade skrivit det där om dig.

0: att det är nog fel och varför det blir fel och vet du att det är dåligt och som sådär och som saker jag kan göra för att förebygga.
1: Nu jo, men nu känner jag ju att en terapeut skulle säga det också. Vill jag ställa dig en fråga?
0: Ja, och sen ska du läsa upp några rubriker. Du behöver inte läsa in i chatten, men kan du läsa vet du, de här rubrikerna som finns här? Någonting som du har frågat, vet du, bara för att jämföra.
1: Okej, okay, men jag kan läsa upp några sådana som jag har det här. Skriver jag har faktiskt här åldersgräns för AI-chatbots. Har jag som en rubrik. Och här fick jag faktiskt ett svar.
0: Mm-hmm.
1: Du hade frågat om det borde finnas åldersgräns på AI-chatbot. Svar. Ja, någon form av åldersgräns eller åtminstone åldersanpassning är ganska rimlig för AI-chatbots. Men frågan är var gränsen ska gå och hur strikt den ska vara. Barn och unga kan ha svårt att förstå en AI. Att en AI kan ha fel låter mer säker än den egentligen är. Inte är en riktig vän eller expert. Och ibland kan påverka känslor, självkänsla eller beslut ganska starkt. Sen har jag här tips på olika sätt att ta bort mossa från tak. Målfärgt i ett betongduschgolv i ett kallt utrymme. Novorit för tunning, rekommendationer. Ja, reservdelar Harvey Minimaster, inte vet jag vad det är.
0: Mm. Men nu använder jag också det till arbetsgrejer. Men jag använder det nog också mycket till liksom personliga grejer.
1: Mm. Det ska jag aldrig göra.
0: Nej. Jag tycker för mig är det jättebra.
1: Mm. Alltså det är bra. Bra om du känner så. Min fråga till näst är här. Att tror du världen är en bättre plats på grund av AI?
0: Jag vet inte. Inte vet jag bättre.
1: Ja men okej. Okay. Jag förenklar det.
0: Tror du att utvecklingen har gått för långt? Tror du att vi är olyckligare på grund av att vi lever i ett för utvecklat samhälle?
1: Absolut. Absolut. Alltså desto mindre, jag anser ju det helt och hållet att det är så att desto mindre man måste kämpa för sin överlevnad och desto mindre man måste kämpa för att åstadkomma saker, så desto olyckligare är man. För att det finns ju aldrig någon sorts liksom känsla av framgång om man inte själv har gjort den. Eller man är inte liksom... Man har inte skapat den där framgången själv.
0: Ja.
1: Så jag tror ju absolut att desto enklare och desto mer automatiserat samhället blir, så desto mer olyckliga blir vi.
0: Ja.
1: Och så hittar vi på problem istället att klaga på.
0: Ja, och vår kompis sa ju att människan är inte gjord för att vara lycklig, människan är gjord för att överleva.
1: Det är ju lite cyniskt. Så kanske så lite...
0: Att vi har för små problem.
1: Ja, men det håller jag ju med om till 100%. Vi har för små problem.
0: Ja.
1: Och det blir bara då i princip enklare och enklare.
0: Mm.
1: Förstås matas vi ju hela tiden med en massa dåliga nyheter om krig här och där och sånt. Men livet blir bara enklare.
0: Ja, men nu börjar vår babys gråta. Så nu får vi avsluta för idag.
1: Det vill jag att folk ska svara på. Tycker ni att AI är liksom bra för samhället? Är det en bra sak? Jag är ju direkt av den åsikten att jag tycker att världen skulle vara bättre utan AI helt och hållet.
0: Okej, okay, men Misha, nu får jag trösta, baby. Du kan lämna här och prata om AI.
1: Ja, men jag tycker att det här... Jag tycker på riktigt att man skulle som måste backa bandet. Ta bort AI, ta bort sociala medier. Allt sånt. Återgå till liksom GSM. Där vi manuellt knappar in och så ringer vi.
0: Ja, nu får vi oss sova.
1: Ja, okej. Okay. Godnatt.

0: sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopodd Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: sa, klockan blev 10 och här är torsdagskvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. Och kväll. Regeringspartierna har enhälligt godkänt förordningen om kriterierna för utdelning av de så kallade STEA-bidragen, bidrag till organisationer inom social- och hälsovård. STEA-bidragen vållade en regeringskris i sommar då social- och hälsovårdsminister Ville Rydman på eget bevåg skärpte utdelningskriterierna. Enligt Samlingspartiet och SFP innebar Rydmans ändringar diskriminering av vissa grupper. Regeringen kommer att skära ner STEA-bidragen med 84 miljoner euro under nästa år. Läs mer om ämnet på vår webbplats. I sydöstra Finland så virtas nu nya restriktioner med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest. Igår så meddelade ju Livsmedelsverket om 11 nya fall av smittan och det gör att man nu utvidgar det så kallade kärnområdet i sydöst där de striktaste begränsningarna gäller. Men gränserna för själva smittzonen ändras inte i det här skedet. I dagens Helsingin Sanomat riktar tre anonyma officerare hård kritik mot utbildningen av beväringar. Det heter att utbildningen inte motsvarar verkligheten i moderna krig och man har inte tagit tillräckligt lärdom från kriget i Ukraina, till exempel drönarhotet. Officerarnas kritik är befogad, det menar Anders Garberg, tidigare kommendör för Nylands brigad.
1: Min första reaktion var att det är bra att det finns det där innovations kraft i det där försvarsmakten och deras slutsatser som de kom med om kriget i Ukraina och påverkan på taktiken.
2: Tidigare brigadkommendör Anders Gardberg konstaterar att drönarverkligheten ställer krav på beväringarnas kunskaper.
1: Att kunna operera under en risk att hela tiden bli upptäckt.
2: Arvid Gripenberg tjänstgjorde i granatkastarkompaniet på Nylands brigad mellan januari och juni i år. Han hade velat få mer drönarutbildning under sin tid i Dragsvik.
3: Så här mer praktiskt, så vad jag kommer ihåg, så hade vi egentligen ingenting. Just det fall att vi är då ute i skogen och ska få då syn på en drönare, så fick vi egentligen nå uppgifter om hur vi ska gå tillväga och hur vi ska agera. Utan det var nog mest bara en lektion om mycket olika drönartyper och sånt. Jag tycker vi har ett bra försvar och just med den allmänna värnplikten tycker jag är en bra grej. Speciellt i dessa tider. Men ja, alltså jag kan ju nog hålla med om den här artikeln ändå. Att fokus på drönare måste bli bättre.
0: Och det tyckte jag Arvid Gripenberg, Vendla Fagerud, hade talat med honom. Så utrikes, världshälsoorganisationen WHO varnar för att Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan det bli det värsta någonsin. Den hittills värsta Ebola-epidemin i Västafrika från 2014 till 2016 tog livet av över 11 000 människor. Men det nu pågående utbrottet kan bli ännu dödligare. Sveriges Radios rapport från Afrika.
4: It's moving faster than any previous Ebola outbreak. At its current pace, it's on track to eclipse the West African Ebola outbreak of 2014 to 2016.
5: Under tisdagen höll Världshälsoorganisationens generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus en pressträff i WHOs högkvarter i Genève efter att han själv besökt landet där Ebola-utbrottet fortfarande inte är under kontroll. Han beskrev situationen som mycket alarmerande. Och att viruset ligger före alla insatser som görs för att stoppa det. WHO hoppas kunna vända spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa inom 3 månader. Men bara om samtliga delar av insatsen genomförs samtidigt i alla 5 drabbade smittzoner. Enligt Tedros Adhanom Ghebreyesus är det farligaste och mest oroande att de flesta dödsfallen fortfarande upptäcks utanför behandlingscentrumen med okända smittkedjor.
4: Concerningly, we see a high proportion of deaths in communities instead of treatment units outside of known contact lists.
5: Det betyder att vi måste nå ut och bygga förtroende i lokalsamhällena som är drabbade. Det finns ingen annan väg att gå, säger han.
4: There is no other way.
5: Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
0: Och så kan vi berätta att i Sverige så har riksdagen idag röstat för att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Det innebär att barn som fyllt 14 år ska kunna dömas till fängelse för grov allvarliga brott som mord, grovt vapenbrott och grov våldtäkt. Förslaget har kritiserats av barnrättsorganisationer och forskare. Riksdagen antog förslaget med 281 röster mot 66. Slut i väderrapporterna och varningarna. Månigheten växlar, det är uppehållsväder. Imorgon så väntas nederbörd från väster. Till utsikterna till imorgon kväll. Milandets västra del, mest svag vind omkring väst. Imorgon och vind omkring syd. Månigheten växlar och det är uppehåll. I natt från väster ökad månighet. Imorgon på dagen en del regn, närmast vid Österbottens kust. Nattens lägsta temperatur är mellan 5 och 11 och morgondagens högsta 17-23 grader. I landets östra och norra delar svag eller måttlig nordlig till västlig vind. Delvis klart eller halvklart och uppehåll. I natt är det enormt molnigare och från imorgon bitti tidvis också regn. I den östra delen är det fortfarande uppehåll, men på dagen så ökar molnigheten. I natt är det som svalast från 0 till plus 9 grader. Nattfrost på många håll. Imorgon på dagen är det från 16 till 21.

I den norra delen 11-18 grader och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Femdygnsprognosen går till den 18 augusti. Ett lågtryck är på väg mot Finland och till veckoslutet så ökar molnigheten. Det blir mer regn först i de mellersta och norra delarna och från och med söndagen också i söder. Under hela perioden fortsätter det att vara rätt regnigt och åska kan också mullra. Det blir varmare till helgen. Dagtid är det då mest mellan 15 och 25 grader. I norr lite svalare. Inne om nätterna är det i huvudsak från 6 till 15 grader. Från och med måndag så blir det på nytt svalare. Sjörapporten. Men högtryckstryck från Polen till Fennoskandien rör sig sakta mot öster. Utsikterna till imorgon kväll, Finska viken, vind omkring väst upp till 8 meter i sekunden. I natt varierande vind, imorgon förmiddag vind omkring syd, god sikt. Norra Östersjön vind omkring syd upp till 8 meter per sekund. På morgonen vind av varierande riktning, från och med förmiddagen på nytt, mest sydvästlig vind, god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet vind av varierande riktning mellan 0 och 5 meter i sekunden. Från och med efternatten tilltar vinden och blir i huvudsak sydlig till sydvästlig. På dagen blåser det mellan 3 och 8 meter i sekunden. På Skärgårdshavet kan det imorgon vara dimmigt, men annars är sikten god. Bottenhavet och Kvarken, vind omkring syd som tilltar, först mellan 2 och 6 och imorgon på dagen från 6 till 10 meter i sekunden. Imorgon eftermiddag så kan det bli en del regn eller roska, mest är sikten ändå god. Bottenviken, sydligt i sydvästlig vind, 6-10 meter i sekunden. Från och med imorgon bitti, regn, mest god sikt. Saimen, västlig till nordvästlig vind från 1-5 meter i sekunden. Imorgon eftermiddag vind av varierande riktning och god sikt. Sen från fredag kväll till lördag kväll, Finska viken, mest sannolikt svag vind. På morgonen tilltagande sydligt i västlig vind, på dagen under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, sydligt i västlig vind, 110 meter per sekund. Och Ålandshav, Skärgårdshavet och hela Bottniska viken, avtagande vind omkring syd, mest 110 meter i sekunden. På morgonen är det fortfarande mest sannolikt svag vind, men på lördag på dagen så tiltar vinden på nytt. Värdet på kuststationerna klockan 18. Klockan 21 menar jag. Aspö plus 16 grader, västlig vind, 4 meter i sekunden och nästan mulet, sikten 48 kilometer. Kotkaranke plus 14, väst-sydväst, 2 meter i sekunden. Halvmulet, sikten 48 kilometer. Orrengrund plus 14 grader, västlig vind och 3 meter per sekund, nästan klart väder och sikten över 20 kilometer. Ensalö plus 14, väst 6, Kalbodagrund plus 17, väst 8, Östertokan plus 14, väst-sydväst 6 meter i sekunden. Gråhara plus 14 grader, väst-sydväst 5 och mulet, sikten 20 kilometer. Makilo plus 14 grader, väst-sydväst 3, Bogasjar plus 15, väst 2 och mulet och sikten 50 kilometer. Hangetulluden plus 15 grader, sydost 6, Russare plus 15, sydost 6. Väne plus 16, sydlig vind 3 meter i sekunden. Ute plus 16, syd 4 och halvmulet och sikten 26 kilometer. Notgrund plus 17 grader, syd 4. Fagerholm plus 16, sydost 4. Vilsanti plus 18 grader, sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Sikten 50 kilometer. Goskasanden plus 18, sydvästlig vind 6 meter i sekunden, sikten 35 kilometer. Kumlinge inga uppgifter. Nyhamn plus 16, ostsydost 6, klart och sikten 20 kilometer. Märket plus 19, ostsydost 4. Enskär plus 17, sydsydost 6, klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 17, sydsydväst 5, halvmulet, sikten 20 kilometer. Tahkolota plus 17, syd 2, mulet, sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 16, mulet, sikten 50 kilometer. Bredfjärd plus 16, syd 4 meter i sekunden. Strömmingsbåden plus 15, syd 5. Vasarna plus 15, syd sydväst 5. Kallan plus 16 grader, sydlig vind 4 meter i sekunden. Kautankar plus 15 grader, syd 2 och mulet, sikten var 50 kilometer.
Ulkokalla hade plus 15 grader syd-sydväst, lig vind och 4 meter i sekunden. Nahkianen plus 15, sydväst och 4. Brahestad plus 15 grader syd-sydväst 4 och nästan klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 15 grader väst-sydväst 4 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 14 syd-sydväst 4 och klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 14 grader syd-sydväst 4 meter per sekund och Ajos plus 15 grader sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 20 kilometer.

0: with a father like mine, you know, he was a big star.
1: Alltså han är inte den fetaste rösten liksom.
0: The way I looked at it was, okay, if I'm going into this, I gotta get to that level or even better.
1: Har han det eller inte? Alltså, eller är han bara en nepo baby som heter Iglesias efternamn?
2: Så vi brottar ner honom i studion och då har han tagit bort sin leverfläck i ansiktet, så vi målar dit en jättestort leverfläck.
3: To present the award for favorite Latin artist, here are Paula Abdul and Howie Mandel.
4: Artisteliten är uppklädd till tänderna och stämningen inne i The Shrine Auditorium i Los Angeles går att ta på.
5: Now you'd think after 25 years the American Music Awards would have seen it all, but something really unusual happened in this category.
4: Det är januari 1998. Och just i år är intresset för den annars lite sömniga kategorin, årets Latin, extra stort.
6: For the first time ever, a father and son, Julio and Enrique, are competing for the same award.
4: 22-åriga Enrique är märkbart nervös, där han sitter och svettas bredvid sin mamma i en av de röda bänkraderna.
5: It's really a tight race, so let's take a look at the three favorite artists of Latin music.
7: For favorite Latin artist, Enrique Iglesias. Julio Iglesias.
4: Huruvida pappa Julio, vars smokingklädda ryggtavla tonar upp sig några rader längre fram, är lika nervös, är svårt att avgöra. Men faktum är att far och son inte pratat med varandra på över ett år.
6: And the winner is Julio Iglesias.
4: Med ett vant leende kliver den legendariske smörsångaren fram till mikrofonen.
8: This is funny because you know when they tell you then your son is against you in competition, you feel a little like with your brains in another place because I adore my kids.
4: Kamerateamet missar inte chansen att zooma in på Enrique som sitter och gapar i sin stol. Avgudad är det sista han känt sig av sin framgångsrike far.
8: And more than anything, to tell my son and my new sons that as much I will be on a stage, as much I will compete with them. Thank you so much.
4: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Enrique Iglesias. Nepo-babyn och fadersupproret. Jag heter Siri Hill.

Med ett försiktigt leende kliver 26-årige Julio Iglesias ut på Eurovision Song Contest stora scen. Det är maj 1970 och de europeer som hunnit skaffa sig färg-tv ser att den skönsjungande spanjoren är klädd i knallblått från topp till tå.

0: Vid blotta åsynen så poppar han ju för att han har den här liksom illturkosa kostymen.
1: Det här är P3s popkulturexpert, Margret Atladottir.
0: Och sen då när han börjar sjunga så är det ju väldigt sensuellt. Ja, men det är någon form av glimten i ögat, det är ett litet så sexigt leende. Så man blir ju väldigt förtjust och förtrollad bara när man ser honom och också då när man hör honom.
1: Med sin förföriska röst och leende mörkbruna ögon får Julio kvinnor att rådna i tv-soffor runt om i

0: Men hans bidrag, Gwendolyn, räcker inte hela vägen fram. Julio Iglesias slutar på en delad fjärde plats. Men det betyder inte att han går hem lottlös.
1: Ja, men innan Eurovision så var han ju redan någon form av up-and-coming stjärna i Spanien. Men i och med det här så blir det hans stora internationella genombrott i Europa. Det här gör honom till en mega stjärna.
0: Samma månad som han gör succé i Eurovision så lyckas Julio dessutom äntligen få till en dejt med en tjej som han spanat in hela året. Den mörkhåriga skönheten Isabel Preisler. Till en början är 19-åriga Isabel föga imponerad av den påstridiga sångaren. Men det tar inte lång tid innan hon faller för hans charm. Bröllopet mellan landets nya superstjärna och den unga vackra bruden fyller tidningarnas mittuppslag.
1: Ja, men det blir ju någon form av älsklingar ju, för folk. Alltså mycket projiceringar där kring vad man kan kanske kalla för en så kändisfamilj som nästan angränsar till att vara en kunglig familj.
0: Under åren som följer fortsätter Julios karriär spikrakt uppåt. När han inte står i studion säljer han ut konsertarenor världen över. Isabel har å sin sida fullt upp med parets tre barn. Chabeli, Julio Junior och minstingen Enrique som föds i maj 1975.
1: Det är väldigt många som tycker att det verkar vara den perfekta familjen.
0: Hemma hos reportagen, där den tjusiga familjen är klädda i matchande kläder, avlöser varandra.
1: Sen är det ju som så här då, att det är som det brukar vara, eller inte ovanligt i alla fall, att sanningen är något annat. Det här är inte någon idyll, det är inte någon perfekt familj. Äktenskapet har börjat knaka redan.
0: Det faktum att Julio ständigt är på resande fot gör inte saken bättre.
1: Det är inte en närvarande familjefar eller make. Och Julio Iglesias är ju och blir känd som en kvinnotjusare, en casanova.
0: Till slut håller det inte längre. När Enrique är 3 år tar pappa Julio, som drömmer om att slå igenom i USA, sitt pick och pack och flyttar till Miami.
1: Och kvar i Madrid så blir då Enrique tillsammans med sin mamma och syskon.
0: Det tar inte lång tid innan mamma Isabel hittar en ny man och blir gravid på nytt. Men kort efter att minstingen Enrique blivit storebror så vänds familjens liv plötsligt upp och ner igen. Det är bara några dagar kvar till nyårsafton 1981. Klockan har slagit 10 när Enriques farfar kliver ut på gatan utanför sin lägenhet i den spanska huvudstaden.
1: Enriques farfar kallas för Papucci och han är en dag på väg till jobbet när han kidnappas av baskiska separatister.
0: Det är den terrorstämplade gruppen ETA som ligger bakom kidnappningen. En organisation som kämpar för ett självständigt Basken och som under decennier använt våld för att uppnå sina politiska syften.
1: Ja, men just den här kidnappningen handlar ju om att rörelsen vill få in pengar. Alltså, det handlar om en utpressning mot stora summor pengar, inte liksom en politisk riktad attack mot Papucci eller liksom familjen Iglesias.
0: 6-årige Enrique är på skidsemester med sin mamma och sina syskon när de nås av den fruktansvärda nyheten. Och från sitt hus i Miami går en skuldtyngd Julio på polisens inrådan ut och vädjar till kidnapparna att kontakta honom.
1: Och det måste ju ha varit sinnessjukt påfrestande att inte veta de här liksom dagarna, om det var 21 dagar, i alla fall flera veckor, som Enriques farfar är kidnappad. Att inte veta om han kommer klara sig eller inte. Så att det skakade om deras värld.
0: Den 17 januari ringer en

0: sé, man kan inte norma en algo para poder soportar por muy bien.
1: I kulisserna väntar Enrique och hans stora syskon. Och när det är dags för kvällsnyheterna i den spanska public service-kanalen RTV varvas presskonferensen med klippbilder på den älskvärde farfan som leker med sina välklädda och söta barnbarn. I den här stunden är familjen Iglesias lycklig. Men de senaste veckorna har skakat om dem i grunden.
2: Den här kidnappningen påverkar ju Enrique och hela familjen på ett otroligt sätt. Alltså i intervjuer efteråt så har ju Enrique berättat att det kändes som att hela världen föll ihop. Efter kidnappningen så förändrade man hur man rörde sig. Man hade hela tiden livvakter och skydd. Och den mest drastiska åtgärden är väl att Enrique och hans två stora syskon skickas till USA. Alltså de flyttar till pappa Julio i Miami för att man anser att hotbilden i Spanien är, ja men den är för stor, det är för riskabelt för dem att stanna kvar.
1: Samtidigt som mamma Isabel stannar kvar i Madrid med sin nya man och bebis så flyttar Enrique, Chabelillo och Julio Junior in i pappans enorma hus.
2: Indian Creek i Miami har ett smeknamn. Man brukar kalla det för The Billionaire Bunker. Och det säger väl ändå ganska mycket. Det är en konstgjord ö. Det är ett inhägnat område och det är väldigt så enorma, överdådiga, lyxiga hus.
1: Klädd i privatskolans ljusblåa t-shirt kutar den spensliga pojken allt vad han har över fotbollsplanen. 8-årige Enrique har glittrande ögon och ett karaktäristiskt födelsemärke på höger kind. Den blyge pojken är bra på sport, men sämre i skolan, där han får kämpa med engelskan. Och till skillnad från sin far vågar han absolut inte prata med tjejer. Trots att de nu bor ihop så ser Enrique inte mycket av sin pappa. Julio är nämligen mitt uppe i lanseringen av sin USA-karriär. Och han hymlar inte med sina prioriteringar. I en gammal tv-intervju som återges i VH1's Behind the Music berättar Julio torrt och sakligt om sin syn på saken.
3: I will be dishonest and in you then my children are more important in my life than my profession. God gave me the gift that I have to continue to sing and to go place to place.
1: Samtidigt som minstingen Enrique är besviken över att pappa Julio sällan har tid med honom så kan han inte undgå att imponeras över hans framgångar. Och i början av 1984 får han ytterligare en anledning att känna sig stolt. Den otippade duetten To All the Girls I've Loved Before med countrystjärnan Willie Nelson blir Julio Iglesias stora break i USA.

0: Enrique ser till att sovrumsdörren i den lyxiga villan är låst innan han sätter sig ner med penna och papper. Det har blivit 90-tal och den tonårige Enrique har börjat skriva egna låtar.
1: Music to me was like my little getaway. I was a very shy kid, so what I used to do is lock myself up in my room and just write music with lyrics.
0: Enrique berättar själv när han 10 år senare gästar SVT:s Söndagsöppet.
1: And it was whenever I had a problem, whenever I had a crush on someone, that's what I used to write. Whenever anything that went on in my life, I would write down, and always with music. Always 12, 14, 15. When I was 15, I started singing.
2: Men detta sker, men ska man säga, det sker liksom i det dolda lite grann.
0: Margret Atladottir igen.
2: Och det kan väl kanske ha att göra med att han ju växer upp i skuggan av en superstjärna. Och ja, men jag vet inte, jag bara spekulerar, men det kanske är lite pinsamt att ta ton om ens förälder är en världsberömd sångare.
0: Det finns också ett annat problem. Trots timmar av övande i duschen konstaterar Enrique besviket att hans röst knappast kan mäta sig med pappa Julios honungslena stämma.
3: ¿Qué cantabas en la casa cuando eras niño? ¿Cantabas las canciones de tu papá?
4: En la ducha practicaba mucho.
3: ¿Sí? ¿Qué canciones ponías? ¿Cuál es la más que te gustaba de tu papá?
4: La canción que más... Hay muchas que me gustan, ¿eh?
3: ¿Pero hay una que más?
0: Några år senare gästar Enrique den amerikanska spanskspråkiga tv-showen Sábado Gigante. Utan att blinka berättar han att han sjöng riktigt dåligt i början.
3: ¿Siempre cantaste?
4: Siempre cantaba mal en el principio.
3: ¿Sí?
2: Han är inte den fetaste rösten, liksom. Alltså det är inte så att han öppnar munnen, börjar sjunga och inser att åh herregud, här har vi något.
0: Enrique ber dock inte sin pappa om hjälp. Lika övertygad som han är om att bli artist, lika besluten är han att klara det på egen hand.
2: Men det handlar väl om olika saker. Dels att han är blyg, men också att han, det finns en sån underdog-känsla och sånt om att så här, han vill inte använda sig av att han är en nepo baby. Alltså han vill inte använda sig av namnet Iglesias. Han spelar in sin demo i smyg, han lånar pengar av nannyn och han använder sig av då ett falskt efternamn, kallar sig Enrique Martinez, för att se om han kan, så här, har han det? Har han det? Eller inte, alltså, eller är han bara en nepo baby som heter Iglesias efternamn?
0: På darriga ben ger sig den tonårige Enrique iväg till inspelningsstudion. I VH1's Behind the Music berättar han allvarligt om hur mycket som står på spel för honom.
1: Growing up with a father like mine, you know, he was a big star. Sold a lot of albums and sold many, many tickets around the world. That was my point of reference, my comparison. The way I looked at it was, okay, if I'm going into this, I gotta get to that level or even better.
0: När demon äntligen är klar börjar Enrique skicka runt sina kärlekslåtar till olika skivbolag under det falska namnet Enrique Martinez.
2: Och säger att han är från Colombia. Han vill, ja, men i största möjliga mån dölja vem han är egentligen och låta musiken tala för sig själv.
0: Tyvärr går det inte så bra. Klädd i svart skjorta berättar Enrique drygt 15 år senare för VH1 om hur skivbolagen ett efter ett tackar nej.
1: A lot of people said, no, those songs you write, they're only 3 chords, 4 chords, very simple, lyrics are too simple. I mean, people are not going to get it. I was fought back and I was just say, why? It's honest. It's how I feel it. These are the songs that I love.
0: Och skam den som ger sig. Till slut är det ett bolag som nappar. Enrique kan knappt tro att det är sant. Men känslan av att sväva på moln solkas dock när han inser vad det här innebär.
1: I remember saying to myself, okay, I'm gonna tell my parents tomorrow, and then tomorrow would come and I wouldn't have the guts to tell them. And a week went by and then a month went by.
0: Pappa Julio minglar sig vant genom festsalen. Den brunbrände sångaren är i sitt esse när en bekant plötsligt stoppar honom för att gratulera till sonens skivkontrakt. De många ansiktslyften hjälper till att dölja hans förvåning.
2: Ja, men Julio Iglesias känner sig sviken. Alltså, va? Varför har du inte berättat? Och kanske lite kränkt över att då Enrique inte har vänt sig till sin pappa för, ja, men jag vet inte, goda råd eller stöd eller vägledning eller något i den stilen.
1: I don't remember getting a call from my father saying, what the f*** have you done? I think they were convinced that I wasn't going to make it.
0: Hösten 1995 släpps Enrique Iglesias självbetitlade debutalbum. Skivbolaget har övertalat honom om att använda sitt riktiga namn. Men Enrique har åtminstone fått igenom att hans förnamn ska stå i betydligt större text än hans efternamn.

0: Que ingrese a este escenario, por favor, el señor Enrique Iglesias.
1: Det enorma torget är helt packat med gråtande tonårstjejer som knappt vet vad de ska göra av sig själva. Det har gått mindre än ett år sedan debutalbumet släpptes. När Enrique den här kvällen gästade livesända argentinska tv-programmet La Movida del Verano. Klädd i en enkel grå tröja, gympaskor och en klassisk 90-tals mittbena joggar han ut i strålkastarljuset. Den spanskspråkiga världens nya flickfavorit.
0: Cuidado, cuidado los apretujones.
1: När han sätter sig ner vid scenkanten för att hälsa på fansen tvingas programledaren be dem att vara försiktiga så att de inte drar ner honom från kanten.
0: Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado.
1: Istället för att slitas ner i publikhavet drar den 21-årige Enrique upp en tonårstjej på scenen.

0: Samtidigt som han sjunger sin smäktande kärleksballad håller han om det lyckliga fanet. Och han släpper den inte förrän låten är slut.
1: Han uppfyller ju någon form av stereotyp av en så Latin lover som kan sjunga, är snygg, men också lite liksom titta bakom lugg nästan, lite blyg, och ja, men det funkar ju helt otroligt bra. Alltså tjejerna blir galna i honom. Alltså Enrique Iglesias är en Julio Iglesias för en yngre generation.
2: Tú quieres ir por tu lado, solo, que, y es difícil porque el peso del apellido de tu papá va a ser fuerte, eso
3: claro,
2: tú lo sabes.
3: Claro que sí, claro que sí.
0: Trots att Enrique gjort allt för att stå på egna ben, så jämförs han ständigt med sin far. I intervjun med Sábado Gigante gör han sitt bästa för att hålla god min när pappa Julio kommer på tal.
2: Y tu papá qué te dijo cuando supo, porque creo que supo unos días antes que saliera tu material, que salió hace muy pocos días.
3: No, me dijo, le gustó, eh? A él le gustó.
2: Le gustó.
3: Le encantó.
0: Med ett stelt leende försäkrar Enrique att hans far Julio är ett mycket gott stöd och att han älskar Enriques debutalbum.
2: ¿Y qué te dijo?
3: Que lo hiciera bien, lo más importante. El mejor apoyo que tengo mi padre es que él sea mi padre y que es un gran padre. Y ese es el mejor apoyo que puedo tener de él.
1: Ja, men man håller någon form av god min från både pappa och son håll. Men det är ju så här att Julio Iglesias har ju inte varit en närvarande far i Enrique Iglesias liv. Så de har aldrig stått varandra särskilt nära. Och i och med att Enrique Iglesias når den här framgången eller blir en artist genom att ja, men, gå bakom ryggen på sin pappa från start, tror jag gör att de ja, men, hamnar längre och längre ifrån varandra.
0: När det 1998 är dags för American Music Awards har de inte pratat med varandra på över ett år.
4: For the first time ever, a father and son, Julio and Enrique, are competing for the same award.
5: It was a little strange for me, him being a few rows from me.
0: Med ett snett leende berättar Enrique senare om kvällen i tv-programmet VH1 Behind the Music.
5: It's probably not the most normal environment to see someone that you love so much and that you respect so much and that you haven't seen in such a long time.
4: And the winner is Julio Iglesias.
5: When he walked up on stage, I was sweating like crazy. The whole thing was a little surreal.
1: Ja, men Julio vinner där, men det är ju ändå på något sätt där det vänder. Alltså där liksom en stafettpinne lämnas över till Enrique Iglesias. Och precis som då 20 år tidigare när Julio Iglesias liksom hade en dröm om att slå i USA för den amerikanska publiken, så är ju det nästa steg för Enrique.
0: Han må jobba stenhårt, men det ska också visa sig att Enrique har lite tur.
1: För rent trendmässigt där i slutet av 90-talet så är det en våg av liksom latin popmusik som klättrar i topp på topplistorna. Alla är galna i den typen av musik. Vi har Ricky Martin, vi har Santana, vi har Mark Anthony, J-Lo. Och sen så är det ju flera amerikanska engelskspråkiga artister som inser det här och gör liksom spansktalande versioner av sina stora hits.
0: De spansktalande tonårstjejerna som trängs inne på den amerikanska arenan skriker om möjligt ännu högre än vanligt den här marskvällen 1999. Enrique har hunnit vänja sig, men ute i publiken står en man som knappt kan tro sina öron.
6: I went to one of Enrique's concerts and you just never heard this kind of sustained scream.
0: Den amerikanske skådisen och artisten Will Smith berättar Roat för VH1 om upplevelsen.
6: It was almost like people were coming there specifically to scream. And like the girls were taking turns. Ah! When she's getting ready to stop, she points to her girlfriend to take over. Ah! I was like, damn. I was like, I want this guy on the soundtrack.

0: Hej hej och välkomna tillbaka till oss här på TV-huset. Enrique Iglesias, han är aktuell med en ny video. Och man kan ju undra hur det kommer sig att alla de här latinohunkarna slår igenom på så stort.
1: Vi har träffat Enrique för att reda ut begreppen och för att få veta lite mer om hans nya video.
2: Det har gått ett halvår sedan han slog igenom stort med ledmotivet från filmen Wild Wild West. När ZTV får en pratstund med den 24-årige stjärnan. Enrique har på sig en enkel t-shirt. Håret är kortklippt, skäggstubben några dagar gammal och på höger kinden tronar hans karaktäristiska födelsemärke när han börjar med att rätta reporten.
3: So why is your hot Latin music so popular in Sweden?
4: You know what, it's not Latin, it's really pop. What I did in Spanish was pop and what I do in English now is pop. I mean, what makes it Spanish is me. I mean, I grew up in the States, I grew up in America, I grew up in Miami. But my blood, my passport, Spanish.
2: Sen Enrique tog steget över till att börja sjunga på engelska har hans kändisskap exploderat. På samma sätt som pappa Julio flög kors och tvärs över världen när Enrique var liten är det nu sonens tur att aldrig vara hemma.
4: Always working, I'm always traveling. But right now I'm young, you know, I'm healthy, I'm energetic, so I might as well push it all the way. Okay. But you know, that's a sacrifice that comes with this job.
2: Man hade kunnat tänka sig att erfarenheten skulle föra far och son närmare varann. Men så tycks inte vara fallet. Relationen är fortsatt frostig. Men det är inget Enrique visar utåt.
4: My family is very supportive. I mean, they know that if I can't see them on Christmas, if I can't see them on birthdays, anniversaries, whatever, they understand, you know, they understand. And I can't complain. I have such a great job and just no way. I wouldn't change it for anything in this world.
5: Men det är ju en period där, precis i slutet av 90-talet, där det verkligen går svinbra för Enrique Iglesias. Alltså han är ju en av de största då.
2: P3s popkulturexpert, Margret Atladottir igen.
5: Och det vet ju alla som någonsin har haft en bra dag att ja, när ska det här vända? Nej, men det blir ju så att Enrique Iglesias blir så pass stor att det kommer en massa skit helt enkelt. Alltså det kommer folk som inte förstår honom, det kommer folk som inte gillar honom och det finns de som vill göra narr av honom.
2: Samtidigt som Enriques fanbase växer i rekordtakt så har det börjat tisslas och tasslas en del i branschen. Och just den här morgonen kommer skvallret explodera.
5: Men Howard Stern har ett superpopulärt radioprogram i USA och ja, men det blir ju nästan som att han vill avslöja bluffen Enrique Iglesias. Han säger sig ha kommit över ljudinspelningar på hur det egentligen låter när Enrique Iglesias tar ton. Och ja, det är ju inte kul det man hör.
2: Klippet sprider sig som en löpeld och hånskratten ekar över världen. Men alla tycker inte att det är lika kul.
6: Det sårar mig så mycket att liksom ibland reporter som ska leta efter de här felerna. Det lilla som kanske gick fel bara för att vara själv in the limelight för några minuter.
2: Det här är det gamla Julio Iglesias-fanet Anders Bagge.
6: Det är väl den mest romantiska sångaren som finns på något sätt. Sen när jag var ung så lyssnade vi mycket på Julio Iglesias. Och sen senare i livet så blev det ju så att man upptäckte hans son då, Enrique. Och jag fastnade för någonting som fanns. Det fanns en samma timbre i hans röst på något sätt som jag gillade verkligen.
2: Idag är Anders främst känd som idoldomare. Men i slutet av 90-talet är han låtskrivare och producent med eget bolag.
6: En ganska stundande karriär där jag jobbade liksom, med allt ifrån Celine till Janet Jackson till J-Lo.
2: Anders Bagge har alltså hört fler stjärnors riktiga sångröster än de flesta. Och när han får nys om Howard Sterns drev blir han arg.
6: liksom, det är människor med kött och blod. Det är synd om man måste såra bara för att, liksom, att gå vidare i sin karriär på någon annans bekostnad. Därför är jag väldigt svårt med mobbing och är väldigt svårt för sånt där. Att, liksom, så att, fy skäms på honom, han som drog upp det radiokillen. Jag tycker det är inte schysst.
2: Skandalen hade nog fått de flesta att dra täcket över huvudet och inte visa sig offentligt på ett år. Men inte Enrique.
7: This is the moment all of America's been waiting for.
5: Jag är ändå imponerad av hur han liksom hanterar den här krisen, eller vad man ska kalla det för.
7: Sing rhythm, sing, what is it called? Rhythm divine.
5: Om de flesta krishanterar experterna skulle säga att man ska bara liksom tysta ner den här typen av attacker, så bestämmer sig Enrique Iglesias för att helt enkelt dyka upp hos Howard Stern i samma radioprogram där han blev hånad och visa att han absolut kan sjunga. From the coast of Ipanema to the island of Capri, all the way to Kuala
6: Lumpur, I will follow you wherever you may be. Och det gör mig ju fruktansvärt glad, hur han bemöter en bully och visa att han kan sjunga. Gud vad klar jag blev. Hej Enrique, 5 baggar på honom.
5: Ja, men det blir en stor seger för, alltså, jag tror att även fast han inte är den bästa sångaren och det liksom spricker lite då och då, men det är ändå så pass stor skillnad från de enormt svajiga falska inspelningarna som Howard Stern gräver fram där.
7: Wow, well you can sing. You can sing. He can sing, right, Robin?
8: He sang that song.
7: He sang that song. Well, I mean, you've silenced your critics. You were so dangerously close to losing your entire career.
5: Och det har ändå någonting att han liksom dyker upp och ska försvara sin heder, och han är så gullig och han är ju ändå enormt ofarlig. Alltså, han verkar ju vara liksom en snällis, en gullis, och så här, det är väl inte så kul att fortsätta mobba någon som är snäll liksom.
6: Jag tror att han vet någonstans inom sig att han är inte världens bästa sångare, men han har en jäkligt fin ton. Det finns ju sångare som sjunger åttor över runt honom, men det är inte där det sitter. Han har hela paketet. Han har liksom the star quality. Han vet att han kan leverera en låt med känsla. Och det, känsla, det går före teknik. I alla läger. Så att det, liksom, det finns ju folk som jag vet som sjunger så jäkla bra. Man bara håller på att dö. Gud vad bra de är. Och ser jättebra ut och alltihopa. Men de kommer ingen vart. För de har inte det som liksom går rakt in i hjärtat. Och det är det han har.
2: Solen håller på att gå ner över den amerikanska öknen när Enrique svänger in på en sliten bensinmack. Vigt hoppar han ur den vita cabben, klädd i ett tajt grått linne som smickrar hans muskulösa armar, och en stickad röd mössa.
9: Would you dance if I asked you to dance?
2: I baksätet ligger en sportbag full av dollarsedlar. Och på passagerarplatsen sitter en av 00-talets hetaste skådespelerskor, Jennifer Love Hewitt.
9: Would you save my soul tonight?
2: Howard Stern-skandalen är sedan länge glömd. När Enrique drygt år senare tittar ut över horisonten i musikvideon till hans nya singel.
9: Oh, please.

0: Tomorrow är ju verkligen en otrolig låt. Det är en klassiker. Musikvideon till den låten är också då när man verkligen förstår att han är en mega, mega superstjärna. För den är så påkostad, den är cinematisk, det är kända skådespelare. Det här är ju en monstersuccé för honom.
1: Men videon hinner knappt börja snurra på MTV innan USA lamslås av det dödligaste terrordådet världen någonsin har skådat. CNN rapporterar live från New York den 11 september 2001.
2: This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
1: Över 2900 människor dör och 6000 skadas i Al-Qaidas attack. Och i den kollektiva sorgen tycks Enriques Hero skänka tröst.
0: Det blev ju liksom i vissa fall för liksom artister som släppte saker där precis innan, så var det ju som att okej, det är inte läge, dels att publiken inte var intresserad av popmusik, men för just den här låten som har den texten och som liksom heter Hero, det var ju så man pratade om poliser och brandmän i USA efter 9/11, som att de var liksom våra hjältar. Så det blir ju en inofficiell 9/11-låt, sjukt nog.

0: What's up? I'm Ricky Iglesias. It's early in the morning. I'm tired, and we're in the day one of the video shoot Escape. So follow me. Oh, I love the camera following me.
1: 2001 börjar lida mot sitt slut när den taggad Enrique tar med MTV Making the Video bakom kulisserna på musikvideoinspelningen till sin nya låt Escape.
0: There's gonna be, I think, 4 different vignettes. One, we're in a motorcycle. The other one, we're going to the movies. You know, another one is sex in the car.
1: 26-åriga Enrique har på sig en urringad vit tunika. Och längst ut på hakan växer ett litet men vältrimmat skägg. När han med glimten i ögat förklarar innehållet i videon.
0: And the other one is sex in the bathroom. There's gotta be sex in the bathroom, you know? I think we got the best ingredients for a song. You know, we got sex and music and a band. That's all we need.
1: Precis som i musikvideon till Hero har Enrique sett till att få en riktigt het motspelerska.
2: This is the scene where I'm watching Enrique in the concert and I get all excited watching him. Just the way you perform.
3: Men Anna Kournikova är ju väldigt, väldigt framgångsrik tennisstjärna på den tiden. Har superlångt blont hår, är svinsnygg.
0: Okay. You know we have a sex scene in the car? Do we have a sex scene in the car? I didn't put that in the treatment. I mean, they made me put
2: that's
0: it.
2: That's why you asked me to do the video, huh?
0: No, that's who came up with that? Oh, the sex in the car.
1: Det är lite fnittrig stämning när Enrique lägger sig ovanpå Anna och gör sig redo för att hångla med henne i det trånga framsätet.
4: Enrique, just very gently you're going to go back and forth from kissing and looking at her.
5: And action. And action.
4: Lift away from her for just a sec. And slowly come back in, yeah. Tilt your neck.
3: Och så ser man ju också, alltså de har ju, alltså vilken lyckoträff. Alltså de har ju helt otrolig kemi.
5: That completes Anna's work on the Escape video. Anna's wrapped.
1: Kemin stannar kvar, även efter att regissören ropat bryt.
3: De blir ihop, de börjar dejta och är ihop än idag. Vilket är så sjukt och underbart. Alltså det är underbart att det finns den här videon. Man kan så här på riktigt typ se hur två personer blir typ kära i varandra.
1: Paparazzi-blixtrarna smattrar när underhållningsindustrins nya favoritpar kliver ut på röda mattan i augusti 2002.

0: Det är MTV Video Music Awards. Och Enrique och Anna, som vanligtvis håller låg profil, gör den här kvällen ett undantag.
1: Även fast de blir ett sånt riktigt så Hollywood power couple, så är det ju nästan lite motvilligt, eller vad man ska säga, för att så här, de ligger ju väldigt lågt. Det är inte så att de direkt bara, hallå, här är vi, kan vi få en reality-serie? Eller så här, låt oss beträda varenda röd matta som finns.
0: Enrique verkar inte ha något som helst intresse av att bjuda in skvallerpressen i sitt privatliv på det sätt som hans föräldrar gjorde när han var liten. Med Anna får han istället en ny start. Men det betyder inte att han kommit över den såriga relationen till sin egen pappa. Hösten 2002 släpper han ett album helt på spanska. Och titelspåret Quizás riktar sig direkt till Julio.

Den börjar ju i princip med hej farsan, eller liksom farsgubben på något sätt. Och alltså texten är ju liksom en, ja, vad ska man säga, det är en riktad monolog där Enrique liksom berättar eller förklarar eller funderar kring hur det blev som det blev. Han berättar hur han har det, undrar hur du har det. Så att det går ju inte att liksom tolka den här låttexten på annat sätt än att den handlar om Julio Iglesias.

0: Solen lyser över Miami när Anders Bagge och hans kollega Per Åström stannar till utanför en liten skobutik. De är på presentjakt och med resoluta steg kliver de raka vägen fram till disken.
1: Vi skulle ha dina absolut största skor du har som bara finns och de får vara hur fula som helst. Och då säger han så här: wait a minute, I got something upstairs. Och så bara gick han och hämtade ett par 58 i babyblått. Du vet, det var ju så fula skor som har på dö, sådana gamla Hollywood-skor. Så slår vi in dem och så åker vi upp till skivbolaget.
0: Låtskrivaren och producenten Anders Bagge har ett möte inbokat med Enrique Iglesias I&R. Och han och Per vet att det är viktigt att göra ett starkt första intryck.
1: Så sätter jag oss ner och så säger bara: hallå, hallå, hej Anders heter jag. Wayne, hej Anders, it's my name. And it's Pierce. Pierce is here. Pierce is here. Skitdålig.
0: Därför har de bestämt sig för att låtsas att de knappt kan prata engelska.
1: Så säger vi att we came from Sweden, both of us, me, jag och Pers, och here's a present for you. Och då kan du tänka dig honom så här, och då undrar jag så här: hur har de här två fånarna fått spela in låtar med alla att vi hade gjort? Och vi satt ju bara som två fågelholkar. Och sen så till slut så får han den här presenten, och alltså vi drar ut på lite för länge. Så yes, you can open. Och då ser vi jätteglada ut. Och det är så händer när han tar fram någon, då ser man honom. Och han är absolut en av de tyngsta inaren i hela världen. Och hela de där skorna. Och vi kan inte skratta dem. Så vi måste vara helt så här liksom: yes, you like present. Oh, och så märker man då ibland hur amerikaner: it's really great. I really love those shoes. Thank you so much. I actually been thinking about buying one of those kind of shoes if I go to a parade or something. Oh, very good. Very good.
0: Sen började de lyssna på kassetten som svenskarna har med sig.
1: Och sen efter tre låtar så säger: we're just kidding with you, man. Och då bara blir ju liksom bara, han bara skrattar sen, och då sprang han ut och skulle berätta alla det där för alla. Då sa han: you need to work with Enrique. He has the same kind of F-humor as you guys have.
0: Några veckor senare är det dags för första mötet. Anders Bagge är svinnervös. Men inte över att äntligen få träffa sin barndomsidols son, världsstjärnan Enrique.
1: Vi pratade mycket innan då i telefon. Jag, Per och han och sånt där, och då sa jag väl på en gång liksom att det kommer bli jobbigt att flyga över, för jag tycker det är så fruktansvärt jobbigt att spänna sig i 10 timmar och sitta så här helt på helspänn. Och då så var han ju skitschysst över telefon och sa: det är ingen fara, jag hämtar er från flygplatsen och det är lugnt, Anders, det är liksom och jag är själv pilot, sa han, så att du kan vara lugn och berätta liksom. Och tänkte: pilot har jag inte hört talas om.
0: När de äntligen landar i Miami, Anders Bagge överlycklig över att äntligen ha fast mark under fötterna. Men det ska visa sig att det bara är tillfälligt. Så fort de hoppar in i Enriques bil lägger han nämligen fram ett förslag.
1: Vi åkte, så sa han så här: Anders, du kan få följa med mig upp. Jag har ett litet plan, så kommer du få känna att liksom är lugnt det.
0: Istället för att åka hem till Enrique kör de ut till ett flygfält. Anders smäller nästan av när han får se det pyttelilla planet.
1: Det ser mer som en leksak, kan man säga.
0: Den svenska låtskrivaren och producenten är dock inte den som är den.
1: Så jag tänker så här: okej, okay. Så sa han så här: du kan vara totalt lugn. Jag flyger där hur mycket som helst.
0: På darriga ben tar han plats bakom Enrique.
1: Och så har jag så att jag hör honom. Och så upp i luften. Åker ut mot liksom Miami Beach och ser då faktiskt saker. Så look down, Anders, look down at the sharks. Då ser man faktiskt att det är mycket hammarhajar och sånt utanför mamma. Det är liksom, man ser alla hajar och tycker: gud vad läbbigt. Och han pratar lugnt. Och sen bara säger: Anders, let's go. Och jag bara: vadå? Stänger han av den. Och sen bara störtar vi neråt. Och du vet, den här chocken jag fick, det var liksom... ner mot Miami Beach då, och alla hajar, och är rädd för hajar också, så det är två dubbel, och sen bara och så upp igen. Och det jag satt och skrek, så att jag var så rädd, så jag aldrig varit med om något liknande.
0: När hon väl landar har den värsta chocken hunnit lägga sig. Och när Anders Bagge ser kollegan Per Åström och Enrique kikna av skratt, inser han att han har sig själv att skylla.
1: Och då fattar jag sig som jag skulle aldrig sagt att jag var en pranker. Jag skulle aldrig gjort det.
0: Istället för att sura börjar han smida på sin hämnd.
1: Så vi tänker att vi måste stå ett lika.
0: Så fort de kommer in i studion ger de influgna svenskarna sig på den stora stjärnan, beväpnade med en spritpenna.
1: Så vi brottar ner honom i studion, och då har han tagit bort sin leverfläck i ansiktet, så vi målar dit en jättestort leverfläck. Så han fick en mycket större leverfläck. Vi tänkte skulle synas ordentligt med en spritpenna. Så då förstod han att okej, guys, we're even. Fast det var vi inte.
0: Under en paus i inspelningarna sticker Anders och Per iväg till ett snabbköp och köper 1 kilo köttfärs, silvertejp och en fickkniv. Sen tar de sig in i Enriques nya Porsche.
1: Så då tar vi och skär upp en liten bit i undersätet och stoppar in 1 kilo köttfärs. Och sen ducktejpar vi igen med silvertejp. Och sen. Så är det nere i 40 grader eller 35 grader.
0: Några veckor senare, när Anders är hemma i Sverige igen, dyker Enriques nummer upp på displayen.
1: Sen ringer han och säger så här: Anders, you... Då har han fått lämna in den, för Anna, de har suttit vid huvudet ut på varsin sida och köra bilen. För då har den här liksom köttfärsen fått jobba i den där bilen i en månad liksom, i den här värmen under sätet. Så att, det var lite likmaskar i hela bilen så ramlade ut. Och du kan ju tänka den, så sa jag så här, och då sa jag så här: don't prank a pranker, whatever you do. Någonstans där, den nivån, lärde vi liksom känna varandra som egentligen busiga kamrater på något sätt. Jag ser honom som en jättefin vän. Det var ju liksom bara en så här, precis som kompisar och kompisar. Ibland går det till överstyr, pojkar.
0: Anders och Enrique må ha klickat. Men låten de gjorde tillsammans där i studion i Miami läggs i byrålådan. Och i takt med att 00-talet rullar vidare känns det allt mer som att Enrique passerat sitt bäst före datum.
2: Det är som att det lite börjar fade away där i mitten av 00-talet.
0: Margret Atladottir igen.
2: Det puttrar liksom på och kanske puttrar lite neråt. Liksom. Alltså det är som att han behöver en nytändning, eller han behöver någonting. Han behöver liksom en energikick.
0: Och den kommer våren 2010.

2010 så släpper han låten I Like It med självaste Pitbull. Och alltså, den blir ju verkligen en megahit, och det får verkligen se som, det är nästan lite så revanschstämning kring liksom Enriques medverkan här.

så, ja, men i backspegeln så får man väl ändå se att där kommer den, alltså den här lite comebacken för honom.

Enrique må inte nå samma höjder som under det tidiga 00-talet. Men under 10-talet följer de spanskspråkiga hitsen som på ett pärlband.

0: En av dem som följer hans framgångar på avstånd är pappa Julio. I en intervju 2014 berättar han att han fortfarande inte träffat sonens flickvän, Anna Kurnikova, trots att de vid det här laget varit ihop i över 12 år. Men när låten Bailando, sommaren därpå, når 1 miljard visningar på YouTube kan Enrique inte låta bli att ringa till sin pappa.
1: No, no, Enrique es un campeón, o sea, es un rica. Y me gusta que coincidamos. El otro día estaba hablando con él. Cuando hablo con él me emociono muchísimo, ¿no? Y me dice, papi, he tenido 1 billón de entradas con Bailemos. O Bailando.
2: Bailando.
1: Sí. Bailando.
0: 71-årige Julio intervjuas i det amerikanska tv-programmet Al Rojo Vivo. Trots att han har svårt att komma ihåg vad sonens senaste hit heter, så försäkrar han att han är stolt.
1: Y le digo, bueno, mi carrera no tiene nada que ver, mi carrera es porque 1 billón.
0: Julio fortsätter med att förklara att han ser mycket av sig själv i Enrique och att han ofta kastas 30 år tillbaka i tiden när han ser sonen på TV.
1: Du sabes que hay veces que yo le veo en televisión hablar. Chiquillo, me parece que soy yo hace 30 años. Es una cosa impresionante. Cómo abraza la gente, cómo la sube, cómo la agacha.
0: Men när reporten frågar om det inte är dags för far och son att sjunga en duett ihop, så gör Julio sitt bästa för att på ett diplomatiskt sätt säga att det aldrig kommer att hända.
1: A un hijo en el apogeo de su vida no se le puede pedir correr con él. Él está corriendo solo y da las curvas a una velocidad que a lo mejor yo no las puedo dar. Entonces es mejor dejarle correr.
0: Julio konstaterar att han inte skulle klara av att hålla jämna steg med sin son.
3: Och där någon gång liksom på 10-talet får man verkligen konstatera att Enrique Iglesias har passerat sin far Julio Iglesias i någon slags popkulturrelevans ändå. Och i intervjuer då är det ju Julio som får frågor om Enrique och kanske inte tvärtom.
0: Samtidigt som monsterhitten Despacito 2017 blir den första spanskspråkiga låten att toppa Billboard-listan sedan Macarena 1996, så får Enrique en egen hit med låten Súbeme la radio.

0: Ja, men alltså, om vi hade då en väldigt framgångsrik latinvåg där i liksom slutet av 90-talet globalt, så kommer här en ny. Vi har många artister som sjunger på spanska och gör musik som absolut klättrar liksom på topplistorna, ligger i toppen, älskas och också anses vara cool. Och det blir liksom en hel nytämning för den genren av musik.
1: Jag tror Enrique, jag ska säga så här, han är väl en av de som har varit smartast. Liksom, han har hela tiden hållit

0: att bli större än sin far.
1: Men så här, om man ska bara gå på data eller så här, försäljningsdata, så är det ju så att Julio Iglesias har sålt fler skivor än Enrique Iglesias. Men däremot så Enrique Iglesias, han lyckas ju med att bli liksom den här moderna radiopopstjärnan. Alltså han har en del låtar i sin katalog som är liksom tidlösa på ett helt annat sätt än Julio Iglesias.
0: Hur det numera står till i den privata relationen mellan den konkurrerande fadern och sonen kan vi bara spekulera i. Men utåt sett fortsätter de att hålla god min.
1: Det som däremot är intressant är ju att Enrique Iglesias 2022 kommer det fram att han liksom avsäger sig sin del av Julios kommande arv, som ju är en helt enorm förmögenhet. Och det är intressant, för vad betyder det? Betyder det att så här, jag behöver bara inte de här pengarna liksom, för att han har ju sin egen förmögenhet? Eller är det något symboliskt? Betyder det någonting annat? Så här, titta, jag lyckades stå på egna ben. I don't need you, dad.
0: Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Enrique Iglesias med mig, Siri Hill. Programmet är gjort av Joanna Korbutiak, vintern 2024.

0: när en inflytelserik och berömd modeskapare tackar för sig, säger att nu avgår jag, nu är jag klar. Visst får man då känslan av att så här, ja, men det här är den här era, nu är en era över. End of era, som man säger på engelska.
1: Ja, men det beror lite på vem det är. Jag menar, Yves Saint Laurent till exempel sa tack och jag, tack för mig, nu är det slut. Då var det ju stort. Den var ju en epok som gick, inte graven, men nästan.
0: Som jag minns det så var det till och med en presskonferens då när han skulle säga det här och folk var så ledsna.
1: Ja, men det kan, han var ju nationalklenod i Frankrike.
0: Just det.
1: Och lika så, eller när Tom Ford slutade på Gucci så blev det ju, ja, sorg bland modejournalister. Det var ju nästan runor som skrev

0: skäms över en svunnen tid, en fantastisk tid som nu var slut. Han lyckades ju verkligen få folk på sin sida.
1: Varför jag tar upp det här är ju för att nu är vi här igen. Kanske att alla som lyssnar inte har hängt med i modenyheterna lately, men det har varit en stor snackis om att en man vid namn Olivier Rostin lämnar märket Balmain, franska modehuset, där han har varit i 14 år. Och så här skriver då Balmain, eller företaget som äger Balmain, i sitt pressmeddelande om den här avgången. De skriver att hans visionära ledarskap har inte bara omdefinierat modevärldens gränser utan också inspirerat en hel generation tack vare hans djärva kreativitet. Vad säger du? Stämmer det här att han har omdefinierat modevärldens gränser? Inspirerat en hel generation.
0: Det är inte helt fel faktiskt. För man kan säga att Olivier Rostin kom att bli associerad med tre saker som var utmärkande för tiden. Instagram, Kardashians och att alla fick vara med. Eller inkludering som det så vackert också heter.
1: Det här är hans tre liksom trumpetstötar.
0: Ja, men han var lite före med att ta in olika etniciteter som modeller och i olika storlekar och att skapa som ett gäng kring märket. Så kallade Balmaniacs eller Balmain Army.
1: Ja, typ som Lady Gagas Little Monsters.
0: Ja, alltså fans som kände sig delaktiga på ett sätt som den här typen av lyxiga modemärken inte hade gjort tidigare alls.
1: Då är det många i den här Balmain-armén som är lite kanske nedslagna och ledsna nu då.
0: Ja, eller nyfikna på vad Olivier ska hitta på härnäst.
1: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
2: We need to change, we need to push boundaries, we need to talk to the new generation. You need to make fashion relevant.
1: Här hör vi Olivier själv, och det är en film också. Han sitter här vid sitt skrivbord. Det är som att han alltid ser så här lite ledsen ut.
0: Mm. Han är ju väldigt bildskön, som man säger. Han har regelbundna drag.
1: Förlåt, vad sa du? Regelbundna drag?
0: Ja, men det är käkben och fyllig mun och så här perfekt hy. Men han har faktiskt lite ledsna ögon. Men han har en värdighet, tycker jag. Han är ingen så här yvig person. Han är väldigt måttfull.
1: Contained, ja. Som det man säger på engelska.
2: I'm obsessed with flamboyance and couture and richness, and I think my office is definitely that.
1: Nyligen så kom alltså beskedet att Olivier Rostin slutar på modehuset Balmain. Jag tror att många som lyssnar på oss just nu, de vet inte vem Olivier Rostin är. Vem är han?
0: Ja, men han är på många sätt en unik designer i den franska modevärlden. Han var bara 25 år knappt när han fick jobbet som chefdesigner på Balmain 2011. Och då hade han redan jobbat några år på modehuset Cavalli. Det är ett italienskt märke som är känt för att vara ganska extravagant. Det är också mycket djurmönster och urringat.
1: Glitter,
0: ja, mycket leopard.
1: Din stil.
0: Precis, motsatsen till. Och Olivier Rostin blev, när han tillsattes på Balmain, den enda svarta designer på ett stort franskt modehus. Och det har inte blivit så många fler sedan dess.
1: Några väl?
0: Ja, några. Virgil Abloh, Pharrell Williams på Louis Vuitton och nyligen då Grace Wales Bonner på Hermès.
1: Och alla de kom ju då efter. Olivier, för han har ju suttit i 14 år på Balmain. Men nu slutar han, det är end of an era stämning. Vi pratar ju ofta om de här svängdörrarna i modehusen, men i det här fallet så är det ju någonting som känns lite annorlunda. Det känns lite mer att han slutar.
0: Ja, men dels att han har arbetat så länge, nästan 15 år, och fått modehuset att tjäna miljoner på sin mycket mer maximalistiska, glammiga stil. En stil som alla inte var så jätteförtjust i till en början, i alla fall inte modejournalister då, som tyckte att det var lite för vulgo. De tyckte det var så glittriga kasslebitar typ, tyckte de.
1: Kasslebitar?
0: Ja, men du vet, man är snörd. Hårt snörd och så glitter på. Och en hel del av de här, den etablerade modevärlden, de fattar inte riktigt varför han envisades med att omfamna en reality-kändis som Kim Kardashian.
1: Omfamna i dubbel bemärkelse, både liksom fysiskt, kroppligen på groupies, men också liksom i sina kampanjer då. Ja. För det var då han som tog in Kim Kardashian i Paris-modevärmen för första gången.
0: Ja, men det är ju lätt att glömma att den här familjen länge betraktades som persona non grata inom fashion.
1: Alltså Kardashians.
0: Kardashians, ja. Och det blev ju stort hallå då när Kim och Kanye var på omslaget av amerikanska Vogue till exempel. Bara, hur kunde de? Mm. Usch.
1: Men det var efter de hade blivit Balmain accepterade.
0: Det var ju ungefär i samma veva.
1: Just det. Mm. Men han tog också in dem i annonser för Balmain.
0: Ja, han gjorde en kampanj med dem båda två, Kim och Kanye, och skrev i pressreleasen att de var inte bara style icons och vänner.
1: Alltså vänner till honom.
0: Mm, och personliga vänner. Ja. Utan de representerade också en ny sorts modernitet bortom kläder. Att märket skulle vara något mer samtida och nära konsumenterna eller fansen.
1: Och hur fick han till det då? Eller vad var han gjorde?
0: Ja, men han var ju inte bara kompis med Kim, utan även med Rihanna och Beyoncé.
1: Hela trojkan.
0: Och såg till att utnyttja det här till max genom det då fortfarande ganska nya instrumentet Instagram. Och han var ju generös med att dela med sig.
1: Just det, backstagebilder eller groupies eller allt möjligt. Det, om jag sluter ögonen och ser Olivier Rosin framför mig, så ser jag ju att han har en selfie-stick i handen.
0: Hela tiden.
1: Men vi kan väl återkomma till Olivier. Men innan jag säger Balmain en enda gång till, så vill jag ha lite mer på fötterna. Jag vill veta vad det är jag menar när jag säger, alltså legacy, historien. Det har ju kommit en tv-serie om jättemånga modeskapare, men ingen om Balmain.
0: Nej, det är lite konstigt faktiskt, men det har väl så här med ägarförhållanden att göra. Vem äger märket? Är de intresserade av att damma av historien?
1: Ja, och vem äger märket? Jag läste något konstigt, Mahoola typ. Vad tusan är det?
0: Ja, men det är ett investeringsbolag i Qatar som specialiserar sig på lyxmärken. De äger även en del av Valentino.
1: Där får man lite konstig känsla. Ägs av Qatar, alltså det här franska fina modehuset.
0: Ja, och kungafamiljen i Qatar äger då Mayola. Så det, men det är väl ett sätt för dem att skaffa sig lite mer av så kallad soft power, mode, fotboll.
1: Men tillbaka till grundaren då, Pierre Balmain. Ganska snygg, om man får yttra en sån åsikt.
0: Lite du var ju väldigt exalterad. Oh, gud vad snygg han är, tycker du inte?
1: När jag smsade dig och frågade om han var gay och du trodde inte dina ögon att jag ens kunde ställa en sån fråga. För dig var det så självklart. Ja, hur som helst, han är lite lik Woody Harrelson, det är min favoritskådespelare. Lite boxaraktigt utseende.
0: Ja, men alltså grejen är att Pierre Balmain skulle verkligen vara värd en serie eller en film. Han verkar ha varit en väldigt kul person, om än med visst temperament. Mm-hmm. Jag läste just om hans självbiografi, den är ganska tunn. Pierre Balmain, My Years and Seasons, den kom 1964. Och där beskriver han till exempel Christian Dior som en lugn och mild, väldigt diplomatisk person, medan han själv var då lite otålig och väldigt partyintresserad. Han var sedan 10 år yngre än Christian Dior. Då. Men Pierre Balmain, han var den första modeskaparen som öppnade ett nytt franskt modehus i Paris efter kriget, redan 1945.
1: Han är ju inte lika känd som Dior, men han var alltså före Dior.
0: Exakt, han var faktiskt 2 år före Dior med att göra en kollektion med kläder som undersökte de här kvinnliga mjuka formerna med runda axlar och insvängda midjor. Men Dior gjorde den grejen tydligare och mer konsekvent, eller distinkt kanske man ska säga, vilket bidrog till att han fick sånt enormt genomslag.
1: Är du team Dior? Eller team Balmain?
0: Bra fråga. Mm. Man gillar ju alltid en underdog, som det känns som att Balmain var i det här fallet. Han var lite före sin tid kanske.
1: Så hans kläder var liksom talk of the town. Man vill ha en Balmain-klänning när man går på fest.
0: Ja, man ville festa, visa att det var nya tider, frihetstider, kriget var över. Då kom ju han med och levererade ändå vackra kläder som de som hade råd kunde köpa. Och även om själva formerna kunde vara ganska enkla, så var Pierre Balmain väldigt förtjust i utsmyckningar som broderier och lite glittrigt, och så att det blev nog ändå lite festligt.
1: Så det är någon slags Balmain-DNA, det här med utsmyckningar, broderier, paljetter, mycket sådana här liksom, ja, utsmyckningar.
0: Ja, och han fick nog ganska mycket inspiration från Thailand faktiskt, för Pierre Balmain var ofta där och han samarbetade med, eller gjorde kläder till, drottning Sirikit av Thailand under många år.
1: Mm, Sirikit.
0: Sirikit, och sen klädde som med äkta guld och pärlor, så att han, där fick han ju verkligen utlopp för sin kreativitet i det fallet. Och i likhet då med Olivier Rostin idag, så fattade då Pierre Balmain galoppen med att associera sig då med drottningen av Thailand och andra superkändisar. Och han fick ju 2 av tidens allra största stjärnor till sin debutvisning.
1: Du pratar nu om Butch flatorna. Eller ska jag säga avantgarde queer-paret.
0: Ja, Gertrude Stein och Alice B. Toklas.
1: Just det, en känd trojka. De här tre har ju faktiskt kommit att bli. De var ju kända också för att vara bästisar med Hemingway och Picasso. Och du menar att de kommer till Pierre Balmains debutvisning. De var alltså tidens främsta modelejon.
0: Nej, nej, lite otippat kan man tycka att de var där. För de var inga modelejon. Men de var faktiskt skräddarsydda kläder av Pierre Balmain sen lång tid tillbaka, före debutvisningen.
1: Alltså de hade Pierre Balmains kläder redan innan?
0: Yes.
1: Men det, jag tänker inte direkt på paljetten, jag tänker på de här butch-kvinnorna.
0: Nej, det är lite mer tweed och foträtt. De hade en helt egen stil, men de gillade stora kjolar, vida kjolar av tweed. Men då skulle det vara då fint siden, med fodret skulle vara fint siden och knapparna gärna av riktigt silver.
1: Men varför var de då från topp till tå klädda i Balmain tweed, de här två damerna?
0: Ja, men de hade lärt känna honom genom Pierre Balmains mamma som hade en klädbutik i Aix-les-Bains där de bodde då i slutet av 30-talet. Och Pierre Balmains mamma sa till Gertrude Stein en dag, alltså att min son älskar dina böcker, skulle ni vilja signera ett exemplar åt honom? Så de blev bekanta då och med tiden vänner, goda vänner. Och både Gertrude och Alice uppmuntrade Pierre och hans försök att bli modeskapare och gav honom då tidigt uppdrag. Men du kan sy våra kläder.
1: Alltså vilket otroligt fint liksom ursprungsband som de ändå hade. Då förstår man ju att de liksom satt front row på hans första visning.
0: Ja, men han kallade dem för sina gudmödrar typ.
1: Otroligt. Ja. Jag får någon tanke om att det var någon, var det inte någon hasch? Kakegrej med de här två paret också.
0: Jo, men Alice B. Toklas, som blev ju senare känd för sin kokbok med ett mycket populärt recept på brownies med hasch i.
1: Haschkakor,
0: hash brownies.
1: Sätter ändå någon slags stämning runt den här kretsen.
0: Sex, drugs and fashion. Bra tryck på en tröja.
3: Balmain's first show was held in October 1945. He designed quickly and created fashions women wanted, the exact opposite of the war years. Writer Gertrude Stein attended and wrote about the event in Vogue.
0: Men vänskapen med Pierre Balmain är också anledningen till att Gertrude Stein i samband med den här visningen då skrev sin första och enda modartikel, och det är för Vogue.
1: Ja, vad skrev hon då?
0: Hon skrev bland annat: "Jag antar att där vid premiärvisningen var vi de enda som under många långa år burit Pierre Balmains kläder, och det var vi stolta över." Och som hon också skrev: "Det var ju roligt att känna någon innan han blivit någon att känna till."
1: Det är lite det här ogenerade skrytet om liksom vänner och min vän designer. Det är ju lite, påminner ju om dagens tider där man ändå ser...
0: Ja, det har väl gått upp liksom tusenfalt idag.
1: De var liksom föregångare även där. Lite, det är ju lite som Kim Kardashian och Olivier liksom bedyrar sin vänskap offentligt också.
0: Ja. Och vi var kompisar innan alla fattade hur kända vi båda var. Den första modellen, eller mannekängen, som klev ut på catwalken i byxor och en jacka och låga skor. Hon hade också en hund i koppel, en Airedale Terrier.
1: Airedale Terrier.
0: Ja.
1: Mysigt.
0: Och den här hunden, den fick ju snabbt nys på Gertrudes och Alice stora vita kungspudel. Så visst tumult uppstod hundarna emellan.
1: Vadå, så de sprang löst på catwalken och började...
0: Ja, de hade väl lite meningsutbyte hundarna emellan. Men det blev ju skratt och liksom en isbrytare också.
1: Det är ju alldeles för lite hundar på modevisningar generellt idag.
0: Ja, men det här lättar ju helt klart upp stämningen.
3: This is the man who defined the line, Pierre Balmain. He was broad-shouldered with a boxer's nose and a craftsman's hands which sketched quickly.
1: Du nämnde att Pierre Balmains mamma hade klädbutik. Var det då på det viset som han blev modeintresserad?
0: Ja, man kan väl säga att Pierre Balmain liksom föddes in i klädbranschen, men inte på något lyxigt sätt. Hans pappa hade ärvt en sybehörsbusiness och hans mamma drev en klädbutik.
1: Ja, det är ganska mycket sy och kläder där.
0: Mycket. Men hans pappa dog tidigt och hans mamma tänkte att sonen skulle skaffa sig ett riktigt jobb och fick honom att börja plugga arkitektur. Men när han sa att mamma, jag vill inte bli arkitekt, jag vill bli klädskapare, så blev ju hon förtvivlad. Det var ju andra tider då. Men han lyckades på egen hand skaffa sig ett jobb hos den brittiska modeskaparen Edward Molyneux och lyckades också övertyga sin mamma om att han var på rätt spår. För Edvard Molyneux var inte vem som helst, utan han var, eller kallades för, klädernas arkitekt. Det skulle vara rena linjer och silhuetter och bort med allt onödigt. Så han hade väldigt gott renommé.
1: Älskar Molyneux, min husgud.
0: En mycket tjusig man var det dessutom.
1: Jag vet. Ops, men... vet inte vem han är.
0: Vi gör ett program om honom också.
1: Ja,
0: han har en jättekul historia också. Men sen gick Pierre Balmain vidare då till Lucien Lelong.
1: Det vet jag vem det är.
0: Ja, innan då han sen startade eget. Men till skillnad från andra moderskaper vid den här tiden då, efter andra världskriget, så hade Pierre Balmain ingen finansiell uppbackning. Det hade ju Christian Dior.
1: Just det, han var ju skitduktig på det där.
0: Diplomaten. Han var ju till exempel då sponsrad av en superrik textilmagnat. Men Pierre Balmain, han hade ändå sin mamma.
1: Mamma Balmain, vad gjorde hon då?
0: Ja, men när han då verkligen förtvivlade, var tvungen att be henne om ekonomisk hjälp. Han hade kanske inte gjort helt rätt kalkyl. Så hjälpte hon honom genom att pantsätta sin förlovningsring.
1: Måste ha varit en fin ring.
0: Det var det. Hon fick mycket pengar. Men han såg till att köpa tillbaka ringen när han hade tjänat in tillräckligt med pengar. Så det är en fin story.
1: Såklart, som den fina son han är. Mm. Det känns ju som en, om man liksom ska tänka lite myt kring det här, så är det ju en berättelse om mor och son.
0: Ja, det är det mycket. Han är väldigt stöttande mamma.
1: Den perfekta sonen och den perfekta mamman, Balmain.
4: Les accessoires sont de plus en plus recherchés.
3: From the start, the Balmain wardrobe was made for the day, but above all, for the evening. Ample volumes, newfound opulence, frills, lightness, town suits, afternoon dresses, but above all, cocktail dresses.
1: Okej, okay, så modehuset rullar på. Pierre är älskad, relevant, som jag fattar det, tills han då, 69 år gammal, dör. Och då är det 1982, och efter hans död så blir det då en sista visning som, vad jag har fattat, prisas och går till historien, för den är speciell. Vad är det som är speciellt?
0: Ja, men då hedrade modehuset honom genom att visa en kollektion där alla plagg var vita som blanka papper.
1: Varför då?
0: Ja, därför att Pierre dog innan han hann välja färger och material till kläderna. Och det var hans högra hand som är en 30 år tillbaka, Erik Mortensen, som såg till att Pierre Balmain och hans sista kollektion hyllades på det här viset.
1: Är inte det här verkligen en inblick i hur det kunde vara på modehusen innan det var så liksom ekonomiskt drivet?
0: Verkligen.
1: För vem skulle göra det här idag? Bara, åh, du får en helt vit visning för att din... För att du, eller liksom, det händer ju inte.
0: Och vem har en höger hand i 30 år som hjälpreda?
1: Nej.
0: Vem sitter i 30 år?
1: Ja, du och jag. Jag är din hjälpreda i 30 år. Vad hände sen då?
0: Men sen hände ingenting, är man benägen att säga. För ingen designer lyckades riktigt pumpa liv i märket, eller rättare sagt, ingen lyckades få det att kännas relevant eller i tiden igen, eller trendigt.
1: Och ingen brydde sig om Balmain.
0: Nej, det var inte så många faktiskt. Men 2005, då hände det då. För då tog en designer vid namn Christophe Decarnin över. Och han såg ut som en undernärd rocker, inte helt fel look, om du frågar mig. Men han gjorde kläder i ungefär samma stil. Du ville presentera jeans och läder och liksom glammiga klänningar. Det var väl början på något
1: nytt.
0: Ja.
1: Kul.
0: Ja, det blev en hit. Och det blev som sagt början på den här Balmainia som många känner till idag.
1: Var tog han vägen då?
0: Det vet man inte riktigt.
1: Han försvann?
0: Ja, han försvann.
1: Okej. Det får vi göra ett gräv om, kanske.
0: Ja, jag försökte faktiskt kolla, men han var en extremt nervig typ som inte riktigt pallade trycket, som man säger. Han dök inte upp på en visning till exempel, men han var för skör.
1: Mm. Då går vi vidare från honom.
0: Ja.
1: För, okej, okay. Sen, så efter den här sköre mannen så kliver då Olivier Rousteing in på Balmain, bara 25 år gammal. Han skriver ju då verkligen in sig Balmains historia på ett helt sinnessjukt sätt. Han blir ju nästan, det här är ju från mitt håll, men typ kändare än Pierre Balmain himself. Hur stort var det här modehuset under Oliviers glansdagar med Instagram, Kardashian, Rihanna, liksom allt det här som pågick?
0: Ja, men vi talade ju tidigare program om modevisningar som allmänheten kunde se. Och när Olivier Rousteing firade 10 år som designer på Balmain, så hyrde han en konsertlokal i Paris med plats för mer än 6 000 personer.
1: Balmaniacs.
0: Mm. Och medlemmar i The Balmain Army då kunde köpa biljetter för att se en spektakulär show modeshow med supermodeller som Naomi Campbell och Carla Bruni, som är gift med den före detta franska presidenten och numera fängelsekunden Nicolas Sarkozy.
1: Just det.
0: Och artister som Doja Cat, Franz Ferdinand spelade och Beyoncé, hon skickade en förinspelad hälsning till Olivier.
5: Hello Olivier, it's Beyoncé. For 10 years you've been determined to keep pushing that door open. You knew from day one that you had the singular power to help push for a new mindset, to help persuade fashion, and your designs have made me feel powerful. Thank you, Olivier.
1: Åh, jag blev sugen på att höra alla brev från Gertrude och Toklas till Pierre Balmain. De måste ju också ha haft en hel del intressant korrespondens.
0: Ja, men fattar du, det hade blivit historiskt.
1: Men du, den här arenashowen, är det Balmain och Oliviers höjdpunkt, skulle du säga?
0: Ja, men lite så. Det visar ju hur populärt det var med den här maximalistiska, glammiga stilen.
1: Just det,
0: alltså det var ju stod i scenen, det pikade verkligen där.
1: Och det var ju så bra för Insta också med de här kläderna, att lägga upp bilder på allt det här blinget, I guess.
0: Ja, alltså ingenting gör sig så bra på Insta som hans kläder, kan man säga. De var ju också tunga som satan, de här plaggen, och dyra.
1: Rustningar.
0: Men snygga på bild, rustningar verkligen.
1: Men sen så är det ju som att någonting händer. Efter den här piken så går det ju liksom neråt. Det blir på något sätt otidsenligt. Jag tänker att det står ju i kontrast till märken som Celine som blir skitpopulärt. Och nu har vi The Row. De här märkena som är motsatsen till det här blinget. Vad var det som hände? Varför blev det så otidsenligt med Balmain?
0: Men allt har väl sin tid, som man säger. Den här quiet luxury tog jag över. Pandemin kom. Familjen Kardashian gick ju vidare också och bort från det mesta blinget faktiskt.
1: Mm. De gick till sina egna märken.
0: Ja, exakt. Men det går ju snabbt också, för redan nu känner man sig lite trött på det här. Vitt och kräm och beige och nedtonat, diskret. Och man liksom längtar efter lite mera färg och fart, eller?
1: Gör du det?
0: Ja, i alla fall att titta på.
1: Ja. Men någonting som jag tycker är spännande med det här märket då, Balmain, det är att de verkar ha i sitt DNA att både vara jättestort, som när Pierre gjorde klänningar och alla ville ha dem, till att märket blev helt bortglömt efter hans död. Och sen kommer Olivier och då blir det igen senigt. Så det är bara ups and downs med det här märket.
0: Ja, det verkar faktiskt som det är antingen eller.
1: Och då är det väldigt spännande att se hur det ska gå för den nya designen, för nu kablas ju bilder ut av den här stackars mannen, eller på att säga, som ska ta över efter Olivier. Han heter Antonin Tron och han är i alla fall på min horisont ganska okänd.
0: Ja, verkligen. Han är inget allmänt känt namn. Men han är fransk och han har jobbat på flera stora modus. Louis Vuitton, Givenchy, Balenciaga, Yves Saint Laurent, innan han då startade eget märke som heter Atelier.
1: Vad är det?
0: Ja, säg det. Ja, men det är en typ av sofistikerade mjukiskläder i monokrom färgskala. Pardon my French, men uttråkigt.
1: Men vad konstigt att de, eller man tänker det var hur...
0: Ja, det är inte många som gör vågen. Det är svårt att efterträda någon. De kanske gör en sån här bara reset för märket nu.
1: Så det kanske är så att den här Antonin är en slags mellanrätt?
0: Mm, eller en sorbet som rensar gommen inför nästa stora huvudrätt.
1: Typiskt dig att rensa munnen med sorbet. Men om du skulle sammanfatta då Olivier Rostands gärning på Balmain, vad skulle du säga på det stora hela?
0: Ja, men jag skulle säga att han fick väldigt många, framförallt unga, som aldrig hade varit intresserade av mode på den här typen av lyxig nivå, att känna sig välkomna. Man kanske inte hade råd att shoppa så mycket, men man var välkommen in i klubben. Och han fick mode att kännas roligt. Och det skulle jag vilja säga är något som modehusen idag verkligen borde ta till sig om de vill överleva eller förbli relevanta för andra än de superrika.
1: Tack, Susanne Ljung.
0: Tack, Samantha Ekman.
1: Du har lyssnat på Samtal med stil. Vi som gjorde programmet är producent Simon Sarnetski, tekniker Christer Åreteg, programledare Susanne Ljung och Samantha Ekman. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Yle Vega.